sẽ chính thức rời xa mái trường cấp 3. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào lớp 10, vậy mà giờ đây ai cũng chuẩn bị cho những hành trình mới. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Cảm ơn những buổi họp nhóm, nhưng mà thật ra là ngồi tám chuyện. Những giờ kiểm tra cùng hồi hộp và cả những lần giận hờn du dơ rồi lại làm lành với nhau. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ thi thật tốt, đậu vào ngôi trường mà mình mơ ước. Và dù sau này có ở đâu đi nữa thì cũng đừng quên những ngày tháng đã từng thuộc về nhau nha. Cuối tuần này nhớ nghe nhạc thật vui các bạn nhé. Sau đây mời quý vị cùng nghe ca khúc Mình cùng nhau đóng băng qua tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Thùy Chi.

Tiếp đến là tin nhắn của bạn Ngọc Trân, bạn đến từ Cà Mau, gửi tặng người bạn cùng bàn suốt 3 năm cấp 3, kèm theo lời nhắn. Cậu biết không, điều mình nhớ nhất không phải là những giờ học, mà là những buổi chiều hai đứa đạp xe về cùng nhau trên con đường đầy nắng. Mỗi ngày chỉ vài cây số thôi, nhưng mà lúc nào cũng thấy rất là vui nha. Sau này lớn lên chắc sẽ có xe đẹp hơn, đi những con đường xa hơn, nhưng mà mình nghĩ sẽ không còn cảm giác vô tư như những ngày tháng ấy nữa. Chúc cậu sẽ có một mùa hè thật đẹp, một kỳ thi chuyển cấp thật thành công và luôn giữ được nụ cười hồn nhiên như ngày nào nha. Qua đây mình muốn yêu cầu ca khúc Xe đạp

Ca khúc tiếp theo được bạn Khánh Phi gửi tặng tập thể lớp 9A3 và ekip thực hiện chương trình kèm lời nhắn. 3 năm cấp 2 trôi qua nhanh hơn mình tưởng rất nhiều. Có những người ngày nào cũng gặp nên cứ nghĩ là sẽ còn gặp mãi. Đến lúc sắp chia tay mới thấy mọi thứ đáng quý biết bao nhiêu. Mình mong sau này mỗi người sẽ có một con đường riêng thật là rực rỡ. Và khi vô tình gặp lại, chúng ta vẫn sẽ mỉm cười gọi nhau bằng cái tên thân thương của những năm tháng học trò. Sau đây mời quý thính giả cùng đến với tiếng hát của Sunny Hạ Linh qua ca khúc Thời Học Sinh.

Các bạn thân mến, bạn Vũ Hải gửi tặng cô chủ nhiệm lớp 12C4 trường Trung học Phổ thông Châu Thành kèm theo lời nhắn gửi. Cô ơi, tụi em sắp ra trường rồi. Điều tiếc nuối nhất không phải là chia tay trường lớp, mà là không còn được nghe cô nhắc nhở mỗi ngày nữa. Cảm ơn cô vì những lần thức khuya sửa bài, vì những lần lo lắng cho tụi em còn nhiều hơn chính bản thân của mình. Chúng em biết mình chưa phải là lớp học hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn cô là người giáo viên tuyệt vời nhất trong ký ức tuổi học trò của tụi em. Chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng với nhiều thế hệ học sinh nữa nha. Gửi tặng cô ca khúc Tạm biệt nhé qua tiếng hát của ca sĩ Liên Ly và Phúc Bằng. Nghe nhạc vui cô nhé.

Các bạn vừa nghe ca khúc Tạm biệt nhé qua tiếng hát của ca sĩ Liên Ly và Phúc Bằng. Tiếp tục với tiếng hát của ca sĩ Liên Ly, ca khúc Ngày ấy bạn và tôi, được bạn Thanh Phong gửi tặng những người bạn đã cùng mình lớn lên. Ngày ấy tụi mình chẳng có gì ngoài những giấc mơ rất lớn, vậy mà đã cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm thật đẹp. Nếu sau này cuộc sống có khiến chúng ta bận rộn, hãy nhớ dành cho nhau một cuộc gọi hỏi thăm, vì có những người bạn chỉ cần còn giữ liên lạc thôi cũng đã là một điều hạnh phúc rồi. Cùng thưởng thức ca khúc này ngay sau đây các bạn nhé.

Quý thính giả thân mến, bạn Mai Thi đến từ Châu Đốc gửi tặng tất cả thầy cô trong trường. Hôm dự lễ bế giảng, nhìn hàng ghế giáo viên mà em thấy nghẹn lòng. Vậy là những tiết học cuối cùng thật sự đã đến. Cảm ơn thầy cô vì những bài học không chỉ trong sách vở mà còn là bài học làm người. Mai này trưởng thành, có thể em sẽ quên nhiều công thức, nhiều bài kiểm tra, nhưng mà chắc chắn sẽ không quên những người đã tận tâm dạy dỗ mình đâu. Thính giả yêu cầu ca khúc Tiết học cuối cùng qua tiếng hát của ca sĩ Đại Nhân. Mời quý thính giả cùng thưởng thức nhé.

Tiếp đến là yêu cầu của thính giả Tuấn Anh yêu cầu ca khúc Lời Hứa Ngày Chia Tay qua tiếng hát của Phùng Khánh Linh, gửi tặng tập thể các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Châu Thành. Lời bài hát là những gì mình muốn nói. Các bạn nghe nhạc vui.

Thính giả Bảo Ngọc gửi tặng Những ngày hè ấy cho các em học sinh chuẩn bị nghỉ hè. Những ngày hè ấy là những ngày hè cuối cấp, khi tuổi học trò hồn nhiên vô lo sắp sửa kết thúc. Đó là khoảng thời gian của trân trọng và tiếc nuối, của kỷ niệm và cả những câu chuyện còn dang dở. Là những ngày hè đẹp và đáng nhớ nhất trong đời mỗi người. Sau đây sẽ là tiếng hát của Chuột Thổ Cẩm và Điệt Rau sẽ trình bày ca khúc này, các bạn cùng nghe nha.

Thính giả Hồng Nhung gửi tặng cả gia đình ca khúc Mùa hè tuyệt vời qua tiếng hát của Đức Phúc và Tăng Duy Tân. Một năm học đã kết thúc, cuối tuần này cả nhà mình sẽ có chuyến đi cùng nhau. Con gửi bài hát này để chúc cho cha mẹ luôn được khỏe mạnh, vui vẻ và cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng với con trong mọi chặng đường nha.

Tiếp nối chương trình sẽ là ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà. Đây là yêu cầu của bạn Phương Linh gửi tặng cho chính bản thân của bạn. Mai này lớn lên, chắc sẽ có lúc em nhớ da diết những mùa hè tuổi học trò. Em gửi bài hát này như là một cách lưu giữ ký ức thật đẹp của tuổi trẻ, để sau này mỗi lần nghe sẽ thấy mình đã từng có một thanh xuân thật đáng nhớ.

Các bạn thân mến, khép lại chương trình sẽ là ca khúc Hạ Nhớ qua tiếng hát của Phương Mỹ Chi và Trương Quân Bảo. Thể theo yêu cầu của bạn Đức Trí, gửi tặng người bạn thời thơ ấu hiện đang học xa nhà. Mùa hè năm nay chắc lại không được gặp cậu nữa rồi, nhưng mà mình vẫn nhớ những ngày cùng nhau thả diều tắm mưa và rong chơi khắp xóm. Chúc cậu luôn được mạnh khỏe, học tập thật tốt và có một mùa hè thật nhiều niềm vui nha.

0: Quý vị các bạn thân mến, chương trình ca nhạc theo cầu bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình An Giang tuần này xin được khép lại tại đây. Thu Hương xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành nha. Kính chúc quý vị sẽ có một cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật nhiều tiếng cười và những phút giây thư giãn bên gia đình, bạn bè cùng những người thân yêu. Còn bây giờ thì Thu Hương xin chào và hẹn gặp lại.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần thông tin.
4: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tấn Hải cùng đoàn công tác tỉnh khảo sát các điểm du lịch và hồ chứa nước vùng bảy núi. Sau khi khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại khu di tích quốc gia Đồi Tức Giập, làm việc với tập đoàn Sao Mai, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tấn Hải đề nghị các sở ngành tỉnh phối hợp với tập đoàn Sao Mai tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quản lý và khai thác du lịch. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập đoàn Sao Mai phối hợp với các ngành liên quan và địa phương thực hiện nghiêm việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của khu di tích quốc gia Đồi Tức Giập, thu hút du khách đến tham quan du lịch, không để khách tham quan có những sinh hoạt làm ảnh hưởng đến giá trị di tích. Khảo sát thực tế hồ Ô Thâm, xã Ô Lâm, hồ Tà Bạ, núi Cô Tô, xã Tri Tôn, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tấn Hải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương rà soát công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân và đảm bảo an toàn cho du khách.
3: Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm phối hợp Sở Xây dựng tỉnh An Giang tổ chức hội thảo góp ý đồ án quy hoạch Núi Cấm đến năm 2050. Theo định hướng quy hoạch của đơn vị tư vấn, Núi Cấm được quy hoạch thành trung tâm nghỉ dưỡng sinh thái và hành hương gắn với các điểm nhấn như hồ Tà Lọt, khu cáp treo và lâm viên, khu nghỉ dưỡng phía tây nam núi, khu phức hợp giải trí hồ Thanh Long, các tượng và quần thể chùa, khu cáp treo và lâm viên Núi Cấm là trung tâm điều hành. Lối vào chính của khu du lịch kết hợp khu nhà ở tầng thấp, khu du lịch hồ Tà Lọt là khu văn hóa các dân tộc kết hợp nghỉ dưỡng, đặc biệt khu du lịch Núi Cấm phần trên núi là khu du lịch tâm linh gồm chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc, vân vân. Bố trí các khu vực phục vụ hành hương, tín ngưỡng, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tự nhiên. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến về định hướng phát triển không gian, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật Núi Cấm, quy hoạch các khu chức năng du lịch, dịch vụ dân cư, vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm Phan Thanh Tài cho biết, Núi Cấm là trung tâm du lịch tâm linh sinh thái quan trọng của tỉnh An Giang. Do đó, việc lập đồ án quy hoạch chung đến năm 2050 có ý nghĩa chiến lược, là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý, khai thác tiềm năng, thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Địa phương nghiêm túc tiếp thu, đồng thời phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện đồ án với chất lượng cao nhất.
4: Mùa hè ở An Giang không chỉ là hành trình trốn nắng, tìm về dịp sống an yên, mà còn mở ra con đường khám phá phương Nam đầy quyến rũ. Từ sắc xanh của rừng tràm Trà Sư, nét quyền bí của Núi Cấm, đến dị mặn mòi của biển đảo Phú Quốc hay hoàng hôn lãng mạn ở đảo Nam Dù, tất cả dệt nên bức tranh du lịch hè tràn đầy sức sống, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm không thể nào quên. Xu hướng du lịch chữa lành đang trở thành sự lựa chọn của nhiều người. Núi Cấm, nơi được mệnh danh là nóc nhà miền Tây, trở thành điểm đến lý tưởng cho hành trình chữa lành của du khách. Từ chân núi, du khách có thể đi bằng đường bộ hoặc cáp treo lên đỉnh núi. Hành trình khám phá núi Cấm bằng đường bộ thường bắt đầu từ sáng sớm với những cung đường xuyên cánh đồng, vườn su su non, xoài, dâu da đang vào mùa cho trái. Qua vườn cây, du khách vào chặng leo núi với một số đoạn dốc khá cao. Cung đường còn lại, du khách thoải mái ngắm cảnh và thử các loại trái cây rừng như sim, trái trường, bứa trên đường đi. Hành trình lên đỉnh bằng hệ thống cáp treo mang lại cảm giác phấn khích khi được băng qua làn sương mờ ảo, ngắm nhìn cánh đồng thốt nốt dưới chân núi. Du khách có thể đi bộ dưới những hàng cây xanh bên bờ Tỷ Liêm hay ghé thăm chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc để tìm sự an yên trong tâm hồn. Theo nhiều đơn vị lữ hành, xu hướng du lịch gắn với nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm thiên nhiên ngày càng phát triển. Với lợi thế cảnh quan tự nhiên và khí hậu đặc trưng, núi Cấm đang dần trở thành điểm đến phù hợp cho loại hình du lịch này. An Giang còn hấp dẫn du khách bởi thiên đường biển đảo tuyệt đẹp với hơn 140 hòn đảo lớn nhỏ và hệ sinh thái đa dạng. Nhiều du khách nghĩ ngay đến đảo Ngọc Phú Quốc, điểm đến hàng đầu của du lịch biển Việt Nam. Với những bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh, Phú Quốc luôn mang đến cảm giác thư thái cho du khách. Các bãi biển như bãi Sao, bãi Khem nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ, thích hợp cho hoạt động tắm biển, chèo súp, lặn ngắm san hô và ngắm hoàng hôn. Mùa hè cũng là thời điểm lý tưởng để khám phá các đảo nhỏ ở phía Nam như Hòn Bóng Tay, Hòn Gầm Ghì, Hòn Bay Rút. Bên cạnh Phú Quốc, quần đảo Nam Du đặc khu Kiên Hải cũng đang trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ yêu thích trong mùa hè. Nam Du gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mộc mạc, bình dị và những bãi biển trong veo, nhìn thấy tận đáy. Đến Nam Du, du khách có thể trải nghiệm đi tàu quanh đảo, lặn ngắm san hô hoặc thưởng thức hải sản tươi sống ngay tại làng chài ven biển.
3: Tỉnh An Giang vừa khởi động du lịch hè năm 2026 từ núi Thiên đến đảo Ngọc Phú Quốc, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách tìm về. Mới đây, An Giang khai mạc ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Rạch Giá lần thứ 2 năm 2026. Sự kiện thu hút khoảng 400 gian hàng của các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng, gồm nước mắm truyền thống Phú Quốc, gạo, các loại khô và nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Ở các gian hàng quảng bá du lịch, nhiều doanh nghiệp mời chào du khách đến tham quan trải nghiệm và săn tour tuyến từ núi Thiên đến biển đảo với giá ưu đãi hấp dẫn. Ngoài ra, các nghệ nhân làm bánh dân gian ở miền Tây còn trình diễn làm nhiều món bánh thơm ngon như bánh tét, bánh bò thốt nốt, bánh da lợn, bánh xèo, thu hút đông đảo du khách và người dân đến thưởng thức. Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại tỉnh An Giang cho biết, ngày hội diễn ra từ ngày 22 đến 31 tháng 5 với nhiều hoạt động hấp dẫn, quảng bá du lịch An Giang và các tỉnh, thành phố. Ngoài ra, doanh nghiệp trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và hội thi ẩm thực. Không chỉ hưởng ứng hoạt động của năm du lịch quốc gia 2026, đây cũng là dịp khởi động chương trình du lịch hè An Giang năm 2026 với nhiều hoạt động quảng bá và chính sách ưu đãi cho du khách trong mùa hè. Ngày hội lần này là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm OCOP địa phương. Người dân và du khách có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm chất lượng, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc, đặc biệt sẽ biết nhiều hơn về sản phẩm du lịch hấp dẫn ở vùng biển đảo An Giang. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Tháng Tư trảy hội với bà. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 4 âm lịch, các cung đường hướng về phía bà chú xuống núi Sam tỉnh An Giang càng kín khách hành hương. Người ta đến đây để được hòa mình trong không khí linh thiêng của nơi phát tích quyền thoại về bà chúa xứ, được sống trong mùa lễ hội với bà và tìm hiểu về những nhân vật có công khai mở trấn giữ vùng đất biên thùy Tân Cương Châu Đốc thuở nào. Tháng 4 âm lịch, từng đoàn xe từ khắp mọi miền đất nước đổ về chỉnh tế trải hội với bà chúa xứ núi Sam. Lễ hội từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân Nam Bộ, là câu chuyện về niềm tin, về văn hóa, về sự gắn kết bền bỉ của cộng đồng qua hàng trăm năm. Với bà đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của An Giang mà còn là một phần hồn cốt của văn hóa Việt. Ngày 25 tháng 4 âm lịch hàng năm trở thành ngày với bà, nét văn hóa dần kết tinh thành một lễ hội quy mô. qua thời gian, lễ hội với bà Chúa Sứ Núi Sam ngày càng lớn mạnh. Năm 2001, lễ hội lần đầu tiên được tổ chức quy mô cấp quốc gia. Năm 2014, được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày 4 tháng 12 năm 2024,

tại thủ đô Asunción, Paraguay, khi UNESCO chính thức công bố ghi danh, đoàn công tác của Việt Nam xúc động trong khoảnh khắc lịch sử. Niềm vui ấy nhanh chóng lan về quê nhà, nơi người dân Châu Đốc nói riêng, tỉnh nhà nói chung hồi hộp chờ đợi từng ngày. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 16 của Việt Nam, là di sản văn hóa phi vật thể thứ hai của khu vực Nam Bộ, cùng với nghệ thuật đờn ca tài tử, được UNESCO ghi danh.

0: anh Nguyễn Thiện Quang, chú Nguyễn Trang Hòa, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và chị Đỗ Thị Ngọc Quyền, du khách đến từ thành phố Cần Thơ nói.
1: Em cũng đến đây khoảng 5 lần rồi đó. Dạ thì đến với bà chú xứ thì chủ yếu là tụi em đi du lịch kết hợp với tâm linh rất là nhiều. Hầu hết là tụi em đi bằng xe máy di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây. Ngoài ra thì chủ yếu là đi du lịch kết hợp tâm linh. Thì ở Châu Đốc An Giang này thì có bà là Linh Thiên. Thì đến đây tụi em cũng kiểu như là lòng thành của mình. Đến để thứ nhất là nhìn ngắm kiến trúc xung quanh đây. Thật sự nó rất là hoành tráng. Ngoài ra thì miếu bà thì cũng được mệnh danh là dùng Châu Đốc này là dùng đất linh thiêng của bậc nhất của Việt Nam mình, nên đến đây thì cũng thứ nhất là về tín ngưỡng thì cầu xin mong cho sức khỏe gia đạo được bình an nè, mọi người được thuận lợi làm ăn công việc đều phát triển hanh thông. Dạ chỉ là như vậy thôi. Em thì sinh ra nhỏ lớn lên ở Hồ Chí Minh, nhưng mà quê quán của em là ở Châu Đốc An Giang này, nên nó cũng là một phần giống như là em đi về cội nguồn của em. Nơi đây thì thật sự mọi người rất là thân thiện, dễ thương. Mọi thứ rất là, nói chung là miền Tây mình mà, rất là vui vẻ. Mọi người rất là quý mến nhau. Và chắc chắn rồi, có dịp em sẽ chắc có thể trong năm nay em sẽ di chuyển thêm một lần nữa là Châu Đốc An Giang này.
2: Năm nào gia đình cũng đi hết á, cái này nó đã có từ xa xưa rồi, chứ đâu phải có mới đây đâu. Nếu về tâm linh đó, thì tất nhiên là phải có dù ít hay nhiều, nên cái sự ngưỡng mộ của những người người ta đến đây là người ta thành tâm hết á. Người ta biết là nơi đây là nơi linh thiêng, thành ra trong cái quan hệ xã hội thì nó phức tạp rồi, người ta muốn đi cầu bình an rồi. Và sự như ý thì nó cũng có một nét tương đồng ở đây giữa người mình với lại cái chùa này. Nó đã có một cái gì đó nó đã thể hiện ra là người ta có niềm tin, mà không phải trong đây đâu, còn nước ngoài nữa chứ, đâu phải là mình ở trong nước này đâu. Năm nào gia đình cũng phải đi thì đương nhiên cái đó là cái lễ thành kính của gia đình, tín ngưỡng hồi xưa giờ nó đi là thành ra phải đi thôi, không đi thì thấy nó cũng hơi khó chịu vậy thôi. Không có mong muốn gì, nó muốn là có nhiều sức khỏe làm ăn là thuận lợi.
3: Điều đến đây là nhắn nhủ về mong cầu sức khỏe cho gia đình bình an là mọi điều là tốt nhất rồi ạ.
4: Nhằm tạo sự lan tỏa cho lễ hội, các ngành địa phương khai thác giải pháp công nghệ thông tin chuyển đổi số để hình ảnh thông tin về lễ hội xuất hiện trên nhiều nền tảng. Đặc biệt cần khởi tạo thực tế ảo du lịch thông minh trên nền tảng số VR360 về lễ hội, đăng tải qua ứng dụng di động, trang thông tin điện tử. Với các cơ quan truyền thông, cần thực hiện phóng sự chuyên đề trực tuyến đậm nét về lễ hội, khẳng định được giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Phần lễ năm nay gồm các nghi thức truyền thống thể hiện được hồn cốt của một lễ hội trăm năm đặc trưng cho vùng đất Vĩnh Tế núi Sam. Các nghi lễ quan trọng gồm lễ phục hiện rước tượng bà chúa xứ núi Sam và lễ hội đường phố, lễ tắm bà, các nghi lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yến và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hội sắc được tổ chức theo nghi thức truyền thống hàng năm. Phần hội có nhiều hoạt động đặc sắc phục vụ người dân, du khách. Đây là năm đầu tiên phường Vĩnh Tế được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công chủ trì trong công tác tổ chức lễ hội. Địa phương chủ động phân công các phòng, đơn vị, đoàn thể phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể. Với Vĩnh Tế, lễ hội là nguồn lực tích cực đưa du lịch phát triển theo hướng văn hóa bền vững. Với Việt Nam, với bà góp phần làm phong phú bản đồ di sản của quốc gia, nâng vị thế văn hóa Việt trên trường quốc tế. Danh hiệu nhân loại khởi đầu cho trách nhiệm lớn hơn, gìn giữ tính nguyên bản của nghi lễ, tránh thương mại hóa, tôn vinh nghệ nhân, truyền dạy cho lớp trẻ, ứng dụng công nghệ số trong tư liệu hóa và quảng bá, bảo đảm môi trường văn minh xanh sạch an toàn cho du khách. Điều quan trọng nhất là tiếp tục giữ cho Vía Bà là lễ hội của cộng đồng, của những người dân chân chất nơi đầu nguồn sông Hậu. Năm 2025-2026, An Giang bắt đầu bước vào giai đoạn mới của hành trình bảo tồn di sản. Danh hiệu UNESCO đã ra yêu cầu cao hơn về công tác quản lý, truyền dạy và phát huy giá trị lễ hội. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết:
5: Hiện nay tôi đang tập trung đẩy mạnh cái chuyển đổi số đối với ngành du lịch, trong đó có đưa cái lễ hội Vía Bà Chúa Xứ này lên trên cái không gian gian mạng, để không chỉ ở đất nước của chúng ta mà cả thế giới biết được cái lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương lập đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể lễ

0: lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam theo đúng tinh thần Công ước 2003 của UNESCO và các quy định của Luật Di sản Văn hóa 2024, Nghị định số 215/2025 của Chính phủ và giao Sở Văn hóa Thể thao khẩn trương triển khai hoàn thành trong quý 3 năm nay. Sự phê duyệt kịp thời này thể hiện cam kết mạnh mẽ của An Giang trong thực thi nghĩa vụ của quốc gia thành viên UNESCO đưa việc bảo tồn lễ hội Vía Bà vào quy hoạch dài hạn, tạo cơ chế phối hợp liên ngành nhằm đảm bảo di sản được gìn giữ bền vững. Đây cũng là bước đi chính thức hóa quyết tâm của tỉnh, không chỉ gìn giữ một lễ hội mà là gìn giữ bản sắc, ký ức và linh hồn văn hóa của vùng đất. Một mùa Vía Bà nữa lại về, không khí lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương cùng rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo dấu ấn đặc biệt cho những ai đến với vùng đất nằm bên ngã ba sông thơ mộng này. Nếu có dịp, bạn hãy về Vĩnh Tế tháng 4 âm lịch này để cùng trải hội Vía Bà.
1: Chuyên mục du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Câu chuyện truyền thanh.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các đối tượng mua bán người thường lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết của người dân để dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao nơi biên giới. Nhiều người vì nhẹ dạ cả tin mà rơi vào cảnh bị bóc lột, cưỡng ép lao động, thậm chí trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Để nâng cao cảnh giác cho bà con, chương trình truyền thanh hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Đừng đánh đổi tương lai qua phần thể hiện của Diệu Hằng vai chị Tám, Hiệp Sang trong vai ông Năm, Khánh Bình trong vai Thư, Thanh Giang trong vai Sang. Cảnh tại nhà chị Tám, trong căn nhà cũ kỹ, chị Tám đang hát ru cho con ngủ.
4: Nín đi con, nín. Để mẹ ru con ngủ nghe. Trời, nín. Thương. Âu dưới dầu cầu Giang Đông Đình, cầu tre

0: Gì mà chó nó sủa sùm vậy cả, không có để nhỏ ngủ nữa hả? Ai tới vậy ta?
1: Tám à, mày đưa nó ngủ đó hả? Nó ngủ chưa? Ra tao nói chuyện chút xíu coi.
0: À, dạ dạ chú Năm đợi con xíu.
1: Tao đây nè.
0: Nó ngủ rồi. Chú ngồi đi chú, con ra liền nè chú.
1: Thì sao rồi, mày có tiền trả cho tao chưa hả con Tám?
0: Chú Năm ơi, chú Năm cho con xin khất ít hôm nữa chú Năm. Lúc này con kẹt tiền quá à chú Năm ơi. Ba sắp nhỏ đi giữ dịch mướn cho người ta tháng này, sao con không có thấy về? Còn con nhỏ nó bệnh tới bệnh lui rề rề hoài, con không có gửi nó để mà con đi làm mướn được chú Năm.
1: Trời đất ơi, sao lúc mượn tiền mày nó ngon nó ngọt lắm mà bây giờ tiền lời cũng không trả, tiền vốn mà cũng không có thấy đâu. Ê, bộ bay tử nhà tao có máy in tiền hả? Rồi tao lấy tiền đó tao đi làm từ thiện hả gì?
0: Chú Năm ơi, chú khoanh vốn lại cho con được không chú? Để con trả vốn từ từ nha chú Năm. Chứ mà bây giờ vốn nó đẻ lời, rồi lời nó đẻ lời nữa, con kham không có nổi.
1: Mệt quá đi, than tới than lui hoài à. Tao thông cảm cho mày, tao sống bằng gì? Bộ tao sống bằng không khí chắc à?
0: Hay chú Năm giảm bớt cái tiền lời

0: xuống cho con nghe,
1: trời
0: nghe
1: đất
0: chú Năm.
1: ơi, Tám ơi Tám, tao cho bay dây bạc có 8 phân à mà mày còn đòi bớt nữa. Có người á cho bạc 15-20 phân á có làm sao đâu. Tao cho dây 10 triệu, mỗi tháng đóng lời có 800 ngàn à mà bay kêu la cái nỗi gì. Tao là tao còn hiền đó nghe. Chứ mà nhiều người á không trả tiền ha, người ta thuê côn đồ giang hồ tới cào nhà mày đó nghe con. Ủa mà cái nhà mày nhìn tới nhìn lui có gì đâu mà cào ta.
0: Dạ chú thấy đó. Chú thương con thôi, chú giảng giảng cho con ít bữa nữa nghe chú Năm. Qua đợt nhỏ nó bệnh, con đi làm kiếm tiền rồi con trả cho chú nghe chú Năm.
1: Tao đã nói với bay rồi, kêu thằng chồng bay về, đừng có đi giữ dịch mướn nữa. Về đây đi rồi đai hàng qua biên giới, làm giùm cho tao bay không có chịu.
0: Tại chồng con á, ảnh nói nghèo thì nghèo, chứ mà đi đai hàng lậu qua biên giới là ảnh không có chịu đâu chú ơi. Ảnh nói với con á, vậy á nghe là vi phạm pháp luật đó chú Năm.
1: Trời đất ơi, nghèo mà kén cá chọn canh quá à. Rồi bây giờ mày không đi làm cho tao biết chừng nào mày có tiền mày trả cho tao.
0: Dạ để con gán làm thêm nghe chú Năm. Còn con Thư bữa nào mà không có đi học á, con biểu nó đi làm chung với con nghe chú Năm. Dạ.
1: Trời đất ơi, nhà nghèo mày đặt cho con đi học nữa. Con Thư mày học lớp mấy rồi?
0: Dạ con Thư con nó học được lớp 10 rồi đó chú Năm.
1: Trời ơi, lớp 10 ha. Tao thấy nó cũng lớn bụng rồi đó nha. Không ấy mày cho nó nghỉ học đi, theo tao qua bên kia biên giới bán hàng đi. Bán cà phê cho người quen của tao.
0: Đâu có được.
1: Tao nói mày nghe, thu nhập cao lắm á nghe.
0: Không có được đâu chú Năm ơi. Con Thư của con nó còn nhỏ quá chú ơi. Với lại nó ham học lắm, cho nó nghỉ là nó buồn. Với lại con tính cho nó học biết chữ biết nghĩa với người ta, vậy sau này nó đỡ cái tấm thân của nó chú Năm.
1: Trời đất ơi, đỡ cái gì không biết, sau này thì tao không có biết. Chứ bây giờ không có cơm ăn nè, không có tiền trả nợ cho tao nè. Bay đi học cho nhiều vô rồi mày có ăn chữ được không?
0: Dạ, mà qua bển nó lạ nước lạ cái. Tội nghiệp nó còn nhỏ chú Năm ơi.
1: Nhỏ gì mày yên tâm đi, lớp 10 rồi. Tao cũng giới thiệu nhiều đứa qua bên đó rồi, không có sao đâu. Lương hả, cả chục triệu đồng một tháng vậy đó nghe con.
0: Mèn đét ơi, nhiều vậy á hả chú Năm?
1: Làm cho nước ngoài vậy là ít rồi đó bay. Mày ráng mừng làm cực lực là tiền còn nhiều hơn nữa đó.
0: Vậy hả chú Năm? Thôi để cái chuyện này rồi để con suy nghĩ lại rồi con tính lại với cha nó coi sao.
1: Còn suy nghĩ cái gì nữa. Mà thôi bay suy nghĩ đi rồi tuần sau tao qua. Mà nhớ nghe, nhớ kiếm tiền rồi trả tao liền đó nghe chưa.
2: Sau khi ông Năm về thì Thư, con gái chị Tám cũng đi học về tới.
3: Thưa má, con đi học mới về.
0: Ờ.
3: Nãy con đi ngang bờ ao á, gần đình con thấy có cái rau muống đồng ngon lắm nè. Con hái được một mớ nè má.
0: Ừ, con để đó đi con. Rồi con vô rửa mặt, rồi ăn cơm nước gì đi con.
3: Ủa, má ăn chưa? Ủa mà sao con nhìn má thấy buồn vậy má?
0: Ông Năm mập á, ổng mới tới đòi nợ nữa nè con.
3: Đó.
0: Má không biết làm sao mà xoay sở để mà có tiền mà trả cho ổng nữa nè.
3: Dạ, hay là để thứ bảy chủ nhật tuần này con đi bán vé số thêm, cho có tiền rồi mình gom lại trả ổng nha má.
0: Gom biết chừng nào mới đủ đâu con. Lãi mẹ nó đẻ lãi con hoài hà. Nghĩ tới nợ á, mà thiệt tình má ăn ngủ không có yên. Mà ông Năm á, ổng bàn với má, ổng nói cho con đi qua bên biên giới để mà bán hàng phụ kiếm tiền với ba má, con thấy làm sao?
3: Biên giới hả? Xa vậy rồi làm bên đó mỗi lần nhớ ba má, rồi con nhớ em nữa, sao con về được? Bộ má định cho con nghỉ học thiệt hả má?
0: Trời đất ơi, thiệt tình không có người mẹ nào mà muốn con của mình mà bỏ học giữa chừng gì hết. Mà giờ này người ta đi qua người ta đòi nợ hoài. Cái hoàn cảnh của mình thiệt tình nó ngặt quá. Má cũng không biết tính làm sao giờ nữa con. Con thấy ông em con á, nó còn nhỏ xíu à. Nó bệnh lên bệnh xuống hoài. Ba với má làm mướn cũng không có việc mà làm nữa. Làm lúa ha, vợ người ta làm máy móc không à. Lao động tay chân á, người ta đâu có mướn đâu. Rồi đó, rồi ông đi bữa giờ rồi biệt tâm biệt tích, rồi ông biết tình hình sao rồi nữa con. Chứ thiệt tình má khổ quá khổ.
3: Vậy thôi con nghe lời má. Nhưng mà con cũng tiếc chuyện học của con quá má ơi. Mà sau khi con phụ má kiếm tiền trả nợ xong á, má cho con đi học lại nha má. Ban ngày thì con đi làm, ban đêm con tự ôn tập thì chắc cũng không đến nỗi mà quên chữ đâu hay má.
0: Ừ, trời ơi, tội nghiệp con của tôi.
2: Trưa hôm sau, chị Tám đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng chó sủa.
4: Ủa ai tới vậy kìa, chó sủa sầm hết trơn. Sang. Sang hả? Vô nhà chơi đi cưng.
5: Dạ, chị Tám à, em nghe nói là chị tính cho Thư nghỉ học hả chị?
4: Chắc nó nghỉ luôn quá cậu ơi.
5: Sao vậy chị?
4: Trời, gia đình khổ quá, không có cho nó theo học được. Tính cho nó nghỉ để mà đi làm phụ, để mà kiếm tiền á cậu.
5: Em thấy là Thư nó đi học có tốn kém gì đâu nè. Hộ nghèo, miễn giảm hết mọi chi phí mà.
4: Nói thiệt với cậu Sang á nha, tôi là tôi còn mắc nợ ông Năm Mập cũng nhiều nhiều á. Ông Năm á, ông nói với tôi á, cho ông Thư nó nghỉ rồi đi qua bên biên giới á cậu, rồi bán hàng cho người quen của ổng ở bển á.
5: Tuổi nó là tuổi ăn tuổi học, chị phải cho nó học. Nó mới có 16 tuổi hả, sao đi làm được chị?
4: Trời, ông Năm ông nói nó làm được. Trời, ông nói ông giới thiệu nhiều người dữ lắm rồi.
5: Nè chị Tám, chị nên cảnh giác nha. Nhiều người có con gái cỡ con của chị á, mà nghe lời người ta dụ dỗ qua biên giới làm việc lương cao, nhưng thực tế á, là nó đem mấy cô gái đó bán cho bọn buôn bán người.
4: Trời đất, thiệt vậy hả cậu?
5: Dạ.
4: Mua bán người? Ủa mà mua bán người là để làm gì cậu?
5: Dạ, tội phạm mua bán người á, nó có nhiều thủ đoạn tinh vi lắm chị, khó lường nữa. Cái loại tội phạm này á, thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái trẻ ở vùng nông thôn, chưa có công ăn việc làm ổn định, muốn thoát ly gia đình để mà mưu cầu cuộc sống đầy đủ hơn, rồi dụ dỗ lừa gạt bán họ cho những đường dây mua bán người xuyên quốc gia đó chị.
4: Nghe gì mà ghê quá vậy cậu Sang?
5: Dạ, bọn tội phạm này á, bắt trẻ em á thì bán làm con nuôi, bắt thanh niên á làm nô lệ, bắt lao động cực lực, còn các cô gái trẻ thì bọn chúng bán vào các nhà chứa rồi bắt hoạt động mại dâm đó chị. Em nghe mấy anh công an với mấy anh biên phòng á đang triển khai đấu tranh với cái loại tội phạm này quyết liệt đó chị.
4: Mà bà con mình ở đây cũng coi bộ ít cảnh giác với cái này ha cậu.
5: Dạ, chính vì vậy á mình mới tăng cường tuyên truyền, các sở ban ngành đoàn thể, rồi Hội Liên hiệp Phụ nữ mình á tổ chức cái buổi nói chuyện với chị em phụ nữ để mà tư vấn về cái kỹ năng tự bảo vệ khi bị mua bán hoặc là có nguy cơ bị mua bán, rồi hướng dẫn nạn nhân mạnh dạn trình báo với cơ quan công an để kịp thời điều tra xử lý tội phạm. Hôm trước á em có mời chị tham dự mà chị không có đi dự.
4: Tôi dạ. Nhớ rồi, mà tại bữa nhà cửa tôi lu bu dữ lắm cậu ơi.
5: Chị ơi, chị cũng không nên cho bé Thư nó nghỉ học. Dạ, em nghe. Sao anh? Bên biên phòng với công an mình bắt giữ được hả anh? Dạ, mình nghi lâu rồi, bữa nay mới bắt quả tang hả? Dạ dạ, em biết rồi. Chị Tám à, ông Năm Mập á, ổng bị bắt khi đưa mấy cô gái trong xã mình á bán qua biên giới đi chị.
4: Trời, ghê dữ vậy cậu. Cũng may nha, là tôi chưa có nghe lời ổng cho con Thư của tôi theo ổng qua biên giới. Ôi ông bà độ, cái chuyến này mà hả con Thư mà theo ổng qua biên giới chắc ổng bán luôn con nhỏ quá hà.
5: Đó chị Tám à.
4: Trời, ông này ổng ác thiệt, ổng dạ. Ác thiệt á cậu.
5: Thư á, nó còn nhỏ tuổi mà nghỉ học như vậy á là mất tương lai của nó đó chị. Bỏ học sớm á, các em nó thường bị chán trường, khiến dễ bị kích động, lôi kéo. Từ đó dễ sa vào các thói hư tật xấu, rồi các tệ nạn xã hội nữa, rồi vi phạm pháp luật đó chị.
4: Ừ, cái đó là tôi cũng nhìn thấy. Mà tại nghèo quá à, cậu ơi.
5: Tôi hỏi chị nè, chị biết sao mà chị nghèo không?
4: Thì chắc tại không được học hành gì, không có ruộng đất gì hết, rồi không có việc làm. rồi không có biết tính toán mần ăn. Chắc đó. Vậy quá cậu.
5: Dạ, chị thấy vậy rồi. Mà chị có muốn con mình cũng bước vô cái con đường nghèo khó giống như mình hả?
4: Trời, tôi đâu có muốn đâu. Tôi muốn con tôi đi học chứ, để biết chữ nghĩa với người ta, rồi học được cái đạo đức ở đời. Mà hoàn cảnh mà cậu.
5: Em thấy chị đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa chị Tám. Biết bao người mẹ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà họ vẫn ráng cho con họ đến trường, ăn học thành tài. Nhiều người đi bán vé số mà nuôi 2-3 đứa con đi học đại học đó chị.
4: Nghe cậu nói vậy thiệt tình tôi thấy cũng thấm. Mà tôi không biết xoay sở làm sao nữa.
5: Trường hợp của chị thì chị nên lên xã dây xóa đói giảm nghèo, hoặc là đi học nghề miễn phí, học một cái nghề nào đó để mà lo cho bản thân mình đó chị. Xã mình là xã biên giới, nhưng nhiều năm nay đời sống bà con mình đã phát triển dữ lắm. Mình còn xây dựng nông thôn mới, chị thấy không?
4: Mà bộ ở trên xã người ta có cho mình dây vốn để mà làm ăn, rồi còn cho mình học nghề nữa làm sao hả cậu Sang?
5: Dạ dạ có sao không chị. Nhưng trước tiên là chị phải tính toán cách làm ăn sao cho hiệu quả nè. Cái nào mà chị thấy lợi thì chị làm.
4: Ông xã tôi nghe, ông mát tay, ông nuôi gà, nuôi vịt. Mà trời ơi, ông đi nuôi mướn cho người ta không vậy đó cậu. Chuyến này ông về để tôi nói ông lên xã. Mà lên xã rồi gặp ai hả cậu Sang?
5: Dạ dạ, mình gặp cán bộ sau đó giảm nghèo á chị, để mà người ta hướng dẫn cho chị. Còn chị mà muốn học nghề nào đó thì chị liên hệ với cán bộ lao động thương binh xã hội để biết thêm chi tiết.
4: Tôi nhớ rồi, được vậy là quá trời tốt rồi.
5: Dạ.
4: Chuyến này hai vợ chồng tôi ráng mừng ăn để hai đứa con tôi là nó được đi học bằng bạn bằng bè ha cậu ha.
5: Dạ. Với lại chị cũng nhắc bà con xung quanh mình cảnh giác với loại tội phạm mua bán người, với tội buôn lậu qua biên giới nha chị.
4: Thiệt tình nghe cái vụ ông Năm muốn bị bắt tôi hú hồn rồi đó cậu. Chừng nào mà mình có cái lớp tuyên truyền gì giống bữa đó cậu.
5: Dạ.
4: Tôi nhất định là bận cỡ nào rồi tôi cũng đi hết, rồi tôi rủ bà con xung quanh mình đi chung luôn.
5: Dạ, được vậy thì quá tốt rồi chị Tám. Bà con mình cùng cảnh giác thì tụi xấu nó mới không còn cơ hội đấy chị.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đừng vì hoàn cảnh khó khăn trước mắt mà đánh đổi tương lai của con em mình bằng những lời hứa việc nhẹ lương cao. Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm mua bán người và kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Chương trình Câu chuyện truyền thanh đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.
7: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tuổi học đường kỳ này có những nội dung đáng chú ý sau. An Giang, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 giảm hơn 13%, tiếp tục khuyến khích tái sử dụng sách. Tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày thi 2 và 3 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Tỉnh An Giang có 102 trường công lập kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027, có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển trên 39.300 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi. Việc tuyển sinh được thực hiện không theo địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Học sinh được đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phù hợp năng lực và điều kiện học tập.

0: đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt nghiêm túc quy chế tuyển sinh, các quy định về nghiệp vụ coi thi, quy trình xử lý tình huống phát sinh, trách nhiệm của từng bộ phận trong quá trình tổ chức kỳ thi. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án bảo mật đề thi đến công tác đảm bảo an ninh an toàn giao thông và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh. Các điểm thi đều thực hiện nghiêm các quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm làm bài. Ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đánh giá.
1: Trong cái năm nay, mặc dù là cái quy mô tới 70 cái điểm thi và cái số lượng của các em đăng ký thi rất là lớn, nhưng mà nhờ cái sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh cũng như là ngành giáo dục và đào tạo và sự chuẩn bị chu đáo của các cái trường có cái tổ chức cái thi tuyển sinh lần này, nhất là cái sự ủng hộ của phụ huynh học sinh và cái tâm lý, cái sự chuẩn bị chu đáo về cái mặt ôn tập cũng như là tâm lý, thì có thể nói đến giờ này chúng ta có cái sự đánh giá chung là cái kỳ thi là diễn ra là thành công tốt đẹp.
0: Chất lượng đề thi năm nay được đánh giá phù hợp, bám sát chương trình học, tập trung vào những kiến thức, kỹ năng cốt lõi mà học sinh đã được học trong quá trình học tập ở bậc trung học cơ sở. Đồng thời, đề thi bảo đảm tính phân loại, phản ánh đúng năng lực học tập, khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề của thí sinh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để công tác tuyển sinh bảo đảm tính công bằng, khách quan, đặc biệt ý thức tự giác trong học tập và quyết tâm của học sinh đã góp phần tạo nên một kỳ thi nghiêm túc thành công. Ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang nói.
1: Chất lượng của cái đề thi thì được cái đánh giá rất là cao, từ môn ngữ văn, môn anh văn cũng như là cái môn toán thì nằm trong cái kiến thức của các em ôn tập, rồi đảm bảo tính vừa sức, có kích thích cái tinh thần học tập của các em và cũng có cái sự phân loại để chúng ta tuyển chọn, nhất là đối với lại các em học sinh thi vào cái trường chuyên, và cái chất lượng đề giấy thi vân vân thì có thể nói là được cái đánh giá rất là tốt, để qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các em làm bài. Và qua cái nắm cái thông tin từ các em thì đa số các em làm bài là tốt, là đạt cái yêu cầu, thì đó cũng là cái mong muốn của cái việc tổ chức cái kỳ thi.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức bài bản và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang đã diễn ra thành công, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kết quả của kỳ thi không chỉ là cơ sở để tuyển chọn học sinh vào các trường trung học phổ thông công lập, mà còn góp phần khẳng định chất lượng công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh, tạo tiền đề cho năm học mới đạt nhiều thành công.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước, được tổ chức tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Công tác coi thi diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Trong đó, ngày 10 tháng 6 là các em làm thủ tục dự thi. Ngày 11 tháng 6, buổi sáng thi môn ngữ văn và buổi chiều thi môn toán. Ngày 12 tháng 6 thi hai môn tự chọn. Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học cao đẳng. Tỉnh An Giang có gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 38.000 học sinh lớp 12 và hơn 1.700 thí sinh tự do, bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.710 phòng thi, dự kiến huy động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời chủ động trước một số thách thức trong hành trình tổ chức kỳ thi năm nay như quy mô thí sinh tăng cao sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nguy cơ ảnh hưởng của thời tiết cực đoan và tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để gian lận trong thi cử, luôn ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh. Ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai quy chế thi,

0: tổ chức thi thử toàn tỉnh, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất tại toàn bộ điểm thi nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế phát sinh. Công tác in sao đề thi được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo mật theo quy định. Thực hiện nghiêm nguyên tắc cách ly 3 dòng độc lập, công tác vận chuyển bàn giao đề thi và bài thi được xây dựng chặt chẽ với sự tham gia bảo vệ của lực lượng công an. Đối với các địa bàn đặc thù, tỉnh đã xây dựng phương án riêng để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Toàn bộ học sinh tại đặc khu Kiên Hải được bố trí vào đất liền dự thi. Riêng đặc khu Phú Quốc bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại chỗ, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng về vận chuyển đề thi và nhân sự trong trường hợp thời tiết bất lợi. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong việc đánh giá chất lượng giáo dục và phục vụ công tác tuyển sinh đại học.
1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa có thông báo về việc sử dụng sách giáo khoa trong năm học 2026-2027 với nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục sử dụng tái sử dụng sách giáo khoa nhằm tiết kiệm chi phí cho phụ huynh và học sinh. Theo thông báo, ngoài các sách giáo khoa được in mới trong năm 2026, toàn bộ sách giáo khoa và sách bài tập đã được phát hành từ năm 2025 trở về trước vẫn tiếp tục được sử dụng bình thường trong các cơ sở giáo dục, thư viện và gia đình học sinh. Quy định này áp dụng đối với tất cả các đầu sách hiện hành, ngoại trừ một số sách giáo khoa thuộc danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉnh sửa trong năm 2026. Đối với những sách giáo khoa có nội dung cần cập nhật theo địa giới hành chính mới hoặc bổ sung số liệu kinh tế xã hội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện rà soát, điều chỉnh và công bố miễn phí các phiên bản cập nhật dưới dạng điện tử. Giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập hệ thống trực tuyến của Nhà xuất bản để tra cứu và sử dụng phục vụ công tác dạy và học. Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa, tập trung chủ yếu ở các môn lịch sử, địa lý và giáo dục kinh tế và pháp luật ở các cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông. Những đầu sách mới này sẽ được tổ chức in và phát hành trong năm nay. Đối với các phiên bản cùng tên đã phát hành trước đó, Nhà xuất bản sẽ không tiếp tục in mới, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng như tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và giảng dạy. Một trong những thông tin được nhiều phụ huynh quan tâm là giá sách giáo khoa năm học mới tiếp tục được điều chỉnh giảm. Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 năm học 2026-2027 giảm bình quân 13,3% so với năm học trước. Đây là kết quả của việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí lưu thông nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nội dung và hình thức của sách. Việc tiếp tục cho phép sử dụng sách giáo khoa và phát hành những năm trước, cùng với chủ trương giảm giá sách và cung cấp miễn phí các nội dung cập nhật trên môi trường số, được đánh giá là giải pháp thiết thực, góp phần giảm gánh nặng về chi phí đầu năm học cho phụ huynh, đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm chống lãng phí thông qua việc tái sử dụng sách giáo khoa. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị phát hành để bảo đảm cung ứng đầy đủ kịp thời sách giáo khoa và các tài liệu giáo dục phục vụ năm học mới trước thời điểm khai giảng.
0: Trường Trung học Cơ sở Phú Thọ, xã Phú An vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2025-2026. Trường Trung học Cơ sở Phú Thọ có 46 giáo viên và 649 học sinh với 17 khối lớp. Năm học 2026, tỷ lệ quy động học sinh đạt trên 99%. Công tác dạy và học của đơn vị tiếp tục duy trì, ổn định, chất lượng được nâng cao hơn so với năm học trước. Kết thúc năm học, nhà trường có học sinh có học lực tốt trên 48%, học lực khá đạt trên 36%, 100% học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Toàn trường có 11 em học sinh giỏi cấp tỉnh các môn học. Năm học 2025-2026, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Phú An, Tăng Văn Nê trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trao giấy chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 cho Ban giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Phú Thọ.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm trong đó chủ yếu rơi vào lứa tuổi học đường chiếm tỷ lệ cao. Trước thực trạng đó, nhằm giúp cho học sinh có kỳ nghỉ hè an toàn lành mạnh, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nam Ngà, xã Vùng Cao Tà Tổng, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu đang tích cực tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho học sinh trước khi nghỉ hè. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nam Ngà, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu có 1.002 học sinh học tập tại 32 lớp, phân bố ở 7 điểm bảng. Sau khi hoàn thành chương trình năm học, bên cạnh việc củng cố kiến thức cho học sinh, nhà trường còn đặc biệt chú trọng tổ chức các giờ học và hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống đuối nước. Do đặc thù địa bàn miền núi dốc có nhiều suối lớn chảy qua một số bản giáp sông Đà, nhà trường xác định nguy cơ tai nạn trong dịp hè là rất cao. Khi nghỉ hè, nhiều học sinh thường tham gia lao động tắm suối, trong khi gia đình khó quản lý, đặc biệt mùa hè trùng với mùa mưa lũ, nước suối dâng cao, chảy xiết, dễ xảy ra đuối nước. Ngoài ra, tình trạng học sinh tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi vẫn còn xảy ra. Vì vậy, công tác tuyên truyền giúp các em nâng cao nhận thức, chấp hành tốt, góp phần đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn. Em Giàng Thị Cài, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nam Ngà, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Các thầy cô cũng đã tuyên truyền về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích. Vì vậy chúng em đã hiểu khi chúng em đi về, chúng em cũng tránh xa những con sông suối, ao hồ và không hạn chế chơi những trò chơi gây thương tích.
1: Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt lớp, nhà trường chú trọng phổ biến kiến thức phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho học sinh. Cô giáo Bùi Thị Anh, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nam Ngà, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu nói:
3: các em ở trên này sân chơi rất là ít, cho nên là về công tác phòng chống thì chúng tôi cũng đang tuyên truyền là về gia đình là an toàn và thường xuyên cho học sinh ạ.
1: Thầy giáo Trần Quang Dũng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nam Ngà, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu cho biết:
4: nhà trường đã triển khai quyết liệt đến đối với tất cả các đồng chí giáo viên ở các lớp vào các buổi tiết hoạt động ngoài giờ tuyên truyền giáo dục cho các em có kỹ năng, đặc biệt cái công tác phòng chống đuối nước trong dịp hè và mùa mưa, để cho các em có kỹ năng sinh tồn cũng như là đảm bảo sức khỏe, tránh tai nạn thương tâm. Thứ hai nữa là nhà trường tiếp tục phối hợp với phụ huynh học sinh, đặc biệt trong cái việc là quản lý giám sát các em trong cái dịp nghỉ hè để tránh những cái trường hợp mà gây những cái tai nạn thương tâm xảy ra trong cái dịp hè để đảm bảo sức khỏe cho cái năm học tiếp theo.
1: Có thể thấy, việc tăng cường tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nam Ngà là rất cần thiết khi kỳ nghỉ hè đang đến gần, qua đó góp phần trang bị kỹ năng giúp các em chủ động phòng tránh rủi ro, hạn chế tai nạn đáng tiếc để kỳ nghỉ hè diễn ra an toàn, bổ ích.
0: Chuyên mục Tuổi học đường kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Tiết mục điểm đến cuối tuần.
6: Tiết mục điểm đến cuối tuần.

0: Ê bồ, tôi thấy dạo này bồ kiểu hơi tụt mood nha. Thấy cũng không phải buồn gì lớn, mà kiểu năng lượng hơi tụt, làm gì cũng thấy chán nản phải không?
1: Ủa, sao biết hay vậy? Đúng luôn á, không phải là tôi có chuyện gì buồn, nhưng mà cứ thấy ngột ngạt sao á. Kiểu ở lâu trong một cuồng quay quen thuộc, thì tự nhiên muốn đi đâu đó đổi không khí một chút cho cái đầu óc mình nó nhẹ lại.
0: Rồi, hiểu cảm giác đó luôn. Nhiều khi không cần đi chỗ quá sang xịn đâu, chỉ cần một nơi đủ yên bình, đủ khác biệt là đã thấy người được sạc pin rồi ha.
1: Chuẩn, không cần chỉnh. Tôi cũng không có thích mấy chỗ đông nghẹt người như mà mấy khu du lịch nổi tiếng đâu. Đi nghỉ mà còn chen chúc nữa thì còn mệt hơn nữa.
0: Vậy thì bà nghe cái này xong là muốn đi liền luôn đó. Tôi vừa biết một chỗ phải nói là hội tụ đủ những gì mà bà nói luôn. Đẹp nè, hoang sơ, yên tĩnh mà còn có thêm yếu tố bí ẩn nữa đó.
1: Nghe là thấy có mùi hấp dẫn rồi đó. Đâu bà nói lẹ coi, chỗ nào vậy?
0: Chỗ đó có tên là quần đảo Hải Tặc.
1: Ủa mà khoan đi, cái tên nghe như là chuẩn bị bước vô phim cướp biển vùng Caribe quá vậy. Thiệt vậy luôn á hả?
0: Ừ, cái tên nghe là thấy tò mò liền đúng không? Nhưng mà nó có cái lý do hết đó. Hồi xưa khoảng thế kỷ thứ 17-18, khu vực này nằm trên tuyến giao thương quan trọng, tàu buôn bán qua lại nhiều nên trở thành điểm nóng của nhiều cướp biển đó.
1: Ủa, vậy là từng có cướp biển thiệt luôn á hả? Kiểu như là mấy bộ phim về kho báu hải tặc quanh bi rồi đó hả?
0: Gần như là vậy luôn đó bà. Người ta kể lại là các băng cướp biển thường ẩn nấp ở những hòn đảo nhỏ nè, chờ tàu buôn đi qua là tấn công bất ngờ, sau đó đem vàng bạc của cải cướp được lên đảo để chôn giấu đó.
1: Ủa mà khoan đi, nếu như mà đi rồi tôi với bà lỡ gặp được cướp biển luôn thì sao? Ủa là mình được nghỉ hưu sớm luôn á hả?
0: Gì dạ bà ơi, nói nghe rén gì trời. Nhưng mà có người từng nhặt được tiền cổ thiệt, nên mấy câu chuyện đó nghe cũng không phải vô lý hoàn toàn đâu.
1: Chàng ơi, vậy đi du lịch mà còn có cảm giác như đi săn kho báu nữa, quá đã luôn. Vậy còn cảnh biển thì sao bà? Có chữa lành nhiều thiệt không?
0: Tôi nói thiệt nha, nếu bà từng đi Phú Quốc rồi á, thì tưởng tượng hải tặc là phiên bản chưa qua chỉnh sửa gì á, đẹp cái kiểu mà không cần filter luôn á.
1: Vậy là quá đúng gu luôn rồi. Tôi chỉ cần nằm võng chiêu chiêu rồi nghe tiếng sóng biển, nhà không ai làm phiền mà đủ mãn nguyện rồi đó.
0: Khoái rồi chứ gì. Ngoài ra nếu bà thích hoạt động thì cũng không thiếu đâu. Ví dụ như là tắm biển nè, chơi bóng chuyền, đi dạo dọc bờ cát cũng rất là dịu luôn đó. Còn có vụ lặn ngắm san hô nữa, rất là đáng thử luôn đó nha. Nước trong nên là thấy được đàn cá bơi xung quanh, nhìn đáng yêu muốn xỉu luôn á.
1: Mèn ơi, nghe là thấy đáng tiền rồi đó. Chỗ này đúng kiểu vừa chiêu, vừa có trải nghiệm mà lại còn có câu chuyện để kể nữa. Vậy là quá đủ lý do để cho tụi mình lên đường rồi bà ha.
0: Chứ sao nữa, vậy là từ những người đang cần đổi gió, giờ chuẩn bị có chuyến đi chữa lành đáng nhớ rồi nha.
1: Cũng nhờ bà hết không đó. Mà nói thiệt là nghe xong tôi thấy hải tặc không chỉ là một chỗ để đi chơi đâu, mà còn là nơi để cho tụi mình tìm lại sự bình yên nữa.
0: Chính xác luôn đó bà. Và nếu như quý thính giả cũng đang tìm một nơi để tạm trốn khỏi những bộn bề của cuộc sống như Khánh Bình và Thùy Dương đây, thì hải tặc hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng để quý vị trải nghiệm và khám phá đó nha.
1: Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy tạm gác lại những lo toan thường nhật và cùng nhau bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và đầy cuốn hút của quần đảo hải tặc An Giang ngay sau đây cùng với chương trình nhé.
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm ẩn mình giữa vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, quần đảo hải tặc từ lâu đã trở thành một điểm đến đầy sức hút đối với những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ. Không ồn ào, không náo nhiệt như Phú Quốc, cũng không bị thương mại quá mức như nhiều bãi biển nổi tiếng khác, nơi đây vẫn giữ được nét đẹp mộc mạc, chân thật hiếm có. Chính sự ít người biết đến ấy lại trở thành lợi thế giúp hải tặc mang đến cho du khách một hành trình vừa thư giãn, vừa mới mẻ, vừa có chiều sâu khám phá. Quần đảo này còn được biết đến với tên gọi quần đảo Hà Tiên thuộc xã Tiên Hải, gần Hà Tiên, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Với vị trí cách đất liền khoảng 27-30 km và cách đặc khu Phú Quốc khoảng 40 km, hải tặc nằm trên tuyến du lịch biển đảo khá thuận lợi. Du khách có thể kết hợp tham quan nhiều địa điểm trong cùng một hành trình, từ Hà Tiên, Phú Quốc cho đến các điểm du lịch biển khác của An Giang. Nhờ vị trí địa lý này, hải tặc vừa đủ xa để giữ được sự tĩnh lặng, nhưng cũng đủ gần để việc di chuyển không quá khó khăn.
1: Quần đảo hải tặc bao gồm khoảng 18 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 16 đảo nổi và 2 đảo chìm, tạo nên một hệ sinh thái biển đảo phong phú và đa dạng. Nổi bật nhất là hòn Tre, còn gọi là hòn Đốt, nơi tập trung dân cư và là trung tâm hành chính của xã đảo. Ngoài ra các đảo như là hòn Tre Vinh, đồi Mồi Lớn, đồi Mồi Nhỏ cũng có phần tạo nên một quần thể thiên nhiên độc đáo. Mỗi hòn đảo mang một vẻ đẹp riêng, nơi có bãi cát trắng trải dài, nơi là gành đá hoang sơ, nơi lại phủ đầy cây xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy màu sắc. Điểm đặc biệt khiến cho du khách phải lòng hải tặc chính là vẻ đẹp gần như còn nguyên vẹn của thiên nhiên. Những bãi biển nơi đây sở hữu làn nước trong xanh, có thể nhìn thấy tận đáy, cát trắng mịn trải dài, kết hợp cùng với hàng dừa cao vút, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng và vừa bình yên. Không khí thì trong

0: lành, ít khói bụi, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng khiến cho nơi đây trở thành liều thuốc chữa lành cho những ai đang mệt mỏi với nhịp sống của đô thị. Buổi sáng, ánh nắng thường dịu nhẹ phủ lên mặt biển lấp lánh. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống lại nhuộm đỏ cả không gian. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.
1: Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, quần đảo Hải Tạc còn mang trong mình một chiều sâu lịch sử đầy bí ẩn. Tên gọi Hải Tạc không phải ngẫu nhiên mà có. Theo các ghi chép lịch sử, vào khoảng thế kỷ thứ 17-18, khu vực này từng là nơi hoạt động của các băng cướp biển. Nhờ vị trí nằm trên tuyến giao thương quan trọng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, vùng biển này trở thành nơi lý tưởng để các toán cướp phục kích tàu buôn. Những trận cướp táo bạo, những kho báu bị chôn giấu đã tạo nên một quá khứ đầy kịch tính, góp phần hình thành nên cái tên Hải Tạc còn lưu truyền đến ngày nay. Không dừng lại ở đó, những câu chuyện về kho báu vẫn luôn là gia vị khiến nơi này trở nên hấp dẫn hơn. Người dân địa phương truyền tay nhau về một tấm bản đồ cổ có niên đại hàng trăm năm, được cho là chỉ dẫn đến nơi chôn giấu vàng bạc của cướp biển. Thậm chí vào những năm 1980, đã có người nước ngoài đến đây với mục đích tìm kho báu. Vừa phát hiện một số đồng tiền cổ rải rác trên đảo, càng khiến cho câu chuyện trở nên có cơ sở hơn, dù chưa có bất kỳ bằng chứng nào xác thực về kho báu thực sự. Chính những yếu tố nửa thực nửa hư này đã tạo nên sức hút rất riêng cho Hải Tạc.
0: Đến với Hải Tạc, du khách sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động thú vị gắn liền với thiên nhiên. Tắm biển là trải nghiệm đơn giản nhưng không thể thiếu. Với làn nước mát lạnh, trong xanh và khá êm, du khách có thể thoải mái bơi lội, thư giãn hay đơn giản chỉ là thả mình trôi theo làn sóng. Những bãi biển nơi đây thường vắng người, không bị chen chúc, mang lại cho chúng ta cảm giác riêng tư hiếm có, điều mà rất nhiều du khách hiện tại đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao trên biển cũng rất là hấp dẫn. Du khách có thể chơi bóng chuyền, đá bóng trên cát, chèo thuyền kayak hoặc đơn giản là đi dạo dọc bờ biển. Những hoạt động này không chỉ giúp cho mọi người giải trí mà còn mang lại cảm giác kết nối gần gũi hơn với thiên nhiên. Đặc biệt, việc nằm võng dưới hàng dừa, nghe tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ là một trải nghiệm tưởng chừng như đơn giản nhưng mà lại vô cùng đắt giá.
1: Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất tại đây chính là lặn ngắm san hô. Vùng biển quanh đảo sở hữu hệ sinh thái phong phú với nhiều rạn san hô đầy màu sắc. Khi lặn xuống, du khách sẽ như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, những rạn san hô rực rỡ trải dài dưới đáy biển. Đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là cơ hội để hiểu hơn về hệ sinh thái biển và ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trải nghiệm làm ngư dân cũng là một điểm nhấn thú vị. Du khách có thể theo chân người dân ra biển câu cá, câu mực vào ban đêm hoặc lặn bắt nhum sò tôm. Những hoạt động này không chỉ mang lại cảm giác mới lạ mà còn giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống mưu sinh của người dân vùng biển. Sau khi đánh bắt, chúng ta có thể thưởng thức ngay thành quả của mình, một trải nghiệm vừa thực tế vừa đáng nhớ.
0: Một hoạt động khác không thể bỏ qua là khám phá các đảo hoang. Trong quần đảo Hải Tạc có rất là nhiều hòn đảo chưa có người sinh sống. Chúng ta chỉ cần thuê ghe khoảng 5 đến 10 phút, du khách đã có thể đặt chân đến những nơi gần như chưa bị con người chạm tới. Tại đây mọi người có thể tổ chức tiệc nướng, câu cá hoặc đơn giản là tận hưởng không gian yên tĩnh tuyệt đối. Một trải nghiệm giống như là đang sống trong một bộ phim phiêu lưu ký. Khi chiều xuống, Hải Tạc lại khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Hoàng hôn nơi đây được xem là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Mặt trời dần lặn xuống biển, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt nước, điều đó tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đây là thời điểm lý tưởng để cho chúng ta chụp ảnh, thư giãn hoặc đơn giản là ngồi lặng yên để cảm nhận sự bình yên của thiên nhiên.
1: Không chỉ có thiên nhiên, đảo còn có những điểm đến mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử. Bia chủ quyền quốc gia được xây dựng từ năm 1958 là biểu tượng khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Bên cạnh đó, Sơn Quà Tự là một nơi yên bình mang đậm giá trị tâm linh, được xây dựng từ những viên đá do chính người dân vận chuyển. Những địa điểm này không chỉ giúp chuyến đi thêm phần ý nghĩa mà còn giúp cho du khách hiểu hơn về đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, ẩm thực tại Hải Tạc cũng là một điểm cộng lớn. Hải sản ở đây nổi tiếng tươi ngon vì được đánh bắt trong ngày. Du khách có thể thưởng thức các món như nhum nướng mỡ hành, cua đá, cá mú, ốc giác với giá cả rất hợp lý. Đặc biệt, món bánh xèo nhân hải sản là một đặc sản độc đáo, mang hương vị riêng của vùng biển. Việc mọi người tự tay nướng hải sản trên bãi biển, vừa ăn vừa nghe tiếng sóng cũng là một trải nghiệm rất đáng để thử.
0: Thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta du lịch hải tặc là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khi mà thời tiết khô ráo, biển êm và ít có bị mưa. Đây là khoảng thời gian thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời như lặn biển, tham quan và di chuyển giữa các đảo. Nếu như đi vào mùa cao điểm hoặc là dịp lễ thì chúng ta nên đặt trước vé tàu và chỗ ở để tránh tình trạng bị hết chỗ, dẫn đến trải nghiệm không mấy chữa lành nhé. Trước chuyến đi, du khách nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như là kem chống nắng, mũ, kính râm và thuốc men cá nhân. Ngoài ra thì do trên đảo chưa có phát triển mạnh về hệ thống ATM nên việc mang theo tiền mặt là rất cần thiết. Đồng thời chúng ta hãy cùng luôn giữ ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi để góp phần giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của quần đảo. Hành trình khám phá quần đảo hải tặc không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch mà còn là hành trình tìm về với thiên nhiên, với sự bình yên và những giá trị của nguyên bản. Với vẻ đẹp hoang sơ, những câu chuyện lịch sử hấp dẫn và con người thân thiện, nơi đây chắc chắn sẽ để lại trong lòng của du khách những ấn tượng khó quên. Nếu có ai đang tìm kiếm một điểm đến mới lạ, ít đông đúc nhưng mà vẫn đủ hấp dẫn, thì hải tặc chính là lựa chọn rất nên cân nhắc ít nhất một lần trong đời.
1: Tiết mục điểm đến cuối tuần đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyến đi này. Khánh Bình và Tùy Dương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.

Quý thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ca nhạc Cà phê cuối tuần. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần tràn đầy hạnh phúc, ấm áp, an nhiên.

Chúng ta vừa bắt đầu chương trình hôm nay với ca khúc Như Ngày Hôm Qua, một ca khúc lạ mà quen của nghệ sĩ Sơn Tùng MTP. Bài hát mang giai điệu tươi vui, có nội dung nói về những kỷ niệm thăng trầm của tình bạn. Lời bài hát như sự động viên, những người bạn hãy luôn bảo vệ tình bạn và cùng vượt qua mọi thử thách. Và với ý nghĩa đó, Như Ngày Hôm Qua đã trở thành một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất vào những ngày cuối năm khi học sinh bồi hồi nói lời chia tay, hứa hẹn cùng tiến đến tương lai, nhưng vẫn giữ mãi tình cảm ngây ngô quý mến của tuổi học trò. Tiếp sau đây, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ, sáng tác và trình bày bởi ca sĩ Ngô Lan Hương.

Đi giữa trời rực rỡ, bài hát chủ đề trong phim truyền hình cùng tên là một ca khúc đã rất được yêu mến nhờ giai điệu tươi trẻ, nói về hoài bão của bao người bạn trẻ trước ngưỡng cửa trưởng thành. Ca khúc như một lời nhắc nhở người nghe không nên bỏ lỡ cơ hội nào trong cuộc đời.

Chỉ cần mỗi ngày một chút, rồi cũng từ từ, đến lúc sẽ nở hoa. Đó là lời nhắn mà nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã nhắn nhủ qua ca khúc Nở Hoa. Mỗi người là những kỳ quan nhỏ với những điều tuyệt vời riêng. Vì thế, hãy yêu thương chính mình và trân trọng bản thân và những người xung quanh mình. Đó cũng là những lời tâm sự mà ca sĩ Mỹ Tâm muốn truyền tải qua ca khúc Điều Tuyệt Vời của mình. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Bên cạnh việc trân trọng những điều bản thân mình, mỗi người chúng ta cũng học cách trân trọng những người khác xung quanh, những người trong xã hội đã luôn góp phần để giúp đỡ người khác và phát triển cộng đồng xung quanh mình. Với tinh thần đó, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác ca khúc Từ một ngã tư đường phố. Ca khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát này với phần trình bày của nhóm Mắt Ngọc ngay sau đây.

Chúng ta vừa lắng nghe một bản nhạc mộc mạc dịu dàng nhưng đầy xúc động mang tên Năm Ngón Bàn Tay của ca sĩ Nguyễn Hùng. Giai điệu nhẹ nhàng với chất giọng ấm áp như thì thầm vào tai người nghe, đưa ta quay về những kỷ niệm tưởng chừng nhỏ bé nhưng mãi mãi khắc ghi trong lòng. Cùng với đó, chất nhạc trịnh cùng với một chút bolero và bossa nova làm người nghe gợi nhớ đến những ca khúc Sài Gòn năm 1975 xưa, vui tươi mà hoài cổ. Ca khúc Năm Ngón Bàn Tay dễ dàng trở thành bài hát được bất kỳ ai lựa chọn để nghe vào những phút giây thư giãn, đặc biệt là vào những dịp cuối tuần.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Chú Ếch Hết Buồn, một ca khúc vui tươi hóm hỉnh, nghe rất là thiếu nhi nhưng cũng chan chứa những suy tư về cuộc sống. Ca khúc mang trong mình ngôn từ mộc mạc, âm thanh du nhộn, hình ảnh đầy chất thơ, gần gũi nhưng có sự gợi cảm cao, dễ chạm đến trái tim người nghe. Và ca khúc Chú Ếch Hết Buồn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cà Phê Cuối Tuần kỳ này. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Chương trình Sân khấu hài truyền thanh.
1: Quý thính giả thân mến, Bác Ba Phi là một nhân vật có thật trong dân gian, được nhắc đến nhiều nhất trong tiểu thuyết của nhà văn Anh Động, xứng danh nhân vật lịch sử trong kho tàng truyện tràng nói dốc của văn học Việt Nam. Bộ phim Bác Ba Phi khai thác những câu chuyện dân gian truyền miệng của Bác Ba Phi và những nhân vật xung quanh như vợ chồng quan quyền, người ở, con cái, hàng xóm, vân vân, kể về cuộc sống sinh hoạt thường ngày được cường điệu quá đáng theo một cách tự nhiên, dí dỏm, khiến cho người nghe hoàn toàn bất ngờ và bật cười. Trong buổi sân khấu hài truyền thanh ngày hôm nay, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức tiểu phẩm Quan Thật, Quan Giả nằm trong bộ phim Bác Ba Phi qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Hữu Thạch, Tam Thanh, Tuyền Mập, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, Đào Dân Anh. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng thưởng thức.

0: Ôi, trời ơi trời, mày định hại quan hả? Mày định giết quan chết vì mấy cái nắng cực khổ này hả?
1: Giờ không có.
0: Mày thấy nắng nó cháy da mặt quan không?
1: Con biết rồi.
0: Mày là người hầu của quan mà mày không lo cho quan, mày che cho quan hay che cho mày?
1: Con che cho quan mà tại con mệt quá, con xin lỗi quan.
0: Lỗi phải hoài, tối ngày xin lỗi phải hoài. Đi trước, đi từ từ rồi che cho quan. Dạ. Chứ đừng có như nãy nữa.
1: Dạ, con
0: lưng sao trước. Lưng bực bội à? Từ từ thôi.
1: Biết rồi, con đi. Che đó.
0: Trời ơi, mày đi kiểu này sao quan chịu được?
1: Trời quan ơi, bây giờ con đi trước quan cũng la, con đi sau quan cũng trách. Giờ con biết làm sao không vợ?
0: Dương tư dương lưu hoài. Thôi đi ngoài sau đi. Đi ngoài sau nhưng mà phải che cho quan nghe không?
1: Rồi để con đi sát để con che cho.
0: Sát vô.
1: Rồi sát rồi.
0: Vô che để coi chừng nắng quan đó nghe không?
1: Dạ.
0: Rồi đi giỏi quan thương.
1: Đi. Trời ơi. Quan, con xin lỗi.
0: Chết quan ơi.
1: Trời ơi. Con xin lỗi. Đó thì chưa, quan để con đi từ từ. Con tự đi của con được rồi. Quan kêu đi sát đi trước.
0: Tự đi cái gì? Đúng quỷ à? Mày muốn quan giết mày không?
1: Dạ con xin lỗi mà con
0: mày
1: đâu
0: có cố ý. Nhất thì mày cũng phải dòm quan. Trời ơi trời. Mày biết là tao bực từ sáng giờ không? Quan bé chuẩn bị về nhậm chức. Sáng giờ không thu được cách nào. Làm sao tao cống nạp cho quan bé đi? Bực bội thiệt là bực bội à.
2: Bánh ơi, bánh thơm ngon đặc biệt đây. Bánh này ai chưa có người yêu ăn vô một cái chiều nay có liền. Ai mà chồng bỏ chồng chê, ăn vô một cái chồng mê tới già. Mãi vô.
0: Tiếng ai đâu giống y như tiếng sáo nở vậy.
1: Dạ đúng rồi. Nghe nói bánh của sáo nở ngon lắm đó quan. Nghe nói đậu gì đó, ăn một miếng nha, rồi thèm thêm miếng nữa. Chồng ăn, vợ thích luôn á. Bánh ngon cỡ đó luôn á.
0: Bay hả sáo nở?
2: Bánh ơi,
0: tao kêu bay mà bay ngó đâu à?
2: Ủa, quan kêu con á hả?
0: Ừ.
2: Ủa con nghe nói sáo không mà không có nghe nở luôn á.
0: Trời ơi, tao kêu bay hả sáo nở mà mày nghe chữ sáo mất chữ nở của tao rồi.
2: Đi bởi thành thử ra con nói ủa không biết là kêu ai. Trên đời này tao nói sáo có nhiều loại sáo lắm. Sao? Ví dụ ha. Ây da, trù nó nặng. Ây da. Đây nè, con nói cho quan nghe. Sáo có nghĩa là sáu cái. 60 cái, 600 cái con tưởng tao kêu là cái bánh. Còn tên sáo nè, có con sáo sậu kế bên, sáo sệ cũng kế

0: bên nhà con luôn, con là sáo nở. Mà thường cái Quân mà kêu vắng kêu tắt là Quân mất dạy. Không,
1: mày chửi Quang hả?
0: Không có, không có, không
1: bà
0: có.
1: Lão ha, bà không, dám chửi Quang không?
0: Không có, không có, ý là tưởng ai, nhưng mà Quang là một cái bề trên cao quý. Dạ, con nào dám nói vậy với Quang? Dạ. Dạ.
1: Rồi bay đóng thế cho Quang chưa?
0: Dạ Quang ơi, chắc có lẽ là tuổi già rồi. À dạ không, ý là con nói là Quang nhiều công chuyện quá, nên chắc có lẽ là Quang quên, chưa có tới cái đợt mà con đóng thế đất, nên thế gì vậy Quang?
1: Thế bánh.
0: Ủa
1: dễ quá mà.
0: Ủa
1: sao?
0: Ủa dạ Quang ơi, con hơi bị hết hồn.
1: Sao?
0: Từ hồi nào giờ con bán bánh mười mấy 20 năm nay rồi. Rồi từ hồi cha sanh mẹ đẻ luôn. Con chưa có nghe cái vụ mà thế bánh nha.
1: Chưa nghe luôn?
0: Dạ chưa.
1: Vậy bây giờ nghe nè.
0: Ủa mà Quang, thế bánh là thế làm sao?
1: Để Quang nói cho con biết, bị con không hiểu. Dạ. Thấy không? Dân đen này nó không hiểu ba cái thuế này.
2: Thì đó, bởi
1: mình
2: vì
1: phải dạch ra cho nó hiểu.
2: Đúng rồi đó Quang.
1: Thuế ruộng nè.
0: Dạ thuế ruộng.
1: Thuế đất nè.
0: Dạ con biết.
1: Đó, thì trên cái ruộng đó là người ta trồng gì?
0: Dạ trồng lúa.
1: Đó, thì lúa người ta xây ra gì?
0: Dạ ra nếp.
1: À, nếp để làm gì?
0: Làm bánh nè.
1: Ờ, thì phải đóng thuế bánh.
2: Đúng rồi đó Quang.
0: Còn có cái thắc mắc nữa.
1: Thắc mắc sao?
0: Con hỏi Quang nè.
1: Hỏi.
0: Trên miếng đất có đóng thuế đất?
1: Đúng.
0: Trên miếng ruộng có đóng thuế ruộng?
1: Đúng.
0: Người ta gặt lúa ra rồi, người ta vẫn đóng thuế ruộng cho Quang.
1: Ừ.
0: Rồi con mua cái lúa đó là con cũng có đóng thuế cho Quang rồi.
1: Ừ, cái đó thì biết, Quang biết mà.
0: Rồi bây giờ con nấu ra bánh con cũng phải đóng thuế nữa.
1: Vậy cho bánh con đóng thuế chưa?
0: Dạ bánh, dạ chưa.
1: Chưa.
0: Dạ.
1: Dạ sao?
0: Dạ thôi, dạ tóm lại á, là con là dân đen.
1: Đúng.
0: Dân đen là phải đóng thuế cho Quang. Dạ. Dạ không mấy, dạ đây. Dạ. Dạ con mời Quang ăn mấy cái bánh.
1: Ủa nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mời Quang ăn mấy cái bánh?
0: Dạ thì con nói Quang nghe nè, coi như cái này là cái thuế đi con gửi cho Quang. Chứ sớm mơ bây giờ con có bán được gì đâu. Quang thấy nguyên một xề bánh còn y nguyên đó thôi.
1: Dạ.
0: Quang.
1: Quang nói cho mày biết, Quang không phải lại đây lấy bánh, mà Quang lại đây là lấy thuế.
0: Nhưng mà Quang...
1: bán bánh lấy tiền ta thì lấy tiền đó đóng thuế cho Quang, hiểu chưa?
0: Mà sớm mơ bây giờ không có bán được cách nào lấy gì con đóng thuế cho Quang.
1: Không có cách nào hả? Bay đâu?
2: Dạ.
1: Bè nó xuống. Đánh năm heo cho Quang.
2: Dạ.
0: Quang ơi, con già rồi mà Quang.
1: Trời già cái gì? Già đánh theo già. Trẻ đánh theo trẻ.
2: Nằm xuống. Ba nằm xuống. Tôi đập cái là chết bây giờ.
3: Tao với mày ăn sớm mà mày không biết nương tao gì mất vậy.
4: Tôi biết rồi, tôi la lớn vậy đó. Nhưng mà bà cũng... tôi làm dữ vậy thôi. Bà la lên nghe chưa?
1: Đánh chưa?
2: Dạ. Nằm xuống cho tôi.
0: Dạ.
1: Đánh lên cho ta.
2: Dạ. Con đánh nè Quang ơi.
1: Dạ. Ừ.
2: Bà ha, bà nhá. Bà hả? Bà dám cãi lệnh Quang hả? Tôi đánh cho bà chết nè. Bà lì hả? Đau lắm Quang, đau.
0: Chết tôi rồi.
2: Lì dám cãi lệnh Quang hả?
0: Tôi lì.
5: Dạ.
1: Chuyện gì?
5: Dạ bẩm với Quang. Dạ Quang cho con xin cho cô Sáu. Chứ Quang đánh gì tội nghiệp cổ.
1: Mày có tiền đóng thuế cho nó không mà mày xin cho nó?
5: Dạ tiền thì có không có. Nhưng mà Quang phải để cho cổ đi bán bánh để cổ có tiền cổ đóng thuế cho Quang. Chứ bây giờ mà đánh vậy đó cổ ngã bệnh xuống rồi đâu có làm gì ra tiền. Rồi tiền đâu mà đóng cho Quang.
0: Đúng rồi. Phải không?
4: Đúng rồi Quang, đúng rồi. Quýnh dạ. Mà bà gãy tay gãy chân cái mình.
5: Rồi làm sao đi bán được, đúng rồi.
0: Trời ơi.
1: Được. Tao nể mày, tao tha cho con Sáu này. Vài bữa nữa tao quay lại mà không có tiền á, tao sẽ đánh nó gấp đôi. Dạ.
2: Dạ.
0: Ai da đau à. Ai da chắc liệt luôn rồi. Đau à.
5: Cô Sáu. Thôi nín đi, ngồi vậy.
3: Đâu có đau. Tao gửi cái thằng này nó quen. Ui da. Trời ơi tao nói. Hên gặp cái thằng ở đợ nó có lòng nhân.
5: Vậy đó hả?
3: Tao ơi, chơi quánh cái kiểu đó chắc tụi gãy xương rồi đó. Anh ba. Mà giờ sao anh ba? Đòi đóng thuế bánh luôn á.
5: Chưa thấy cái thằng nào mà ác cho thằng này. Cô yên tâm đi. Ba Phi này có cách.
3: Thiệt hả anh ba?

0: qua cô Sáu ơi.
1: Đang cho vịt ăn ha.
0: Có mấy vịt cho nó ăn cho nó mau lớn.
1: Trời ơi đây. Nhà có con hoài chuối tôi nói chín cây. Ngon quá trời, tôi kêu chính học nó xuống nó chặt cho anh nè.
0: Rồi sao để bển ăn đi đem qua tôi chi?
1: Ờ bển cũng có con hoài rồi.
0: Vậy đó hả?
1: Nè.
0: Rồi cảm ơn cô nghe.
1: Dạ thôi để tôi cầm luôn cho.
0: Ừ.
1: Ui da.
0: Sao bữa hổm năm hết nó đánh cô vậy đó, về mình mấy có sao không?
1: Cũng may. May là có cái thằng ở đợ nó quen, nó quánh giả bộ mà không biết sao lúc đó không đau. Về nhà tao nó y ẩm hết anh ba ơi.
0: Trời ơi, trước khi về tôi thấy nó còn sắn cái ba toan xuống cái lưng cô nữa mà.
1: Chắc vậy á. Ây dạ.
0: Cái thằng này công nhận nó ác thiệt chứ.
1: Dạ.
0: Nó đánh cô năm hèo vậy. Cô yên tâm đi. Tôi bắt nó phải trả lại 10 hèo cho cô coi.
1: Dạ cảm ơn anh ba nhiều lắm. Tao nói nhiều khi á em ước phải chi bữa nó quánh cho em liệt luôn cho rồi á.
0: Ủa chi vậy trời?
1: Tại vì biết có người đau giùm, có người lo cho người ta. Nên đau vậy có sao đâu.
0: Nhưng mà cô yên tâm đi. Thằng Năm Hách nó đánh cô năm hèo á, tôi buộc nó phải trả lại 10 hèo cho cô.
1: Vậy hen.
0: Ừ.
2: Lại ông đi qua, lại bà đi lại, bố thí cho con một đồng để ăn cơm. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, bố thí cho con một đồng để ăn cơm.
0: Nè chú em, chú qua hỏi nè. Thanh niên trai tráng mà sống đi làm mà ngồi đây mà xin từng đồng từng cắt vậy?
2: Dạ, thật ra con là học trò. Nhưng mà trên đường lên kinh ứng thí, bệnh tật, con xài hết tiền. Bây giờ con muốn xin ít tiền để về quê thôi ông.
0: Vậy đó hả?
2: Dạ.
0: Thấy hoàn cảnh của con á, thấy cũng tội nghiệp phải không? Qua cũng còn có hai cắt thôi, cho con cắt nè.
2: Dạ con cảm ơn ông.
0: Ừ.
2: Con cảm ơn ông.
0: Nhưng mà rồi thì đi chỗ khác nha, ở đây cướp giật dữ lắm đó.
2: Dạ ông ơi, con là học trò lên kinh ứng thí, nhưng giữa đường thì con bệnh tật, con chỉ muốn xin ít tiền để kiếm tiền về quê thôi ông. Bây giờ con có gì trên người đâu, con có gặp ăn cướp, con không có gì ở đều cướp hết đó ông.
0: Vậy đó hả?
2: Dạ.
0: Thôi được rồi, để qua dặn con cái này nè. Nha. Dạ không?
2: Dạ dạ.
0: Đi vậy mà làm nghe.

0: Ông ơi, ông tính cho tiền con hả ông?
1: Không không không, ta thấy người ngồi đây ta kiểm tra coi gì thôi.
2: Đúng rồi, biết sao không? Quan Năm á là Quan Năm hách thương dân đồ lắm. Thấy mấy người mà nghèo khổ đồ này kia, như mày cái quan coi sáng giờ mày làm ăn được không mà, chứ ăn cắp ăn trộm gì đây, thằng bậy bạ mày.
1: Không, nó không có nói, nhưng mà mình sợ nó hiểu lầm.
0: Ông ơi. Ông có thương á thì ông thấy con rồi. Ông lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá tả tơi. Ông sang trọng như vậy, ông đùm con đi ông.
1: Tao đâu rảnh đùm mày. Nhưng mà mày ở đây mày xin mấy ngày rồi, nói cho ông biết coi.
0: Ông cũng thấy rồi đó. Mấy hôm nay con ở cái làng này, cái làng nó vừa nghèo mà con gặp mấy người như ông nữa, vừa sang mà còn kiết, thì có được mấy đồng đâu ông.
1: Ta nói cho chú em mày nghe, một cắt này cũng không có cho mày nữa. Nhưng mà chưa có hết cái buổi sáng mà mày xin được một đồng nữa rồi. Từ đây tới chiều chắc nó xin cũng bộ mà ha.
2: Dạ đúng rồi.
1: Nè, không có nói nhiều, quan tới đây không có cho tiền. Mày biết quan tới đây để làm gì không?
0: Chứ ông tới đây làm gì?
1: Thu thuế ăn mày.
0: Trời đất ơi.
3: Đúng rồi.
0: Con từ trước tới giờ con chưa nghe tới cái vụ thu thuế ăn mày.
3: Trời, bởi vậy tao nói mày á, mày dở lắm. Cái bần cùng mà hạ đẳng như mày, mấy người đó không có biết gọi là cái đầu óc của những người thông minh, những người làm lớn như quan. Tao nói cho mày nghe, ở cái làng này á, quan là mặt trời, quan là pháp luật, quan là chân lý.
1: Đó.
3: Thể quan nói ra cái gì á là cái đó đúng. Luật nào quan ra đó là cái luật đó hợp pháp. Mày hiểu chưa?
1: Cái đường làng này là đường làng của quan. Mày ngồi ở đây phải nộp thuế chứ.
3: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà quan biết không?
1: Sao?
0: Con với quan có bà con dòng họ đó.
1: Bà con không, tao nợ đường cây bây giờ chứ bà con. Nghĩ sao mày dấp chứa như gì? Tao sang trọng gì? Ê, định thấy sang bắt quan làm họ hả mày?
0: Quan thử nghĩ đi. Bây giờ con là ăn mài, còn quan là ăn cướp. Hả? Không phải chung chứ ăn là dòng họ sao quan?
3: Mày thằng này nó láo. Mày ha, mày láo ha.
1: Mày im cái mỏ mày đợi. Mày qua mày bắt nó. Mày đè nó xuống cho quan coi.
3: Rồi, quan qua đây để con. Nãy giờ là tao ba gai mày lâu lắm rồi nha mày. Được lệnh của quan tao quýnh mày.
0: Khoan!
3: Mày khoan cái gì khoan? Hả? Mày đứng không mày kiếm chuyện không?
0: Người dám đánh ta hả? Dạ, ta là ông nội của ngươi đây.
3: Ông nội hả mày?
0: Dạ.
1: Gì vậy?
4: Dạ bẩm quan. Con có chuyện hệ trọng muốn báo với quan biết.
1: Chuyện gì?
4: Dạ bẩm quan, thằng này.
1: Trời ơi, quan lớn di hành xuống hả?
4: Quan lớn di hành xuống đây. Quan nhìn con theo dõi mấy ngày nay rồi. Nó là bộ nó ngồi đó. Quan thấy không? Nó có sợ ai đâu. Nó đâu có cần tiền. Mà cái chính đó là nó theo dõi quan. Nó theo dõi cái thái độ của quan. Có ăn hấu lộ không? Có ăn sáng ăn bớt gì của dân không?
1: Gì? Hả? Cái gì?
5: Chết rồi quan ơi.
1: Sao?
5: Con nhớ rồi.
1: Nhớ sao?
5: Hôm bữa quan kinh lý có gửi lệnh xuống á, là nói quan kinh lý sẽ đi di hành đó.
1: Trời ơi. Vậy rồi bây giờ tao phải làm sao? Mày có cách gì không?
4: Hả? Bây giờ đó, quan phải tỏ ra mình là một người thanh liêm mẫu mực, hết lòng vì dân vì nước, để cho ông quan này không thấy, thấy không?
1: Trời ơi, dễ như vậy mà nãy giờ tao suy nghĩ không ra. Sao tao ngu dữ vậy trời? Mày á!
3: Dạ, con.
1: Mày cãi ra. Ai mày trai cho phép mày đánh quan?
3: Dạ đúng rồi, cái lỗi của con, con sai rồi, dạ. con xin lỗi quan.
1: Dạ bẩm quan, con xin lỗi quan, con giống như con mắt mà không có tròng vậy đó, con không thấy được Thái Sơn đang xuống. Dạ.
0: Xem như có mắt nhìn xa trông rộng.
1: Dạ.
0: Bây giờ biết ta là ai rồi chứ?
1: Dạ,
0: mau quỳ xuống.
4: Dạ. Quỳ xuống.
1: Quỳ xuống.
3: Dạ.
0: Ta kêu ngươi đó.
3: Dạ.
0: Quỳ xuống cho ta.
4: Kêu ông á. Kêu ông quỳ đó.
1: Dạ, con quỳ. Dạ. Quan tha thứ đi, bị gì hồi nãy quan xuống quan di hành mà quan bận đồ như gì, quan không đi lộng gió gì hết cho con, tưởng quan là ăn mày thành ra con không biết. Dạ mong quan tha thứ cho con. Dạ
0: bây giờ ta bắt ngươi làm trâu làm ngựa cho ta
1: nghe không?
3: Dạ,
1: làm trâu làm ngựa.
3: Con làm trâu làm ngựa liền. Làm trâu làm ngựa.
0: Ta không nói hắn, ta bắt chính ngươi phải làm trâu làm ngựa cho ta.
4: Là ông á?
1: Dạ con hả quan. Trâu ngựa sao? Trâu ngựa thì ở nhà con có, đây con là người mà quan.
4: Làm Châu dễ ợt hả?
1: Dễ sao?
4: Tôi làm hoài tôi biết mà. Thì ông quỳ xuống như dạ, con Châu vậy đó. Để mà đứt dạy cho nghe.
1: Ừ.
4: Xuống nè.
1: Rồi
4: đó,
1: sao?
4: Cái ông quan khởi lên để gì con Châu mà. Con Châu đã khởi lên nè.
1: Sao
4: rồi bắt đầu người ta khỏi vô đầu mình nè. Đi.
1: Dạ. Là phải đi hả?
4: Là mình đi phải không?
1: Dạ.
4: Người ta kêu dừng lại là ta nắm cái chớp này nè. Dừng lại.
1: Dạ.
4: Lên phải không?
1: Dạ.
4: Vậy thôi.
1: Mày hay quá, dạ thưa quan, dạ con quỳ rồi dạ.
4: Dạ, dạ mời quan leo lên lưng Châu ạ.
1: Dạ.
4: Dạ quan nhẹ nhẹ để gãy xương.
1: Dạ.
0: Bây giờ
1: dạ.
0: Thì biết ngươi biết nỗi khổ của dân làng Kiên bị ngươi ức hiếp chưa?
1: Dạ biết. Dạ con biết. Dạ.
0: Có tiền không? Đưa đây hết cho ta.
1: Dạ tiền hả? Tiền của con mà quan. Tiền dạ, thôi con đưa quan này dạ, con không dám giữ nó đâu dạ. Dạ đây nè quan dạ.
0: Dạ. Còn nữa không?
1: Dạ hết rồi. Nhỏ quan ơi, hết rồi dạ.
4: Con không có giữ quan nhỏ ơi, ông quan lớn này ông lấy tiền của ông không phải ông lấy ông xài đâu mà ông lấy đó để ông phát cho dân, dạ. Đó, có dân nghèo á phải không?
1: Dạ.
4: Coi như ông làm từ thiện vậy đó.
1: Dạ.
4: Quan nhớ không? Cái dạ. Không phải con đâu nghe, ông quan kêu rõ.
1: Tao biết mà, tao biết quan đang khổ.
4: Con đâu dám.
1: Dạ. Thì con cũng định chờ quan xuống là con dân số tiền này cho quan đó.
0: Im miệng.
1: Dạ.
0: Từ nay ngươi còn dám ức hiếp bá tính dân thường nữa không?
1: Dạ không dám, dạ giờ con đau quá, đau. Dạ con sợ rồi quan ơi, quan tha cho con đi quan. Quan xuống giùm con đi, con mỏi quá, con chịu hết nổi.
0: Được.
1: Dạ.
4: Xin mời quan rời lưng Châu. Dạ.
0: Ngươi đứng dậy.
1: Dạ con hả, con hả?
0: Đứng dậy.
1: Dạ đứng vậy luôn hả? Dạ. Dạ trời ơi. Trời ơi. Tao muốn chết luôn mày ơi.
0: Dạ. Ngươi. Dạ. Tát vào miệng hắn hai cái cho ta.
2: Dạ, thôi, con không dám đâu quan.
1: Đúng rồi quan, đó là người hầu mà sao đó.
4: Trời ơi, mày sợ cái gì, đã quan lớn kêu mày tát thì mày cứ làm theo quan lớn đi chứ. Mà mày dám mày cử với quan lớn hả?
2: Nhưng mà đây là...
0: Đánh!
1: Đánh đi, tao lại mày mà để quan giận. Đánh đi.
2: Vậy con xin lỗi quan.
1: Ừ.
2: Quan ráng chịu.
4: Quá trời nhẹ vậy.
1: Trời ơi, nó quýnh là muốn chết luôn mà mày ngồi lại nhẹ nữa hả?
4: Còn cái nữa, mạnh lên.
0: Đánh.
2: Ráng chịu quan ơi.
4: Dạ, cái bơ mẩm quan nó đánh vậy là nó còn đương tay nó đúng lên nó thắng một cái xíu hà mẹ.
0: Ngươi bị đánh như vậy, bây giờ ngươi hiểu được nỗi khổ của dân lành khi bị ngươi ức hiếp chưa?
1: Dạ hiểu quan.
0: Ngươi có tức hay không?
1: Tức chứ, con muốn trẻ cái đầu nó ra luôn á. Đau quá.
4: Dạ bẩm quan, không ấy cho ông quan nhỏ về đi. Chứ thấy ổng bị đánh gì cũng tội nghiệp. Nhưng mà ổng bị đánh gì đó là chắc là ổng cũng biết rồi. Ổng chừa mới mốt ổng có làm chuyện ác nữa đâu.
1: Dạ đúng rồi, con về được chưa quan?
0: Được, lần này ta tha. Về đi.
1: Đi.
2: Dạ.
1: Sao con đi? Dạ, thưa quan con về.
2: Thưa quan con về.
1: Dạ.
2: Con về.
1: Đi lẹ đi, trời ơi.
4: Nghe lời ta vậy đó, phải không?
0: Ông ơi, bây giờ còn túi tiền này thì sao?
4: Không, cái tiền này đó, con cất đi, để làm lộ phí đi về quê, thấy không?
0: Dạ, con cảm ơn ông.
4: Rồi.
0: Con đòi ơn ông.
4: Vậy nha.
0: Con về nha ông.
4: Ừ, về đừng nói ai nghe.
0: Dạ, con cảm ơn ông.

0: Ủa, đã biên thư trước là hôm nay ta xuống mà sao không thấy ai đón vậy ta?
1: Ê, đâu đây ạ? Trời đất ơi, biết nhà này của ai không? Sòng sọc sọc vô. Cái thứ ớt ơ, đi ra chỗ khác chơi.
0: Hỗn sợt. Ta đường đường là quan tri phủ, gọi chủ nhân của nhà ngươi ra đây.
1: Gì? Quan tri phủ hả? Gọi chủ nhân hả? Ô,
2: cái gì? Quan tri phủ hả? Ngươi mà là quan tri phủ á, ngươi biết ta là ai không? Là cha của tri phủ á.
1: Đúng rồi đó.
0: Ta mới nhậm chức, không lẽ ngươi chưa nhận được thông báo là hôm nay ta đến sao?
2: Thông báo thì cả huyện này ai cũng biết, nhưng mà ông chậm một bước rồi.
0: Ngươi đang nói cái quái gì đó?
2: Quan tri phủ á, người ta dõng dạc cao ráo, ăn nói lịch thiệp. Còn dòng cái thứ quan giả đó mày nhìn coi đó, trong đâu đó?
1: Dạ,
2: đưa cho tao.
0: Ngươi dám?
2: Dạ, hả? Mày giữ nó lại cho tao đánh.
1: Dạ, dạ.
2: Mày hả? Mày hả?
1: Dạ, dạ.
2: Mày hả? Mày hả? Mày hả? Rồi xuống đây.
1: Dạ. Quỳ xuống.
2: Quỳ xuống.
1: Quỳ xuống. Quỳ xuống.
0: Ngươi.
2: Ngươi cái gì?
0: Ngươi dám gan gan ầm? Ngươi dám đánh cả quan tri phủ hả?
2: Mày thả nó ra.
1: Dạ.
2: Để tao tận mắt tao nhìn cái mặt quan tri phủ nó đang sao, tao quýnh cho nó que cho luôn.
3: Mở mắt ra mà xem nè.
1: Ủa cái này gì vui vậy?
2: Vui ông nội mày hả? Quan tri phủ đâu con?
1: Ủa quan hả?
2: Quan lại không?
1: Quan ơi, quan lại quan.
2: Con cũng như không có chồng gì quan ơi.
1: Quan ơi,
2: con lại quan tha thứ cho con gian lại quan. Nhẹ thôi.
1: Ủa con mới để vô con chưa có thoa luôn á. Ráng chịu đau xíu nha ông.
2: Ừ. Trời ơi.
1: Còn chỗ nào nữa không ông?
2: Còn chứ sao không còn.
1: Đâu.
2: Mày không có mắt hả? Mày mở mắt ra coi còn chỗ nào nha.
1: Con thấy rồi. Đây, để đây nha. Từ từ. Ôi coi nào. Ráng
2: nhẹ thôi.
1: Ráng chịu đau. Xong rồi, xong. Rồi.
2: Đúng là cái quân ác nhân sát đức quá.
1: Ôi. Thấy ông về con sót quá ông ơi.
2: Sao? Cũng cái thằng ăn mày đó. Tao có lột từng bụi cỏ, Tao cũng phải tìm ra mày.
1: Thôi
2: cho bằng được. Tao lột da mày tao...
1: Thôi đó thấy chưa. Thôi ông ơi kệ đi, ác giả ác báo mà. Đây, còn chỗ cuối đó. Con ráng, con làm lần này. Ông ráng chịu nghe không?
2: Ừ.
1: Nè, miếng cuối nè.

0: Quý thính giả đã lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống, với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới, với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân, cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.
2: Trời.
3: Phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu xoay quanh Đức. Anh tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên phải ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Anh làm công cho một xưởng thủ công mỹ nghệ trong làng.
4: Vốn có kinh nghiệm làm nghề từ nhỏ lại được học qua trường lớp, anh nhanh chóng trở thành thợ giỏi và là trụ cột của xưởng ông Hai Bình.
3: Tại đây, Đức đem lòng yêu thương Úc Châu, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của ông Hai Bình. Tuy nhiên, sau một thời gian, các cơ sở làm nghề truyền thống gặp khó khăn, Đức cùng vài người bạn lên Sài Gòn tìm việc mới.
4: Nhờ tay nghề giỏi và sự thông minh nhạy bén, Đức được Tước Phi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, gợi ý giúp mở một cơ sở sản xuất riêng, chuyên gia công các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống.
3: Sự trở về của Đức cùng cơ sở sản xuất mới đã khiến ông Hai Bình ngăn cấm tình yêu của con gái. Ông cho rằng Đức chính là kẻ hai mặt, lợi dụng tình yêu của Úc Châu vào gia đình ông học nghề. Đến khi đủ điều kiện, đã quay lưng hợp tác cùng kẻ khác, khiến xưởng của ông ngày một vắng khách.
4: Úc Châu không dám

0: cãi lời cha, nhưng cũng không muốn đến mức tình yêu, nên ra điều kiện để Đức chọn lựa. Tuy nhiên, Đức vẫn quyết định chọn tạo dựng sự nghiệp, tạm gác lại tình yêu.
1: Trong khi đó, Bửu, một thiếu gia miệt vườn ham chơi, mê cờ bạc, từ lâu đã có tình ý với Úc Châu, song không được đáp lại, nên luôn tìm cách quấy rối, phá vỡ tình yêu của Đức và Châu.
0: Lợi dụng cơ hội cả hai bị gia đình ngăn cấm, Bửu thúc giục cha mẹ đến xin cưới Úc Châu và được ông Hai Bình đồng ý.
1: Về phần Đức, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, khối óc chân chính đã giúp anh nhanh chóng gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề.
0: Liệu thành công của Đức có làm thay đổi quyết định của ông Hai Bình và mang Úc Châu trở về khi trái tim cô vẫn hướng về người thương?
1: Phim Chạy trốn tình yêu với sự góp mặt của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, Võ Thành Tâm, Oanh Kiều, Cao Minh Đạt, Phùng Gia Quy sẽ phát sóng vào lúc 19:45 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.
1: Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả đang nghe chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong không gian quen thuộc của mỗi sáng chủ nhật, chương trình được phát trên tần số FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz và đồng thời kết nối trực tuyến cùng các bạn qua trang thông tin điện tử tổng hợp angiangtv.vn. Dù ở bất cứ ở đâu, các bạn vẫn có thể lắng nghe lại chương trình qua trang web này để những câu chuyện, những cảm xúc vẫn luôn được nối dài và lan tỏa.
2: Đến với tạp chí truyền thanh chủ nhật, mỗi thính giả không chỉ là người nghe mà còn là người kể chuyện. Đó có thể là những dòng tâm sự rất đổi riêng tư, những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống thường nhật, hay những dòng thơ trang viết chất chứa cảm xúc mà các bạn muốn sẻ chia. Chương trình luôn trân trọng từng lời gửi gắm ấy, bởi chúng tôi tin rằng trong mỗi câu chuyện đều có sự đồng điệu, có những rung cảm chạm đến trái tim của nhiều người. Thư từ bài viết cộng tác xin gửi về chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật, Báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, qua địa chỉ email tạp chí truyền thanh @gmail.com.
1: Thưa quý thính giả, trong suốt thời gian qua, chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật đã nhận được rất nhiều thư và bài viết từ khắp nơi gửi về. Mỗi lá thư là một câu chuyện, mỗi trang viết là một mảnh ghép cảm xúc, có niềm vui, có nỗi buồn, có những trải lòng rất chân thành về cuộc sống. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình, đồng thời chúc các bạn luôn bình an hạnh phúc và giữ mãi những cảm xúc đẹp trong cuộc sống của mình. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện của chương trình hôm nay.
2: Bạn Tăng Hoàng Phi kể, chiều buông, sương từ thung lũng bắt đầu thức dậy. Chúng bò chậm chạp lên những triền đá vôi, mờ ảo. Súa đứng đó một mình trước vách đá tráng trời. Cái tên bản đặt cho vách đá dựng đứng như gương mặt người đang ngẩng lên chất vấn cao xanh. Gió tháng tư thổi khóc từ khe vực quất thẳng vào mặt súa, những lọn tóc bay tứ tung. Phử đã bỏ súa mà đi qua ba mùa rẫy rồi, ba lần ngô trồng cờ trên nương, ba lần lúa cúi đầu chờ gặt, cũng là ba lần súa làm lũi đi về giữa hoàng hôn với gùi nặng trĩu trên lưng, còn nỗi đau thì cứ chèn chật trong lồng ngực. Đêm đó cơn bão đổ ập xuống bản xín chảy như cơn giận dữ của thần núi muốn san phẳng mọi nếp nhà.
1: Mẹ Thanh thường nhắc về anh Minh, con trai của dì Qua. Anh Minh tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị, hiện làm trưởng phòng một công ty tiêu dùng lớn ở Hà Nội. Mỗi lần về quê, anh Minh ăn mặc tươm tất với áo vest dày tay. Mỗi lần có ai đó hỏi về công việc, anh lại thao thao nói về chiến lược thị trường, công ty đang phát triển ra sao. Thanh không có chủ đích quan sát anh kỹ hơn sau lần gặp anh ở đám giỗ. Hôm đó vô tình, Thanh thấy anh ngồi một mình ngoài hiên dưới ánh sáng màn hình laptop, mặt anh hiện lên xanh xao, hai hàng chân mày cao lại. Thi thoảng anh dừng gõ phím, lại ngửa mặt nhìn lên trời như đang vướng mắc một vấn đề gì đó chưa được gỡ rối. Thanh lại để ý mấy lần gặp anh Minh chưa một lần thấy anh mỉm cười.
2: Bạn Trần Gia Lộc chia sẻ, hồi đó mùa hạ chính là những chuỗi ngày kỷ niệm đẹp nhất của lứa tuổi học trò, những ngày dài tưởng như không bao giờ kết thúc. Mùa hè đến không chỉ bằng tiếng ve hay màu hoa phượng, mà bằng những trang lưu bút truyền tay nhau, bằng những cánh phượng ép thành con bướm nằm yên trong trang vở suốt cả một năm học. Bây giờ lâu lâu lục lại mấy cuốn sách cũ, những cánh bướm phượng năm nào vẫn còn đó, mỏng manh và đã phai màu theo thời gian, nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi là cả một sân trường, một gốc phượng, một giờ ra chơi ồn ào lại ùa về nguyên vẹn.
1: Và còn nhiều tâm tư, tình cảm, những câu chuyện, những bài cảm nhận và những ca khúc thật hay cũng sẽ được truyền đến cho các bạn trong 60 phút hôm nay. Cùng lắng nghe các bạn nhé!
3: Cảm nhận giữa đời thường.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống giống như một cuốn sách mà mỗi ngày trôi qua là một trang mới được viết tiếp. Có những trang ngập tràn niềm vui nhưng cũng có những dòng chữ đượm buồn và trăn trở. Trên hành trình cuộc sống, ta sẽ gặp gỡ nhiều người, đi qua nhiều chặng đường. Có lúc tưởng chừng rất vững vàng, cũng có khi chông chênh giữa những lựa chọn của chính mình. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt, với suy nghĩ, cảm xúc và hành trình riêng có. Và dù thế giới ấy mang màu sắc nào, con đường ta qua bằng phẳng hay nhiều khúc quanh, thì tất cả vẫn góp phần tạo nên một cuộc sống rất thật, rất riêng, mang dấu ấn của chính ta.
1: Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi ta biết lắng nghe và mở lòng với những điều xung quanh. Đôi khi chỉ cần một chút chậm lại, một chút quan sát, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều điều đáng quý đang hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị. Thời gian không chờ đợi ai, nhưng lại luôn công bằng với tất cả. Ai biết trân trọng sẽ thấy hạnh phúc, ai biết sẻ chia sẽ nhận lại yêu thương. Vì thế, đừng ngần ngại ghi lại những suy nghĩ, những câu chuyện rất đời thường của bạn. Bởi chính những điều giản dị ấy đôi khi lại mang đến giá trị sâu sắc. Hãy gửi những cảm nhận của mình về cho tiết mục Cảm nhận giữa đời thường để cùng lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa của bạn đến nhiều người hơn nhé.
0: Và mở đầu Cảm nhận giữa đời thường hôm nay, mời các bạn cùng đến với bài viết của thính giả Thân Hoàng Phi đến từ phường Từ Liêm, Hà Nội, mang tên Mùa lúa trên vách núi. Chiều buông, sương từ thung lũng bắt đầu thức dậy, chúng bò chậm chạp lên những triền đá vôi mờ ảo. Súa đứng đó một mình trước vách đá tráng trời. Cái tên bản đặt cho vách đá dựng đứng như gương mặt người đang ngẩng lên chấp vấn cao xanh. Gió tháng tư thổi thốc từ khe vực, quất thẳng vào mặt súa, những lọn tóc bay tứ tung. Phử đã bỏ súa mà đi qua ba mùa rẫy rồi. Ba lần ngô trổ cờ trên nương, ba lần lúa cúi đầu chờ gặt, cũng là ba lần súa lầm lũi đi về giữa hoàng hôn với gùi nặng trĩu trên lưng, còn nỗi đau thì cứ chèn chật trong lòng ngực. Đêm đó cơn bão đổ ập xuống bản xín chảy như cơn giận dữ của thần núi muốn san phẳng mọi nếp nhà. Phử đi tìm con bò lạc giữa mịt mù mưa gió và mãi mãi không còn thấy lối về. Người ta tìm thấy anh sau ba ngày trắng xóa sương rơi, nằm lặng lẽ dưới một hốc đá sâu. Bàn tay đã tím tái vì lạnh, nhưng vẫn nắm chặt sợi dây thừng như một lời hứa chưa kịp hoàn thành với vợ. Súa vẫn nhớ như in cái buổi tối cuối cùng trước khi Phử đi vào miền sương khói. Hai người ngồi tựa lưng bên thềm nhà, lặng lẽ nhìn vách đá tráng trời lờ mờ hiện ra trong ánh trăng thường tuần gầy mảnh. Tiếng Phử nói khi ấy nhẹ bẩn như tiếng gió lách qua kẽ đá. Anh bảo rằng nếu có một vạt lúa mọc lên từ nơi cao nhất kia, thì mỗi khi nắng lên, cả bản sẽ được chiêm ngưỡng một tấm thổ cẩm vàng óng ả treo giữa lưng chừng trời. Lúc đó, súa đã cười, nụ cười hồn nhiên của người đàn bà chỉ biết đến thực tại. Đã có đẻ ra được đất đâu mà anh mơ chuyện diễm dông thế? Phử không cãi, anh chỉ lặng im mỉm cười để mà ánh mắt

0: giá lạnh và chẳng còn nơi nào để bấu víu. Súa còn một cái cớ để sinh tồn, một mảnh đất dù là mỏng manh nhất để đặt bàn tay chai sạn xuống mà dung trồng, để thấy mình còn đang sống giữa thế gian này.
1: Tờ mờ sáng hôm sau, khi sương mù còn chưa kịp tan trên những ngọn sa mộc, Súa đã vác chiếc cùi lớn xuống thung lũng sâu. Cô cầm cùi xúc từng dốc đất đen ẩm ướt, thứ đất màu mỡ được chắc chiêu từ mạch nước ngầm chảy quanh năm dưới chân núi, rồi lầm lũi đều trên lưng, bắt đầu cuộc hành trình ngược dốc. Đôi bàn chân Súa vốn đã quen với đường đương lối đẩy, nhưng vách đá tráng trời lại là một thử thách khác hẳn. Đá lởm chởm vây bủa, không có lấy một lối mòn làm dấu. Chẳng mấy chốc, máu đã thấm đỏ qua lớp đế dày cỏ, để lại những vệt mờ trên nền đá xám lạnh lẽo mà cô chẳng hề hay biết. Súa tỉ mẩn đổ đất vào những hốc đá tự nhiên, chọn những nơi đủ sâu, đủ kín để giữ lấy nguồn sống mỏng manh ấy trước những cơn mưa rừng bất chợt. Rồi lại xuống, rồi lại lên, mỗi ngày trồng rã vài chục chuyến cùi. Đôi vai Súa sạm đi vì nắng cháy, đôi bàn tay gầy guộc ngày càng giống như những rễ cây thông đá khô khốc nứt nẻ, nhưng một khi đã bám vào đâu là bám chặt lấy đá núi, nhất quyết không buông. Dân bản đi nương về, họ dừng chân dưới thung lũng, ngước mắt nhìn cái bóng nhỏ bé của Súa cô độc trên vách đá dựng đứng. Có người thương hại thở dài, có người lại lắc đầu bảo cô dại. Mẹ chồng Súa, người đàn bà có đôi mắt đã mờ đục vì khóc thương con trai, một hôm chạy ra giữa sân bản, thanh âm nghẹn ngào tan vào gió núi. Thằng Phử đi rồi, cái đầu mày cũng đi theo nó sao Súa? Đá không mọc được lúa đâu con à. Thôi xuống đi, lấy chồng đi, đừng có làm trò giả tràng xe cát giữa trời nữa. Súa không một lời giải thích. Cô hiểu rằng mọi lời lúc này cũng chỉ như đem nắm đấm đập vào vách đá thôi, chỉ đau tay mình, mà đá thì giận trơ lì, lạnh ngắt. Vào một buổi chiều khi nắng quái rải mật trên những triền đá, Súa bắt đầu gieo những hạt lúa nương đầu tiên, giống lúa mọc hương thơm nồng nàn mà ngày xưa Phử vẫn hằng ngày yêu quý. Cô đặt từng hạt mầm cho lòng đất nương niu nhẹ nhàng như đang đặt một đứa trẻ vào nôi. Đôi môi cô không bắp máy, nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, một tiếng gọi khản đặc cứ vang lên. Phử ơi, anh có thấy không, lúa sắp mọc trên trắng trời của anh rồi đấy. Rồi trời đổ mưa, cơn mưa rào bất thình lình ập xuống giữa tháng tư, hung hẳn và dữ tợn như một con trâu điên sổng chuồng. Nước từ trên đỉnh cao nhất của vách đá dội xuống thành dòng thác đục ngầu, tàn nhẫn cuốn phăng đi quá nửa số đất đai mà Súa đã chắc chiêu dày công bồi đắp suốt bao ngày qua. Súa đứng trơ trọi dưới màn mưa mịt mù, nhìn những giạt đất màu đen lẫn lộn trong dòng nước chảy xiết xuống vực sâu, như nhìn máu thịt mình đang rỉ chảy. Váy áo cô ướt sũng nặng nề, những lọt tóc bết chặt vào khuôn mặt tái đi vì lạnh, nhưng tuyệt nhiên Súa không hề rời bước. Cô không khóc, cũng không một lời kêu than trách cứ thần linh. Giữa tiếng gầm gào của đất trời, Súa lẳng lặng cúi rạp người, đôi bàn tay trần bắt đầu bới tìm, nhặt nhạnh từng hạt mầm tội nghiệp đang bị vùi lấp trong đống bùn đá tan tác. Mà thật ra, Súa đang tìm lại chính phần linh hồn còn sót lại trong mình, cái phần sống mãnh liệt chưa bị sự khắc nghiệt của đá núi nghiền nát thành tro bụi. Đêm ấy trở về căn nhà vắng, ngồi lặng lẽ trước bếp lửa bập bùng, để hong khô manh áo bạc màu, Súa đăm đắm nhìn vào ngọn lửa thực và thấy mình cũng chính là một ngọn lửa như thế, có thể bị gió lốc tạt qua, có thể leo lét nhỏ lại vì bão giông, nhưng nhất quyết không bao giờ lụi tắt. Cái bụng Súa thẳng như cây sa mộc đứng trên đỉnh vách đá, có thể cong mình theo gió, nhưng ngàn đời không chịu gãy đập bao giờ.
0: Mùa thu chạm ngõ bản xín chảy, lúa dưới thung lũng kháo nhau chín trước, rồi đến lượt những triền rẫy thấp cũng lần lượt khoác lên mình tấm áo vàng xồm. Dân bản hối hả gặt hái, phơi phóng, rồi tất bật lo toan cho một mùa đông giá rét sắp cận kề. Giữa cái nhộn nhịp ấy, dường như chẳng còn ai nhớ đến vách đá tráng trời cô độc và bóng dáng gầy gò của Súa nữa. Cho đến một buổi sớm mai, khi những tia nắng đầu tiên vừa trường qua đỉnh núi phía đông, trưởng bản Vàng A Tú đang ngồi lặng lẽ nhấp chén rượu ngô bên hiên nhà thì bỗng khựng lại. Ông ngước nhìn lên vách đá tráng trời cao vút.

và không tin nổi vào mắt mình. Trên cái trán gồ ghề của đá núi, một vạt vàng rực rỡ đang bừng lên kiêu hãnh. Vì người trị nơi đỉnh cao nhất, những hốc đất chắc chiêu của súa đã đón trọn vẹn những tia nắng đầu ngày và lưu luyến giữ lại cả những ánh tà dương cuối cùng, ngay cả khi bóng tối đã nuốt chửng thung lũng từ lâu. Lúa trên vách đá chín muộn hơn, nhưng đó là thứ lúa được kết tinh từ ánh sáng rực rỡ, lóng lánh và lộng lẫy, như thể có bàn tay thần sừng nào đó vừa đem vàng ròng vác lên vách núi xám xịt khô cằn. Có lúa lên trán trời rồi, tiếng ông Tú run run vang lên. Thế là người già trẻ nhỏ từ trong nhà ùa ra sân, người đang đi rẫy cũng buông cuốc đứng lặng, đám trẻ con ríu rít chỉ trỏ, những người đàn bà đưa tay che nắng ngước nhìn, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Mẹ chồng súa đứng giữa sân, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn của mình. Một cơn gió đại ngàn thổi qua, mùa lúa mới, thứ hương vị thơm dịu, ấm áp và nồng đượm như mùi cơm vừa bắt xuống bếp lửa hồng từ trên cao, lồng lộng lan tỏa xuống tận chân núi. Không ai nói với ai lời nào, trong một khoảng lặng dài mênh mông, họ hiểu rằng thứ đang tỏa sáng trên kia không đơn thuần chỉ là lúa. Đó là tình yêu kết trái từ nỗi đau, đó là sự sống mãnh liệt trỗi dậy từ sự tận cùng của tuyệt vọng. Đó là bằng chứng sống động rằng con người dù có nhỏ bé và mỏng manh đến đâu cũng có thể khiến đá núi phải khuất phục. Súa gạt lúa một mình, lặng lẽ như các cô độc độc hành qua suốt 3 năm đằng đẵng. Nhưng lần gạt này khác lắm. Khi cô cúi xuống, lưỡi liềm chạm vào từng bông lúa nặng trĩu hạt vàng, cô nghe thấy tiếng của đại ngàn xao xác như hơi thở nồng ấm của phử đang kề bên đại tai. Đó không phải tiếng vọng từ cõi mịt mù, cũng không phải ảo ảnh của lòng thương nhớ. Đó là âm thanh của một lời hứa đã được hoàn tất, một tâm nguyện đã vẹn tròn sau bao giông bão. Cô cẩn trọng bỏ từng lượm lúa gùi trên lưng món quà của trời đất xuống núi. Trên con đường mòn về bản, lũ trẻ con ríu rít chạy theo, đôi mắt tròn vèo đầy vẻ ngưỡng mộ, hỏi cô có cho chúng lên xem dạ lúa trên cao không. Súa khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười hiền. Thế là ngày hôm sau, lũ trẻ ròng rắn kéo nhau leo lên vách đá trán trời, đứa nào cũng háo hức muốn tự tay chạm vào những bông lúa vàng ống, tự tay mơn trớn lớp đất đen màu mỡ được chắc chiêu trong những hốc đá kiên cường. Súa đặt những bông lúa rực rỡ nhất lên bàn thờ chồng. Mùi hương trầm cháy nhẹ nhẹ, làn khói mỏng manh cuộn lên trần nhà rồi tan vào thinh không. Cô đứng lặng trước di ảnh của phử, tấm ảnh chụp năm anh 25 tuổi, nụ cười rạng rỡ làm đôi mắt hiếp lại đầy sức sống. Và lần đầu tiên sau 3 năm đằng đẵng, súa đã mỉm cười lại với anh. Anh thấy chưa phử? Cô thì thầm, giọng trong trẻo như nước suối đầu nguồn. Tấm thổ cẩm vàng ống treo giữa trời ấy, em đã làm được cho anh rồi. Đêm ấy, súa ngủ một giấc thật sâu, không còn những giấc mơ chập chờn tìm bóng dáng phử như mọi khi. Cô ngủ ngon lành như đứa trẻ vừa kết thúc một ngày dài rong chơi trên đỉnh núi. Trái tim cô vốn đã héo úa và rứt nẻ sau cái chết của chồng, như mảnh ruộng khát cháy mùa hạn, nay bọc chất xanh trở lại, mướt mát như màu mầm của lúa mới nhú sau cơn mưa đầu mùa.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với truyện ngắn của thính giả có bút danh Mai Hoàng đến từ Nam Từ Liêm, Hà Nội, mang tên Bước Tiếp Giấc Mơ.
1: Sáng tháng 9, Thành đứng trước cổng trường cao đẳng nghề kỹ thuật Mai và tờ giấy báo nhập học để trong ba lô. Thành đứng tần ngần một lúc, đôi mắt dõi theo quang cảnh chung quanh. Bất giác, Thành nhớ lại tháng 4, cái nắng đầu hè như đổ lửa và dòng chữ quản trị kinh doanh trường đại học X nằm ngay ngắn trên tờ đăng ký nguyện vọng mà mẹ đã viết sẵn. Hồi đó Thanh nhìn dòng chữ ấy, cô thấy ngực mình nghẹn lại, âm thầm nhức nhối như một cái dao nhỏ cắm sâu vào da thịt, rút thì không ra mà để thì đau nhói. Lớp 12A của Thanh lúc đó cũng ồn ào hơn thường lệ. Bản tin cuối phòng học được ai đó dán thêm một tờ giấy A3 khổ to, in đậm những con số, tỷ lệ chọi, điểm chuẩn dự báo, mức lương trung bình sau 10 năm của các ngành hot, kinh tế đối ngoại 15-20 triệu, quản trị kinh doanh 12-23 triệu, công nghệ thông tin 30-50 triệu. Mấy đứa con trai bu lại bàn tán chỉ trỏ như người ta xem bảng tỷ số bóng đá. Đinh ngồi cạnh Thanh, vừa ăn bánh tráng trộn vừa thở dài. Tao tính nộp ngoại thương, còn mày thì sao? Thanh mím môi, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, mấy cành phượng dĩ đang hé từng chùm chấm chím đỏ. Tao chưa biết. Linh liếc bạn một cái rồi thôi, quay sang buôn chuyện với nhóm bạn khác. Thanh thở dài đánh thượt, hai tay chống cằm rồi áp mặt xuống mặt bàn. Vô tình, Thanh nhìn những ngón tay của mình, có mấy vết chai nhỏ ở đầu ngón trỏ và ngón giữa. Đó là dấu vết của kim mai, kéo cắt. Và những buổi tối ngồi tỉ mẩn với từng mũi chỉ trong khi cả nhà xem thời sự. Nhà Thanh có một chiếc tủ làm bằng gỗ thông đặt trong góc buồng. Qua năm tháng, những lớp sơn màu nâu bên ngoài đã bong tróc. Đó là chiếc tủ của bà nội để lại trước khi mất, cách đây 3 năm. Ngăn trên cùng để khăn lau bàn thờ, ngăn giữa để giải dốc, dụng cụ linh tinh. Còn căn dưới cùng có một ổ khóa nhỏ, nơi Thanh để đồ của mình. Chìa khóa Thanh buộc vào một sợi dây thừng nhỏ xíu, giấu dưới lớp đế giày trong tủ giày. Bên trong ngăn kéo là những thứ mà Thanh không biết gọi tên thế nào cho chính xác. Đôi lúc Thanh gọi nó là ngăn kéo ước mơ, nhưng có vẻ hơi to tát. Ừ thì chắc có lẽ đó là ngăn kéo sở thích thì hợp lý hơn cả. Trong ngăn kéo đó, Thanh xếp những cuộn chỉ ngay ngắn, màu sắc từ be nhạt, xanh coban cho đến vàng đỏ thẫm. Những tấm giả dụng Thanh xin từ tiệm mai đầu xóm, có khi là Thanh mua trên mạng bằng những đồng tiền chắc chiêu mẹ cho tiêu giặt. Trong đó cũng không thể thiếu những tờ giấy vẽ kính hình áo váy bằng bút chì, bút màu. Thanh chưa từng học thiết kế bao giờ, nhưng mà chỉ nhìn xem trên mạng, nhớ rồi vẽ lại theo cách mình cảm nhận. Mỗi tối khi cả nhà đã ngủ say, bà vợ đã hoàn thành hết, Thanh mới dám mở ngăn kéo khóa. Dưới ánh đèn vàng nhạt, mùi vải mới bốc lên thơm dịu. Lạ thay, thứ mùi đó khiến Thanh thấy dễ chịu vô cùng. Thanh bắt đầu tỉ mẩn với đôi bàn tay, đưa mũi kim qua từng thớ vải chậm rãi và chắc chắn. Và chỉ có những lúc ấy, Thanh mới thấy mình không còn phải gồng mình để trở thành một ai đó khác.
0: Mẹ Thanh thường nhắc về anh Minh, con trai chị Hoa. Anh Minh tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị, hiện làm trưởng phòng một công ty tiêu dùng lớn ở Hà Nội. Mỗi lần về quê, anh Minh ăn mặc tươm tất với áo vest, giày tay. Mỗi lần có ai đó hỏi về công việc, anh lại thao thao nói về chiến lược thị trường, công ty đang phát triển ra sao. Thành không có chủ đích quan sát anh kỹ hơn. Sau lần gặp anh ở đám giỗ, hôm đó vô tình Thanh thấy anh ngồi một mình ngoài hiên dưới ánh sáng màn hình laptop. Mà anh hiện lên xanh xao, hai hàng chân mày cao lại. Thi thoảng anh dừng gõ phím, lại ngửa mặt nhìn lên trời như đang díu mắt một vấn đề gì đó chưa được gỡ rối. Thành lại để ý, mấy lần gặp anh Minh chưa một lần thấy anh mỉm cười. Chiều hôm đó, Thanh đi học về muộn. Vừa đặt cặp xuống bàn, Thanh đã thấy có điều gì đó khang khác. Cánh cửa buồng hé ra một khe nhỏ. Thanh khẽ bước vào thì thấy mẹ đang đứng trước ngăn kéo nhỏ, tay cầm một xấp giấy nhỏ. Chìa khóa nằm trên mặt tủ cạnh đó, chẳng hiểu bằng cách nào mẹ đã tìm thấy nó. Thanh đứng yên ở ngưỡng cửa, nghe tiếng động mẹ Thanh khẽ quay lại. Mãi một lúc sau, mẹ Thanh đặt sách giấy xuống, giọng bà trở nên gắt gỏng hơn bình thường, như người cố nén một thứ gì đó từ lâu. Con giấu mẹ những thứ này bao lâu rồi hả Thanh?
2: Con...
0: Thanh nghẹn ngào, không biết phải nói với mẹ như thế nào.
2: Mẹ hỏi con học hành thế nào? Con nói ổn. Mẹ hỏi con thích ngành gì? Con nói chưa biết. Mà con ngồi đây mai giá đêm này sang đêm khác, vẽ hết tờ giấy này sang tờ giấy khác.
0: Thanh cúi đầu lý nhí.
2: Mẹ, con giấu gì? Con sợ bị mắng. Thêm nữa con biết mẹ sẽ bảo đó không phải nghề nghiệp, mà con chưa đủ can đảm để chia sẻ với mẹ.
0: Mẹ Thanh khẽ im lặng. Bao nhiêu năm nay bà tưởng mình hiểu con gái, nhưng quả ra không phải. Nhưng nhìn vào đống đồ nghề của con gái, bà vẫn cố chấp với áp đặt suy nghĩ của mình. Bà nhìn xuống sắp giấy vẽ một lúc rồi nhìn lên.
2: Con biết hồi trẻ mẹ làm gì không? Mẹ ngồi may thuê 12 tiếng một ngày, mắt mờ, tay chai, để lo cho các cậu ăn học. Mẹ không muốn con lại cúi đầu như vậy cả đời con ạ.
0: Nhưng mẹ... Thanh bước thêm một bước sát gần mẹ hơn.
2: Hồi đó mẹ may vá vì không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Còn con thật sự yêu thích nó mẹ à?
0: Mẹ Thanh không đáp lại lời. Bà nhìn con gái một lúc rất lâu. Cái nhìn của người đang cố tìm điều gì đó quen thuộc trong một khuôn mặt mình tưởng đã hiểu rõ. Rồi bà quay ra, bước về phía bếp. Cánh cửa buồng để mở, chiếc áo lụa xanh rêu vẫn nằm ngay ngắn trên mặt tủ, không ai cất đi. Tối hôm đó Thanh tràn trọc, không tài nào ngủ nổi. Thanh nghĩ đến đôi tay mẹ, với những ngón tay cũng có vết chai, cũng biết luồn kim qua từng thớ vải, nhưng chưa một lần được chọn sẽ may thứ gì cho chính mình. Có lẽ đó là điều mẹ sợ nhất khi nhìn vào ngăn kéo của con. Không phải cái nghề tương lai sau này, mà là cái bóng của một cuộc đời bà đã sống. Sáng hôm sau, Thanh dậy sớm, thấy bố đang ngồi một mình trên bàn trà, khói bốc lên bảng lãng trong ánh nắng sớm. Chắc có lẽ đêm qua mẹ đã nói chuyện với bố. Thấy Thanh, ông khẽ dịch chiếc ghế đối diện ra một chút.
2: Bố hỏi thật, con đã nghĩ kỹ chưa?
3: Dạ, con nghĩ từ lâu rồi bố à.
0: Bố khẽ nhìn vào mặt Thanh, thật dịu dàng. Nghề may mặc vất vả lắm con à. Không phải cứ có đam mê là sống được đâu con à.
3: Con biết bố à. Con chấp nhận vất vả một chút để được làm điều mình thích, còn hơn sống nhàn nhã mà lòng lúc nào cũng thấy lạc lõng. Con không ngại khổ, con chỉ sợ cảm giác mỗi sáng thức dậy để thấy mình đang chọn sai con đường bố à.
0: Bố Thanh nhìn ra cửa sổ, ngoài kia nắng tháng tư đã lên vàng chói chang.
2: Vậy thì con hãy đi theo con đường của con, nhưng đã chọn thì đi tới cùng, đừng kêu ca con nhé.
0: Thanh khẽ gật đầu và không nói gì thêm nữa. Đúng lúc đó mẹ Thanh bước từ gian nhà chính ra. Bà thở dài, một tiếng thở dài không còn trĩu nặng sự thất vọng, mà dần chuyển sang một sự thấu hiểu muộn màng. Bà nhận ra bấy lâu nay mình chỉ mãi miết xây một cái khung thật đẹp rồi bắt con phải đứng vào, mà quên mất rằng mỗi đứa trẻ là một loại cây có cách nảy mầm riêng biệt. Nếu ép một nhành lan phải cứng cáp như gỗ đại thụ, có lẽ nó sẽ chỉ héo hon trong sự cưỡng cầu.
2: Mẹ đã nghĩ kỹ tối qua rồi con ạ. Mẹ cứ nghĩ ngồi văn phòng điều hòa là sướng, là dễ dàng, nhưng để theo đuổi đam mê thì không phải ai cũng làm được.
0: Bà hiểu rằng kinh doanh có thể mang lại sự giàu sang, nhưng chính những sợi chỉ mỏng manh kia mới là thứ đang dựng nên hạnh phúc thật sự cho con gái mình. Bà không gật đầu bằng sự cam chịu, mà bằng một niềm tin mới rằng chỉ cần con được là chính mình thì dù ở công xưởng hay văn phòng, con cũng sẽ tự tỏa sáng theo cách rực rỡ nhất.
2: Thanh ôm chầm lấy mẹ, những giọt nước mắt lan xuống vì hạnh phúc. Đó có lẽ là suốt 18 năm qua Thanh đã dũng cảm chia sẻ với mẹ. Tiếng máy bay từ các phòng thực hành dẫn dòng ra đều đặn. Thanh đứng trước cổng trường thêm một lúc rồi bước vào. Phía trước, một người thầy đang gọi sinh viên mới vào phòng học đầu tiên. Trên bảng còn nguyên một sơ đồ cắt cúp chưa xóa. Thanh nhìn vào đó một giây rồi bước tiếp.

Sau đây là bài viết của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Buffet mùa hạ. Buffet mùa hạ không phải mở màn bằng không khí sôi động tiệc tùng, chẳng có tiếng nhạc acoustic du dương qua cùng âm thanh xèo xèo của những món nướng tại chỗ, cũng chẳng hề có tiếng cười nói rộn ràng của thực khách và tiếng dao nĩa ly tách chạm vào nhau. Bởi buffet mùa hạ không phải là một bữa tiệc của dị giác bình thường, mà chính là một bữa tiệc của ký ức.

tôi, mùa hạ cũng giống như một bàn búp phê dài vô tận, nơi mỗi người bước vào bữa tiệc ấy đều cho phép mình mang theo một tuổi thơ, một thời học trò, một miền nhớ để rồi lặng lẽ chọn cho mình những món ăn quen thuộc yêu thích của riêng mình. Búp phê mùa hạ luôn bắt đầu bằng màu đỏ của hoa phượng, một màu đỏ mà chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ biết một năm học sắp kết thúc. Có những năm tháng, chúng ta đứng dưới gốc phượng chỉ để chờ một cơn gió rơi dài cánh qua xuống dài áo trắng. Có những năm tháng, người ta ép những cánh phượng vào trang vở, nghĩ rằng ép được mùa hè vào đó. Nhưng rồi khi mở ra, chỉ còn lại một màu đỏ đã phai và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Thật ra, hoa phượng không biết buồn, chỉ là có người ta lớn lên rồi nên mới thấy buồn khi nhìn hoa phượng nở mà thôi. Búp phê mùa hạ còn là những cánh hoa phượng dĩ từ nhỏ nhặt đầy sân trường rồi ngồi ép thành những con bướm bướm đỏ thắm trong trang vở. Mỗi lần gần đến hè, cứ đến giờ ra chơi là cả lớp lại kéo nhau ra gốc phượng. Đứa thì ngồi tỉ mỉ xếp từng cánh hoa làm bướm để ép vào sách, đứa thì chạy nhảy đá banh, còn mấy đứa nghịch ngợm thì bài trò đá gà bằng hoa phượng, cười gian cả một góc sân trường. Những trò chơi chẳng cần đồ chơi, chỉ cần một cây phượng dài cánh hoa và một buổi trưa nắng là đủ cho cả một tuổi thơ. Bây giờ, khi đã bước qua tuổi bắt đầu già, ngồi nhớ lại mới thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Cái thời đứng dưới gốc phượng chờ hè về, cái thời còn là một thằng nhóc lông bông mà cười vui suốt ngày, tất cả giờ chỉ còn nằm lại trong ký ức. Một thời học trò đã đi qua, và tất nhiên là không bao giờ trở lại nữa. Hồi đó, mùa hạ chính là những chuỗi ngày kỷ niệm đẹp nhất của lứa tuổi học trò, những ngày dài tưởng như không bao giờ kết thúc. Mùa hạ đến không chỉ bằng tiếng ve hay màu hoa phượng, mà bằng những trang lô bút truyền tay nhau, bằng những cánh phượng ép thành con bướm nằm im trong trang vở suốt cả một năm học. Bây giờ, lâu lâu rụp lại mấy cuốn sách đã cũ, những cánh bướm phượng năm nào vẫn còn đó, mỏng manh và đã phai màu theo thời gian. Nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi là cả một sân trường, một gốc phượng, một giờ ra chơi ồn ào lại ùa về nguyên vẹn. Năm nào cũng vậy, cứ thấy phượng bắt đầu đỏ là biết mùa hè sắp về, mà mỗi lần như vậy lại thấy lòng mình chùng xuống một chút. Vì nhớ cái thời áo trắng, nhớ bạn bè, nhớ những ngày chẳng có gì ngoài thời gian và tiếng cười. Tuổi học trò ngày ấy sao mà đẹp quá, đẹp đến mức sau này đi qua rất nhiều mùa hè nữa, người ta vẫn thấy không có mùa hè nào giống được mùa hè của những năm tháng học trò. Búp phê mùa hạ có cả tiếng ve, thứ âm thanh không dạy ai, nhưng đứa trẻ nào cũng hiểu đó là âm thanh của tự do. Ve kêu không theo nhịp, không theo bản nhạc nào, cứ râm ran như một bản hợp xướng của cây lá và nắng gió. Có những trưa nằm võng nghe ve kêu mà tưởng như cả một bầu trời đang rung lên vì nóng. Tiếng ve không hay nhưng lại là âm thanh mà sau này có đi xa người ta nhớ nhất. Nhớ một buổi trưa không làm gì, chỉ nằm đó nghe ve và thấy mình còn nhỏ. Búp phê mùa hạ còn có cả mùi của trái cây chín, mùa xoài, mùa mít, mùi dưa hấu, mùi chôm chôm. Tất cả trộn lại thành mùi của vườn quê. Và cả buổi trưa trốn người lớn ngủ trưa đi hái trộm trái cây hàng xóm. Tôi thì giác gan sợ hàng xóm mắng giống phụ huynh. Tôi không nhập bọn với tụi bạn mà chỉ quanh quẩn gốc cây chùm ruột mọc hoang bên hiên nhà. Nhìn những chùm quả vàng ươm bọc nước vì chết dưới gốc, vì chua thanh chát nhẹ ấy đã khiến tôi ứa nước miếng. Dù răng ê ẩm chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng tôi vẫn mê mẩn cảm giác rẽ lá hái đầy rổ chùm ruột. Càng hái nhiều lại càng thỏa mãn cái thú vui thơ dại ngày ấy. Những đứa trẻ mùa hạ năm ấy không cần món ăn sang trọng, chỉ cần một trái xoài xanh, chùm ruột chấm muối ớt là đủ cho cả một buổi chiều ngồi dưới gốc cây, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mùa hạ dạy người ta niềm vui không tốn tiền, để khi lớn lên rồi, có nhiều tiền hơn lại không mua lại được. Búp phê mùa hạ có những cơn mưa đến rất nhanh và cũng đi rất vội vàng. Mưa mùa hạ không buồn như mùa thu, không lạnh như mùa đông. Mưa mùa hạ là mưa của trẻ con. Người lớn chạy lính quýnh kiếm chỗ trú mưa, còn trẻ con thì chạy nhào ra mưa. Những con đường bốc hơi sau cơn

0: mưa, những chùm nước đục ngầu, những chiếc thuyền giấy trôi đi không biết về đâu. Tất cả đều là một phần của mùa hạ mà sau này khi nhớ lại, người ta không nhớ mình đã làm gì, chỉ nhớ mình đã từng có mặt trong tiệc buffet mùa hạ như thế đó. Buffet mùa hạ có những buổi trưa rất dài, dài đến mức tưởng như kim đồng hồ đứng lại. Người lớn ngủ trưa, quạt quay chậm. Ngoài sân nắng độ trắng đất, tiếng gà kêu xa xa và một đứa trẻ nằm lật từng trang truyện tranh đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Những buổi trưa như thế sau này không còn nữa, vì khi lớn lên, buổi trưa biến thành giờ làm việc, giờ họp, giờ livestream bán hàng online hay trả lời tin nhắn cho khách hàng và cả giờ lo lắng về đủ thứ chuyện trên đời. Buffet mùa hạ có cả những dòng sông mùa hạ đầy tiếng cười của lũ trẻ biết bơi và cả tiếng la hét hoang mang của những đứa trẻ chưa biết bơi. Những buổi chiều nhảy ầm xuống nước, bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia, nằm ngửa nhìn mây trôi, cảm giác như cả thế giới chỉ có nước, mây và tiếng cười. Sau này đi biển lớn, đi hồ bơi đẹp, người ta vẫn không tìm lại được cảm giác của một con sông quê mùa hạ. Buffet mùa hạ còn có mùa thi, mùa chia tay, mùa của những trang lưu bút chiếc chuỗi vàng mà đọc lại nhiều năm sau vẫn thấy ngẹn. Người ta hứa sẽ gặp lại nhau, hứa sẽ nhớ nhau, hứa đủ thứ. Rồi cuộc đời mỗi người đi một hướng. Có mấy ai còn giữ được lời hứa hẹn tuổi học trò. Nhưng mùa hạ năm đó thì không bao giờ quay lại lần thứ hai để hờn trách nhau nữa đâu. Có chăng thi thoảng tôi có thể bất ngờ bắt gặp một vài đứa bạn cũ thời cấp 2 đang livestream trên mạng xã hội. Tôi nhận ra và comment đúng họ và tên của nó, rồi cả hai cùng cười xòa dù chỉ là gặp lại nhau trên không gian mạng.
1: Buffet mùa hạ có những buổi tối cướp điện, cả nhà mang chiếu ra trước sân nằm ngắm sao, ngắm trăng. Không có điện thoại, không có internet, chỉ có gió và câu chuyện của người lớn. Có khi nghe chuyện hồi xưa nghèo lắm, có khi nghe chuyện chiến tranh, có khi nghe chuyện tình yêu của ba mẹ ngày trẻ. Những câu chuyện đó đi theo người ta suốt cuộc đời, giữa lúc nghe chỉ nghĩ là kể cho vui. Buffet mùa hạ còn có cái mùi của sách mới khi chuẩn bị năm học mới, mùi thơm đặc trưng bộ quần áo mẹ mới mua. Mùa hạ không chỉ là kết thúc, mùa hạ còn là chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Có lẽ vì vậy mà mùa hạ luôn vừa vui, vừa buồn, vừa háo hức, vừa tiếc nuối. Buffet mùa hạ có tuổi thơ, có tuổi học trò, có những rung động đầu đời chưa kịp gọi tên, có những buổi chiều đi về cùng một người mà không dám đi chậm, cũng không muốn đi nhanh, và những câu nói chưa kịp nói thì đã hết mùa hạ năm cuối cấp rồi. Và rất nhiều năm sau có dịp gặp lại, ai cũng có cuộc sống riêng, hạnh phúc và viên mãn. Người ấy chỉ cười, chững chạc bằng giọng nói vẫn như ngày nào. Hồi đó tụi mình còn khờ ghê ta. Tôi cũng gật gù. Ừ, thì khờ ghê ta. Rồi giật mình vì câu mình vừa nói nằm trong một bài nhạc trữ tình nổi tiếng nào đó viết về tình yêu học trò ngây ngô. Buffet mùa hạ thực ra không phải là mùa của thời tiết, mà là mùa của ký ức. Khi còn nhỏ, mùa hạ là hiện tại. Khi lớn lên, mùa hạ trở thành quá khứ. Và khi bắt đầu nhớ về mùa hạ nhiều hơn là đang sống trong mùa hạ. Nghĩa là người ta đã đi qua một đoạn rất dài của cuộc đời. Buffet mùa hạ giống như một bàn tiệc ký ức mà mỗi năm người ta lại quay lại một lần, lấy thêm món ăn quen thuộc, thêm một chút kỷ niệm, thêm một ít nỗi nhớ. Có người nhớ tiếng ve, có người nhớ hoa phượng, có người nhớ một người bạn ngồi trước bàn, có người nhớ lớp học cũ, có người nhớ con đường đến trường. Mỗi người có một mùa hạ khác nhau, nhưng đều giống nhau ở chỗ không ai muốn mùa hạ kết thúc. Buffet mùa hạ của tuổi thơ là chạy chân trời ngoài sân, của tuổi học trò là trang lưu bút và tiếng ve, của tuổi trẻ là những chuyến đi xa, của người trưởng thành là những lần về quê hiếm hoi, của người lớn tuổi là ngồi nhớ lại tất cả những mùa hạ đã đi qua đời mình. Mỗi mùa hạ là một món ăn và cuộc đời là một lần đi dọc bàn tiệc trải dài ký ức ấy. Buffet mùa hạ vì thế không phải để ăn cho no, mà để nhớ, để chành lòng bâng khuâng, nhận ra rằng có những năm tháng mình đã sống rất vô tư mà sau này không thể quay lại được nữa. Và nếu cuộc đời là một bàn tiệc dài vô số thì mùa hạ chắc chắn là bàn tiệc nhiều món nhất, nhiều màu sắc nhất, nhiều tiếng cười nhất và cũng nhiều nỗi nhớ nhất. Để khi đi qua rồi, người ta chỉ muốn quay lại, ngồi xuống như lũ trẻ háo ăn ngày nào, gom hết cả mùa hạ vào trong lòng, trong khát khao và nhất định không chịu muốn bỏ sót một mảnh ký ức nào về buffet mùa hạ.

0: Các bạn thân mến, có lẽ trong tất cả những cách biểu đạt cảm xúc của con người, thi ca luôn mang đến một sự dịu dàng rất riêng. Còn âm nhạc lại chạm đến trái tim bằng những âm thanh sâu lắng và thiết tha. Âm nhạc như một người bạn thầm lặng, giúp ta xoa dịu những mỏi mệt sau những bộn bề của cuộc sống, giúp những phút giây trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Có khi chỉ là một giai điệu quen thuộc vang lên, ta bỗng thấy lòng mình dịu lại, tìm được sự đồng điệu giữa cảm xúc và thanh âm.
1: Mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách riêng, nhưng từ trung lại, đó đều là những rung động rất thật của tâm hồn. Âm nhạc có thể nâng đỡ chúng ta qua những ngày buồn, tiếp thêm niềm tin trong những lúc chông chênh và mang đến niềm vui, sự hân hoan trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
0: Cảm nhận ca khúc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Có Công Bài Sắc, sáng tác nhạc sĩ Tam Ba do Ngô Lan Hương thể hiện cùng những chia sẻ của thính giả Trần Trang Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngô Lan Hương chính thức ra mắt single Có Công Bài Sắc, một bản nhạc tình yêu ngọt ngào pha chút tinh nghịch. Có Công Bài Sắc kể câu chuyện của một cô gái chủ động trong cảm xúc nhưng vẫn đầy bất an khi yêu. Qua giai điệu nhẹ nhàng và ca từ gần gũi, ca khúc là lời nhắn nhủ đáng yêu dành cho người còn chần chừ trước duyên phận. Nếu đã thương thì hãy nói, bởi bỏ lỡ rồi sẽ tiếc. Có Công Bài Sắc mang tinh thần yêu hết mình, tin vào duyên trời và can đảm nắm lấy hạnh phúc khi nó ở ngay trước mắt. Khi nghe ca khúc Có Công Bài Sắc của Ngô Lan Hương, tôi đã rất thích thú khi tác giả khéo léo biến tấu câu tục ngữ quen thuộc thành câu hát. Có công bài sắc có ngày nên duyên. Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng đã mở ra một câu chuyện tình yêu trẻ trung, hiện đại và đầy năng lượng tích cực. Người nghe dễ dàng cảm nhận được hình ảnh một cô gái đang rung động trước tình yêu. Đó là những cảm xúc rất tự nhiên của tuổi trẻ, nhớ nhung, mong ngóng, đôi chút bối rối, nhưng cũng đầy chân thành. Điều đặc biệt là cô gái ấy không chọn cách giấu kín tình cảm mà chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình. Sự chủ động ấy không làm mất đi nét dịu dàng vốn có, mà ngược lại còn thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của một người dám sống thật với cảm xúc của mình. Điều làm tôi thích nhất ở ca khúc chính là thông điệp được gửi gắm qua tựa đề và câu hát chủ đạo. Nếu câu tục ngữ xưa nói về sự kiên trì để đạt được thành công, thì trong bài hát, sự kiên trì ấy được đặt vào hành trình đi tìm hạnh phúc. Để chạm đến trái tim của một người, đôi khi cũng cần thời gian, sự chân thành và những cố gắng không ngừng. Hạnh phúc không chỉ đến từ duyên số mà còn được chôn đắp bằng sự dũng cảm và tình cảm chân thật. Với giai điệu vui tươi trẻ trung cùng ca từ gần gũi, Ngô Lan Hương đã mang đến một góc nhìn tích cực về tình yêu của tuổi trẻ. Đó là tình yêu biết chủ động, biết trân trọng cảm xúc của bản thân và không ngại theo đuổi hạnh phúc. Nghe bài hát đi, rồi bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn và nhận ra rằng đôi khi điều đẹp nhất trong tình yêu không phải là kết quả cuối cùng mà chính là sự chân thành trên hành trình đi tìm một người để yêu thương và được thương. Có thể nói, Có Công Bài Sắc là một ca khúc mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn thấp thoáng bóng dáng những giá trị quen thuộc của ông cha ta. Từ một câu tục ngữ về ý chí và nghị lực, bài hát đã mở ra một câu chuyện tình yêu dễ thương, giúp người nghe thêm tin rằng nếu đủ chân thành và kiên trì, một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình. Đó là niềm tin vào tình yêu, vào những điều tốt đẹp và vào sự chân thành giữa con người với con người. Có lẽ vì thế mà Có Công Bài Sắc không chỉ là một ca khúc dễ nghe, dễ nhớ mà còn là lời nhắc nhở rằng nếu trái tim đã rung động, hãy mạnh dạn sống thật với cảm xúc của mình. Biết đâu, sau tất cả những chờ đợi và cố gắng, những trái tim cô đơn với nhịp sống hiện đại và thời đại kỹ thuật số, rồi cũng sẽ có một ngày nên duyên như lời bài hát thì sao?

0: Nhịp cầu thơ ca.
1: Các bạn thân mến, từ rất lâu trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, thơ ca đã hiện diện như một người bạn tri kỷ của tâm hồn. Thơ vẫn luôn giữ cho mình một vị trí gần gũi thân quen, như tiếng nói dịu dàng cất lên từ những rung động sâu kín nhất. Thơ ra đời khi cảm xúc không chỉ còn là những xao động mơ hồ mà đã tìm được tiếng nói để cất thành lời. Đó là khi suy nghĩ và cảm xúc hòa quyện, tạo nên một thứ ngôn ngữ mang vẻ đẹp riêng, trong trẻo và tinh tế. Và nhịp cầu thơ ca hôm nay sẽ là không gian để những tâm hồn yêu thơ cùng gặp gỡ, cùng sẻ chia.
2: Và hôm nay, mời các bạn đến với bài thơ của bạn Ngô Quốc Toàn đến từ xã Đông Hòa, tỉnh An Giang, Một Thoáng Hà Về.
1: Nhạc mùa sao kén tóc, nghe hà về mênh mông, tiếng ve buồn nước nở, rơi dài bến sông quê, cánh phượng hồng thắp lửa, cháy rực cả góc trời. Lối em về mơ đắm, áo bay miền tinh khôi, rưng rưng dòng lưu bút, gửi chút tình thân thương. Tuổi học trò tươi thắm, xanh biếc mãi bên đời, mùa hạ về qua ngõ, nắng nhuộm vàng lối quê. Chút hương thầm sao xuyến, động trên mắt em buồn.

0: Chương trình tạp chí truyền thanh ngày hôm nay xin kết thúc. Xin nhắc lại địa chỉ để các bạn liên hệ công tác cùng chương trình. Các bạn có thể gửi thư về tạp chí truyền thanh Chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, qua địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
1: Chương trình do Diệu Hằng biên tập cùng với sự thể hiện của ekip chương trình. Chúc các bạn có ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè của mình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Cassette đừng vứt chút tu tu ăn giáng. Sai lơ rồi lộc FM công phúc cài sập trở bốn và đặt sinh nhà buồn mấy gạt hết. Đừng cài sập bấy và đặt sinh nhà mùi mấy gạt hết.
1: Tí ní Cassette đừng vứt chút tu tu ăn giáng. Sai lơ rồi lộc FM công phúc cài sập trở bốn và đặt sinh nhà buồn mấy gạt hết. Đừng cài sập bấy và đặt sinh nhà mùi mấy gạt hết.
2: Lộc nà ní nà prai dù mất chìa. Tìm mặt trời, khả năng cầm bị thiệp sai nơi kết xét nâng vật dụ tổ rộng tổ An Giang nìa bền đi rộng biển. An Giang tìm bảo phục công lang thuần thiên mà nụ, bầm ra sẽ cầm một phiếp cho nằm áp bách bì bòn một phê bạm bì. Nâng có ba khách An Giang, việc đâm lại là tập hợp án ở vọt phân ca bắt đầu ả tạ sinh nhàn bằng tài chip kẻ ảnh này elektronik cho nằm bì bòn một phê bạm mùi. An Giang bị thi bà lòng châm rợt sơ thân nạ tịt đọc cho nam sạc xa bì bàn và phê bà muối, bì bàn và phê bà mùi, bà rộng bật lãng đòi sơ vật tài phiếp trăm trời. Nơi tì bánh chóp nâng miên chôn nửa tì xa lập bạc, bạc lòng đáp tỏ tà ní xông chôn ạ thân ní bước đà.

0: Lâu nửa niên năng bày mệt chế tính mệt trầy, nạ xài nguyện thì mình thúy, anh nụ bà thiên kỳ nạ cà mát thị ca bà chế chôn khát ăn giáng. Anh chân chế thập bà đáy khăn ông kênh bà chùm anh nụ kỳ nạ cà mạc ca bà đô bàn đá, bóng bón bà phục thôn thiên mình nụ, chôm đốc kỳ nạ cà mạc ca đặc nàm thả khát. Đồng bài sạp đồ bài ca âm pi lập bươn ảnh đập vót, ca nghe chôm đốc phan ca bà đô bàn đá, bóng bón bà phục thôn thiên mình nụ, bóng ra oi ca riêng chôm sạc ca mạp hiếp chạm áp bách, នៅក្នុងអង្គប្រជុំមន្ទីរមហាផ្ទៃដែលជាស្ថាប័នប្រចាំការរបស់អនុគណៈកម្មការបដិបត្តិដាលបំពេញប្រភពធនធានមនុស្សបានរៀបការអំពីស្ថានភាពនៃការអនុវត្តភារកិច្ចមានពាក់ព័ន្ធដល់ការងារបដិបត្តិដាលបំពេញប្រភពធនធានមនុស្សដើម្បីបម្រើសកម្មភាពអាប៉ិចពីប៉ុន២៧យោងតាមផែនការបណ្ដាក្រុមសាបដិបត្តិដាលបំពេញបំពន់បានផ្ដោតសំខាន់លើក្រុមធនធានមនុស្សបម្រើការងាររៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចការបរទេសទេសចរវប្បធម៌បរិស្ថានសន្តិសុខសណ្ដាប ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលខេត្តនិងសហគមន៍ដើម្បីលើកបន្តការអនុវត្តផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលបំពេញផ្នែកច្របាក់ខ្លួនពិភាក្សាការលំបាកជាប់ស្ទះពាក់ព័ន្ធដល់ថវិកាកម្មវិធីនិងពេលវេលារៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលព្រមទាំងពិនិត្យឡើងវិញនឹងការសម្រួលឲ្យសមស្របនិងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ខេត្តនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែង ផ្លែមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកស្រីងឿងធីមិនធ្វីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរៀបចំប្រភពធនធានមនុស្សសម្រាប់បម្រើអាប៉ិចពីប៉ុន២៧បានខាត់កំណត់ថាជាភារកិច្ចសំខាន់មិនត្រឹមតែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពកម្មាភិបាលនិងធនធានមនុស្សនៅក្នុងមូលដ្ឋានបើកឱកាសផ្សព្វផ្សាយរូបភាពរបស់ ពេលវេលាអនុវត្តការងារបណ្ដុះបណ្ដាលបំពាក់បំពន់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2026តាមសំណើរបស់មន្ត្រីមហាផ្ទៃនិងម្ដាស់មន្ត្រីផ្នែកបានប្រគល់ភារកិច្ចធ្វើជាម្ចាស់បណ្ដាថ្នាក់រៀនអ្នកស្រីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីមហាផ្ទៃធ្វើជាអធិបតីសហការជាមួយបណ្ដាស្ថាប័ននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធធ្វើសេនាធិការកសាងកម្រិតចំណាយការបណ្ដុះបណ្ដាលបំពាក់បំពន់ថ្មីព្រមទាំងធ្វើជាមួយបណ្ដាអង្គភាពបណ្ដុះបណ្ដាលអនុវត្តខ្លឹមសារចាំបាច់ធានាប្រភពធនធានមនុស្សបម្រើល្អសកម្មភាពឆ្នាំអាបិច2027លោកស្រីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តស្នើបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកបានទទួលភារកិច្ចត្រូវម្ចាស់ការពិនិត្យឡើងវិញខ្លឹមសារបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងវិស័យដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតម្រូវការថ្មីថ្មីធានាកម្មវិធីជាក់ស្ដែងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងបូកសរុបនិងធ្វើសេនាធិការជូនអនុគណៈកម្មការដើម្បីដាក់ជូនគណៈកម្មការដឹកនាំថ្នាក់ខេត្តរៀបចំចាត់តាំងបណ្ដាសន្និបាតសកម្មភាពឆ្នាំអាបិច2027ពិនិត្យនិងអនុម័តលើការកែសម្រួលបណ្ដាអង្គភាពត្រូវប្រញាប់ចាត់តាំងអនុវត្តភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូនម្ចាស់ការសហការរៀបចំគ្រប់គ្រាន់លក្ខណៈអំពីមនុស្សជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីធានាគុណភាពនិងលម្អៀងបម្រើដល់សកម្មភាពឆ្នាំអាបិច2027
1: នគរបាលខេត្តអង្គញបានរៀបចំសន្និបាតមានតម្លៃលទ្ធផលអនុវត្តផែនការរៀបចំផ្ដល់អត្តសញ្ញាណបន្តឈីបករណីអេឡិចត្រូនិកឲ្យអង្គការបុគ្គលក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តឆ្នាំ2026សន្និបាតបានរៀបចំផ្ទាល់គូផ្សំអនឡាញដល់បណ្ដានគរបាលខុមសង្កាត់និងតំបន់ពិសេសក្នុងទូទាំងខេត្តកាលពីពេលកន្លងអនុវត្តគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងនគរបាលអំពីជំរុញខ្លាំងបរិវត្តកម្មឌីជីថលជាតិកសាងរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលសង្គមឌីជីថលនគរបាលខេត្តបានប្រមូលផ្ដុំបានផ្សព្វផ្សាយព្រមគ្នាច្រើនដំណោះស្រាយដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារផ្ដល់អត្តសញ្ញាណបន្តឈីបករណីអេឡិចត្រូនិកឲ្យអង្គការបុគ្គលក្នុងមូលដ្ឋានជាមួយនឹងស្មារតីដើម្បីបម្រើប្រជាជនកងកម្លាំងនគរបាលខេត្តបានសកម្មត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្របង្កើនការឃោសនាណែនាំប្រជាជនអនុវត្តបណ្ដាបែបបទរដ្ឋបាលលើបណ្ដាញអេឡិចត្រូនិកក្រៅពីនោះកម្មាភិបាលក៏បានធ្វើការក្រៅម៉ោងចល័តដល់មូលដ្ឋានដាច់ស្រយាលតំបន់ព្រំដែនកោះសមុទ្រដើម្បីបម្រើប្រជាជននៅក្នុងសន្និបាតតំណាងបានប្រមូលផ្ដុំវាតម្លៃលទ្ធផលសម្រេចបានដាក់ចេញការលម្អចម្ពាក់វគ្គវិនក្នុងដំណាក់កាលផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តទន្ទឹមនឹងនោះក៏ស្នើច្រើនដំណោះស្រាយដើម្បីជំរុញលឿនលបឿនការងារនារយៈពេលខាងមុខដើម្បីធានាសម្រេចបណ្ដាសន្ទះបានប្រកលជន song cọt ngon cá ngi đào ạt tạ sinh nhật bẩn trả chip cả đàn này electronic mình trầm tai chia nằm rau cà crop crong rót âm pi sản thịt sóc snap snap bẩn nốt tế tại nợ tiếng room chậm nay yang sầm khánh khăn ông cá cầm nay tầm rong bẹp bát trật tập bál bầm rau cà áp hi vót xe tay cách sân công một cách nâng bằng con lạc hà nạng nghỉ sử dụng ai bệnh trị chuẩn khăn ông cá ăn ở vót tầm nhẹ tầm nông lơ bẩn đành đi chỉ thuần lơ của rạ sân này ai bị nhược trường nhiệt tất cả rộng nó có bao khét ăn dàng, đâm rau ôi bàn đà ông gặp hiếp mùa lật hàn, bàn to bông rít xe mặt đầy tờ tù khổ trữ, xạ căm cho bàm chốt mùa lật hàn, miền đâm nọt sài ăn ở vọt miền rời xa tiếp hiếp, bông cân ca nghi khổ sná, đâm bay lơ cầm bố ca giọt đắng, rộp bà bình trị chuẩn, ông bì phàl bà giáo tân tâm ngưỡng nút, có thân ní xa vọt tiếp hiếp tân ẩn ní, châm ní khăn ông ca tờ tù dốt, nâng bà chọc bàn ập hiếp bát ở miền.
0: Lâu nửa niên nâng bệnh mật chế tích mịt trầy, kỳ nạc cầm mặt thị ca bệnh chế chân sẵn cạch lòng xiếng, ban riêp chăm sản nịp bát, ạ nụ mắt lờ khlâm xa sầm khăn, nơi phèn ca riêp chăm làng vĩnh, ban đã ăn đủ sẵn cạch, nơi lờ phù mật xa, nâng rợp bóp cô lưu dô bái, trong phút nẹ thuở sạc ca mập hiệp cạp ẩn túc, nơi tam ăn đủ sẵn cạch, đai lờ chấm nốt, cao ca riêp chăm làng vĩnh. Dòng tam nút sân cách lòng xiến trao ban bằng cách láng nơi lơ mù lật thán nơi ca rùm ị chô bà đa sân cách Mỹ Và, Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, Nâng, Mỹ Quý. Ba chữ bán sân cách tàng múl miên sai sập bàm bay ở nụ sân cách, đòi miên bà chế chốn rồi hà sập bùn bán bàm bay rồi hà sập bàm bay nhé, nâng tay đáy chết xam sập kê lô mát kare. Khổng nụ miên đập buôn ở nụ sân cách, đòi miên chùm nguồn cửu xa tạch chiên bàm rồi hà sập cửu xa, thật khổng cả rần ấy, ta riêp chăm làng vĩnh tam bắt bè nhạt. Anh vua tam cổ cá nâng ca này nhóm được bọc mệt chấm, nâng được bọc khát, đai bị ca trụt bị nứt nâng riêp chăm làng vĩnh nợ phùm ở nụ sân cách, và ai lời lạ cả nạ bị xe. Sắp hiệp ca áp hiệp vật xây thực cách sân cống, tẩy đáy, nâng chùm nguồn bà chỉ chuẩn, đòi dốc bà đạc xài phát thông thống, nâng bà quan bà lái, bà đâm bay cầm nót, nâng ca xâm rùl, bông bà tổ lọt thập àl. Tam ca rừng bừng tốc, cao ca riêp chăm làng vĩnh, sân cách lòng xiếng, nợ xa xăm xa bà bài sân cách, thôi cho đọc cổng, bà thiếp nâng bà chạc bòn. Nơi khổng xa nị bát, tâm nàng tàng ốc bàn dọc sớp, ai cập hiếp giang khẳng khá, châm buộc phàn ca riêp chăm làng vĩnh, nơi bà đà cổng nơi lờ phù mật xa sân cách lòng xiếng, chưa bị xác cư ca dục chmua tì tàng sân cách chá, nâng lệch riêng, đồng bách đã chmua ảnh ụ sân cách. Tân tâm nâng nút, có bán sản ai miền cá này nhòm chạy lẽ âm bì rợp bóp, cô lưu dụ bái, nâng xâm nông ai cơ xá, bạp bót, tam bót bởi nhát, đồng bách thân hiệp bàn nợp hòa bà giáo chứa bà nẹ thơ sạc ca mập hiếp, cao bẩn tốc, nợ tam ảnh ụ sân cách, đài lơ chấm nốt, cao bè riêp chấm làng vinh.
1: Lộp nà ní nâng bài dụ mật chìa, tí mật trầy, cao rừng dạ bê lp thang ngay bà lòng. Ca bà lòng chùm rợt sơ thân nạ tí đọc chứ nằm sạc xa bì bòn và phê bà mùi bì bòn và phê bà mùi. Khăn ông mù lật thân khách ăn giang, bàn bà bà lòng trầm trở sơ vật tiếp hiếp nâng trở tạm bắt bà nhát bà lòng. Khách ăn giang miên xa là rõt chùm nuôn mùa rồi bì. Xâm rạp chứ nằm sạc xa bì bòn và phê bà mùi bì bòn và phê bà mùi. Miên xa là bà lòng chùm rợt chùm nuôn chật sắp. Nâng xa la bình nợ chấm rớt chấm nuôn xàm sắp bí. Chân nằm ní chấm nuôn bây gà xa cho chấm mô phở lòng chiên xàm sắp bồn bay rồi nạ. Xa xa nộp xa bàn cho chấm mô tam cốt bòm nòng ai kể tế. Cốt bòm nòng tì muối, cốt bòm nòng tì bí. Xong xóp nâng lật tập hiếp nâng lạc nạ sạc xa. Đàm bay thì ní bị thi phở lòng bàn bọc rực làng trầm trấu xa vật tập hiếp. Nâng trở tạm bọt bình nhát. Mần tì áp rung nâng bật đầu bản đà bàn chủ trí bản nhát chủ rực rực xa. Sắc đây xâm rách ông Pika mơ bà lòng, hợp biếm đọc

0: លោកវុនយ៉ាងវ៉ានាយករងមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តអាងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
1: trong cái năm nay mặc dù là
0: năm năm đi tốt bay trong trí mà tôi phải lòng lớn đòi chặt sắp còn lại nâng chùm nguồn sớt cho chúng một lòng tròn tại tôi xa cài dục cho tục đạn này nóm vì thân hạ tầng nằm khét có đôi chi sạc cắm hợp bọc này ở rung cá triêm vì bàn đà xa lá chia tí tăng phần lòng cá công trố vì ả nạp chia bán nâng cá hợp lực mê riêng rộp bọc ồn ồn mà là hơi vì thi phần lòng cho nằm đi bàn phần bọc lớn đầu chục chi quân hợp hiệp mê phần lòng cho nằm đi bàn viết nằm lại xóm xóm bàm chọp cam vị thi sắc xa promo phòng trôn bàn đa chìm nét đằng lật tập hiệp sơ tập tù bàn khăn ông đâm nạc cao sắc xa nơi tam cầm rất ảnh ụt vượt xe lầy cao bì nụ mê bà lòng có miền ca bệnh trách bằng hai trừ lật tập hiệp sắc xa cao bì phía nâng đọc sài bà nhà hà rộp bọc về cả sơ hai ni có chìa mù lật hàn xâm khánh đâm bay ca nghĩa chờ sơ thân nia bàn xâm hợp hiệp cắt xa nợ hiệp vì xe cứ xa cảm ổn hiếp khăn nằm ca sạc xa, nâng đạch nhà rộp bọc sơ bàn rùm chấm nay bằng có, bàn bị thi bà lòng trầm trâu nâng chục trì. Lộc vinh dòng qua, nì dỗ rộng mật tì ọp rùm nâng mật đô bật đà khát ảnh giang bàn ở đằng bàn thép tiệt thà.
1: Chất lượng của cái đề thi.
0: Quân hợp hiếp lâm hát bà lòng bàn viên tầm lại của lâm hát bà lòng sát khăn ống ca sạc xa rộng bọc sơ thì nìa xóm xóm nâng là tập hiệp sạc xa miên ca bánh trách đậm bày chùm rớp ôn ôn sơ miên bầm nón tròn sạc xa khăn ống xa lại chùm nì cho lòng tám ca sạc xuống ôn ôn rồi về bà lòng gọi đăng thạp ôn ôn thua bàn xâm rách bàn đầm rầu cá để bàn đã tranh chỉ mùi nâng ca triêm giang mọt chất nâng xe mạng đáy tờ tố khổ trời khổ bị thi bà lòng chờ sơ thân nạng tịt đọc cho nằm sạc xa bì bọn và phê bà mùi bì bọn và phê bà mùi khả năng mùi là than khát an giang bàn bà rực lòng chủ trí thì nế sơ vật tịp hiếp trầm trầu là tập hợp bà lòng mân trầm tay chỉ mùi là than chờ sơ chỗ sạc xa khả năng sơ là rạt nụ tê tại nào tiền rùm trầm nách ảnh quân hợp hiệp ca nghị áp rũng nâng bắt đầu bản đàl hợp bọc khét bằng có ban khuyên cử ở chân nằm sạc sạc thầm mây ban chụp trì.
2: Lâu nửa nâng bệnh mệt trẻ tiết mệt trầy mình trăm tay nợ tam xa khá bạc bản đồ tế bản tay xa mặt đầy riêng sốt nâng thơ tam lục ống bản tỏ rịt rượt đà giang khăn khá nợ khăn ông xa cống chế bị xác nợ tam bản đàl xa la riêng khăn ông khủng. Chắc đáy nà xa là bật thông ở sạc xa dính bệnh bạc báy, đã cầm phung tay bệnh đồ tầm loạp đòn lõ, đòi xin nghiệm sát, nô cứ và bật thỏa ăn. Mình chăm bách miên lùm hóa thông tù lý, rư lẹ khăn đa bà nịch nụ tế, cứ quan tay bà bà chân lọc tùm nế, giang bệnh bà sắp, tầm bố xịp hữu, bàn khách chích đo sở xa nụ sớt, bác bằng hành bị phục chùm nế đấng đò miên bố xâm bó, nơi khăn ông bà rì vên xa lá tay bà đòn. Đói mình chăm bách miên lùm hóa thống rư lẹ khăn cực quan được tế, nà xa lá bà thơm ở sạc xa dính bình bạc báy, quan tài chliệt bà kram chật đá, nâng bình tập riêng tùm nế, xa lá bàn riêp chăm giang bạch bán, nà bàn nà lầy tối tốt chỉ trán, đài miên xịp hữu, rương nị tiến, nâng rụp hiệp rút rụp vợt. Tì ní bàn khai chì chậm nạch đò chịt sát, xâm rạp sơ xa nụ sắc nâng rò mà không sạc xa. Tụ bay chì bè bực, rư bè rô xíl, trung an xịp hữu, tài miên sơ xa nụ sắc giang trán. Hiệp rung phớp, nâng ca trụ chất, ban sẽ đang chân giang chấp bác tam rời dạng cao phân ách, nâng ca lợi xuôi tầm bố xịp hữu. Tụ bác chia tầm hôm tối, bàn tay chụp bố ca trụ chất án rực bọc bổn bổn, cư khuyên đánh cầm nọt lời. Bà chấp bắn, khăn ông bà rời vên xa lá, miên cần lãnh an xịp hữu chấm nguồn bốn, rù miên nơ kram chân đá bì cần lãnh, bà nà lại thông mùi, nâng bần tập an xâm rạp cụ rút nguyên mùi. Rồi l mình trăm tay bằng cách lùm hoa bằng đồ tế, xa lá nợ bàn bị chôn vào bật thỏa án tại khăn ông ở riêng bật bóp sạc xa phòng đài. Thật nặng nì mùi nì mùi, bàn riêng cho mong an xì phấu nợ khăn ông mùi sạp đà. Cà rẽ xa mong an xì phấu, bà chăm sạp đà, chùi ai sợ xa nụ sắc, miên cà riêng châm ràn giang chì bạc luốc, nợ châm niên án, nâng xa mặt tập hiếp dụ đần. Ôn bốn, có miên phiếp chùi chạy chiên bún, khăn ông ca sạc xa phòng đài. Nếu mình trông tại chiếc bây vừa lý xâm rạp ai bộ ổn bộ ổn hát trong liên án bộ nốt tế, bàn tay thêm tiền chùi ai có sang tầm luốc, nâng sạch đại chỗ chất trong bộ cả án xịp hữu, nâng ca sạc xa xoay nhuôn bị bảo vốt chuẩn chiến. Bộ ổn xảy phám hà nà, nâng bộ ổn bộ lý bất thỉnh, thân ạc buôn à muối, xa lá bà thơm sạc xa dính bình bạc báy, khung dính bình, xâm nét xâm nào

0: thà.
1: Một tuần con có một tiết.
0: Mỗi sắp đáp ôn miên mùi màu ăn xì phơ. Cả ăn xì phơ, ban chùi ai bà ôn miên chùm nét đăng tràn tham tiệt. Rôm tiền dột đăng ẩm bì bà bà thật xa rạp bà bà tế dân.
2: Con cảm thấy rất vui khi mà hôm nay được
0: bọn sắp bài nà, bè thang ngày nì bàn ăn xì phơ. Nâng bọn cho chất ăn bằng phốt cứ xì phơ ẩm bì bà bà thật xa rạp bà bà tế chết dân. Sự phớ ban chùi ai dô ban chờ chìa ẩm bì ca vay khả mang sạch trâu nâng ca bè lý cam rợ bà vừa đẹp dịch thị chân dân. Mình trăm tài sở xa nụ sở tế, cực bừng riêng cơ miên lầm hò bằng thám xâm rạp sở chiếu, nâng bằng can chìm nét đăng khăn ông mong xâm rạp phong đài. Chỉ bị xác cư ca sạch dô bằng thám ẩm bì chí vứt, nâng sạch đáy được bỏ lâu bà thiên Hồ Chí Minh, đâm bái dô tự bình chôn khăn ông mê riêng, nâng ập rung sở xa nụ sở. Nẹ cổ võ thị mỏng thu, cổ bằng riêng nơi sẽ là bà thơm sạc xa dính bình bạc báy, riêng riêng bạp thà.
3: Mình cũng thấy là rất là thích và mô hình này cũng...
0: Nhưng sự bài chất nà, về tùm rộng này bàn riêng riêng đà, trong buộc cổ bằng riêng tuần, chỉ bà chấm, tài nhàn dịp hư, xâm đá xa vãnh rốt trong này đăng miên bà giao, ăn ở vua cho khăn ông ca bằng hạt bằng riêng. Khiêm tay tay xoay nhớ âm phí chí vứt, nâng rừng nịt tiên âm phí ủng hộ. Đâm bay khăn ông phê bởi chung xa khá bản, dớn cả ăn ở vua cho bàn. Lộc Lê Hoàng Kiệt, nếu dụ xa lá bà thăm ở sắc xa dĩnh bình bắt báy, khung dĩnh bình miên bà sát thà.
4: Thì cái việc hình thành và học tập cũng như là làm theo bác.
0: Cà riêng sốt nâng thơ tam lột ống ban chuôi cổ bằng riêng dột đăng tràn nà. Rôm chủ mùi núng có chuôi bằng can phiệp xa mực ký khăn ông cổ bằng riêng. Đâm bay anh vọt lo phê ra cách ban bà cổ chùn. Pi chung tội tốt đa xa mảnh. Bác bật thỏa án nơi xa lá bật thơm sạc xa dĩnh bình bạc báy. Cầm bung riêng rượt đá. Rôm chùm nái co sang tầm lúc sạc xa bạp với chùm miến. Bình đốc xa mặt đáy nâng bung riêng chùm nè đăng xâm rạp xa nụ sở. Tầm bộ xịp hơ nơi thường ngày nít. Mình trăm tay nơ một nơi chùm nè đăng bình nụ tế. Bàn tay thêm tiền bật ở đây xa máy nơi thường ngày ả nạc cốt phong đài. Hai bì chung bàn ở lại tội tiền nút. Tầm lúc đo thông muối cứ bác bật thỏa án. Cầm bung bàn bình đốc chỉ riêng rượt ngày không bà rìa các sạc xa.
5: Lúc này nếu bà rìa mất chìa tí mật rầy. Vì cả riêng sốt nâng thua tam sạch tệ ả rộm sẽ là thó nâng ế rì giá bót ở rộng bó lộp bà thiên Hồ Chí Minh. Cảm mạp bị bác bạc tròn cổ rộp nâng khăn ông bạc phía không dân bình. Mình bằng ông khăn ông ca lợi cầm bố mà nạ xảy ca tật tù khô trâu vực hát rộp biếp rộp bó thua ca đòi ớ bì bó bì chết. Chết xin nát chì môi bà chì chuẩn nâng đàm bay bà chì chuẩn. Cả riêng sốt tam lộp ủng hộ, mình trăm tay cả giọt đăng bản nộp tế. Bản tay bản khá lai chi sẽ cầm một hiệp chạy đánh, khả nông ca án ở quán phía rạc chấm nín. Chia bị xe, cứ khả nông ca nghe chi vào phía sọc sàn sừng cúng, đại chế phía rạc xâm khăn, sạp chóm chi vào phía rạc nữ, rộp bác rạc chi chuẩn. Chủ trì phía bình bật đào, rộp bác ủng hộ ẩm phí xe mạc đáy, giúp rạc chi chuẩn chi cô, con chú cầm mạc bị bà không dân bình, bản mạch đáp vô chất cầm nứt nâng sát thân ở phía cổ xa này mươi này mũi tăng bình nụ án ở vọt miền bà sát thịp hiếp nâng cầm bị thi chú ô bà thăm chất đền. Cả nghĩa cho lần này bộ phốp thoàn thiên sẵn cùng phía vô bà nây giả cầm trao bán châm rừng giang khăn bằng rít xa mạc đầy xa mạc kế phía rùm cầm lăng cài cầm lăng chất đảm bây xa hạ cúng bì bàn đà ổng ca nâng bộ quả nâu khăn nông cào mùa lạ thành. ทำไมนี้เป็นเนกกรรมติกาประจิจวนคมยินบินบ้านทริปจอมปิธีประกอบเตี้ยจำนวน 50,000 ขนองจูนดอลกรุซาโกนโยบายกรุซาไกรกรอหนึ่งกรุซาได้เมียนสถานภาพลำบากคลังอัมปีลำเนาทันขนองเอากะอนุสาวรีย์เลือกที่ 51 ในติวีรมดาพิคังทบงหนึ่งบังรูปบังรูปประติจิต ขนมนุเมียนแต่อบการะคนจำนวนดอกขนองจูนดอลกรุซาโกนโยบายนึ่งแต่ใส่สมมือขนองจูนดอลกรุซามีสถานภาพลำบากแต่มือขนองมีขนองเมียนดำลายปีจัดซับดอลมาร้อยเหรียญดอง นี่คือเจลัตพอลในดำเนินการจุลนาเนื่องเกี่ยวกับประกอบด้วยประสิทธิภาพในประพบทอนเทียนส่องกงเพียวโวปนิยกรรมได้เชื่อสกัยเพียบโรฮโรเวกในสมาร์ตไดตัวโคตรเอาเนื่องการยกจะตกดะระบบของจูกรรมมาปิบาลปะกจนขนมมูลฐานแต่เมื่อขนมมือขนมมันตรำแต่เชื่อกันแรงจุโรพลิงจุโรดาวปนเตปนไตแทมแจงเจียดำอัดดำโบล ช่วยเอาประจิตจนลำหนึ่งจีวพิบหนึ่งโนจัดบังกอบังการพัลหนึ่งเชียนลานรูดพอดปีพิบไกลกรอโลกหวอทันซึง Anu Lekha Achantrai, Prathien Kram Praksa Prichitoan Khom Dinh Bình, Miên Prasatha.
6: Hiện nay là cái việc học bác trên địa bàn xã Vĩnh Bình.
5: Cả riêng số ngoài tạm ống nơi khăn ông ngu lật hàn Khom Dinh Bình, ban chú ý ói cầm bị bá, miên cả phía nhạc lực, cả tập tụ khổ trâu, chúi ô bà thăm cực cụ chi vập hiếp rồi nấu chung Prichitoan. Mà dạng tiết, riêng số tạm ống đâm bay bà lòng bà năng, thì nế chi vật hiếp sắp sàn sẵn cùng, cho là ná sắp ra sự chốn, sật hạ bánh ở chi vật cầm, rung cầm làng cài chất ô bà thòm tiết sẵn nạ nâu, có sáng khá lời kẹp nề cúng cho nọ bọt, chia bị xét cư sẽ cầm một hiếp nằm ông ca nề dọc bài, tăng bình nút, ca nghĩa có sáng bác, nâng bà bà nề dọc bái, rồi bác bạc gặp hiếp không dừng bình, bà rì xót đường mầm. Vì sẽ có một hiệp chạy sẽ đầy nâu, ai chẳng kết khởi nhàng cho bà thá, ca riêng sốt nâng thua tam lục ống, bàn hịch riêng đàl nhàng vật bà cót, khá lai chi cầm lăng cho là có, chung rừng sẽ có một hiệp khả nông cầm mập bị bà mà nẹ. Bạn đã là về tiết mà nâu sẵn chế tà ná, để bàn bà cót chùn, mình trăm tay miễn tâm lại ẩm phí xâm phá rẽ bà nâu tê, bàn tay có chi nằm mật tử rụp nây xe mạc đầy mà nụ sụt hóa, nâng ca tổ tù khó trâu chung bộ xã hạ cúng, bịp đôi chi bạch ca đọc sở hộp bòm prong thoai chun lục ổng hô chết tì sở lành, khăn nông ảo ca râm lực ả nụ xa vỉ tị bia bằng rùm bà tì chết. Tam rì dạng nụ, bạn gặp hiệp không dân bình, bàn tò ả áng thá, ca riêng sốt tam lục ổng, mình mang chi ả quay đàl khuôn khu vô nụ tê, bàn tay việc chạp đàm bì sạc ca mập hiệp chạy sạch đầy, nâng miền bà giáo xâm rạp bà chì chuẩn, bì sạc ca mập hiệp tăng nụ. Đại hữu rùm chẳng nay có sáng mua lật hẳn ở cạnh tay hữu rì chẳng rắn, bộ bình đôi mà nô sân chế tà ná nâng bà cộng đòi chế rệp hiệp.

lúc nà ní nâng prai mật chìa tìm mật rầy khá nông cầm bì thịp xài cà xét nâng vật xú tốt tốt ăn giang nếp bền ní chọc tay bà này. Dương khá nhóm xôm thay lãnh âm lạc côn chôm bò ca dục chất tục đạ tạm đàn sát đáp cầm mạng vị thí rộng bó dương khá nhóm. Xôm chôm riệp lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. An Giang phấn đấu cắt giảm phục vụ APEC 2027 sớm 3 đến 6 tháng. Phú Quốc sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Mở lối vào đời, tiếp sức ước mơ cho em Lê Nguyễn Thành Đạt. Sau cùng có ghi nhận, giữ bình yên mùa lễ hội. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, đến nay, trên 20 dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và đang được tập trung triển khai trên thực địa. Các dự án trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trung tâm hội nghị APEC, đường tỉnh DT975, các khu tái định cư và các dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật cơ bản bám tiến độ đề ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện các nội dung phát sinh của các dự án phục vụ APEC 2027, bao gồm quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, tiến độ, phân kỳ đầu tư và điều kiện triển khai thực tế. Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ và nội dung đề xuất để báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định. Đối với công tác di dời, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật điện, viễn thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, các chủ đầu tư và đơn vị liên quan phối hợp với ngành điện, viễn thông, khảo sát, xác định phạm vi ảnh hưởng và tổ chức di dời hạ ngầm tại các khu vực trọng điểm. Các dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, Dương Đông đã đạt khối lượng thi công cao, cơ bản bám tiến độ hoàn thành trong tháng 6 năm 2026. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tiến độ thi công các dự án trọng điểm đảm bảo, các công trình đang tổ chức thi công 4 kiếp liên tục ngày đêm, không nghỉ lễ để kịp tiến độ. An Giang cam kết hoàn thành các dự án sớm từ 3 đến 6 tháng như chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ. An Giang đã chủ động triển khai đề án tổng thể các hoạt động của tỉnh phục vụ tổ chức các hoạt động năm APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc và 7 tiểu đề án từ cuối năm 2025. Phối hợp với Bộ Công an triển khai đề án xây dựng Phú Quốc kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, bước đầu đạt kết quả tích cực sau 8 tháng. Về kiểm soát ra vào đảo, tỉnh xây dựng phương án kiểm soát người ra vào trên các phương tiện thủy bằng cửa từ và máy soi chiếu tương tự như quy trình tại hàng không. Tỉnh cũng đã chủ động tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực y tế, chủ động đào tạo nhân lực cho đội ngũ tình nguyện viên, cán bộ, công chức và người dân để phục vụ APEC 2027. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang kiến nghị Ủy ban Quốc gia APEC 2027 cho phép đoàn công tác của tỉnh học tập kinh nghiệm tổ chức tuần lễ cấp cao APEC tại Trung Quốc năm nay để rút kinh nghiệm thực tế cho năm sau. Đồng thời kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hạ ngầm, các tiểu bang sớm ban hành kế hoạch chi tiết cho An Giang, giao nhiệm vụ cụ thể theo từng mốc thời gian để địa phương dễ thực hiện.
1: Nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc vừa tổ chức đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị các điểm thi trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Tại các điểm thi, đoàn đã kiểm tra cơ sở vật chất, phòng thi, khu vực bảo quản đề thi và bài thi, đồng thời rà soát các phương án bảo đảm an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Qua kiểm tra cho thấy, các điểm thi đã bám sát kế hoạch, chủ động xây dựng phương án tổ chức kỳ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi, cơ sở vật chất, phòng thi, khu vực bảo quản đề thi, bài thi được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Hệ thống điện, đèn chiếu sáng và camera giám sát được kiểm tra vận hành ổn định, đảm bảo yêu cầu phục vụ kỳ thi. Bên cạnh đó, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, y tế, phòng chống cháy nổ và các điều kiện hỗ trợ khác cũng được triển khai chu đáo, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc được tổ chức tại 3 điểm thi, trường Trung học phổ thông Dương Đông và trường Trung học phổ thông An Thới. kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc được tổ chức tại 3 điểm thi, trường Trung học phổ thông Dương Đồng, trường Trung học phổ thông An Thới và trường Trung học phổ thông Phú Quốc, với tổng cộng 1.545 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 163 thí sinh học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, cụm đặc khu Phú Quốc và 97 thí sinh tự do. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2026, với 4 môn thi gồm 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn cùng 2 môn lựa chọn.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác.
1: Sáng ngày 6 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp Ủy ban Nhân dân xã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Phát biểu phát động, ông Lê Hữu Có, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh, môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống con người và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp các ngành quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa và việc xả rác không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến cảnh quan sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống của người dân. Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần, tích cực tham gia các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải trên các tuyến đường, kênh mương và khu vực công cộng, đồng thời đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Ông Lê Hữu Có, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nói:
3: Hôm nay nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, trường học, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. 1. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình, cơ quan, đơn vị và khu dân cư. 2. Thực hiện thu gom, phân loại và xử lý rác thải đúng quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần. 3. Tích cực tham gia các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải trên các tuyến đường, kênh mương và khu vực công cộng. 4. Đẩy mạnh trồng cây xanh, chăm sóc và bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại địa phương. 5. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong các công tác bảo vệ tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và phát triển bền vững.
1: Sau lễ phát động, các lực lượng tham gia đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như thu gom rác thải trên các tuyến đường xung quanh trường học và khu vực chợ, tổng vệ sinh môi trường tại khu dân cư, tuyên truyền vận động người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, xây dựng các tuyến đường ngõ xóm xanh sạch đẹp, phát động phong trào trồng cây xanh và triển khai các mô hình công sở xanh, trường học xanh trên địa bàn xã.
2: Lan tỏa từ chương trình Mở lối vào đời, hoàn cảnh em Lê Nguyễn Thành Đạt, ngụ xã Bình Thành Đông, tỉnh An Giang, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Chiều 5 tháng 6, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, đại diện ban tổ chức chương trình, đã đến trao tặng em một bộ máy vi tính cùng 6.200.000 đồng. Sau khi chương trình Mở lối vào đời chia sẻ hoàn cảnh em Lê Nguyễn Thành Đạt, câu chuyện về cậu học trò mồ côi nhưng luôn nỗ lực vượt khó chăm ngoan, đã nhận được sự quan tâm của nhiều tấm lòng nhân ái. Sống cùng dì ruột trong điều kiện kinh tế khó khăn, nên ngoài giờ đi học, Đạt còn bám vé số, chăm chỉ phụ giúp việc nhà. Em luôn hiếu thảo, nỗ lực học tập để nuôi dưỡng ước mơ trở thành lập trình viên máy tính. Sau khi trao tặng số tiền 46.300.000 đồng trong chương trình Mở lối vào đời, ban tổ chức tiếp tục kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ thêm máy vi tính để em có điều kiện học tập tốt hơn. Bởi mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt, mà còn hướng đến việc đồng hành, kết nối, tiếp sức các em trên chặng đường dài học tập. Tại buổi trao tặng, ông Lê Văn Chuyển, đồng viên em Đạt, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập để thực hiện ước mơ. Chiếc máy vi tính và số tiền 6.200.000 đồng được trao lần này không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự tiếp sức thiết thực, kỳ vọng của những tấm lòng nhân ái dành cho em. Chương trình truyền hình nhân đạo mở lối vào đời do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp thực hiện.

0: cùng công ty cổ phần quảng cáo Nhất và sự đồng hành của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Chương trình hướng đến đối tượng là trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để các em có cơ hội tiếp tục học tập. Sau 16 phát sóng, chương trình đã vận động hỗ trợ cho 10 hoàn cảnh trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh An Giang với tổng số tiền 707 triệu đồng.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tháng 4 âm lịch, dòng người hành hương lại đổ về núi Sam, tạo nên mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Phía sau không khí đông vui, nhộn nhịp ấy là áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý điều hành. Bởi để mỗi chuyến hành hương được trọn vẹn, bên cạnh giá trị tâm linh, du khách còn cần một môi trường an toàn, văn minh và thân thiện. Những ngày cao điểm lễ hội Dí Bà, lượng người và phương tiện tập trung về khu du lịch quốc gia núi Sam tăng gấp nhiều lần ngày thường. Từ giao thông, an ninh trật tự đến phòng cháy chữa cháy, mọi phương án đều được xây dựng từ sớm và triển khai đồng bộ. Từ đầu tháng 6, đoàn kiểm tra liên ngành đã đồng loạt ra quân tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, thức ăn đường phố quanh khu du lịch quốc gia núi Sam và các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện vệ sinh, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp vi phạm. Ông Mai Hải Long, Trung tâm Y tế phường Châu Đốc, tỉnh An Giang nói.
2: Hàng năm thì phường Vĩnh Tế đón rất là nhiều lượt khách tới tham quan. Trong khi tham quan thì những cái du khách sẽ ghé những cửa hàng ăn uống để thưởng thức các món ăn. Bên cạnh đó thì cái mối nguy tiềm tàng về ngộ độc thực phẩm thì rất là cao, nên các thành viên bên ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của phường Vĩnh Tế đã thành lập đoàn văn minh thương mại để tổ chức kiểm tra các quán ăn, dịch vụ ăn uống trên địa bàn để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và mang tới cho người dân những quán ăn được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Một mùa lễ hội an toàn không chỉ được đo bằng công tác bảo đảm y tế mà còn ở chất lượng dịch vụ và cách ứng xử với du khách. Đây cũng là lý do các hoạt động kinh doanh quanh khu vực lễ hội được tăng cường kiểm tra giám sát. Ông Lê Thành Trí, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
3: Với phương châm là phòng ngừa là chính. Trước khi lễ hội diễn ra, chính quyền đã phường yêu cầu 100% cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thức ăn đường phố phải thực hiện ký bản cam kết an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra sẽ hoạt động trên tinh thần là khách quan, không gây nhũng nhiễu, nhưng sẽ cương quyết lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý khung hình phạt rất nặng đối với những trường hợp cố tình xử lý thực phẩm hàng không rõ nguồn gốc. Thông điệp gửi đến bà con tiểu thương là đảm bảo an toàn thực phẩm không đơn thuần là đối phó hay sự sợ vi phạm mà chính là đạo đức kinh doanh. Đây là cách thiết thực nhất để chúng ta để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ nồi cơm của chính mình và cùng nhau giữ gìn hình ảnh thương hiệu khu du lịch tâm linh của Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.
1: Hiện khu vực núi Sam có 276 hộ kinh doanh đang hoạt động, trong đó có 36 cơ sở lưu trú, nhà hàng và 59 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, 12 cơ sở sản xuất và kinh doanh đặc sản địa phương. Thời gian gần đây, các cơ sở cũng đang từng bước thay đổi cách làm, từ chất lượng sản phẩm đến cách phục vụ, tất cả đều hướng đến mục tiêu giữ chân du khách bằng uy tín và sự hài lòng. Chị Nguyễn Thị Ánh Loan, cơ sở sản xuất mắm Bà Giáo Thảo năm số 1, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang nói.
4: Khách quen hàng năm đều lại tìm tụi em và tụi em có bán qua những cái sàn online đồ này kia, anh ta điện thoại cho mình đó, mình gửi mắm đi. Tại vì tụi em bán ở đây là niêm yết giá cả rõ ràng, hợp lý, vệ sinh an toàn đồ, chất lượng nên thành ra khách tìm tới tụi em.
1: Không chỉ là người kinh doanh, nhiều hộ dân ở phường Vĩnh Tế còn là những người đã gắn bó với vùng đất này qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc giữ gìn hình ảnh lễ hội không chỉ là công việc làm ăn mà còn là trách nhiệm với quê hương nơi mình sinh sống. Lễ hội với Bà Chúa Xứ Núi Sam hôm nay không chỉ là điểm hẹn tâm linh của hàng triệu người dân cả nước mà còn là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Vì vậy, giữ bình yên cho mùa lễ hội không chỉ là bảo đảm an ninh an toàn mà còn là gìn giữ uy tín của một điểm đến và giá trị của một di sản. để mỗi người khi rời núi Sam Vĩnh tới không chỉ mang theo niềm tin sau chuyến hành hương mà còn mang theo những ấn tượng đẹp về vùng đất nghĩa tình, hiếu khách và văn minh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026 và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.
6: Chương trình phát thanh dân số và phát triển.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục dân số và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục dân số và phát triển kỳ này có những nội dung chính sau đây. Tổ chức trang trọng lễ meeting hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7. An Giang chung tay bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số. An Giang đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tảo hôn tại đặc khu Phú Quốc. Từ năm 2027, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hỗ trợ sàng lọc miễn phí. Giảm mang thai ngoài ý muốn, nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị lễ meeting hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2026. Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Dân số đã báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức lễ meeting và cổ động diễu hành hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7. Theo dự kiến, sự kiện sẽ được tổ chức tại tỉnh Hưng Yên vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2026. Đến nay, các nội dung chuẩn bị cơ bản đã hoàn thiện, gồm khung chương trình tổng thể, thành phần đại biểu khách mời, thiết kế giấy mời, mà các sân khấu, phướng thả, pano, khẩu hiệu tuyên truyền, kế hoạch truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026, dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo Bộ Y tế, Chính phủ, phương án tổ chức, tuyến đường cổ động, diễu hành và các hoạt động liên quan. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, Việt Nam luôn xác định dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm này được thể hiện rõ trong nghị quyết số 21 NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới và luật dân số 113/2025/QH15. Theo Thứ trưởng, Ngày Dân số Thế giới là dịp để hoàn thiện hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác dân số đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Ngày Dân số Thế giới là dịp quan trọng để toàn hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội cùng nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của công tác dân số đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Để bảo đảm sự kiện diễn ra thành công, Thứ trưởng yêu cầu Cục Dân số tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Y tế và tỉnh Hưng Yên, rà soát tổng thể hoàn thiện nội dung chi tiết của chương trình. Đồng thời, Cục Dân số, Văn phòng Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe và Đời sống Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

0: cùng Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cần bám sát nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh công tác truyền thông, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức để lễ meeting hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm nay được tổ chức trang trọng, hiệu quả, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các chủ trương chính sách về dân số và phát triển trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 29 tháng 5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Tham dự hội nghị có hơn 40 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng khu phố, thành viên ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và người dân trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, các quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng thời được thông tin về những hệ lụy của tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số, đời sống kinh tế, xã hội và tương lai của thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, hội nghị còn tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Các đại biểu cũng trao đổi chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình và cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, từng bước xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thông qua hoạt động tuyên truyền, các cấp các ngành kỳ vọng nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về hôn nhân tiến bộ, góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh trên cả nước sẽ được hỗ trợ chi phí sàng lọc trước sinh, sơ sinh theo quy định tại Nghị định số 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là một trong những chính sách mới nhằm nâng cao chất lượng dân số và phát hiện sớm các bệnh dị tật bẩm sinh. Theo Nghị định số 168/2026 được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2026, phụ nữ mang thai được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh cơ bản gồm hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh thalassemia, tan máu bẩm sinh. Đối với trẻ sơ sinh, chương trình hỗ trợ sàng lọc được áp dụng cho 5 bệnh cơ bản gồm suy giáp tràng bẩm sinh, thiếu men C6PD, tăng sản lượng thận bẩm sinh và bất thường tim bẩm sinh nặng. Về mức hỗ trợ, Điều 10 của Nghị định quy định chi phí khám sàng lọc trước sinh được thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không quá 900.000 đồng một trường hợp. Đối với sàng lọc sơ sinh, mức hỗ trợ tối đa là 600.000 đồng một trường hợp. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá gói dịch vụ, việc thanh toán sẽ thực hiện theo mức giá đã được phê duyệt. Kinh phí hỗ trợ được chi trả trực tiếp cho cơ sở y tế thu nhập mẫu và cơ sở y tế thực hiện kỹ thuật sàng lọc. Đã chú ý, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, chính sách hỗ trợ sẽ được áp dụng đối với tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, chương trình ưu tiên hỗ trợ miễn phí cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân sinh sống tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo. Theo Điều 12 Nghị định số 168/2026, từ năm 2027, nguồn kinh phí thực hiện chính sách được bảo đảm từ ngân sách nhà nước thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Chính sách này sẽ được duy trì cho đến khi các bệnh thuộc chương trình sàng lọc được đưa vào danh mục bệnh được hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình. Việc triển khai hỗ trợ sàng lọc trước sinh và sơ sinh trên phạm vi toàn quốc được kỳ vọng sẽ góp phần phát hiện sớm các bệnh dị tật bẩm sinh, nâng cao chất lượng dân số, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời tạo điều kiện để trẻ em được chăm sóc, can thiệp y tế kịp thời ngay từ những năm đầu đời. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6 năm 2026, Bộ Y tế ban hành quyết định số 1559 trên QĐ-BET phê duyệt kế hoạch thực hiện cam kết tham gia chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030. Với nhiều mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dân số và bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho mọi người dân. Một trong những mục tiêu nổi bật của kế hoạch là giảm 2/3 số vị thanh niên mang thai ngoài ý muốn so với năm 2025. Đồng thời bảo đảm 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại. 90% cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Để thực hiện mục tiêu này, ngành y tế sẽ đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, từng độ tuổi, mở rộng các hình thức cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thân thiện với vị thanh niên tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. Kế hoạch cũng chú trọng triển khai các mô hình phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng địa bàn, đặc biệt là tại vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác tư vấn trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được tăng cường nhằm giúp người dân chủ động lựa chọn các biện pháp phù hợp. Bên cạnh thanh thiếu niên, chương trình ưu tiên các nhóm còn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ như người dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các nhóm yếu thế khác, để được xem là giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản giữa các vùng miền, góp phần bảo đảm công bằng trong công tác dân số. Theo kế hoạch, trên 95% cấp xã sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sử dụng các biện pháp tránh thai và nâng cao nhận thức về hệ lụy của phá thai, nhất là đối với vị thành niên và thanh niên.
1: Sáng ngày 30 tháng 5, tại phường Rạch Giá, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn dựng bước trong kỷ nguyên số. Tham dự buổi lễ có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá, cùng hơn 120 thiếu nhi học sinh tiêu biểu trên địa bàn. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quốc Tuấn cho biết, những năm qua, công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội. Nhiều chương trình chính sách dành cho trẻ em được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Đặc biệt, quyền được bảo vệ, chăm sóc và tham gia của trẻ em ngày càng được tôn trọng và phát huy. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ kịp thời. Tình trạng trẻ em lang thang, lao động nặng nhọc trong môi trường độc hại, nguy hiểm từng bước được hạn chế. Có hoạt động văn hóa thể thao, giáo dục kỹ năng sống cũng được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, công tác trẻ em vẫn còn không ít khó khăn thách thức. Tại một số địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, nguồn lực dành cho trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Một bộ phận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vẫn cần được hỗ trợ nhiều hơn về học tập, chăm sóc sức khỏe và điều kiện sinh hoạt. Đáng chú ý, trẻ em ở khu vực nông thôn, dùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, vui chơi, giải trí và phát triển năng khiếu. Hệ thống sân chơi, điểm sinh hoạt văn hóa dành cho trẻ em ở nhiều nơi chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, trẻ em ngày càng tiếp cận Internet và các nền tảng số từ sớm. Bên cạnh những cơ hội học tập, tiếp cận tri thức, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo trên không gian mạng, xâm phạm quyền riêng tư, tiếp xúc với nội dung độc hại qua các trò chơi trực tuyến thiếu lành mạnh. Với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn dựng bước trong kỷ nguyên số, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 hướng tới việc đảm bảo các quyền lợi cơ bản của trẻ em, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Việc xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, mà còn cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ và toàn xã hội. Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tuấn đề nghị các sở ngành đoàn thể địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật chính sách bảo vệ trẻ em, vận động toàn dân tham gia chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, đồng thời ưu tiên nguồn lực thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các địa phương cần tăng cường phối hợp để triển khai hiệu quả các mục tiêu về trẻ em, tổ chức các diễn đàn trẻ em nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em, tạo điều kiện để các em bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đối với những vấn đề liên quan đến mình. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh trong dịp hè, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho trẻ em. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao 222 suất quà và nhiều suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình chăm lo, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện và tự tin bước vào kỷ nguyên số.
0: Chuyên mục dân số và phát triển kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý thính giả của báo và phát thanh truyền hình An Giang một ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Cung bậc tình yêu, sáng tác nhạc Hoàng Loan, lời giọng cổ Anh Kiệt. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân và nghệ sĩ Chiêu Hùng song ca.

Với một biên soạn của soạn giả Hoàng Song Diệt, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Chuyện Ba Người. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Linh Tâm và Thanh Hằng trình bày.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Hai sắc qua ti gòn, biên soạn dòng cổ của Diễn Châu sẽ do nghệ sĩ Thảo Nguyên trình bày. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Với một biên soạn của tác giả Thành Vũ, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát được mang tên Chiều, được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn.

nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và Dân Hà sẽ tiếp nối chương trình với bài hát Chuyện Hợp Tang, sáng tác nhạc Quốc Dũng, biên soạn dòng cổ của tác giả Tô Thiên Kiều. Mời quý thính giả cùng nghe.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Sông Quê của tác giả Đinh Trầm Ca. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân sẽ trình bày bài ca này. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân sẽ gửi đến chúng ta bài hát Điệu Buồn Phương Nam, sáng tác nhạc Vũ Đức Sau Biển, biên soạn lời giọng cổ của tác giả Anh Kiệt. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
2: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn.
1: Cuộc thi tiếng hát từ trái tim chính thức trở lại.
2: Lần thứ 3 năm 2026.
1: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
2: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
1: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
2: từ 16 đến 60 tuổi,
1: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
2: ca ngợi con người An Giang, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
1: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
2: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
1: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 2026.
2: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
1: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
2: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
1: được đứng trên sân khấu lớn
2: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
1: Hãy đăng ký ngay hôm nay.
2: Quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
1: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 2026.
2: Tiếng Hát Từ Trái Tim.
1: Khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
0: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng và phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, truyền đi thông điệp. Bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay một ngành, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi mỗi người dân trở thành một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh. Phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết thực, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Mỗi hành động nhỏ từ phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa tới gìn giữ cảnh quan biển và hệ sinh thái ven biển sẽ góp phần tạo nên thay đổi lớn cho cộng đồng ngày mai. Mục tiêu xây dựng một Việt Nam xanh sạch đẹp sẽ không chỉ là khát vọng mà sẽ trở thành hiện thực trong hành trình phát triển bền vững của đất nước. Sau lễ phát động, nhiều hoạt động bên lề đã được tổ chức tại khu vực biển Cửa Lò như đại diện người dân ký cam kết bảo vệ môi trường, được trao tặng cờ Tổ quốc và bồn chứa nước ngọt cho tàu cá. Hoạt động này được xem là cách kết nối thông điệp bảo vệ môi trường với đời sống thực tế của cộng đồng dân biển, đồng thời lồng ghép yếu tố an sinh và chủ quyền biển đảo vào chuỗi sự kiện môi trường năm nay. Các đại biểu và cộng đồng dân cư ra quân làm sạch bờ biển và trồng dừa tại công viên ven biển Cửa Lò.
0: Trước những đổi mới trong tuyển sinh đầu cấp tại Ninh Bình, Sở Giáo dục tỉnh đã triển khai các giải pháp ổn định hệ thống, tối ưu hạ tầng trường lớp và bảo đảm 100% học sinh được tiếp cận giáo dục công bằng và đầy đủ. Là trường trung học cơ sở được xây dựng mô hình trường điển hình, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Hoa Lư cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên từ rất sớm để đón đầu mùa tuyển sinh mới. Điểm mới căn bản và lớn nhất trong việc xét tuyển đầu cấp từ năm học 2026-2027 là tuyển sinh dựa trên khoảng cách cư trú thực tế. Đối với các trung học cơ sở, tất cả các trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển. Căn cứ để xét tuyển vào lớp 6 là kết quả rèn luyện và học tập các năm ở cấp tiểu học. Có hai hình thức xét tuyển, đó là xét tuyển thẳng và xét tuyển sau tuyển thẳng. Với nhiều điểm mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đặt ra nguyên tắc tuyển sinh đầu cấp phải bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận giáo dục và tạo thuận lợi nhất cho học sinh đến trường. Việc phân tuyến và giao chỉ tiêu tuyển sinh phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của từng trường, không để xảy ra tình trạng quá tải. Vượt qua những áp lực về hạ tầng và biến động địa giới, thành công lớn nhất chính là sự đồng thuận của xã hội. Việc lấy quyền lợi, sự an toàn của học sinh và sự thuận tiện của phụ huynh làm thước đo cốt lõi đã khẳng định mục tiêu nhân văn của ngành giáo dục, tạo nền móng vững chắc cho một năm học mới đầy tự tin.
1: Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ tổ chức chương trình trồng cây phục hồi rừng trên đất ngập mặn. Tại chương trình, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ đã trao giấy chứng nhận trồng rừng cho Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, đồng thời tiến hành trồng hơn 4.000 cây đước trên diện tích gần 2 hectare. Theo Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, tỉnh Cà Mau là đơn vị mà tập đoàn triển khai trồng nhiều diện tích rừng nhất cả nước. Tính từ năm 2023 đến nay, có hơn 40 hectare rừng ngập mặn được trồng tại khu vực đất mũi. Thời gian tới, tập đoàn tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tiến hành triển khai mở rộng diện tích trồng rừng, chăm sóc tốt rừng đã trồng trước đó, góp phần duy trì bảo vệ hệ sinh thái xanh của tỉnh Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung.
0: Mới đây, tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 10, Phòng Cảnh sát Giao thông đã triển khai tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 21C, đoạn qua khu vực đang thi công nhiều dự án công trình trọng điểm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa. Qua quá trình tuần tra, lực lượng chức năng nhận thấy phương tiện đeo logo Khánh Đoàn có biểu hiện cơi thùng, nghi chở quá tải trọng và thùng xe có hiện tượng rơi vãi vật liệu xuống đường. Tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông số 10 đã ngay lập tức ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, thực hiện cân tải lưu động để xử lý. Việc xử lý các phương tiện vi phạm quá khổ, quá tải, cơ nới thành thùng, xe chở vật liệu rơi vãi gây ảnh hưởng tới môi trường giao thông được đội cảnh sát giao thông số 10 triển khai theo kế hoạch 299 của Cục Cảnh sát Giao thông cũng như các công điện của Bộ Công an. Qua đó kịp thời chấn chỉnh các nhà xe cố ý vượt rào, vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội, từ ngày 15 tháng 5 đến 4 tháng 6 năm 2026, đơn vị đã xử lý hơn 1.600 xe tải, trong đó có 222 trường hợp phương tiện quá tải, 74 phương tiện quá khổ và 53 phương tiện cơi nới. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Mới đây, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc phối hợp cùng các cơ quan và một số địa phương tổ chức Hội nghị Quốc gia Ngày Môi trường 5 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Quảng Châu. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu cho biết các địa phương và bộ ngành của Trung Quốc đã đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ bầu trời, sông ngòi và đất, thúc đẩy chuyển đổi xanh, thấp carbon, đạt được những bước tiến quan trọng trong cải thiện chất lượng môi trường. Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, ông Hoàng Khu Minh yêu cầu toàn tỉnh nỗ lực bảo vệ thiên nhiên, đồng thời khẳng định Quảng Đông sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng, biển, hệ sinh thái, phát triển kinh tế xanh, thúc đẩy công nghiệp sinh thái hóa và sinh thái công nghiệp hóa. Quảng Đông sẽ đi theo con đường ưu tiên sinh thái, phát triển xanh, đẩy nhanh xây dựng mẫu hình Quảng Đông hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.
1: Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 185 tù binh chiến tranh. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã đưa 185 binh sĩ Nga trở về từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, đồng thời trao trả 185 tù binh Ukraine cho phía Kiev. Bộ này cho biết thêm rằng các binh sĩ Nga trở về hiện đang được chăm sóc y tế và tâm lý tại Belarus và sau đó sẽ được đưa về Nga để điều trị và phục hồi chức năng thêm. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận việc 185 binh sĩ và một thường dân trở về Ukraine. Hồi tháng trước, Nga và Ukraine cũng đã tiến hành trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh. Mới đây, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moscow tiến hành đàm phán bất kỳ lúc nào. Tuyên bố được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Ukraine công bố một bức thư đề xuất một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về tiến trình hòa bình.
0: Mới đây, truyền thông Đức cho biết chính phủ nước này vừa thông qua chương trình hành động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn với mục tiêu tăng cường tái sử dụng, sửa chữa và tái chế sản phẩm, qua đó giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Kế hoạch gồm 12 điểm dự kiến được triển khai đến hết năm 2027. Trước mắt, chính phủ Đức dành khoảng 260 triệu euro, khoảng 302,6 triệu đô la cho chương trình, đồng thời dự kiến bổ sung thêm 305 triệu euro trong giai đoạn 2027-2030. Đây được xem là bước cụ thể hóa chiến lược kinh tế tuần hoàn mà Berlin công bố từ năm 2024. Bộ trưởng Môi trường Carsten Schneider cho biết nền kinh tế đầu tàu châu Âu hiện phụ thuộc đáng kể vào nguồn nguyên liệu từ nước ngoài. Việc xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn hiệu quả sẽ giúp Đức tăng khả năng tự chủ, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu dễ bị gián đoạn hoặc các tuyến thương mại quốc tế gặp rủi ro. Ông Schneider nhấn mạnh, kinh tế tuần hoàn giúp nền kinh tế Đức trở nên độc lập hơn. Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là kế hoạch xây dựng nền tảng trực tuyến kết nối doanh nghiệp, cơ quan quản lý, giới khoa học và các tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy đưa các sản phẩm bền vững ra thị trường.
1: Nằm cách thủ đô Pretoria của Nam Phi chưa đầy một giờ lái xe về phía Tây, thị trấn nghỉ dưỡng Hartbeespoort thuộc tỉnh North West đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách nhờ trải nghiệm chinh phục đỉnh Magalies bằng hệ thống cáp treo một dây hiện đại bậc nhất khu vực. Đây không chỉ là hành trình thưởng ngoạn cảnh quan, mà còn là cánh cửa đưa du khách khám phá một trong những vùng đất địa chất và sinh thái cổ xưa đa dạng bậc nhất hành tinh. Theo các nghiên cứu địa chất, Magalies là một trong những dãy núi lâu đời nhất trên thế giới, với số tuổi lên đến hơn 2 tỷ năm, tức là già hơn dãy Himalaya hàng chục lần và bằng gần nửa số tuổi của trái đất. Năm 2015, Magalies đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới nhờ tính đa dạng sinh học vô cùng phong phú. Bên cạnh đó, vùng Magalies còn có giá trị khảo cổ học quan trọng khi nằm sát nôi tổ tiên của loài người. Di sản thế giới lưu giữ những dấu vết tiến hóa cổ xưa nhất của nhân loại từ 2 triệu năm trước. Sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ hạ tầng du lịch hiện đại và việc bảo tồn nguyên vẹn các giá trị di sản thiên nhiên tỷ năm tuổi tại Hartby Spot đang khẳng định hướng đi đúng đắn của ngành du lịch Nam Phi, biến nơi đây thành hình mẫu tiêu biểu cho xu hướng du lịch sinh thái và giáo dục bền vững tại châu lục. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Kim Sang-sik đón nhận tin vui lớn cho chiến dịch AFF Cup 2026 khi câu lạc bộ Công an Hà Nội cam kết tạo điều kiện tối đa về lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Lãnh đạo Công an Hà Nội khẳng định sẵn sàng chia sẻ các trụ cột quan trọng như Quang Hải, Philip Nguyễn, Trang Hậu và Việt Anh bất chấp lịch thi đấu dày đặc. Dù đội bóng ngành công an phải đá

0: 2008. Sự phối hợp linh hoạt và hài hòa lợi ích giữa VFF với các câu lạc bộ là nền tảng then chốt giúp cho đội tuyển Việt Nam duy trì sức mạnh tối ưu, quyết tâm chinh phục mục tiêu du lịch Đông Nam Á.
1: Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Yemen tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Đây là một sự trùng hợp hy hữu khi trước đó đội U17 Việt Nam cũng từng đối đầu với chính ba đối thủ này tại giải U17 châu Á 2026. Ở cấp độ trẻ, Việt Nam đã thi đấu xuất sắc khi đứng đầu bảng và giành vé tham dự U17 World Cup. Kinh nghiệm đối đầu này được kỳ vọng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến 5 tháng 2 năm 2027. Hiện tại, dù xếp hạng FIFA thứ 99 thấp hơn Hàn Quốc và UAE nhưng cao hơn Yemen, Việt Nam vẫn tự tin hoàn thiện đội hình thông qua AFF Cup 2026 và các đợt tập huấn để sẵn sàng tranh tài.
0: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Quỹ ban bóng đá quốc tế IFAB vừa chính thức thông báo quy định mới áp dụng tại World Cup 2026 nhằm loại bỏ các fair screen chắn người, một kỹ thuật vốn quen thuộc trong bóng rổ. Mục tiêu chính là ngăn chặn cầu thủ tấn công cố tình cản trở hoặc vô hiệu hóa khả năng phòng ngự của đối thủ trong các tình huống đá phạt và phạt góc. Đáng chú ý, VAR có quyền can thiệp và quỹ bàn thắng nếu phát hiện hành vi chắn người trái phép, ngay cả khi lỗi xảy ra lúc bóng chưa vào cuộc. Đây trở thành trường hợp thứ 7 và được phép can thiệp. Bên cạnh các tình huống truyền thống như phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp hay xác định bàn thắng, quy định này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch hơn cho các trận đấu.
1: Đội tuyển Argentina vừa chính thức vươn lên vị trí số 1 thế giới ngay trước thềm World Cup 2026. Tuy nhiên, vinh quang này lại đi kèm một lời nguyền hắc ám đã tồn tại suốt hơn 3 thập kỷ. Lịch sử bóng đá cho thấy kể từ năm 1992, chưa từng có đội tuyển nào dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA trước giải đấu mà có thể lên ngôi vô địch. Những ông lớn như Đức, Pháp, Tây Ban Nha và đặc biệt là Brazil đều đã lần lượt gục ngã đầy cay đắng khi nắm giữ vị thế này. Ngay cả tại World Cup 2022, Brazil dẫn đầu cũng phải dừng bước sớm ở tứ kết. Đứng trước thử thách lịch sử, liệu Messi và các đồng đội có thể bảo vệ thành công ngai vàng trên đất Bắc Mỹ? Hãy cùng chờ xem câu trả lời trong những trận đấu kịch tính sắp tới.
0: Tại World Cup 2026, Harry Kane vẫn là đầu tàu của tuyển Anh, nhưng huấn luyện viên Thomas Tuchel dự kiến sẽ giảm thời lượng thi đấu của anh để tối ưu hóa thể lực. Trong bối cảnh giải đấu mở rộng lên 48 đội với lịch trình thi đấu và di chuyển khắc nghiệt, việc quản lý sức bền cho các ngôi sao trở thành yếu tố sống còn. Nhờ chiều sâu đội hình với những phương án chất lượng như Oli Watkins hay Ivan Toney, Tuchel không còn phải phụ thuộc tuyệt đối vào Kane trong mọi phút trên sân. Chiến lược này mang lại lợi ích kép, giúp thủ quân duy trì trạng thái sung mãn nhất cho các dòng loại trực tiếp, đồng thời khai thác hiệu quả sức mạnh từ băng ghế dự bị. Dù thi đấu ít hơn, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tam Sư vẫn giữ vai trò chìa khóa trong hành trình chinh phục chức vô địch.
1: Ngoài hạng Anh, đang chứng kiến cơn địa chấn trên băng ghế chỉ đạo ngay sau mùa giải 2025-2026, một chương mới mở ra khi các ông lớn đồng loạt thay tướng. Liverpool gây sốc khi chia tay Arne Slot, Chelsea bổ nhiệm Xabi Alonso, còn Manchester City khép lại kỷ nguyên Pep Guardiola để đón Enzo Maresca. Cùng lúc, Manchester United cũng trao hợp đồng dài hạn cho Michael Carrick. Giữa làn sóng biến động, Arsenal sở hữu lợi thế cực lớn nhờ sự ổn định tuyệt đối của Mikel Arteta, chiến lược gia tại vị lâu nhất Premier League hiện nay. Với nền tảng vững chắc và chức vô địch vừa giành được, pháo thủ đang mơ về một sự thống trị dài lâu. Tuy nhiên, chu kỳ mới này hứa hẹn sự cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết khi các đối thủ đang rầm rộ, tái cấu trúc để thách thức ngôi vương. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
0: Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An Giang trong tuần, cập nhật những thông tin nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tuần qua. Thưa quý vị, sáng 2 tháng 6, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học Kiên Giang tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác giữa hai đơn vị và lễ trao tặng tủ sách lý luận chính trị. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Tại buổi lễ, Phó giáo sư

0: Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, đã thực hiện nghi thức ký kết quy chế phối hợp trong công tác biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo và nghiên cứu khoa học, cũng như tiến trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị trong giai đoạn mới. Dịp này, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng sách Đổi mới kiến tạo hội nhập phát triển cho Trường Đại học Kiên Giang. Đại diện Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trao tặng tủ sách lý luận chính trị phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của nhà trường. Sau buổi lễ, các đại biểu cùng tham quan không gian trưng bày tủ sách và chụp ảnh lưu niệm.
1: Sáng 5 tháng 6, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự nghiêm túc, chu đáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trong việc chuẩn bị nội dung và hồ sơ phục vụ đợt kiểm tra. Đồng chí nhấn mạnh, An Giang đã có những điểm sáng đáng ghi nhận, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi trực tiếp xuống tận cơ sở, đến các xã vùng sâu vùng xa để nắm bắt tình hình và chấn chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh. Về tăng trưởng kinh tế, khó khăn và thách thức của tỉnh An Giang là cơ cấu kinh tế, tỷ trọng nông nghiệp còn cao 33,84%, gấp 3 lần bình quân cả nước, trong khi công nghiệp chỉ đạt 18,63%, thấp hơn nhiều so với mức 37,65% của cả nước. Các dự án đăng ký đầu tư mới thường có độ trễ lớn, khó tạo ra tăng trưởng ngay lập tức. An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn là vùng trũng về phát triển doanh nghiệp. Đa số là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thiếu các doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chỉ đạo tỉnh An Giang khơi thông tối đa nguồn lực đầu tư công và tư nhân thông qua cải cách thủ tục hành chính, bám sát và triển khai đồng bộ quy hoạch tỉnh đã công bố. Cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là thu hút các doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt để đưa An Giang thoát khỏi vùng trũng về phát triển doanh nghiệp. Liên quan đến nghị quyết số 57 NQ-TW, Phó Chủ tịch nước biểu dương An Giang là điểm sáng về chuyển đổi số với hạ tầng và nhận thức cán bộ tốt. Tuy nhiên, lĩnh vực khoa học công nghệ vẫn chưa lan tỏa mạnh. Tỉnh phải xem khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực mới, yêu cầu bắt buộc để thay đổi mô hình tăng trưởng. Tỉnh cần lựa chọn một số doanh nghiệp dẫn dắt trong việc áp dụng công nghệ để tạo nền tảng và lan tỏa ra toàn xã hội.
0: Tối 6 tháng 6, tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang đã diễn ra lễ khai hội, lễ hội với bà chúa xứ Núi Sam năm 2026. Lễ hội với bà chúa xứ Núi Sam là một trong những lễ hội tín ngưỡng dân gian tiêu biểu của Nam Bộ, thu hút hàng triệu lượt người hành hương mỗi năm, đặc biệt sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ hội tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa lịch sử và đời sống tâm linh đặc sắc của cộng đồng cư dân vùng Tây Nam Bộ. Tại lễ khai mạc đã diễn ra chương trình sân khấu hóa với chủ đề Linh khí Núi Sam, tái hiện quá trình hình thành vùng đất Châu Đốc, giá trị tín ngưỡng thờ bà chúa xứ và những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ bà chúa xứ Núi Sam và vùng đất An Giang. Chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, hiệu ứng âm thanh ánh sáng cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân và du khách. Lễ hội với bà chúa xứ Núi Sam năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, nhằm ngày 21 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, với nhiều nghi lễ truyền thống như lễ phục hiện rước tượng bà, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết, lễ xây chầu, lễ chánh tế và lễ hội sắc. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xúc tiến du lịch và quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đây cũng là mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh An Giang và Kiên Giang hợp nhất, góp phần tăng cường liên kết phát triển du lịch, tạo động lực quảng bá hình ảnh tỉnh An Giang mới đến với du khách trong và ngoài nước.
1: Sáng 5 tháng 6, tại Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 đã họp hội nghị lần thứ nhất để thảo luận quyết nghị các nội dung theo thẩm quyền. Tại hội nghị, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 bầu 27 ủy viên Ban thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Hội nghị bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung

0: Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 16, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Ban chấp hành cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, gồm các đồng chí Ngọ Duy Hiếu, Thái Thu Sương, Nguyễn Xuân Hùng và Lê Văn Nghĩa. Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy vừa ký ban hành kế hoạch số 279 trên KHUBND về việc triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ qua khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch nhằm chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng chi phí y tế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu để quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân theo dòng đời. Sau khi khám, người dân sẽ được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật đồng bộ vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh An Giang phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trẻ dưới 24 tháng tuổi được theo dõi sức khỏe định kỳ, 100% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục được khám sức khỏe ít nhất một lần một năm. Đối với khối lao động, tỉnh quyết tâm đạt 100% người làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất được khám định kỳ và tầm soát bệnh nghề nghiệp tối thiểu một lần một năm. Riêng các trường hợp làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được khám ít nhất 6 tháng một lần. Tỉnh phấn đấu 100% nhóm lao động tự do, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội, người dưới 18 tuổi, không đi học và người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ nhằm đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong công tác chăm sóc sức khỏe. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân các sở phường đặc khu, tổ chức rà soát lập danh sách và triển khai khám cho người dân tại các trạm y tế hoặc cơ sở đủ điều kiện. Đối với các trạm y tế cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, Sở Y tế và chính quyền địa phương sẽ điều động các cơ sở đủ điều kiện trên địa bàn, hỗ trợ nhân lực, thiết bị hoặc tổ chức các điểm khám lưu động để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Kinh phí thực hiện chương trình được bố trí từ nguồn dự toán ngân sách hàng năm cùng các nguồn hợp pháp khác, tuân thủ theo quy định pháp luật và Nghị định 165/2026/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng bệnh.
0: Sáng 2 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hội nghị được kết nối đến 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước, được tổ chức tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Công tác coi thi diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6, trong đó ngày 10 tháng 6 là các em làm thủ tục dự thi. Ngày 11 tháng 6, buổi sáng thi môn ngữ văn và buổi chiều thi môn toán. Ngày 12 tháng 6, thi hai môn tự chọn. Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Công bố kết quả thi vào 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7 năm 2026, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học cao đẳng. Đối với tỉnh An Giang, toàn tỉnh có gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 38.000 học sinh lớp 12 và hơn 1.700 thí sinh tự do, bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.710 phòng thi. Dự kiến huy động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đối với các địa bàn đặc thù, tỉnh đã xây dựng phương án riêng để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Trong đó, toàn bộ học sinh tại đặc khu Kiên Hải được bố trí vào đất liền dự thi. Riêng đặc khu Phú Quốc bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại chỗ, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng về vận chuyển, đề thi và nhân sự trong trường hợp thời tiết bất lợi.
1: Sau 2 ngày thi, 2 và 3 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Tỉnh An Giang có 102 trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển, số học sinh đăng ký thi tuyển trên 39.300 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi. Việc tuyển sinh được thực hiện không theo địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Học sinh được đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, phù hợp với năng lực và điều kiện học tập. Chất lượng đề thi năm nay được đánh giá phù hợp, bám sát chương trình học, tập trung vào những kiến thức, kỹ năng cốt lõi mà học sinh đã được học trong quá trình học tập ở bậc trung học cơ sở. Đồng thời, đề thi đảm bảo tính phân loại, phản ánh đúng năng lực học tập, khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề của thí sinh.
0: Tối 4 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên, Bộ Công Thương phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026. Qua các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư giữa các tỉnh thành phố Việt Nam và hai nước Campuchia, Lào tại hội chợ, góp phần thúc đẩy giao thương biên giới giữa các doanh nghiệp, đồng thời tạo đà cho việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Việt Nam. Hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang diễn ra từ ngày 4 đến 10 tháng 6, có 260 gian hàng của các doanh nghiệp tỉnh An Giang, các tỉnh thành phố Việt Nam, các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và tỉnh thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham gia. Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam Campuchia Lào, chương trình thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh An Giang trên nền tảng số, tập huấn kỹ năng xây dựng kênh bán hàng trên TikTok Shop, phiên livestream bán hàng, vân vân.
1: Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, mặt hàng xăng sinh học E10 chính thức được áp dụng đồng loạt trên phạm vi toàn quốc, theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Công Thương, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học trên thế giới. Tại tỉnh An Giang, ngành chức năng cùng các thương nhân đầu mối đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về nguồn cung, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đáp ứng thông suốt nhu cầu tiêu thụ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Hoạt động tại các cửa hàng kinh doanh xăng diễn ra ổn định và thông suốt. Đa số người tiêu dùng tại địa phương đã tiếp cận và sử dụng loại nhiên liệu này từ nhiều ngày trước đó thông qua hệ thống phân phối chủ động của các doanh nghiệp đầu mối. Qua ghi nhận thực tế, phản hồi từ người dân trực tiếp sử dụng phương tiện giao thông cho thấy đều bày tỏ sự đồng thuận và yên tâm đối với dòng sản phẩm mới. Theo báo cáo, tổng hợp từ Sở Công Thương tỉnh An Giang, đã có khoảng 1.040 trên tổng số 1.162 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường bộ triển khai bán xăng sinh học đạt tỷ lệ 89,5%. Về nguồn cung, tổng lượng hàng từ 21 thương nhân phân phối đạt hơn 27 triệu lít xăng sinh học trên một tháng, bảo đảm nguồn cung ứng đầy đủ và ổn định cho toàn bộ hệ thống bán lẻ trong tỉnh, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt gián đoạn cung ứng. Việc triển khai áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học không chỉ góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia mà còn là bước chuyển dịch chiến lược nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Đối với tỉnh An Giang, lộ trình này là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu giao thông xanh, hạ tầng xanh và du lịch xanh, thúc đẩy tiêu dùng xanh và đồng hành cùng chính phủ trong cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Sự đồng thuận của doanh nghiệp và sự chủ động trải nghiệm thích ứng của người dân An Giang ngay trong ngày đầu tiên áp dụng xăng E10 chính là cơ sở quan trọng để địa phương thúc đẩy tiêu dùng xanh, bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững.
0: Chương trình An Giang trong tuần xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Xin chào các bạn nhỏ đáng yêu đang lắng nghe chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ. Khánh Bình rất vui khi được tiếp tục được đồng hành cùng với các em trong buổi chiều cuối tuần hôm nay đó. Chúng mình sẽ cùng nhau trò chuyện, khám phá những điều mới lạ và thưởng thức những giai điệu thật là vui tươi. À, và các em cũng đừng quên chương trình được phát sóng vào lúc 13:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh An Giang FM 99.4MHz và 93.1MHz nhé. Và ngoài ra các em cũng có thể nghe trực tuyến tại website www.angiangtv.vn để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn của chương trình nhé. Các bạn nhỏ thân mến, tháng 6 đã gõ cửa với những ngày hè rực rỡ. Đây cũng là khoảng thời gian mà các em được tạm gác lại những giờ học căng thẳng để tận hưởng những ngày nghỉ thật là vui bên gia đình và bạn bè đúng không nè? Hè là mùa của những chuyến đi, những trò chơi tuổi thơ và cả những trải nghiệm mới đang chờ các em khám phá đó. Đến với Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hành trình đầy màu sắc và trước hết là chuyên mục Cung Điện Vì Sao với những điều kỳ thú về thế giới quanh ta nè. Và sau đó các em sẽ được thưởng thức những giai điệu thiếu nhi trong trẻo và đáng yêu. Và đặc biệt nữa là trong chuyên mục Chuyện Của Bé, chúng ta sẽ cùng nhau nghe một câu chuyện cổ tích Việt Nam rất là nổi tiếng được mang tên Sử Tích Núi Ngũ Hành. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Nếu đã sẵn sàng rồi thì hãy cùng Khánh Bình mở ra cánh cửa Ngôi Nhà Tuổi Thơ và bắt đầu những phút giây thật vui tươi ngay bây giờ nhé.
1: Tiết mục Cung Điện Vì Sao.
0: Chúng con xin kính chào vua Thông Thái ạ. Hôm nay hộp thư của chương trình lại nhận được một câu hỏi rất là thú vị từ các bạn nhỏ. Con nghe xong mà cũng tò mò lắm luôn.
2: À, vậy sao? Ta đang nóng lòng muốn nghe đây. Các nhà thám hiểm nhí của chúng ta hôm nay thắc mắc điều gì nào?
0: Dạ, các bạn hỏi rằng là tại sao trên trời lại có cầu vồng ạ?
2: Nhắc đến cầu vồng là ta thấy cả một bầu trời sắc màu hiện ra trước mắt rồi đây. Đây là một hiện tượng thiên nhiên vừa đẹp vừa kỳ diệu. Vậy thì các cháu hãy ngồi thật ngoan và cùng ta khám phá bí mật thú vị này nhé. Biết đâu sau câu chuyện này, mỗi lần nhìn thấy cầu vồng là các cháu sẽ càng thêm yêu thiên nhiên hơn đó. Các cháu à, sau những cơn mưa lớn, khi mặt trời ló dạng trở lại, đôi khi trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một chiếc cung thật to, thật lung linh, với đủ màu sắc rực rỡ. Chiếc cung ấy uốn cong như một chiếc cầu khổng lồ, nối hai đầu trời, người ta gọi đó là cầu vồng. Nhìn thấy cầu vồng, ai cũng phải trầm trồ vì đẹp quá, phải không các cháu? Cầu vồng không phải là một vật thật như cây cầu hay đám mây đâu nhé. Đó là một trò chơi màu sắc tuyệt diệu mà ông mặt trời và những giọt nước mưa cùng nhau tạo ra. Ánh sáng mặt trời nhìn bề ngoài thì trắng tinh, nhưng bên trong lại giấu rất nhiều màu sắc khác nhau. Khi trời mưa xong, hàng triệu triệu giọt nước li ti vẫn còn lơ lửng trong không khí. Những giọt nước bé nhỏ này giống như những chiếc lăng kính thần kỳ. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào những giọt nước, ánh sáng bị bẻ cong rồi bật ra theo nhiều hướng. Lúc đó ánh sáng trắng bị tách ra thành 7 màu đẹp lung linh: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím. Màu đỏ ở ngoài cùng vì nó bị bẻ cong ít nhất, còn màu tím ở trong cùng vì bị bẻ cong nhiều nhất. Chính vì vậy mà chúng ta thấy một dải màu rực rỡ hình vòng cung tuyệt đẹp trên bầu trời. Các cháu biết không, để nhìn thấy cầu vồng thì các cháu phải quay lưng về phía mặt trời và nhìn theo một góc đặc biệt. Lúc đó tất cả những giọt nước ở đúng vị trí sẽ cùng gửi màu sắc về cho mắt của chúng ta, nên cầu vồng mới hiện ra rõ ràng và xinh đẹp như thế. Đôi khi chúng ta còn may mắn nhìn thấy cầu vồng đôi, tức là hai chiếc cầu vồng song song với nhau. Chiếc cầu vồng thứ hai thường mờ hơn một chút và màu sắc bị đảo ngược so với chiếc thứ nhất. Hiện tượng này rất hiếm nên ai nhìn thấy cũng vui mừng lắm. Ngoài ra, ở những thác nước lớn, khi nước đổ xuống mạnh tạo ra rất nhiều hơi nước bắn tung tóe, thì ánh sáng mặt trời chiếu vào cũng có thể làm hiện ra cầu vồng đẹp mê hồn mà không cần phải chờ trời mưa. Thậm chí vào ban đêm, nếu ánh trăng sáng rực và có mưa phùn, đôi khi ta còn được chiêm ngưỡng cầu vồng mặt trăng, người ta gọi là moon bow. Nhưng vì ánh trăng yếu hơn ánh mặt trời rất nhiều, nên cầu vồng ban đêm thường chỉ mang một màu trắng bạc lung linh huyền ảo. Cầu vồng giống như một món quà vô cùng xinh đẹp mà thiên nhiên tặng cho chúng ta sau mỗi cơn mưa. Nó nhắc nhở các cháu rằng, sau những ngày mưa gió, trời sẽ lại nắng ấm và đầy màu sắc. Cuộc sống cũng vậy, khi ta gặp khó khăn thì cũng đừng có buồn, vì sau đó sẽ là những điều tốt đẹp và vui tươi đang chờ chúng ta ở phía trước. Màu sắc của cầu vồng còn mang nhiều ý nghĩa thật đẹp. Màu đỏ tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và niềm đam mê. Màu cam mang đến sự vui tươi. Màu vàng như ánh nắng ấm áp của mặt trời. Màu xanh lá thể hiện sự tươi mới và sinh sôi. Màu xanh dương gợi nhớ đến bầu trời và biển cả rộng lớn. Còn màu tím thì huyền bí và đầy sáng tạo. Thiên nhiên thật diệu kỳ phải không các cháu? Các cháu hãy yêu quý thiên nhiên, giữ gìn môi trường sạch đẹp, không vứt rác bừa bãi và trồng nhiều cây xanh để sau mỗi cơn mưa, chúng ta còn được ngắm thật nhiều cầu vồng lung linh và rực rỡ đó nha.
0: Thật tuyệt vời và dễ hiểu quá ông ơi. Cảm ơn vua Thông Thái đã kể hay và dài như vậy ạ. Các bạn nhỏ đã nghe rõ chưa nào? Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào tạm biệt ông để đến với phần hát hay nhé.
1: Tiết mục hát hay hát.

Các bạn nhỏ thân mến, Bàn tay mẹ của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo với lời thơ của Tạ Hữu Yên là một trong những bài hát thiếu nhi kinh điển và được yêu thích nhất của âm nhạc Việt Nam đó. Bài hát khắc họa một hình ảnh bàn tay dịu dàng, ấm áp của mẹ qua những việc làm gần gũi và giản dị như là bế ẵm, chăm sóc, nấu cơm, đun nước hay là quạt mát cho con ngủ và ủ ấm cho con. Điều đó thể hiện một tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho đứa con của mình đó. Ca khúc mang đến cảm xúc êm đềm, gần gũi và gợi nhắc cho các bạn nhỏ về tình mẫu tử thiêng liêng và hãy biết ơn công ơn sinh thành, dưỡng dục của người mẹ nhé. Và ngay bây giờ, Khánh Bình mời các bạn nhỏ cùng lắng nghe nhạc phẩm này qua giọng ca trong trẻo và ngọt ngào của bạn Ruby Bảo An.

các bạn nhỏ thân mến, vừa rồi là ca khúc Bàn Tay Mẹ qua giọng hát ngọt ngào của bé Ruby Bảo An. Khánh Bình nghe mà thấy lòng mình rất là nhẹ nhàng và ấm áp vì bài hát đã giúp cho chúng ta cảm nhận được tình yêu thương bao la của người mẹ. Một người mà luôn chăm sóc, chở che và dành cho con những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Các em có thấy đôi bàn tay của mẹ kỳ diệu phải không nào? Đôi bàn tay ấy đã nấu những bữa cơm ngon, giặt những bộ quần áo sạch sẽ, dắt chúng ta đến trường và ôm chúng ta vào lòng mỗi khi mà chúng ta buồn. Vì thế mà chúng mình hãy luôn yêu thương, ngoan ngoãn và biết giúp đỡ mẹ bằng những việc làm nhỏ hàng ngày nha. Và bây giờ các bạn nhỏ hãy mở vở ra nào, cầm bút thật là ngay ngắn và cùng nhau ghi lại lời bài hát Bàn Tay Mẹ để sau đó chúng mình cùng hát thật là hay nhé. Bàn tay mẹ bế chúng con. Bàn tay mẹ bế chúng con. Bàn tay mẹ chăm chúng con. Bàn tay mẹ chăm chúng con. Cơm con ăn tay mẹ nấu. Cơm con ăn tay mẹ nấu. Nước con uống tay mẹ đun. Nước con uống tay mẹ đun. Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon. Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon. Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con. Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con. Bàn tay mẹ vì chúng con. Từ tay mẹ con lớn khôn. Từ tay mẹ con lớn khôn. Các em đã ghi xong chưa nào? Giỏi quá! Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hát lại.

0: mục Chuyện của bé.
1: Truyện cổ tích Việt Nam, sử tích núi Ngũ Hành.
2: Ngày xưa, có một ông cụ già sống một thân một mình trong một túp lều con trên bãi biển vắng. Những người dân gần đó không biết ông cụ đến đấy làm gì và đến từ lúc nào. Một hôm, tự nhiên ngoài biển khơi có một vùng sóng gió nổi lên dữ dội làm bầu trời tối mịt. Hồi lâu có một con giao long rất lớn ngó vào bờ, trườn lên đất liền. Giao long quằn quại trên bãi cát làm dẹt đất thành từng đường ngoằn ngoèo. Gió thổi ào ào, bụi cát mù mịt. Gia liều của ông già gần đó xem chừng muốn đổ. Cuối cùng một tiếng gào rống lên, rồi một cái trứng lớn trong bụng giao long xuất hiện bên cạnh nhà của ông già. Đẻ xong, giao long lại trườn xuống biển đi mất. Một lát sau lại đến lượt một con rùa vàng to lớn cũng từ ngoài khơi tiến vào. Rùa vàng đào đất chôn trứng vào bãi cát. Đoạn rùa bò đến trước mặt ông lão bảo rằng: "Ta là thần Kim Quy, ta muốn người phải hết sức bảo hộ giọt máu này của Long Quân." Ông già trả lời: "Sức cùng tài tận như tôi thì làm sao mà bảo hộ được?" Rùa liền trao cho ông già một cái móng và nói: "Ngươi hãy cầm lấy cái này, bao giờ có việc gì khó khăn nguy cấp thì đặt nó vào tay, ta sẽ giúp ngay, không lo gì cả." "Được, tôi sẽ xin hết sức." Một hôm từ đằng xa tiến đến một chiếc xe trâu, trên có mấy tên lính hung dữ. Ông già hoảng hốt lo sợ vì chiếc xe cứ nhắm đúng hướng trứng mà lao tới. Ông đứng dậy khoát tay làm dấu cho xe chạy đi ngã khác mà không được. Ông vội đặt móng rùa vào tay. Tự nhiên có một tiếng nói nhỏ đủ lọt vào tai ông: "Nằm xuống, nằm xuống." Ông vừa phủ phục thì quá ngay một con hổ lớn. Bọn lính trên xe hoảng hốt đánh xe quay trở lại. Sau đó ông cụ tháo gian nhà của mình đưa tới dựng lên che cho trứng thần. Nhưng ông không ngờ rằng trứng thần cứ mỗi ngày một lớn mãi. Thoạt tiên nó làm nổi cát lên, rồi ngày một, ngày hai nó rẽ dần cát ra và nhô lên khỏi mặt đất. Mỗi lần như thế thì cụ già lại hì hục xúc cát lấp lại. Nhưng vô ích vì chỉ ngày mai ngày kia nó đã nhô cao hơn, đến nỗi đội cả gian nhà của ông cụ lên trời. Trứng càng ngày càng lớn làm cho ông cụ thấy sức mình bé lại. Tuy nhiên ông vẫn hết lòng vì trứng thần. Ông đi chặt cây chặt lá về che cho kín trứng. Nhưng cây lá cũng không che nổi nữa vì trứng ngày một phình to ra. Không những nó nhô cao lên trời mà còn nở cả bề rộng. Màu vỏ trứng xanh đỏ tím vàng lóng lánh như một hòn ngọc khổng lồ. Một hôm, gian lều của ông cụ bị những tên vô lại đốt cháy. Ông cụ cầu cứu với móng rùa. Tự nhiên trong lòng trứng hiện ra một cái hang đá có đủ giường chiếu sẵn sàng. Ông già vừa đặt mình xuống là ngủ thiếp ngay. Giữa lúc đó thì một cô gái bé từ trong lòng trứng ra đời bên cạnh giường của ông già. Sữa ở mạch đá trong hang chảy ra nuôi cô gái bé lớn lên như thổi. Nhưng tuy ông già ngủ mà cô gái cũng không cô quạnh. Hàng ngày có những con khỉ hái hoa quả đến cho cô ăn, có những con chim cu tha bông đến dệt cho cô mặc. Ông già ngủ một giấc tỉnh dậy lấy làm kinh ngạc khi thấy một thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh mình. Cô gái reo lên: "15 năm nay con ngày ngày lắng nghe hơi thở đều đặn của cha. Nay cha đã dậy, con vui mừng biết mấy." Ông già ngơ ngác nhìn trứng thần bấy giờ đã thành một hòn núi đá to lớn. Cỏ cây đã rậm rạp, chim chóc thú vật đã đến sinh hoạt nhộn nhịp. Móng rùa vẫn còn ở đầu giường, ông vội cầm lấy để vào tay. Móng rùa mách đường cho ông già và cô gái ra khỏi hang và cho biết phải làm những việc gì. Từ đây ông già lại có thêm chức trách dạy dỗ săn sóc cô gái của Long Quân. Trong khi đó chim chóc và thú rừng đến quấn quýt bên cạnh hai người. Bọn một đồng cũng không quên lui tới làm quen với bọn họ. Một hôm, có một đội quân không hiểu từ đâu lại, mặt mũi hùng ác, gươm tuốt sáng loè, đến bổ vây chiếm lấy hòn núi mới. Bọn chúng xô tới, định bắt cả trẻ lẫn già đi. Nhưng móng rùa đã làm cho chúng chết không kịp ngáp. Cả một dòng lửa rất dày, ùng ùng bốc lên, vây lấy chúng, và chẳng cho một tên nào chạy thoát. Thấy núi và người bỗng dưng xuất hiện ở địa phương mình, nhân dân quanh vùng cho là một sự lạ chưa từng có. Tin là tiên xuống trần cứu dân, họ đến gặp cô gái và ông già để xin thuốc và cầu khẩn mọi việc. Thấy họ cần dùng thuốc, cô gái lấy những mảnh đá có màu xanh đỏ sáng, buộc lại với nhau rồi ném ra chung quanh chuỗi hồi. Trên mặt đất bỗng mọc lên một loài cây có hoa năm cánh, dùng để chữa bệnh sốt rét, rất hiệu nghiệm. Người ta đua nhau đi hái hoa đó về chữa bệnh. Họ gọi là hoa tứ quý. Tiếng đồn thổi mỗi ngày một rộng, ai ai cũng nhắc đến nàng tiên bé nhỏ với một tấm lòng triều mến. Sau đó chẳng bao lâu, nhà vua nghe tin có nàng tiên xinh đẹp, bèn sai quan quân mang lễ vật đến cầu hôn cho hoàng tử. Khi sứ giả đến thì trông thấy một già một trẻ đang đánh cờ gánh trên tảng đá lớn. Sứ giả bước vào đệ trình lễ vật và quốc thư. Giữa khi ông cụ già lúng túng chưa biết nên xử trí thế nào thì rùa vàng đã từ dưới biển hiện lên báo tin cho ông biết là Long Quân đã bằng lòng gả. Từ đây núi vắng người tiên, cô gái từ biệt cha nuôi lên kiệu đi theo sứ giả. Có mấy trăm quân sĩ theo hầu, còn ông già trả móng lại cho rùa thần rồi cưỡi lên lưng rùa đi biệt. Ngày nay hòn núi đá ấy vẫn còn. Nó là hòn núi đẹp nhất nổi lên ở bờ biển Quảng Nam. Người ta gọi nó là núi Ngũ Hành. Ở phía tây núi có sông Vĩnh Điện chảy ra cửa hàng. Người ta bảo sông đó cũng như sông Cẩm Lệ, sông Hàn đều do bà vợ Long Quân vô tình làm ra trong khi quằn quại ở tử.
0: Giai điệu tuổi thơ.
1: Các bạn nhỏ thân mến, chuyên mục Giai điệu tuổi thơ hôm nay sẽ mang đến cho các em những ca khúc thật là vui nhộn và đáng yêu đó. Và mở đầu chương trình là một bài hát chắc hẳn rất là quen thuộc với nhiều bạn nhỏ, được sáng tác bởi nghệ sĩ Only C và Nguyễn Phúc Thiện, với giai điệu thật là sôi động, với lời ca hóm hỉnh và những hình ảnh đậm chất cổ tích Việt Nam. Ca khúc Bống Bống Bang Bang đã trở thành bài hát mà được rất là nhiều thiếu nhi yêu thích. Bài hát kể về một hành trình của cô Tấm Hiền Lành cùng với những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích, mang đến những tiếng cười trong trẻo và những bài học ý nghĩa về tấm lòng tốt. Và ngay bây giờ mời các em cùng gặp gỡ bé Bảo Ngư và thưởng thức ca khúc Bống Bống Bang Bang nhé.

Vừa rồi chúng ta đã cùng hòa mình vào giai điệu vui nhộn của ca khúc Bóng Bóng Bang Bang. Và ngay bây giờ Khánh Bình sẽ đưa các em đến với núi rừng Tây Nguyên đầy nắng đầy gió qua một bài hát đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Khi nhắc đến Tây Nguyên thì các em sẽ nghĩ ngay đến những cánh rừng bạt ngàn, những ngôi nhà rông cao vút và đặc biệt là những chú voi hiền lành, thân thiện đúng không nào? Hình ảnh ấy đã được nhạc sĩ Phạm Tuyên khắc họa thật là sinh động trong ca khúc Chú Voi Con ở Bản Đôn. Bài hát kể về một chú voi con đáng yêu, ngộ nghĩnh với những bước chân vui nhộn giữa núi rừng bao la, mang đến cho người nghe cảm giác thật là hồn nhiên và trong sáng của tuổi thơ đó. Nào các bạn nhỏ hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc Chú Voi Con ở Bản Đôn qua phần trình bày của Top Ca

Các bạn nhỏ thân mến, tiếp theo chương trình là một ca khúc rất là dễ thương và gần gũi về tình cảm gia đình do nhạc sĩ Phan Nhân phổ nhạc dựa trên bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Duy. Bài hát được mang tên Vườn Cây Của Bà. Ca khúc này mang giai điệu vui tươi, nói về lời kể ngộ nghĩnh của các bạn nhỏ về khu vườn với những loại cây xù xì có gai như là bưởi, nè, sầu riêng, dừa hay là điều do chính tay ba trồng. Mời các em cùng lắng nghe ca khúc Vườn Cây Của Ba qua phần trình bày của bé Minh Di nhé.

0: các bạn nhỏ ơi, những giây phút vui vẻ của chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay đã dần khép lại rồi. Khánh Bình rất vui vì đã được đồng hành cùng với các bạn nhỏ trong suốt chương trình. Chúc cho các em luôn là những cô bé, cậu bé thật là ngoan ngoãn, biết vâng lời ông bà, cha mẹ và có thật là nhiều niềm vui mỗi ngày nhé. Và đừng quên là giữ mãi sự hồn nhiên, trong sáng và một tinh thần ham học hỏi của mình nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Khánh Bình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhỏ vào khung giờ quen thuộc trong chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ kỳ sau.
1: Tiết mục Kiến thức gia đình.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đón với tiết mục Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.anjangtv.vn. Tiết mục Kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây: nuôi dưỡng ước mơ kiến tạo sức khỏe tinh thần trẻ em, thay đổi thói quen cho mùa hè thêm khỏe, phóng sự vai trò của gia đình trong can thiệp điều trị trẻ tự kỷ, và cuối chương trình là tiểu mục Mách nhỏ cùng bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu loạt món ăn giải nhiệt được nhiều người lựa chọn ngày nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc để trẻ viết ước mơ của mình lên một tấm bảng, một tờ giấy hay bất kỳ không gian biểu đạt nào giúp các em chuyển hóa những suy nghĩ mơ hồ thành điều cụ thể. Trong nhiều cuộc trò chuyện với trẻ nhỏ, câu hỏi "Con muốn trở thành ai?" thường được đặt ra như một phép thử đơn giản. Tuy nhiên, dưới góc nhìn tâm lý học, đó không chỉ là một câu hỏi mang tính xã giao, vì trẻ có thể gọi tên ước mơ của mình chính là dấu hiệu cho thấy quá trình hình thành bản sắc cá nhân đang diễn ra. Khi trẻ ý thức được mình mong muốn điều gì, các hoạt động học tập và trải nghiệm hàng ngày dần có sự liên kết. Theo nhiều nghiên cứu giáo dục châu Âu, đây là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng cảm giác có ý nghĩa, một thành phần cốt lõi của sức khỏe tinh thần. Theo các chuyên gia tâm lý, động lực xuất phát từ ước mơ mang tính nội tại, tức là đến từ sự yêu thích, tò mò và mong muốn tự thân của trẻ, có bản chất khác biệt với những áp lực bên ngoài như điểm số, kỳ vọng của gia đình hay sự so sánh với bạn bè. Khi một đứa trẻ học vì muốn hiểu, muốn làm được, muốn tiến gần hơn tới điều mình hình dung về tương lai, quá trình học trở thành hành trình có ý nghĩa cá nhân. Chính sự chuyển dịch này tạo nên nền tảng bền vững cho sự nỗ lực lâu dài. Trẻ có động lực nội tại thường thể hiện mức độ kiên trì cao hơn, bởi mục tiêu các em theo đuổi không dễ bị thay đổi bởi yếu tố bên ngoài. Khi gặp thất bại, các em có xu hướng nhìn nhận đó như là một phần của quá trình học hỏi thay vì một dấu hiệu của sự kém cỏi. Nhờ vậy, cảm xúc tiêu cực được điều tiết tốt hơn, giảm nguy cơ tự ti hoặc bỏ cuộc sớm. Nhiều nghiên cứu trong tâm lý học giáo dục cũng cho thấy những học sinh duy trì được động lực nội tại thường có khả năng tự điều chỉnh hành vi và cảm xúc tốt hơn, từ đó nâng cao hiệu quả học tập một cách tự nhiên.
2: Song song với đó, ước mơ còn góp phần nuôi dưỡng khả năng phục hồi tâm lý, một năng lực ngày càng được xem là thiết yếu trong bối cảnh hiện đại. Khi trẻ có hình dung rõ ràng về điều mình mong muốn trở thành hoặc đạt được, những trở ngại trước mắt sẽ được đặt trong một bức tranh dài hạn hơn. Điều này giúp các em không bị mắc kẹt trong thất bại tức thời mà biết cách đứng dậy, điều chỉnh và tiếp tục tiến bước. Khả năng phục hồi vì thế không chỉ là phản ứng trước khó khăn mà còn là hiệu quả của việc trẻ có một điểm tựa tinh thần đủ vững. Đôi khi, những phương thức hỗ trợ lại rất đơn giản. Việc để trẻ viết ước mơ của mình lên một tấm bảng, một tờ giấy hay bất kỳ không gian biểu đạt nào giúp các em chuyển hóa những suy nghĩ mơ hồ thành điều cụ thể. Khi được nhìn thấy ước mơ của chính mình dưới hình dạng cụ thể, trẻ hình dung rõ hơn về tương lai và trải nghiệm một cảm giác quan trọng, mong muốn của mình là có thật, có giá trị và xứng đáng được lắng nghe. Điều này góp phần củng cố lòng tự trọng và cảm nhận về bản thân, những yếu tố nền tảng trong sự phát triển tâm lý lành mạnh. Ở chiều ngược lại, nếu những suy nghĩ bên trong không có cơ hội được biểu đạt, chúng dễ bị bỏ qua hoặc bị chính trẻ xem nhẹ, dẫn đến việc thiếu kết nối với nhu cầu và mong muốn của mình. Xét ở góc độ tâm lý học, đây là một dạng biểu đạt cảm xúc tương tự như các hoạt động viết nhật ký, vẽ tranh hay kể chuyện. Nhiều nghiên cứu cho thấy những hình thức biểu đạt này có thể giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ điều hòa cảm xúc và nâng cao khả năng tự nhận thức. Khi trẻ viết ra điều mình mong muốn, các em đồng thời cũng đang thực hành việc quan sát suy nghĩ của chính mình, học cách gọi tên cảm xúc và xác định điều gì là quan trọng. Đây là những kỹ năng nền tảng nhưng thường bị xem nhẹ trong quá trình giáo dục. Tuy nhiên, giá trị của ước mơ không nằm ở nội dung cụ thể, mà nằm ở cách người lớn tiếp cận và phản hồi. Khi một ước mơ vừa được bày tỏ đã bị đánh giá là thiếu thực tế, hoặc bị thay thế bằng kỳ vọng sẵn có, trẻ dễ trở nên dè dặt và thu hẹp, việc bộc lộ bản thân. Ngược lại, khi được lắng nghe trong một không gian không phán xét, trẻ có xu hướng duy trì sự cởi mở tâm lý, nền tảng quan trọng để phát triển khả năng tự nhận thức và dám thử nghiệm. Cách phản hồi vì thế cần mang tính gợi mở thay vì áp đặt. Những câu hỏi như điều gì khiến con thích điều đó, hay con hình dung mình sẽ làm gì, giúp trẻ hiểu rõ hơn về mong muốn của mình, đồng thời học cách suy nghĩ có chiều sâu. Qua quá trình này, ước mơ không còn là cảm hứng nhất thời, mà dần trở thành một định hướng có ý thức, có thể điều chỉnh theo trải nghiệm.
3: Việc nuôi dưỡng ước mơ vì thế nên được nhìn nhận như một quá trình đồng hành. Gia đình và nhà trường có thể tạo điều kiện để trẻ tiếp xúc với nhiều trải nghiệm khác nhau, từ đó mở rộng hiểu biết và làm giàu trí tưởng tượng. Đồng thời, cần giúp trẻ hiểu rằng ước mơ có thể thay đổi theo thời gian. Sự thay đổi này không phải là thất bại, mà phản ánh việc trẻ đang hiểu mình rõ hơn. Khi người lớn được giữ vai trò hỗ trợ, thay vì quyết định thay, ước mơ của trẻ sẽ có không gian phát triển tự nhiên. Chính trong không gian đó, trẻ dần hình thành cảm giác làm chủ lựa chọn của mình, một yếu tố quan trọng cho sự trưởng thành lâu dài. Một ước mơ dù còn đơn giản vẫn có thể trở thành điểm neo tâm lý khi đối diện với căng thẳng hay thất bại. Việc có điều để hướng tới giúp trẻ không bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực mà biết đặt khó khăn trong bối cảnh dài hạn hơn. Như vậy, các em duy trì được động lực và khả năng điều chỉnh bản thân. Về lâu dài, khi thường xuyên được suy nghĩ và lựa chọn, trẻ sẽ dần hình thành tính chủ động thay vì chờ định hướng từ bên ngoài. Các em bắt đầu tự xác định điều mình quan tâm và từng bước theo đuổi. Vì vậy, việc tạo ra những khoảng trống tích cực để trẻ được mơ ước không chỉ đơn giản mà còn là một nền tảng quan trọng cho sự phát triển tâm lý bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè không chỉ là thời điểm nắng nóng kéo dài mà còn là lúc nhiều người bắt đầu điều chỉnh nhịp sinh hoạt để cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết. Từ việc lựa chọn đồ uống ít đường, ưu tiên những bữa cơm nhà cân bằng dinh dưỡng, đến xu hướng detox mạng xã hội để giảm căng thẳng tinh thần, những thay đổi nhỏ trong thói quen sống đang phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo hướng bền vững hơn. Giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, mùa hè cũng trở thành dịp để mỗi người học cách sống chậm lại, lắng nghe cơ thể và tìm kiếm sự cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần. Giữa những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng đồ uống giải nhiệt có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, thay vì chỉ chú trọng hương vị hay hình thức, nhiều người đang ưu tiên các lựa chọn lành mạnh hơn, đặc biệt là thức uống ít đường hoặc không đường để hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể. Trong menu tại nhiều quán xá, sự lên ngôi của đồ uống có nguyên liệu tự nhiên, trái cây tươi hay công thức thanh nhẹ cho thấy xu hướng tiêu dùng đang dần thay đổi. Không chỉ uống dội cho đã cơn khát, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố sức khỏe. Có thể ly nước sẽ bớt đi sự ngọt ngào quyến rũ, nhưng đổi lại là cảm giác nhẹ nhàng hơn cho cơ thể. Trong bối cảnh lượng nước giải khát tiêu thụ thường tăng mạnh trong mùa nóng, các chuyên gia cũng khuyến nghị người dân chú ý kiểm soát lượng đường trong chế độ ăn uống hàng ngày để phòng ngừa các bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì. Việc giảm tiêu thụ đồ uống nhiều đường thay thế bằng các lựa chọn ít đường, không đường hoặc có nguồn gốc tự nhiên được xem là giải pháp tốt hơn để vừa giải nhiệt vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố đầu năm 2019, Việt Nam hiện có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên, trong đó khoảng 1 triệu người tự kỷ. Ước tính cứ 100 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ. Trong vòng 15 năm trở lại đây, số lượng trẻ tự kỷ tại Việt Nam đã tăng đáng kể và trở thành một vấn đề xã hội rất đáng lưu tâm. Bức tranh đó càng có thêm những gam màu tối tăm đáng báo động khi tỷ lệ trẻ em mắc chứng này ước tính lên tới 1% số trẻ sinh ra. Số lượng trẻ tự kỷ tăng nhanh khi chỉ từ năm 2000 đến năm 2007 đã nhân lên tới 50 lần. Cũng theo thống kê, tự kỷ chiếm 30% số trẻ mắc các khuyết tật học đường. Chính vì vậy, gia đình là nhân tố rất quan trọng trong cuộc sống của trẻ. Mọi thành viên trong gia đình đều tiếp xúc với trẻ hàng ngày, kích thích sự phát triển về mọi mặt của trẻ, như là ngôn ngữ và kỹ năng nhận biết về môi trường xung quanh. Gia đình là nơi hiểu trẻ nhất, đặc biệt là những nhu cầu riêng biệt của trẻ. Những thành viên trong gia đình chính là người đầu tiên có thể tạo cơ hội giúp trẻ hình thành các quan hệ xã hội, là hình mẫu cho trẻ về cách ứng xử. Cách sống và cách tổ chức cuộc sống trong gia đình tốt sẽ khuyến khích nuôi dưỡng sự phát triển của những tính cách tích cực ở trẻ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Thành Ngọc Minh, trưởng khoa tâm thần Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
4: Trẻ tự kỷ không phải lỗi của bố mẹ. Câu này Mỹ người ta đã đưa ra cách đây khoảng mười mấy năm rồi. Cha mẹ hoàn toàn không có lỗi đối với con mình khi mắc chứng tự kỷ. Đối với trẻ tự kỷ thì không có cháu bé nào giống cháu bé nào cả. Bố mẹ phải đồng hành cùng con qua từng giai đoạn phát triển. Nó sẽ bộc lộ những cái yếu tố khác nhau. Khi chúng ta đã phát hiện những mặt điểm mạnh của con, chúng ta cố gắng phát huy. Khi chúng ta thấy những điểm yếu của con hoặc cái khó khăn của con, chúng ta cố gắng hạn chế và hỗ trợ con để cùng có cái kỹ năng sống tốt hơn.
3: Vì cha mẹ nắm vững các kỹ năng cơ bản để dạy trẻ tự kỷ tại nhà không chỉ giúp các cán bộ y tế thúc đẩy tiến độ của việc điều trị mà còn tiết kiệm được thời gian và chi phí trong quá trình can thiệp như chơi và dạy trẻ mọi lúc mọi nơi ít nhất 3 giờ một ngày cho trẻ đến lớp, hạn chế xem tivi, dạy trẻ chỉ ngón trỏ và bộ phận cơ thể, đồ vật tranh ảnh, dạy cử chỉ giao tiếp, chào, ạ, xin, bắt tay, quan hô, vân vân. Dạy cách chơi đồ chơi và chơi với người khác, giao tiếp bằng tranh để đổi lấy thứ trẻ cần, sai trẻ làm việc đơn giản, thực hiện mệnh lệnh, vận động tinh như là xếp, ghép, vẽ, tô, sâu, cắm, xé, cắt, dán, vận động thô như là đi bộ, bò, lăn, nhảy, trượt, thể dục, đạp xe, lăn bóng. Đừng mặc cảm, không chủ quan, không bỏ rơi trẻ và cũng đừng để cho ai kỳ thị trẻ. Ba mẹ hãy kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, luôn ở bên con và dành thời gian dạy con với sự quan tâm đặc biệt của mình

0: quá và mang cảm giác mát lành luôn được ưu tiên hơn trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Gỏi cuốn, món cuốn thanh mát của ngày nóng. Gỏi cuốn là một trong những món ăn được nhắc đến nhiều nhất mỗi dịp hè về. Đắp bánh tráng mỏng cuốn bên trong là tôm, thịt, bún và rất nhiều rau sống, tạo nên cảm giác tươi mát, nhẹ bụng. Điểm hấp dẫn của món ăn này nằm ở sự cân bằng hương vị, vị ngọt của tôm thịt, độ tươi của rau và chén nước chấm đậm đà đi kèm. Đây cũng là món ăn phù hợp với nhiều người vì không nhiều dầu mỡ nhưng vẫn đủ dinh dưỡng. Canh chua cá, món dạng ấy trong bữa cơm mùa hè. Trong những ngày nắng nóng, một tô canh chua với vị chua dịu từ me, thơm từ dứa và vị thanh của rau thường khiến bữa cơm dễ ăn hơn. Canh chua cá phổ biến ở nhiều tỉnh miền Nam và được xem là món ăn đặc trưng của mùa nóng. Khi ăn cùng với cơm trắng, món canh này tạo cảm giác nhẹ bụng không quá nặng dị như nhiều món ăn khác. Bún thịt nướng đủ vị nhưng không gây ngấy. Không quá nóng như các món nước cũng không quá nhiều dầu mỡ, bún thịt nướng là lựa chọn quen thuộc của nhiều người vào mùa hè. Một tô bún thường có thịt nướng, rau sống, dưa leo và nước mắm pha chua ngọt. Chính lượng rau nhiều cùng vị chua ngọt hài hòa giúp món ăn trở nên dễ chịu hơn trong thời tiết oi bức. Chè đậu xanh, món ngọt quen thuộc ngày hè. Chè đậu xanh từ lâu đã là món giải nhiệt phổ biến ở nhiều gia đình Việt. Đậu xanh nấu mềm, thêm nước cốt dừa hoặc đá lạnh, tạo cảm giác thanh mát dễ ăn. Không quá cầu kỳ, món chè này được yêu thích bởi vị ngọt nhẹ và cảm giác mát người mà nhiều người tìm kiếm trong mùa nóng. Dưa hấu, loại quả gần như không thể thiếu trong mùa hè. Dưa hấu có lẽ là loại trái cây xuất hiện nhiều nhất trong những ngày nắng nóng. Vị ngọt thanh, nhiều nước và dễ ăn khiến loại quả này trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình. Nhiều người thích ăn dưa hấu lạnh sau bữa cơm hoặc dùng làm nước ép sinh tố để giải khát giữa trưa hè. Nước mía, thức uống quốc dân của ngày nóng. Giữa thời tiết oi bức, một ly nước mía đá gần như là lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Vị ngọt tự nhiên mát lạnh cùng chút tắc hoặc chanh giúp thức uống này trở nên dễ uống hơn trong mùa hè. Từ dãy hè thành phố đến các quán nhỏ ven đường, nước mía vẫn là một trong những thức uống được gọi nhiều nhất mỗi khi nhiệt độ tăng cao. Không chỉ đơn thuần để giải nhiệt, nhiều món ăn mùa hè còn gắn với thói quen sinh hoạt và ký ức của nhiều người. Đó có thể là bát chè ăn buổi chiều, ly nước mía sau giờ tan học hay rượu trái cây để lạnh trong những ngày mất điện. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi hè đến, người ta không chỉ nhớ đến cái nắng mà còn nhớ cả những hương vị quen thuộc đã trở thành một phần rất riêng của mùa này.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo Giao phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại tỉnh An Giang, thời gian qua, tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng số, từng bước hoàn thiện chính quyền số, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2025, thì kinh phí sự nghiệp cho khoa học và công nghệ của tỉnh đạt hơn 128 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm được triển khai hiệu quả. Đáng chú ý thì dự án trung tâm quan sát điều hành thông minh phục vụ cho hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã đạt tiến độ tích cực. Trong bối cảnh Phú Quốc được định hình trở thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, việc An Giang chủ động nâng cấp hạ tầng số, tăng cường kết nối liên vùng không chỉ nhằm phục vụ cho APEC 2027 mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, tạo nền tảng tăng trưởng phát triển bền vững trong dài hạn. Như vậy thì An Giang đang triển khai những giải pháp để thực hiện hóa mục tiêu này như thế nào? Trong chương trình kỳ này, xin được giới thiệu ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang sẽ tham gia trao đổi những nội dung vừa nêu trên với chủ đề An Giang xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, phục vụ APEC và phát triển lâu dài. Dân trước hết thì xin cảm ơn ông Võ Minh Trung đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay. Dân thưa ông, hướng tới phục vụ cho hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc thì An Giang xác định vai trò của hạ tầng số và chính quyền số.

0: như thế nào trong việc nâng cao năng lực điều hành và kết nối liên dùng ạ?
1: Trong những năm qua, chuyển đổi số được Đảng và Nhà nước ta xem trọng và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tạo đột phá, rút ngắn cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Thì theo đó, hạ tầng số và chính quyền số giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, đồng thời thúc đẩy liên kết, kết nối, phát triển giữa các địa phương, vùng và khu vực. Trước hết, hạ tầng số được xem là nền tảng kỹ thuật cốt lõi phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thông qua cái hạ tầng số này thì hoạt động quản lý nhà nước từng bước được thực hiện trên cái môi trường số, đảm bảo cái xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, công khai và minh bạch hơn. Bên cạnh đó thì hạ tầng số còn tạo ra cái điều kiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa trung ương với địa phương, giữa các cái sở ngành và giữa các cái địa phương trong cái khu vực. Thì đối với chính quyền số thì đây là mô hình quản trị hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ số, các cái nền tảng và dữ liệu số nhằm đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan nhà nước. Thì việc triển khai chính quyền số giúp nâng cao cái chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, góp phần giảm bớt cái thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao cái hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tăng cái mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng cái hạ tầng số là cái điều kiện nền tảng, còn chính quyền số là phương thức tổ chức vận hành mới của hành chính nhà nước dựa trên cái công nghệ số và dữ liệu số. Việc cái phát triển đồng bộ hai cái yếu tố này góp phần nâng cao cái năng lực điều hành của chính quyền các cấp, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng cái nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
0: Thưa ông Võ Minh Trung, như vậy thì để đáp ứng cái yêu cầu phục vụ cho hội nghị APEC 2027 thì tỉnh An Giang đã và đang triển khai những cái dự án hoặc là những cái giải pháp cụ thể nào trong xây dựng hạ tầng số nè, đặc biệt là các nền tảng dữ liệu về trung tâm điều hành thông minh và hệ thống kết nối ạ?
1: Thực hiện cái chủ trương chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh thì trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang triển khai xây dựng các cái dự án phục vụ APEC 2027. Thì trong đó các dự án phục vụ phát triển cái hạ tầng số, nền tảng dữ liệu, cái trung tâm điều hành thông minh và hệ thống kết nối gồm dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện thành phố Phú Quốc, dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, khu vực An Thới. Thì việc triển khai các dự án này nhằm góp phần xây dựng cái đặc khu Phú Quốc hiện đại, đảm bảo cái mỹ quan đô thị. Đối với cái dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc, thì việc triển khai dự án này nhằm thực hiện đạt các cái mục tiêu như là có cái trung tâm dữ liệu số, trung tâm giám sát gồm là trung tâm giám sát, chúng ta hệ thống giám sát, hệ thống điều hành, hệ thống giám sát và quản lý trật tự đô thị, hệ thống camera giám sát gồm hệ thống camera giám sát phân tích hình ảnh thông minh, hệ thống camera giám sát điều khiển giao thông, rồi hệ thống camera giám sát các cái hiện tượng bất thường như giám sát rừng, thiết bị drone giám sát, hệ thống thiết bị quan trắc nước và không khí. Thì đến nay các dự án này được triển khai theo cái kế hoạch, các cái hạng mục phần cứng và phần mềm từng bước được hoàn thiện, công tác giải ngân đạt tỷ lệ cao, các cái giải pháp công nghệ cũng như được nghiên cứu rồi điều chỉnh sao cho phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của địa phương. Việc đầu tư vào cái hệ thống hạ tầng số đô thị thông minh, phát triển chính quyền số sẽ tạo cái nền tảng vững chắc để đặc khu Phú Quốc đáp ứng được các cái tiêu chuẩn quốc tế trong việc tổ chức các sự kiện, đảm bảo tính khả năng điều phối, giám sát an ninh, quản lý giao thông cũng như cung cấp các cái dịch vụ tiện lợi trên cái môi trường số. Hạ tầng công nghệ số hiện đại không chỉ phục vụ công tác tổ chức sự kiện mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của đặc khu Phú Quốc

0: khẳng định vị thế của đặc khu Phú Quốc trên bản đồ du lịch và hội nhập quốc tế.
1: Thưa ông, như vậy thì trong quá trình mà chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với phục vụ hội nghị APEC 2027 thì An Giang đang gặp những cái khó khăn cũng như là vướng mắc gì về cái hạ tầng công nghệ cũng như là nhân lực, và qua những cái khó khăn đó thì tỉnh đã xác định những cái giải pháp cụ thể nào để mà chúng ta tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng cho các dự án?
0: Thì bên cạnh những cái kết quả đạt được như tổ tiên nuôi trên thì quá trình triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc thì vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, cụ thể như là về quy mô và tính chất kỹ thuật của dự án. Dự án có quy mô lớn, yêu cầu cái công nghệ cao, giải pháp kỹ thuật phức tạp. Do đó trong cái quá trình triển khai phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh tối ưu để đảm bảo hiệu quả đầu tư và vận hành. Để đảm bảo cái tiến độ và hiệu quả triển khai dự án thì Sở Khoa học Công nghệ đã triển khai một số cái giải pháp như là phối hợp với chặt chẽ với các ủy ban dân đặc khu Phú Quốc trong cái công tác là cấp phép thi công, bố trí cái hạ tầng và các cái điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho việc triển khai dự án. Cái thứ hai là tăng cường cái công tác phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan trong cái việc chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu, đảm bảo cái sự đồng bộ trong triển khai các cái hệ thống số, góp phần nâng cao cái hiệu quả vận hành chung. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cái đơn vị cung cấp cái dịch vụ hạ tầng trong cái quá trình lắp đặt, tích hợp và vận hành hệ thống kỹ thuật, đảm bảo cái tiến độ cũng như chất lượng và tính ổn định của cái hệ thống này.
1: Thưa ông Võ Minh Trung, như những gì ông vừa chia sẻ thì những cái đầu tư về hạ tầng số thì chúng ta không chỉ phục vụ cho hội nghị APEC. Như vậy thì sau khi mà hội nghị APEC kết thúc thì tỉnh sẽ khai thác cũng như là phát huy cái nền tảng số cũng như là chính quyền số này ra sao để mà chúng ta phục vụ lâu dài cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà?
0: Thì việc cái triển khai cái dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc là một trong những cái giải pháp mang tính đột phá, góp phần thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Thì sau cái hội nghị APEC 2027 thì tỉnh định hướng tiếp tục khai thác một cách hiệu quả các cái nền tảng hạ tầng số và chính quyền số đã được đầu tư nhằm phục vụ lâu dài cho công tác quản lý nhà nước cũng như phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó thì hệ thống hạ tầng số được đầu tư phục vụ APEC sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng và tích hợp vào hệ thống dùng chung của tỉnh nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng cái đô thị thông minh, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tiếp tục phát triển hoàn thiện chính quyền số trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao cái tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phát triển các cái nền tảng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng thuận lợi, minh bạch, giảm cái thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các cái công nghệ số trong cái quản lý, điều hành, giám sát và dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xác định việc tỉnh xác định cái việc phát huy cái hiệu quả các cái nền tảng hạ tầng số và chính quyền số sau APEC 2027 không chỉ phục vụ cái yêu cầu trước mắt mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, xây dựng cái nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn và làm cơ sở để triển khai nhân rộng cho các cái xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh trong cái thời gian sắp tới. Qua đó góp phần thực hiện thành công cái chương trình hành động số 02 ngày 22 tháng 8 2025 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện cái nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2004 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới.

0: sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Nhưng một lần nữa thì xin cảm ơn ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chuyên mục Dân hỏi Chính quyền trả lời cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt.
2: Câu chuyện cuộc sống.
3: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
4: Ông già ăn xin. Chợ những ngày cuối tuần đông người và tấp nập. Mọi người chen chúc nhau để nhanh chóng mua sắm rồi ra về. Ít ai để ý đến phía cuối góc chợ, có một ông già mù ngồi bó gối ăn xin. Với một vài người bán hàng, họ cảm thấy khó chịu khi ông chiếm chỗ ở đây. Và cũng không ít lời xầm xì, những tiếng thở dài của những người đi chợ. Còn cháu ông đâu mà để ông đi ăn xin vất vả thế này không biết. Đôi mắt đục hướng ra xa xăm vô định. Trước mặt ông là cái non lá đã rách tả tơi, ẩm ướt nước mưa. Ông có lẽ đã ngồi đó lâu lắm. Khuôn mặt khắc khổ không che lấp đi vẻ nhân từ. Mưa lạnh, ông khẽ run, mấp máy môi những từ không ai nghe rõ. Có một cô gái trẻ vẻ sang trọng, thời trang, ngồi trên xe máy dừng ngay trước mặt ông cụ mua hàng. Mua xong, cô lên xe rồ ga đi. Vài vệt nước từ chiếc xe bắn ra, đập vào nón của ông cụ kêu tách tách. Ông khẽ đưa đôi mắt đục mờ theo hướng xe cô gái, rồi mím chặt môi lại. Đến trưa, chợ bắt đầu vãng người. Mấy người phụ nữ đi bán mớ rau, con cá. Bán hết hàng sớm ngang qua chỗ ông, đều không ngại lấy trong túi ra 3.000 lẻ, bỏ vào nón ướt cho ông. Ông không quên gật đầu, nói tiếng cảm ơn khe khẽ cho những người tốt bụng. Chợt một cậu thanh niên ngang qua, đã đi lướt qua rồi, nhìn thấy ông, cậu quay trở lại, móc trong túi tờ 2.000 lẻ đã cũ nhàu, vò viên rồi ném bịch vào giữa nón. Ông cụ khẽ lắng tai nghe, rồi nói nhỏ:
5: "Cảm ơn đã thương tình."
4: Rồi có hai mẹ con đi chợ về ngang qua. Đứa bé đội cái mũ màu hồng nhỏ nhỏ. Trên tay bé giữ khư khư cái bánh mì được bọc trong mấy lần giấy bóng. Dừng lại trước mặt ông già mù, đứa bé kéo tay mẹ lại.
6: "Mẹ ơi, con muốn giúp ông được không?"
4: Mẹ nó cười, gật đầu và đưa cho nó tờ 5.000 trong ví. Nó đi tới cái nón của ông, hai tay đặt cẩn thận tờ tiền 5.000 đồng vào trong nón. Không quên nhặt mấy đồng tiền lẻ, người ta đã vô ý bỏ vương vải ngoài cái nón đã sờn rách của ông.
6: "Cháu gửi ông ạ."
5: "Ông cảm ơn cháu nha."
4: Đứa trẻ quay lại, đi ra chỗ mẹ nó đứng. Nhưng bất chợt nó chạy quay lại chỗ ông già mù, đặt cái bánh mì vào tay ông rồi cười hồn nhiên.
6: "Cháu tặng ông này, ông ăn luôn không nguội mất."
4: Ông già cầm cái bánh mì của đứa trẻ, đôi mắt đục chợt ngưng ngấn nước. Mẹ đưa bé đứng ngoài mỉm cười, vẫy tay chào ông rồi trở về nhà. Mưa nặng hạt thêm. Ông già cầm chiếc bánh mì nóng trên tay, mặc cho những hạt mưa cứ rơi vội vã. Ai nói rằng trẻ con không biết nghĩ sâu như người đã lớn? Ai bảo thời kinh tế thị trường, tình người với người rớt giá? Còn rất nhiều số phận đáng để ta thương, đáng để ta yêu, đáng để ta chia sẻ. Cuộc sống vội vã khiến ta quên đi những điều nhỏ bé. hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.
3: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
7: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
8: Chương trình Sân khấu truyền thanh.
3: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu truyền thanh ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý thính giả cùng thưởng thức Vợ cải lương, Giọt nắng hoàng hôn của hai tác giả Trương Vũ và Lên Tâm. Với sự tham gia của các nghệ sĩ nhân dân Bảo Quốc trong vai Ba Nghĩa, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long trong vai Trung, Linh Quệ trong vai Trinh, Thanh Hằng trong vai Thiên Nga, Hoài Thanh trong vai Châu, Ngân Quệ trong vai Hồng, Nam Hùng trong vai Tư Râu, Chi Lăng trong vai Nam Sỏi, Bé Thu Phương trong vai Tú.
9: Nhớ ngày nào trung manh, ngày đó huy hoàng, ngày nào bé manh, ngày đó điều tàn.
10: Ê, Sỏi, bộ quán mày muốn sập tiệm sao mà ngồi phát râu với mày?
9: Ê, thiệt hả đại ca?
10: Yên chi đi, sắp vô manh rồi.
9: Hả? Vô manh lớn hả đại ca?
10: Chưa đâu, mà tao đã

0: phần tiếp đón con nai tơ, ta đã lo sẵn người rồi.
1: Mỹ nhân nào về đây ca?
0: Thiên Nga. Thiên Nga sẽ là chị hai của tụi bay. Bà đẹp đẽ, duyên dáng, nói chung là hết sảy.
1: Tụi em chúc mừng đại ca. À, chừng nào mới cho tụi này vào tiệc?
0: Vô mánh xong rồi, tụi bay tha hồ. À kìa, người đẹp đã đến rồi. Nữ thần tình ái của anh.
2: À, xin chào, chào tất cả.
1: Chào chị. Nghe đại ca giới thiệu bây giờ mới tạc mặt. Đẹp thật.
0: Sắp đến giờ hẹn rồi, con mồi kia sẽ tới. Anh tạm gánh mặt để cho em dễ thả mồi vào miệng cá. Các em
1: dạ.
0: Nhớ nghe thêm những gì chị Nga sắp đặt nghe chưa?
1: Đại ca yên tí.
0: Nga.

0: số nhà 33. À, vậy là quán Thiên Nga đây rồi cháu ơi.
1: Ủa, sao anh nói ông hẹn ở nhà mà bây giờ là quán nhậu? Nè, anh coi kỹ lại coi, coi chừng lầm đó.
0: Ừ, thì nhà của người ta có thể mở ra cái quán, thì cái quán cũng là nhà, mà nhà cũng là quán, sao anh thiệt. Thôi, đi vô đây đi, kiếm nước uống cho đỡ khát rồi tính sao.
2: Dạ, xin mời hai anh.
0: Ê, không à, tụi tôi không phải ăn, tụi tôi tới đây để uống á.
2: Dạ, đây là khăn ướp nước hoa để hai anh lau sạch bụi đường, rồi ăn uống gì à, ta hạ hồi phân giải.
1: Dạ, cảm ơn anh, để đó cho chúng tôi.
0: Chào ơi, quán này có bộ điệu hơn quán dưới mình à.
2: Dạ, hai anh định uống chi à?
0: Ê, cho tôi hai cái ly với một bình trà quậu.
2: Dạ, quán em bán rượu cho có ba trà.
0: Vậy là Sài Gòn thua với tu xa lơ xa lắc.
3: Thì mỗi nơi mỗi khác, so sánh làm cái gì.
0: Ừ, vậy thì lai rai cũng được. Anh ơi, dạ, anh cho tôi dĩa cốc với hai xị đế.
2: Hả? Cốc đế?
0: Làm gì cười. Nè nè nè, cốc có là trái cốc chua, không phải con cốc đâu nha.
2: Dạ, quán em không có bán cốc chua, mà đồ nhắm thì có ếch chiên bơ nè, gà nấu đậu nè, hoặc bít tết la gu.
0: Thôi, nghe anh khai một hồi là ăn trét hết. Mấy món đồ Tây không có hợp khẩu vị với bọn này. À, hay là anh cho hai đứa tôi dĩa đồ chua cũng được.
2: Dạ, còn ba si đế là không có rồi.
0: Hả?
2: Mà chỉ có mấy thứ mạnh ta là Hennessy nè, hay whisky, cô đi nhát, mặt ten, rum, dạ nhẹ lắm là bia.

0: Bia chai, bia hộp.
1: Bia hả?
0: Dạ.
1: Ờ thôi cũng được, vậy cho hai tụi tôi hai chai bia đi.
0: Dạ, dạ bia đây. Dạ mời hai anh thân mến.
1: Dạ, mới gặp nhau cái làm như quen lâu lắm rồi. Dạ. Hai anh thân mến này.
0: Dạ đậu đây nè, đậu gia cá phòng nha. Ngồi đây nè, mời anh uống tiếp.
1: Cảm ơn. Anh ơi, cho tôi hỏi thăm. Dạ. Anh có phải là chủ quán không vậy?
0: Dạ không, em chỉ là người chạy bàn. Còn người thay mặt chủ ba này ra là cô Thiên Nga ngồi ghế xe kìa.
1: Đâu đâu? À, đó. Dạ, đó. Cái cô chủ quán đẹp đó đó hả?
0: Dạ.
1: Chà, có bộ đẹp dữ rồi nha. Nhưng mà xã giao hơi kém à. Chắc cổ chê hai anh em tôi nhà quê nên không có muốn đến tiếp chứ gì.
2: Ý chết, sao ông anh lại nói như vậy? Vì thấy anh đang nói chuyện với anh Sỏi nên em đâu có dám chen vào.
1: Vậy hả? Chị xin lỗi cô nha.
2: Không có gì.
1: Người ta nói thuốc đắng thì đã tật, còn lời thật thì hay mít lòng.
2: Nè, có gì mít lòng mà anh rào đón trước vậy?
1: Tôi đâu có rào đón gì đâu.
2: Chứ sao?
1: Nếu vậy tôi xin phép cô, vì ở dưới quê á, nghe đồn chốn thành đô là

0: còn chẳng tiếc tiền xài phí ăn chơi, chứ không đời nào tiết kiệm đâu anh ơi.
1: À, bằng chứng hẳn hoi tôi đâu dám nói càng, vì thấy rõ ràng chứ đâu phải khơi khơi.
0: Nè, nhưng anh thấy việc gì chứ?
1: Xin lỗi cô nghe.
0: Sao? Nè, gì vậy, gì nhìn dữ vậy hả?
1: Thường thường người ta mặc quần hai ống lận. Sao trên đây hà tiện chi, mai có một ống à, cục nửa đùi nữa. Ủa, tôi nói thiệt à, bộ tôi nói giỡn sao cô cười à?
0: Xin lỗi anh nè, cái này là model mới, người ta gọi là mini zip chứ đâu phải là quần đùi.
1: Hả? Gì zip?
0: Mini zip.
1: Mini zip hả? Cô ơi, tôi nói này cô đừng cười nha.
0: Gì cười?
1: Ăn mặc như vậy ngặt quá, dễ làm cho chóa mắt đàn ông. Nhìn cặp đùi trắng toát như bông.
0: Ông thích hả?
1: Lòng khó chịu mà nói ra, kỳ quá trời quá đất.
0: Anh thật là người vui tánh à. Xin lỗi anh có phải là người rạch ruộng Cà Mau không?
1: Hả?
0: Phải không?
1: Ủa? Bộ cô là thầy bói hả? Hay là dị bóc tiên tri? Thấy tụi tôi cái cô quyết là dân Cà Mau rạch ruột vậy?
0: Dạ không đâu, em không phải là tiên tri hay tướng số gì hết á, mà có ông tư chủ nhà máy xây á nhờ tôi tiếp đón hai anh. Anh có phải là anh Trung không?
1: Đúng, tôi là Võ Minh Trung, còn đây bạn tôi Lê Hồng Châu.
0: Anh Châu
1: quê với tôi đó.
0: Vậy hả? Vậy là gặp khách quý rồi. Sỏi ơi sỏi, cho thêm một cái ly và rượu nữa nha.
2: Ôi xin phép cô, chúng tôi như vậy là vừa rồi.
1: Châu ơi Châu, có sao đâu, chai nữa thấm thía gì, mình uống xã giao như người đẹp. Xin lỗi cô nha.
0: Dạ.
1: Cô tên gì vậy?
0: Dạ là Bạch Thiên Nga.
1: Hả? Bạch Thiên Nga?
0: Dạ.
1: Bạch Thiên Nga có nghĩa là con ngỗng trời có bộ lông tuyết trắng, thường tung tăng cặp đôi trên mặt ao hồ.
0: Nghe anh tả tên em giống như là một nhà thơ vậy đó.
2: Cô Nga ơi.
0: Dạ.
2: Ông Tư có hẹn bọn tôi lên đây, sao ông vắng mặt nhờ cô đón tiếp vậy?
0: Dạ thưa hai anh, vì mới sáng hôm nay

0: Cô Nga ơi.
1: Dạ.
0: À, ông bạn của tôi cũng khó tánh lắm á.
1: Trong khi chờ đợi ông Tư về, chúng ta vừa uống, vừa nghe nhạc, vừa nhảy. Nè, mở nhạc lên đi các em. Dạ. Xin mời anh.
2: Cô ơi, thứ này tôi chịu thua. Tôi dốt lắm.
1: Còn anh Trung, chắc sành lắm chứ gì, phải không?
0: Nhảy thì dễ dàng thôi.

0: dưới tôi hả, hãy tới cung đình cung đám á thì nhảy búa chua xả láng luôn.
1: Thôi bây giờ anh nắm tay em ha, em chiều theo anh
0: từng
1: bước.
0: Nắm tay nữa hả?
1: Anh theo em từng bước vậy nè.
0: Vậy thì hay quá trời qua đất còn gì bằng nữa. Anh Trung, đừng có lo, mình học chơi châu biết. Anh ngồi xuống đi, xem tụi này nhảy lả lướt cho anh coi nè.
1: Nè, nhảy đi anh. Nè. Ôi da, ôi da. Anh đạp cái chân
0: con. Đạp chân của cô hả? Xin lỗi con, xin lỗi con. Để tôi sai cho bớt đau nha.
1: Ôi, cái anh này, cái ngón tay của anh như là thứ thuốc thần tiên á, xoa vào chân em, nó êm ái nhẹ nhàng, cái đau nó chạy mất rồi.
0: Đau chạy mất tiêu rồi hả? Nếu mà nhẹ nhàng êm ái thì để anh xoa nữa.
1: Cái anh này.
2: Anh Trung, như thế là đủ rồi. Ta hãy ra

0: Vì nơi thành đô có rất nhiều bẫy rập
1: châu à.
0: Bẫy rập gì đâu, tôi nào à thấy ai dân.
2: Anh Trung à, anh nhớ tôi đã vì anh mà lẩu hẹm với người yêu, thì bây giờ xin anh hãy vì tôi. Đi đi, chiều ta tới.
1: À, anh nói gì thôi được rồi. Có qua có lại cho toại lòng nhau. À, đi đi, tính tiền đi cô chủ ơi.
3: Có gì mà gấp vậy, ông Tư cũng sắp về rồi mà.
1: Anh bạn của tụi anh khó tánh lắm. Tính tiền đi.
2: Chút xíu rồi tôi trở lại nha.
3: Trở lại à? À, mấy giờ?
2: 3 giờ chiều.
3: Thiệt
1: nha. Bao nhiêu tiền vậy con?
3: Anh Tư trả rồi nè, đúng hẹn em chờ anh nha.
1: Anh nhớ nhớ. Thôi tụi tôi đi nha mấy con.
2: Chào hỏi làm cái gì? Quán xá ăn uống trả tiền sòng phẳng đi chứ hơn đâu chào hỏi. Thôi đi đi đi.
1: Đi.
4: Có chàng công tử giường kia đã mê chị Nga rồi đấy. Tiến sâu đi à. Kìa, đại ca về đến.
3: Anh mới về.
5: Sao, thế nào, thành công chứ?
3: Nửa phần đường thôi, chiều nay có kết quả.
5: Có gì trở ngại không em?
3: Có chứ, cái thằng khứa anh giao đã say mê vào bẫy rập. Khi nó toan nuốt mồi thì có kỳ đà cản mũi nó không cho.
5: Thôi, được rồi. Em cứ lo rước thằng Trung, còn cái thằng kỳ đà đó cứ để cho anh.
3: Việc em thì ăn chắc rồi. Em sẽ dụ nó nhốt vào phòng. Thằng kỳ đà biết đâu mà tìm mà cản mũi.
5: Anh sẽ cho hắn ta biết đâu là lễ độ. Đụng nhầm thằng Tư Râu chứ đụng sứa lửa rồi. Thiên Nga em.
3: Dạ.
5: Vắng em, anh như là thằng ghiền thiếu thuốc. Nào, đến đây cho rít một hơi xem nào.
3: Ôi, ôi, sợ cái miệng râu của anh lắm rồi. Thấy gặp nhau là anh nói ra lời âu yếm nhất thời. Chứ xa em rồi đó hả? Ngàn đời anh không nhắc tới nữa.
5: Ô kìa, sao em biết anh không nhắc? Em nói một câu quá phụ lòng anh. Tụi bay.
4: Dạ.
5: Khi Nga câu thằng Trung vào phòng, Châu có đến, Trung bay hạ thủ nó cho tao. Tao ở ngoài yểm trợ, nghe chưa?
4: Tuân lệnh đại ca.

0: Ồ hay quá.
1: Kìa anh Trung, hoàng tử của lòng em, chiều nay lên đồ kẽn quá ta.
0: Về kẽn lắm hả? Để gần người đẹp cho nó xứng duyên chứ.
1: Em quý nhất là những người đúng hẹn. Nè, rượu nè, phần thưởng cho anh đó.
0: Thiên Nga.
1: Dạ.
0: Sao em lo lắng cho anh quá vậy?
1: Vì vì em đã thương anh.
0: Hả? Em thương anh hả?
1: Ừ. Còn anh, anh đối với em sao?
0: Nga. Ừ. Đối với em thì anh cũng thương thương, nhưng mà hơi kẹt.
1: Kìa, sao lạ vậy? Tại sao thương thương mà hơi kẹt là sao anh?
0: Anh không có dám thương nhiều.
1: Sao vậy?
0: Sợ tội cho em. Vì
1: vì anh đã có chị ở nhà phải không? À, anh đừng ngại. Vì thương anh, em chấp nhận làm vợ lẽ cũng vui mà.
0: Nga, có phải chăng lời nói thiệt tình hay là sự đùa giỡn với anh cho qua buổi?
1: Không tin em sao? Anh Trung, đây là sự thật. Sự thật do lòng tự nguyện của con tim.
0: Trời ơi, trời ơi, anh không ngờ chuyến đi này trời lại ban hạnh phúc đến cho anh.
1: Nga, anh hãy cùng em uống cạn. Uống cạn cho say đi anh. Say tình ái, cho hồn chìm theo lối mộng chiều nay. Cho em được thoát dòng đời tâm tối. Uống đi anh.
0: Nga, phải rồi, anh phải uống. Anh phải uống cho say trọn tình với em. Anh uống đây.
1: Anh phải. Vì vì em ngờ anh như bao người khách lạ. Họ chỉ tung tiền ra mua những trận cười lơi la, đến rồi đi, không quay lại bao giờ.
0: Nga.

những cánh rơm khô để cho khách lữ hành gọi tạm trong đêm trường lỡ bước. Rồi sáng mai ra khi bình minh trở giấc, họ lặng lẽ ra đi để mặc cho những cọng rơm khô nằm

0: Thôi Trung ơi.
1: Hả?
0: Vào đây với em đi anh.
1: Đi em.
0: Đi anh.
2: Nè nè nè, các anh tránh ra, tránh ra. Để tôi vào gặp bạn của tôi. Anh Trung ơi, anh Trung.
3: Ê
2: anh Trung.
3: Hả? Trung nào mày? Ở đây nhà chưa chết chủ nghe mày. Quậy phén mày.
2: Tôi có quậy gì đâu. Chỉ vô tìm bạn tôi mà các anh ngoài kia sinh sự. Chứ nào phải tôi quậy gì.
3: Đừng có phân giải lấy tình. Sai luật giang hồ để chứng thằng kia ra cắn mũi.
2: À, tòa án có luật. Còn thêm cái luật giang hồ là gì ha?
3: Đây, tao cho mày biết bay đâu.
2: À, thế ra là lũ du côn. Tao muốn nếm mùi tụi bay một bữa. Nè, tao cho tụi bay biết nha. Đâu phải gặp người nào cụ giấy ăn mà sừng sỏ. Bây giờ sao? Thằng nào ngon? Vô. Vô.
4: Gió Cà Mau đó.

0: Mợ, thôi mợ đừng buồn nữa. Cậu đi làm ăn 5-10 bữa nữa tháng cậu về, chứ Sài Gòn vui sướng quái gì mà cậu mê hết trơn. Thiên hạ đông đúc ồn ào, nhưng tình nghĩa thì ít lắm mợ.
1: Nghe cậu nói làm tôi lo sợ cho anh Trung. Ảnh thì thiệt thà lắm, mà gặp bọn người dối trá, nó giật hết tiền bạc đồ đạc của ảnh rồi sao?
0: Ồ, mợ khỏi lo, cậu hai có vợ đó. Tôi nhớ có lần tôi ra Nam Căn cùng với cậu, gặp cái thằng du đảng râu cá trê mặt ghê lắm. Nó đến nó lấy cái nó lá xê của cậu. Cái cậu tay trái đỡ vậy hen, tay phải cho vô ba sườn nó chăng ra. Thằng sau vừa nhảy tới cậu cho nó có vào lấy.
2: Thôi anh Nghĩa.
0: Xin lỗi, để vô lấy nước cậu uống nghe.
1: Anh Châu, anh mới về, còn...
2: Dạ, chào chị. À, tôi vừa về mấy bữa à.
1: Ủa, sao chỉ có một mình anh về, còn... Anh Trung chồng tôi.
2: Anh Trung hả? Anh còn bận chưa về.
1: Còn bận mà. Bận việc chi vậy anh?
2: Dạ anh Trung anh bận
1: Anh Châu, với sự ngập ngừng của anh, tôi linh cảm như vừa thoáng qua có chuyện gì làm cho tim tôi hồi hộp. Chắc có lẽ có điều mất mát hay thương đau gì đó. Anh Châu à, anh nói đi, chồng tôi như thế nào? Anh nói đi anh Châu, thật lòng nói rõ cho tôi biết đi.
2: Chị Trinh, đáng lý tôi đắn đo hơn nữa, và chị cũng phải nhẫn nại thêm lên. Chị à, nhưng tôi thấy rằng điều bí mật

0: Châu ơi, anh Trung chồng tôi không về, có phải là anh đã mê cô gái nào ở trên đó phải không anh Châu?
1: Phải, anh Trung đang si mê một cô gái bán ba. Nên không cùng tôi trên đường về với chị cùng cháu Tú.
0: Trời ơi, anh Châu ơi, hết rồi, thế là hết rồi.

0: Chị Trinh à, cũng có thể lắm, nhưng cũng phải do chị nhiều hơn, phải tìm cách đối xử khuyên lơn anh ấy. Còn tôi tìm mọi cách đưa anh về cho gia đình sum họp.
1: Anh biết không, không có khi nào anh xa vắng mẹ con tôi một buổi. Nay anh đi cả tháng trời, không có tin tức về là tôi đã nghi rồi. À, anh Châu ơi, hay là anh biết chỗ ảnh ở với cô ấy á, anh đưa mẹ con tôi lên gặp, đưa ảnh về được không?
0: Trời, không được đâu mà nha. Nếu mà anh Trung hiểu lầm chút cái quấy vào tôi và chị á hả, thì nguy á.
1: Nhưng mà tôi đi cả mẹ lẫn con mà, có gì đâu mà anh sợ.
0: Tôi khuyên chị nên nhẫn nại, vì bản tánh đàn ông tôi biết mà, cái gì mới là trời gầm không có nhả nữa. Mình để nguôi ngoai từ từ khuyên lơn ảnh dễ hơn.
1: Ấy, nhưng mà cây mới trồng mình dễ nhổ, chứ chừng nó bám rễ rồi thì làm sao nhổ nổi. Ôi, con cái lu bu càng khổ nữa anh ơi. Bằng mình tính số mới là hơn. Anh ơi, anh chỉ chỗ cho mẹ con em lên đó đi.
0: Trời ơi, tôi đã nói không được mà. Chỉ mà làm liều như vậy có hại lắm. Chị nghe tôi đi, ở nhà chờ anh về. An tâm đi, đừng có lo lắng
1: gì hết. Trời ơi, bây giờ tôi mệt quá rồi nè. Lòng tôi như bị tạt nước sôi.
0: Trinh,
1: nó nóng nảy, nó bước rất mạnh. Bảo tôi an tâm làm sao được.
0: Chị Trinh tỉnh lại.
1: Anh Châu ơi, tôi khổ quá anh Châu ơi.
0: Chị Trinh.
2: Bạn tốt đời quá ha. Anh Trung ôm vợ bạn trong nhà của bạn ha.
1: Anh mới về đó hả?
2: Phải chi mà tôi mới về thì đỡ khổ. Còn đằng này tôi về cũng hơi lâu, nhưng muốn để người ta trao nhau tâm sự, không dám bước vào ngay, sợ làm kinh động giấc mơ say.
0: Anh Trung

0: mà tôi nói sự thật hiển nhiên. Mắt tôi thấy rõ ràng và tai tôi nè, tai tôi cũng được nghe.
1: Anh nói chuyện gì đâu mà em thấy anh như hờn giận. Anh đi xa cách đã lâu, sao khi về chẳng có niềm vui?
0: Niềm vui? Niềm vui hả? Vui sao nổi mà vui.
1: Anh, tại sao lại nói như vậy? Anh à.
0: Giang ra, cô đừng có giả vờ đóng kịch với tôi nữa.
1: Anh Trung, qua hành động và cử chỉ của anh như lạnh lùng với người vợ thủy chung như người bạn tốt.
2: Anh tôi... Trung mà, anh nên thận trọng lời nói với người bạn tốt đã vì anh mà.
0: Bạn tốt hả? Bạn tốt quá mà. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có đạo đức giả nữa.
3: Trời ơi, bạn tốt của tôi ơi.
2: Anh đã lầm rồi.
0: Phải, tôi lầm. Tôi làm người vợ vô nghiệp phản bội, làm thằng bạn bất lương bất nghĩa.
2: Anh Trung,
0: điều xấu trong lúc tôi vắng nhà, đánh vào chỗ yếu của đàn bà, lợi dụng tình cảm ấy làm điều tồi tệ.
1: Trời ơi, tại sao anh lại nói như vậy?
2: Anh Trung à, tôi khuyên anh nên suy nghĩ chín chắn về câu nói của mình. Đừng để mất nghĩa vợ chồng và tình bè bạn.
0: Nếu người ta biết nghĩa vợ chồng và tình bạn thì đâu có cảnh ngày hôm nay.
2: Trung ơi, với câu nói vừa quá anh tạo thành cơn bão dữ, nó sẽ tàn phá đi hạnh phúc của tình

chuyện của anh tôi không có cách nào bài giải, nhưng tôi tin rằng sự thật nó sẽ là sự thật, chuyện trắng đen sẽ được phân minh. Riêng tôi tự vấn lương tâm mình không thẹn cùng anh.

0: anh đừng nói gì hết.
1: Rồi đây họ hàng lối xóm sẽ nhìn chị bằng cặp mắt phủ vàng. Và con anh là cháu Tú phải ngỡ ngàng, thì tình mẹ đành phải chịu xa con.
2: Thôi thôi, bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Với bài học vừa qua anh đã cho tôi được sáng mắt. Sự chịu đựng của con có hạn. Tôi đã dành tất cả cho anh với tình bạn sau cùng. Bây giờ anh hãy đi đi.
1: Được, tôi đi. Cảm ơn anh. Và chính tôi đang giữ gìn câu của anh nói. Còn chị Trinh, anh Trung à, tôi van anh đừng cho chị ấy nhận thêm đau khổ. Chào chị Trinh. Chào anh.
3: Anh Châu, anh Châu.
2: Anh Châu, gặp gỡ này còn chưa đủ sao mà còn hối tiếc. Anh Châu này, anh Châu nọ, cô khỏi phải bận tâm. Tôi sẵn sàng cho cô được toại nguyện.
3: Anh Trung à, anh nói gì vậy anh?
2: Có gì đâu mà khó hiểu. Tôi nói thẳng với cô, tôi sẽ cho cô được tự do, ra đi xây dựng tương lai và hạnh phúc.
3: Trời ơi, Trung ơi, tại sao anh lại gán cho em tiếng nhục nhã như
2: tôi
3: vậy?
2: Tôi gán hay là cô tự tạo? Nhưng có một điều là tôi yêu cầu cô rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt.
3: Hả?
2: Vì tôi sợ tâm hồn của đứa trẻ thơ ám ảnh vết nhơ của mẹ nó.
3: Anh Trung,
2: tôi cứ tự nhiên vào thu xếp hành lý. Những trang sức gì mà cô cần cứ việc tự nhiên lấy hết đi.
3: Anh Trung, anh Trung ơi, anh chỉ mới vừa về, chỉ nghe thoáng qua lời nói là anh đã nghi kỵ. Em xin thề có trời đất làm chứng cho em nè, em không có giả phản bội chồng và dùng trò mái ân đâu.
2: Tôi rất tin có đấng quyền năng, nhưng tôi không thể nào chấp nhận lời thề thốt của người đàn bà đổi giá.
3: Trời ơi, Trung ơi, tại sao lại đinh ninh là em lan trả? Nỗi quan này như biển cả mênh mông, một hòn đá nhỏ, một cánh rồng, không thể nào đo được lòng sâu đáy bể.
2: Thôi thôi, tôi không còn muốn nghe những lời bào chữa của cô nữa. Cô hãy sửa soạn đi đi. Đi đi.
3: Anh Trung, anh đuổi em đi thật sao? Anh đuổi em mà. Trời ơi, trời ơi, trời cao quá lòng lận, đất rộng mênh mông, tại sao đất trời không thấu hiểu cho lòng tôi?

0: sao? Tôi định xin lại đứa con à. Bây giờ có muốn gì nữa chứ?
1: Anh Trưng,
0: trời ơi, không, không thể được. Vì nó là dòng máu của tôi, nó không thể nào sống chung với người đàn bà tội lỗi.
1: Anh,
0: nhưng cô cứ an tâm đi, tôi sẽ không bao giờ cho con tôi biết về chuyện này đâu.
1: Trời ơi,

0: Thôi tôi nói rồi, tôi không muốn cho con tôi biết về sự nhút nhơ của mẹ nó. Bây giờ tôi yêu cầu cô đi đi.
1: Mẹ, mẹ. Tụ con. Tụ. Cha, cha ơi, bố cho cái xe con về. Rồi cha hết thương mẹ con rồi hả? Mẹ con làm gì mà cha đuổi mẹ con đi?
0: Chú Nghĩa.
2: Dạ.
0: Tôi nó đang đi học, chú cổng nó về để làm gì vậy?
2: Tôi thấy cậu hiểu lầm câu nói và hành động của cậu Châu. Rồi cậu xúa đuổi mợ đi mà không cho mẹ con gặp, thật là tội nghiệp. Tôi cổng cháu Tú vô đây đó.
1: Cha, nếu cha đuổi mẹ đi thì con nhất định đi theo cùng mẹ. Cha, cha ơi, để mẹ con ở lại với con đi.
0: Tú con, mẹ con đi làm việc riêng. Con lớn lên, cha sẽ cho con biết. Còn bây giờ, con phải ở lại với cha.
1: Tú, Tú con.
0: Không có mẹ con gì nữa. Đi, đi với cha.
2: Tú con.

0: Chị Tinh ơi, chị Tinh.
1: Chú mới về à? Sao, Tư Râu để cho tôi yên chưa?
0: Đại ca đi cùng tôi, ảnh đang nằm ở Cà Mau chờ tin chị. Thôi, có đại ca đây.
1: Đâu đưa đây. Trời ơi, đòi tiền nữa. Nè, tôi đã dặn chú.

0: Tiền chị gửi mấy tháng có đủ gì đâu.
1: Trời ơi, như vậy mà không đủ thì làm sao?
0: Anh phải xây villa cao 4-5 tầng lầu. Nếu không đủ tiền kể như là què luôn.
1: Cứ moi tiền hoài, có ngày Trung biết ấy, thì đói cả đám. Ảnh xuống Cà Mau thế nào cũng vô đây hả?
0: À, có cái thằng chọc tức chị á. Sao chị không tìm cách tống cổ nó đi cho khỏi chướng tai gai mắt?
1: Chú khỏi cần nhắc, tôi đã lo rồi. Hổm trà chờ chú về, tôi buông nhỏ với Trung thì cho hắn ve cái rụp chú thay vào đó.
0: Phải, đó là ý kiến của đại ca. Tôi hoài, chị trong, ta dễ dàng hành động.
1: Thôi, chú vào thay đồ nghỉ bớt mệt đi. Trung cũng sắp về rồi đó.
0: Chị nhớ lời đại ca nhé.
1: Chú đi đi.
2: Hô!
1: Á! Ah, yeah. Anh Trung!

0: Đừng giận nha. À, ủa, Nga, chú Năm sỏi về chưa em?
1: Dạ, nãy giờ lo mừng anh, quên cho anh hay là chú Năm đã về rồi.
0: Vậy à?
1: Dạ.
0: Sao, nhà cửa trên ấy xây xong chưa?
1: Chưa xong được anh à.
0: Sao vậy? Sao em nói tháng này xong mà sao giờ chưa xong? Chắc có trở ngại gì phải không?
1: Thì chung quy là tiền. Vì vật giá đột nhiên lên quá, cả vật tư và công thợ vượt hơn 5-7 lần mình dự tính nữa đó.
0: Ủa, vậy chứ số tiền bán chục công giường không có đủ à?
1: Thì chỉ tạm đủ xây nhà, còn đồ móp lê chưa có mà anh.
0: Vậy hả?
1: Ừ.
0: Thôi, đừng lo nữa, để thủng tha thủng thẳng rồi anh lo nha.
1: Thủng thẳng hoài à.
0: Gì vậy? Anh nói để anh lo, sao tự nhiên em buồn vậy?
1: Không, em không có buồn vì số tiền anh nói, mà em buồn cho số phận của em à.
0: Số phận của em?
1: Dạ.
0: Số phận của em sao buồn? Anh đã lo cho em đầy đủ lắm rồi mà.
1: Thì cái đó em hiểu rồi, nên mới chịu lời nặng tiếng nhẹ của người ta.
0: Gì? Tiếng nặng nhẹ với em hả? Ở nhà này ai làm cho em buồn? Cậu Ba Nghĩa hay là con Tú con của anh vậy?
1: Anh ơi, nói ra càng thêm tủi.
0: Ừ.
1: Anh có biết không?
0: Gì?
1: Em hết sức chiều con á.
0: Anh biết. Nên...
1: Mận Tú nó chẳng không thương còn hận nữa.
0: Sao vậy?
1: Cho là em đến đây để phá hoại gia can, rêu rao mẹ ghẻ con chồng. Mới sáng này nè, biết không?
0: Ừ.
1: Mới sáng này nó còn mắng em thậm tệ, mà em cũng giả lời như là kẻ không nghe vậy đó.
0: Trời ơi là trời, như vậy là quá lắm rồi. Con Tú nó dám mắng em hả? Trời ơi, nó mắng em có nghĩa là nó mắng vô mặt anh rồi. Thôi nè, Nga, cục cưng của anh đừng có buồn nữa nha. Tại con Tú nó còn nhỏ, nó dại khờ quá, để rồi anh rầy nó nghe không? Để nó anh rầy. Tú à, Tú ơi.
2: Cha mới về.
0: Cha mới về. Tú, nghe cha hỏi, con nghe lời suối biểu của ai?

khốn nạn. Mày có tâm không

0: tình cha con tha thiết quá. Nó mà được bợ như vậy á, tôi còn bị nặng nhẹ dài dài.
1: Dạ, sao em nói như vậy? Em đã thương anh á thì em ráng em chiều con một chút xíu mà. Nó vừa xa mẹ, đang cần có bàn tay của em chăm sóc.
0: Trời ơi, còn chiều cách nào nữa? Thiếu điều, tôi muốn đội nó lên đầu nè.
1: Dạ.
0: Thôi, vậy là từ nay sắp tới tôi không có đụng tới cục vàng của anh nữa đâu.
1: Dạ.
0: Không có nghe gì hết á.
1: Sao em nói em vậy? Nghe anh nói là đừng có làm vậy mà. Nga, anh thương, anh cưng nha, đừng
0: vừa
1: giận
0: phải
1: nha.
0: Thôi chứ
1: đừng
0: vừa
1: giận
0: phải
1: nha.
0: Thôi chứ
2: mẹ ơi, con tội lắm
0: đó. Anh thấy không, anh thấy hành động của nó chưa?
1: Để anh rầy nó, anh rầy nó mà. Tú à,
3: Tú. Dạ thưa cậu, bao nhiêu đó đủ rồi. Cậu đừng để cho cháu nhỏ nó có nhiều mặc cảm nữa.
1: Mặc cảm? Vậy chứ nãy giờ chú có nghe nó nói không?
3: Dạ có. Thưa cậu, tôi tuy là kẻ ngoài vòng nhưng trái lại tôi rất đau lòng hơn là người trong cuộc.
1: Chú muốn nói gì?
3: Dạ tôi muốn nói một đứa bé tuổi còn thơ dại nhưng lòng hiếu thân kẻ lớn không bì được. Khi nó bị một tát tai, nó khóc, có kẻ cười. Tôi nghĩ trò đời nó đắng hơn mướp đắng. Tôi muốn câm lặng nhưng phải bật thành lời nói thẳng. Tôi biết rằng lời nói này sẽ tổn hại cho bản thân tôi, nhưng tôi đã chấp nhận rồi, phải nói ra cho cậu biết.
1: Chú Nghĩa, tôi không phải là kẻ ngu đần không biết sự việc xảy ra trước mắt, nhưng mà chú muốn nói gì?
3: Tôi muốn nói là cậu đang sai mà.

0: Nghĩa.
1: Dạ.
0: Tôi còn là người có lý trí, chưa có điên đâu, chứ đừng có lắm chuyện. Còn chú thấy khó chịu hả? Cứ việc khách gói ra đi đi.
2: Cậu Trung, cậu đuổi tôi à?
0: Tôi không phải đuổi, nhưng mà chú người hiểu biết á thì không cần phải hỏi, mà nhà này cũng không cần rước thầy rước cha về đây dạy dỗ, tự tiện. Chú cứ việc đi đi.
2: Cậu Trung, nhớ ngày cha tôi chết, cậu mở giúp cho bà tiền chôn cất, cảm nghĩa ơn ấy nên tôi mới vào nhà này làm thân đầy thơ, làm ông đền đáp ơn sâu cho hồn cha.

0: tôn.
1: Chào cậu. Còn cô, miễn chào.
2: Đó, anh thấy không? Vì thương anh mà em chịu khổ, hứng lấy lời nặng nhẹ rẻ khinh à.
1: Anh biết rồi. Em đừng có khóc mà làm cho anh rối trí. Chú ấy đi rồi, em cũng tránh được sự khó chịu trong lòng, phải không?
2: Nhưng nếu muốn em không có buồn á,
1: thì sao?
2: Thì anh phải đền bù cho em vui bằng...
1: bằng một cái hôn, phải không? Đó, mát dạ chưa?
2: Em vui mừng quá à. Anh ơi, em vui mừng là vì... vì đã có anh che chở
1: à.
2: Nè,
1: hả?
2: Nãy giờ chắc mệt lắm rồi, phải không?
1: Gì nữa?
2: Mệt lắm hả? À. Mệt đấy hùng cái nè.
1: Vậy mới thương không?
2: Được không? À. Được không? Cái nữa.

0: Trung.
1: Ai đó? Ủa, cô Hồng, có chuyện gì mà cô hối hả quá vậy?
0: Trời ơi, mấy cháu học trò có nói lại là cháu Tú vừa khóc, vừa ôm gói đồ chạy xuống bến đò ra tỉnh rồi.
1: Đâu có, cô nói làm sao chứ, cháu nó mới ở đây với tôi nè. Tú à, Tú ơi.
2: Con của cậu nó trốn rồi, đây thơ của nó để lại, tôi lượm xa bếp.
1: Thơ của nó, đâu?
3: Cha, con ra đi, cho cha khỏi bị bà quỷ sứ ấy cằn nhằn. Cha cần tìm con, kể như con đã chết.
4: Tú, Tú con của tôi. Trời ơi con ơi, con là đứa con duy nhất của cha. Cha đã khuyên con rồi, sao con lại giận cha như vậy? Anh Năm ơi, anh Năm à, anh theo tôi tìm nó đi anh Năm. Tú ơi, con đừng có bỏ cha nghe Tú ơi.
5: Anh ơi, trà pha xong rồi nè.
0: Kìa, chị Cam,
5: Hồng,
0: em.
5: Hồng ơi, tại sao em lại có mặt ở đây?
0: Em vừa xuống dạy học nơi này cả năm rồi chị.
5: Sao lại đổi xa như vậy? Hèn chi, khi chị trở xuống Cần Thơ thì nhà mình người khác đã ở. Chắc là mẹ đã bán nhà đi theo em hả Hồng?

0: từng gặp ở nơi đây, cái nơi đã tràn đầy nước mắt khi vợ chồng con anh Trung bị chia cắt cả tình thương.
1: Chị hiểu, chị đã hiểu rồi tiếng nói của em. Chị nguyện sẽ nghe lời mẹ hiền.

0: nào đến đây?
1: Từ Râu, tên cầm đầu bọn lưu manh du đảng. Chính nó đã lừa dối anh Trung và gây cho chị vào đường tội ác.
0: Được, chị hãy yên tâm. Để em báo cho anh Châu hay, rồi đi tìm anh Trung đối phó cùng bọn chúng. Em cho làng xã đến tiếp tay. Em đi nghe chị.
1: Đi đi em.

0: kìa, sao lại ăn năn?
1: Từ đâu? Sao anh lại đến đây?
0: Cô ngạc nhiên lắm mà. Nơi đây đã có lần thằng tội phạm tại đào dẫm bước qua rồi. Khi ông cả, cha của cậu Trung vừa mất, tôi nhìn cái gia tài đồ sổ đó nên mới đưa cô xuống đây. Cô đọc thơ của tôi chưa?
1: Đọc rồi.
0: Sao cô để tôi nằm vali ở Cà Mau để chờ đợi?
1: Tôi đã vét cạn bạc vàng của anh Trung rồi, cả luôn tiền sang 20 công giường tôi gửi về anh hết. Cô bòn rút thì cũng từ từ và nhân đạo một chút chứ.
0: Nhân đạo? Còn nhân đạo cái mẹ gì nữa? Đã bước chân là một cô gái làng chơi thì cô đừng có học câu nhân đạo. Sắc đẹp giả gung, miệng lưỡi là cái giáo khảo. Sống có tiền đó là lý tưởng chứ đâu. Trên thế gian này mới dành sự sống còn cấu xe lẫn nhau. Kẻ có thế có quyền cút khác hơn ta, họ có xe hơi nhà lầu, họ có ác ở đâu.
2: Nhưng bây giờ tôi như người vừa qua một cơn mơ, thấy tội ác chập chờn nên lòng thấy ngẩn ngơ. Cũng từ bỏ kiếp sống đỏ đài trở lại cuộc sống hiền lương.
0: Nhà đã ký vào sổ đoạn trường rồi thì đừng mong nói cái chuyện rút lui. Ngã biết luật giang hồ, chống lại khổ thân, phải như mọi tín đồ ngoan đạo đi em.
1: Thì cái gì cũng vừa vừa thôi chứ. Anh thấy Trung bây giờ vợ con nó ly tán, giường ruộng tiêu tan, bán căn nhà này còn đâu chỗ ở. Làm sao về cái biệt thự giấy của anh nữa chứ.
0: Nhưng ta đã quyết định rồi, càng nhân đạo thì càng không có gạo nấu em ơi.
1: Trời ơi, từ đâu?
0: Em hãy cố gắng nghe anh phen này, viết cho sạch túi nó rồi mình về Sài Gòn. Anh đã chọn cho em cái mối này xịn lắm.
1: Hả?
0: Thằng Pháp, giám đốc công ty xăng dầu ở Vũng Tàu.
1: Từ đâu? Lại một lần nữa, định gả bán tôi nữa à?
0: Cái gì mà gả bán? Kẻ có cơm người có cháu, sòng phẳng chi mà xài.
1: Từ đâu? Tôi tuy là cô gái giang hồ, nhưng tôi cho anh biết trái tim một con đĩa vẫn còn dòng máu thiêng liêng. Nó cũng biết yêu, biết thương, chứ đâu phải là sắt đá. Anh đã hứa, anh hứa với tôi là gọt sạch tiền thằng Trung, anh rước tôi về sống đời sống chồng vợ. Nhưng trái lại mày là một tên sơn canh. Bây giờ mày gả tao cho thằng Tây, tao dứt khoát tao ở lại đây.
0: Hả? Ở lại đây?
1: Hãy
0: kể như mày gan. Bố mày tưởng con cọp của Sài Gòn xuống Cà Mau nó cùng mắm rồi phải không mày? Rời khỏi băng Tư Râu, mày biết hậu quả như thế nào không mày?
1: Chết là cùng, đó là mày giải thoát cho tao khỏi cuộc đời ô nhục.
0: Mày thích chết lắm mà.
1: Đó là cứu cánh của đời tao.
0: Được thôi, nhưng mày không chết bằng cái lưỡi dao cắm vào lòng ngực, mà mày phải chết lần chết mòn trong đau đớn và sự kinh sợ của loài người. Bản án của mày đây, đó là trái ác xích.
1: Từ đâu? Mày cứ giết tao đi, mày giết tao đi cho đừng hành hạ thân xác tao như thế này.
0: Đó là luật giang hồ, nếu mày sợ chết phải ngoan ngoãn nghe theo tao. Đây tờ quán nhà.
1: Không, dẹp đi, tôi đã nói rồi.
0: À, thế là mày ưng ảnh hả mày? Tao sẽ cho trái ác xích vào mắt mày.
1: Không,
0: chừng đó lời của Tư Râu là lệnh. Đây,
1: trời ơi, có ai cứu giúp tôi?
0: Tư Râu, trời ơi, số kiếp. À, hôm nay mày biết được tao thì cũng là ngày mày tận thế.
3: Hôm nay tao cũng kết tội tên lưu manh xảo trá đã dùng mảnh khóe đưa con Nga vào phá nát gia đình tao. Cả hai chúng bay đều phải chết.
0: Mày đi! Ê!
4: Tên lưu manh đã chết rồi. Bây giờ đã lừa cô. Bây giờ đã lừa cô.
1: Anh Trung!
4: Cô phải chết!
1: Anh Trung! Tôi đang chết lắm anh Trung à. Nhưng đừng giết tôi để anh phải sống ngoài vòng pháp luật mà tìm chị Trinh và bé Tú con của anh.
4: Không, tôi không còn cách nào, tôi không còn mặt mũi nào để gặp lại vợ con tôi. Cô đừng giả bộ, cô đừng giả bộ mà mong tôi phải tha thứ cho cô.
1: Anh Trung ơi, em lại, anh em lại, anh Trung ơi, em nói đây là sự thật, sự thật mà anh Trung. Kìa, có tiếng người đến. Trung ơi, chắc là anh Châu và Hồng em tôi mời làng xã đến để bắt Tư Râu.
4: Cô,
1: anh nghe lời em, nghe lời em một lần nữa thôi anh Trung à. Anh hãy nghe lời em, hãy buông dao xuống đi.

0: mua kem hả? Kem đây nè.
1: Kìa, cậu ba.
2: Trời, cháu Tú.

0: có gánh bún đây rồi. Chị bán bún ơi, lại đây, lại đây. À, chị cho cháu tôi tô nha.
1: Dạ.
0: À, chị có bán rượu không chị?
1: Dạ, có bún chứ không có rượu. Nè, bún nè chú.
0: Dạ, mà bún nè, ăn đi cháu, ăn đi.
2: Cậu ăn nữa cho vui.
0: Cháu ăn đi, cậu muốn ăn là phải có ba sĩ đế mới được. Chà, cái bến đò này nó vắng khách quá. Sao chị để đây bán, chị không ra chợ bán chị?
1: Cũng không có còn mấy tô, tôi định gánh về, thấy bóng mát ngồi đây nghỉ bán luôn vậy mà.
0: Trời ơi, có ăn cái miệng nó đã không? Ngon không cháu?
2: Hả? Ăn bún càng vừa, sao con nhớ má con quá à?
0: Vậy hả? Vậy thì cháu xin làm con chị bán bún đi. Để khi ăn bún thì nghĩ là mẹ của con nấu vậy đó.
2: Cậu biết không, hôm đó ba con ra sau vườn nhắc được một con cá lóc to tổ bố à. Cậu đi khỏi, ba con móc dừa, con thì đi mua bún. Quá ngon, chạy về đạp vỏ dừa, té nhà quăng bún dừa hết trội.
0: Vậy là ăn cơm nguội với nước càng ha.
2: Đâu có, khi về ba gầy, má thì che chở. Thôi ăn, đừng gầy con, nó buồn, ăn không ngon. Nói rồi, mẹ đưa tiền ra chợ mua bún, ăn ngon canh ngon.
3: Trời ơi, có phải là con của tôi không? Kìa, tôi
2: mẹ.
3: Mẹ.
4: Mẹ.

0: ghi vắng. Mình ở lại coi nhà, bây giờ ôm lại bà quyền của cậu ba cho thuộc. Bái tổ quan âm, bái tầm long thế, quỳnh khai hổ khẩu, phục bi lai, tử ngũ phân đai, trung bình hạ tấn.
1: Hay, hay quá. Cô bé đi bài quyền rất là đẹp.
0: Chào ông, ông là ai mà coi kinh quá vậy?
1: Cháu đừng có sợ, chú... Hả? Tú!
0: Ủa? Ông là ai mà cũng biết tên tôi?
1: Không. Chú nói Tú con... mà không. Cháu à, chú còn tỉnh chứ không phải là kẻ điên hay người dữ mà cháu khiếp kinh như vậy.
0: Vậy ông đây là...
1: Là một lão ăn xin đến nhờ cháu giúp cho chú chén cơm đỡ dạ.
0: Ông là kẻ ăn xin thiệt hả? Vậy mà cháu thấy râu cốc sòm sòm giống mấy ông tướng cướp, cháu coi trong hình mà sợ. Bốn đói hả? Sao mà gung quá vậy?
1: Chú đang đói lắm, cháu có còn cơm dư cho chú một chén đỡ lòng.
0: May quá, còn chén cơm nguội với miếng khô chiên. Vậy ông ngồi đây để cháu vào trong lấy.
1: Tú cô, trời ơi, nó trốn nhà phiêu bạc ra đi, hay nó đã gặp trinh mẹ của nó mà về đây chung sống.
0: Cơm đây, ông ăn đi.
1: Cảm ơn cháu.
0: Kìa, sao ông không ăn, lại buông bể chén cơm, ông khóc à?
1: Xin lỗi cháu, vô tình chú buông chén cơm rơi bể. Xin cháu đừng buồn đừng giận, chú nghe cháu.
0: Không sao đâu, vì vô tình ông làm bể chứ có đập phá gì đâu mà cháu giận. Để cháu kiếm khoai cho ông ăn.
1: Tú con, trời ơi, con của tôi mà.

0: trai này mình cưới từ xa, trai xồm gặp gái lỡ thì mê ghê. Nhắc tới từ xa nghe nói chết. Anh ơi,
1: ôi từ máu trời ơi, cha tôi là trời.
2: Gì vậy cậu ba?
1: À, mở xem nè, vết thương còn rỉ máu.
2: Bộ cậu đạp nhầm miếng chén hả?
1: Đúng rồi, chứ còn gì nữa. Cái này tại cô Tú nhà mình nè, ăn cơm đạp chén mà không có dọn dẹp. Tôi đầu óc gửi của Tư Sa nên vô ý đạp nhầm nó phun máu rồi nè.
2: Thôi để tôi rầy nó.
1: Nhầm nhò gì, tại chút thôi. Cô rầy nó giận tôi là chuyện của Tư Sa, nó không giúp đỡ tôi.
2: Cậu thì thường lo binh vực à, vậy mà nó hư, cậu để tôi dạy nó. Tú à, Tú ơi.
3: Dạ, mẹ và cậu mới về. Còn cái ông ơi.
2: Ông nào?
0: Hay quá ha, mới tuổi này mà đóng kịch tài quá. Ông nào đâu? Trời ơi, cô đập bể chén làm tôi đứt chân. Bây giờ làm bộ tính gọi ông này ông nọ nữa hả?
3: Cái gì kỳ vậy?
2: Tú con, mẹ dặn con coi sóc cửa nhà. Con lỡ làm bể miệng chén thì phải lo dọn dẹp. Để cậu ba về đập đổ máu thấy không?
3: Thưa mẹ, con có gặp phá gì đâu.
0: Trời ơi, cô không đập mà không lẽ chén bể này tôi hay mợ đập hả?
2: Nè, nói dối là cái tật xấu nghe không? Nếu con có lỡ tay thì phải nhận việc mình làm, nhận đi.
3: Không phải con gặp đâu. Mẹ và cậu đừng bù quan con tội nghiệp, mà là tại cái ông già ăn xin ấy.
0: Ông già nào làm bể? Sao cháu không kêu ông bắt đền?
2: Mà cái ông già nào vậy con?
3: Nè, ông vô đây. Ông trả lời cho mẹ tôi biết, cái chén ông làm bể hay tôi làm bể?
2: Tú, con buông ra. Con đừng có hỗn láo với người lớn tuổi nghe không?
3: Việc này ấp con quá con mới kéo ổng, chứ con nào dám hỗn. Đó, ông nói gì với mẹ tôi thì nói đi.
2: Dạ thưa ông, xin ông vui lòng tha thứ cho cháu.
4: Dạ. Không có gì đâu bà, lỗi này là do tôi chứ nào phải do cháu.
3: Đó, mẹ nghe chưa, kể như con không có tội. Thôi để con dọn dẹp. Cậu ba, cho con bó chân cho cậu.
0: Bó chân cho tôi mấy không? Giỏi quá. Từ từ.
5: Ông ơi, ông đây có phải là...
4: Dạ thưa bà, tôi là tên hành khất vừa đánh bể chén cơm ân nghĩa. Bà ơi, chén ân tình đã bể thì người làm giới có mong gì hàn gắn lại cho lành.
5: Ông
4: xin bà rộng lòng tha

0: Có phải là trúng không?
1: Không. Xin phép bà, thế ra bà đấy là Trinh có phải?
0: Vâng, đúng, tôi là Trinh, vợ của Trung đây. Ông ơi, xin ông hãy nói thật, ông đây có phải là...
1: Không, tôi xin thành thật với bà, tôi là một thằng tù vượt ngục.
0: Ông có sao không?
1: Cùng với Trung chồng bà trên một chuyên gian Trung. Anh Trung có nhờ tôi kiếm nhà Trinh và báo cho bà biết với lời sau cùng nhắn gửi.
0: Anh Trung, anh... À, mà anh Trung chồng của tôi nhắn gửi gì? Ông hãy nói thật cho tôi được biết đi. Ông nói đi.

0: Dạ thưa bà, hôm nay bà và cháu gặp nhau, tôi gặp anh Trung nói lại các anh mừng lắm. Anh mong có một ngày trở về tử thú để vào tù đền tội giết người. À, còn đây, đôi bông tai ngày cưới mà bà bỏ đi không mang theo, anh Trung vẫn giữ gìn như một kỷ niệm ngày xưa của thời niên thiếu. Trung nhờ tôi trao lại cho bà, xin bà hãy giữ lấy.
1: Đôi bông tai ngày cưới, nhưng dì Giang đã chết rồi, hiện tại giữ mà chi?
0: Đó là ý của anh Trung, xin bà cất giữ để sau này giao lại cho con gái của bà. Xin phép bà, tôi cất bước.
2: Khoan, xin ông khách đừng đi vội. Vợ chồng tôi mới nghe chú Ba Nghĩa trình bày nên đến đây xin tặng ông một món quà đặc biệt. Xin lỗi, ông đây có phải là...
0: Tôi chỉ là một kẻ ăn xin.
2: Không, ông là người trong lớp áo ăn xin cải dạng, nhưng bên trong còn một trái

0: ông hãy đọc đi.
1: Thiên Nga, một cô gái gan dạ giết chết tên Tư Râu, đầu đảng bọn lưu manh cướp giật. Trời ơi, Thiên Nga nhận tội giết Tư Râu à?
0: Ông ơi, sau khi tôi chuyển lời mẹ già lúc lâm chung trăn trối, tỉnh thức lương tâm, chị tôi mới ăn năn cải hối. Chị nhận giết chết Tư Râu, cho Trung thoát dòng tù tội mà trở lại với gia đình. Nay báo chí đã đăng, tòa tuyên án rồi, can phạm Vũ Khắc Trung trắng án, chỉ là một nạn nhân, không can vào tội giết chết Tư Râu. Chị Nga của em được giảm khinh 5 năm tù ở. Chị tên Tư Râu là tên giết người cướp của, mang án chung thân rồi vượt ngục, nay chết như là đền tội, đỡ cho dân thảm họa sau này đó.
1: Thiên Nga, Thiên Nga đã thay Trung nhận tội giết người à?
0: Thôi, đã rõ ràng rồi, Trung đừng giả vờ đánh lãng, dứt bỏ đi chiếc áo ăn xin.
2: Anh Trung, anh Trung.
1: Em Trinh, em Trinh của anh. Anh có lỗi với em, và có lỗi với con cùng tất cả mọi người.
0: Thôi nhắc lại làm gì, Trung hiện giờ như là một giọt nắng giữa hoàng hôn, đem ấm áp về cho gia đình từ lâu đen tối.
3: Cha, cha, vậy mà cha giấu con làm ông lão ăn xin hả cha?
1: Con của cha.

0: cậu hai.
1: Sáng mai tao thu xếp lên Sài Gòn, tôi đã nhờ luật sư can thiệp cho anh Trung.
0: Còn bây giờ sẵn có thơm xào mực, chúng ta mở tiệc ăn mừng ngày cậu mở vui sum họp. Cậu như giọt nắng hoàng hôn, xua tan đêm tối, bừng lên ánh hồng.

0: Vừa rồi là Dở cải lương, Giọt nắng hoàng hôn của hai tác giả Trường Vũ và Lên Tâm. Buổi sân khấu truyền thanh ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, buổi tường thuật kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Kiên Giang loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng kỳ 6K1 mở ngày 7 tháng 6 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99,4 MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3 vào lúc 16 giờ 15 phút tại hội trường sổ số kiến thiết.

0: Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng Giám sát xổ số, ông Võ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng Giám sát xổ số, ông Nguyễn Văn Lễ, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, tổ viên tổ giúp việc Hội đồng Giám sát xổ số, ông Trần Chí Hùng, Chủ tịch Công ty xổ số Kiến thiết Kiên Giang, Thư ký Hội đồng Giám sát xổ số, cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
1: Xin kính mời Hội đồng lên mở niêm phong thùng banh kiểm tra các trái banh và lồng cầu.
0: Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong thùng banh để đảm bảo tính khách quan trung thực cho buổi quay số, có sự chứng kiến giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước mở ngày 31 tháng 5 năm 2026, đồng bào thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh thưởng.

0: Hội đồng đã kiểm tra xong các quả banh và lồng cầu, bảo đảm tính hợp lệ khách quan. Hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thưởng.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong trái banh và lồng cầu, cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Trước hết chúng tôi quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: kết quả giải 100.000 đồng các vé mang số 8, 6, tức là 86, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 8, 6, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng, giải này được quay 3 lòng cầu và quay một lần. Mời ba em quay số.

0: Kết quả giải 200.000 đồng các vé mang số 9, 7, 5, tức là 975, bộ vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 7, 5, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 3 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất các giấy mang số 2969, tức là 2969, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 2969, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 5586, tức là 5586, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 5586, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời bốn em quay số. Kết quả lần quay thứ ba, các vé mang số 7877, tức là 7877, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7877, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả giải 1 triệu đồng các vé mang số 2708, tức là 2708, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 2708, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Sau đây là lượt quay thứ nhất, mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, livestream trên kênh YouTube Truyền hình An Giang 1.
0: Kết quả lần quay thứ nhất, các giải mang số 3, 5, 6, 7, 4, tức là 35.674, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giá mang số 3, 5, 6, 7, 4, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ 2 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 02823, tức là 02823, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 02823, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 09424, tức là 09.424, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 09424, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư các giấy mang số 37326, tức là 37.326, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 37326, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 các giấy mang số 29749, tức là 29.749, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 29749, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời nam em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6, các giấy mang số 9, 5, 2, 4, 7, tức là 95.247, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 9, 5, 2, 4, 7, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lượt quay thứ 7, các vé mang số 9, 2, 6, 6, 1, tức là 92.661, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 2, 6, 6, 1, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 2 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất, các vé mang số 50166, tức là 50.166, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 50166, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời nam em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 05013, tức là 0.000 5013, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 05013, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay một lần. Mời 5 em quay số.

0: kết quả giải 15 triệu đồng các giấy mang số 11228, tức là 11.228, mỗi giấy trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 11228, mỗi giấy trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 30 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay một lần. Mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
0: Kết quả giải 30 triệu đồng các giấy mang số 75933, tức là 75.933, mỗi giấy trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 75933, mỗi giấy trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng, chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu và quay một lần. Mời 6 em quay số.

0: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các giấy mang số 150925, tức là 150.925, mỗi giấy trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 150925, mỗi giấy trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các giải trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những giải chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng 100.000.
1: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ giải 6K1 mở ngày 7 tháng 6 năm 2026. Giải 100.000 đồng các giải mang số 8, 6, giải 200.000 đồng các giải mang số 9, 7, 5, giải 400.000 đồng các giải mang số 2, 9, 6, 9, 5, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 7, giải 1 triệu đồng các giải mang số 2, 7, 0, 8, giải 3 triệu đồng các giải mang số 3, 5, 6, 7, 4, 0, 2, 8, 2, 3, 0, 9, 4, 2, 4, 3, 7, 3, 2, 6, 2, 9, 7, 4, 9, 9, 5, 2, 4, 7, 9, 2, 6, 6, 1. Giải 10 triệu đồng các giải mang số 5, 0, 1, 6, 6, 0, 5, 0, 1, 3. Giải 15 triệu đồng các giải mang số 1, 1, 2, 2, 8. Giải 30 triệu đồng các giải mang số 7, 5, 9, 3, 3. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các giải mang số 1, 5, 0.

0: 9, 2, 5. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Quý vị vừa theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này sẽ được phát lại vào lúc 18 giờ 20 phút tối nay trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Nhịp sống giao thông.
3: Nhịp sống giao thông.
4: Thưa quý vị và các bạn, với địa hình đặc thù là cửa ngõ kết nối giao thương giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn phường Long Xuyên thời gian qua nhiều lúc nhiều nơi còn diễn biến phức tạp, trở thành nỗi trăn trở của các cấp các ngành, chính quyền địa phương và người dân. Trước tình hình đó, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp, quyết tâm xây dựng phường Long Xuyên trở thành điểm sáng về an toàn giao thông.
5: Phường Long Xuyên được thành lập từ tháng 7 năm 2025 trên cơ sở hợp nhất 6 phường gồm Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, Mỹ Quý và Mỹ Hòa. Long Xuyên được xác định là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh. Hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn cơ bản được đầu tư đồng bộ với các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 91, tuyến tránh Long Xuyên và đường tỉnh 943, kết nối giữa các khu vực nội thị và liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Trên địa bàn tập trung nhiều chợ, cơ sở giáo dục, y tế, trung tâm thương mại, nhu cầu tham gia giao thông luôn ở mức cao, mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực hiện kế hoạch số 266 trên KHCATPC08 của Công an tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên đã triển khai thực hiện xây dựng phường Long Xuyên điểm sáng về an toàn giao thông, gắn với các mục tiêu cụ thể như hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, camera giám sát giao thông trên 100% các tuyến đường bộ địa bàn trọng điểm được khảo sát, phân tích và có phương án xử lý. Ứng dụng camera an ninh để quản lý trật tự an toàn giao thông, mạng xã hội để tiếp nhận phản ánh của người dân về giao thông 24/7. Mỗi cán bộ người dân phường Long Xuyên không chỉ chấp hành pháp luật mà còn là một tuyên truyền viên, một điểm sáng về văn hóa giao thông, không để tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè ùn tắc giao thông kéo dài tại các cổng trường, chợ và các điểm giao nhau trọng yếu, kéo giảm ít nhất từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương so với thời gian cùng kỳ. 100% trường học, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn được tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. 100% vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông được xử lý nghiêm, xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Thượng tá Võ Văn Chỉnh, trưởng Công an phường Long Xuyên cho biết:
6: Công an phường tham mưu và phối hợp chặt chẽ với là phòng cảnh sát giao thông để tham gia cái tổ chức tuần tra chung về vấn đề giao thông trật tự trên địa bàn của phường, phối kết hợp giữa vấn đề giải quyết giao thông và vấn đề tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự qua các hoạt động của các lực lượng công an tỉnh như là cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và công an phường cùng tham gia phối hợp tổ chức tuần tra chung. Và cái thứ hai về công tác tổ chức tuần tra kiểm soát thì công an phường chủ trì phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng và cái trung tâm dịch vụ đô thị của phường để chúng ta giải quyết sắp xếp về vấn đề trật tự lòng đường vỉa hè trên địa bàn của phường Long Xuyên nhằm mục đích cho vấn đề là mỹ quan, nhằm vấn đề là mua bán cho nó có trật tự nền nếp.
5: Việc trở thành điểm sáng về an toàn giao thông có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do đó, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, lực lượng công an phường Long Xuyên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, tham mưu giải pháp khắc phục các điểm nghẽn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Việc xây dựng điểm sáng về an toàn giao thông không dừng lại ở đợt ra quân mà phải thực hiện thường xuyên liên tục.

0: nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động trong toàn xã hội. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các lực lượng, cùng sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân, phường Long Xuyên sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phát triển đô thị bền vững. Phường Long Xuyên sẽ trở thành đô thị trung tâm thương mại dịch vụ thông minh, văn minh hiện đại và nghĩa tình, thực sự trở thành điểm đến lý tưởng của người dân và bạn bè, du khách gần xa.
1: Câu chuyện cuộc sống.
2: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
3: Ông già ăn xin. Chợ những ngày cuối tuần đông người và tấp nập. Mọi người chen chúc nhau để nhanh chóng mua sắm rồi ra về. Ít ai để ý đến phía cuối góc chợ, có một ông già mù ngồi bó gối ăn xin. Với một vài người bán hàng, họ cảm thấy khó chịu khi ông chiếm chỗ ở đây. Và cũng không ít lời xầm xì, những tiếng thở dài của những người đi chợ. Con cháu ông đâu mà để ông đi ăn xin vất vả thế này không biết. Đôi mắt đục hướng ra xa xăm vô định. Trước mặt ông là cái non lá đã rách tả tơi, ẩm ướt nước mưa. Ông có lẽ đã ngồi đó lâu lắm. Khuôn mặt khắc khổ không che lấp đi vẻ nhân từ. Mưa lạnh, ông khẽ run, mấp máy môi những từ không ai nghe rõ. Có một cô gái trẻ vẻ sang trọng, thời trang, ngồi trên xe máy dừng ngay trước mặt ông cụ mua hàng. Mua xong, cô lên xe rồ ga đi. Vài vệt nước từ chiếc xe bắn ra, đập vào nón của ông cụ kêu tách tách. Ông khẽ đưa đôi mắt đục mờ theo hướng xe cô gái, rồi mím chặt môi lại. Đến trưa, chợ bắt đầu vãn người. Mấy người phụ nữ đi bán mớ rau, con cá. Bán hết hàng sớm ngang qua chỗ ông, đều không ngại lấy trong túi ra 3.000 lẻ, bỏ vào nón ướt cho ông. Ông không quên gật đầu, nói tiếng cảm ơn khe khẽ cho những người tốt bụng. Chợt một cậu thanh niên ngang qua, đã đi lướt qua rồi, nhìn thấy ông, cậu quay trở lại, móc trong túi tờ 2.000 lẻ đã cũ nhàu, vò viên rồi ném bịch vào giữa nón. Ông cụ khẽ lắng tai nghe, rồi nói nhỏ:
4: "Cảm ơn đã thương tình."
3: Rồi có hai mẹ con đi chợ về ngang qua. Đứa bé đội cái mũ màu hồng nhỏ nhỏ. Trên tay bé giữ khư khư cái bánh mì được bọc trong mấy lần giấy bóng. Dừng lại trước mặt ông già mù, đứa bé kéo tay mẹ lại.
5: "Mẹ ơi, con muốn giúp ông được không?"
3: Mẹ nó cười, gật đầu và đưa cho nó tờ 5.000 trong ví. Nó đi tới cái nón của ông, hai tay đặt cẩn thận tờ tiền 5.000 đồng vào trong nón. Không quên nhặt mấy đồng tiền lẻ, người ta đã vô ý bỏ vương vải ngoài cái nón đã sờn rách của ông.
5: "Cháu gửi ông ạ."
4: "Ông cảm ơn cháu nha."
3: Đứa trẻ quay lại, đi ra chỗ mẹ nó đứng. Nhưng bất chợt nó chạy quay lại chỗ ông già mù, đặt cái bánh mì vào tay ông rồi cười hồn nhiên.
5: "Cháu tặng ông này, ông ăn luôn không nguội mất."
3: Ông già cầm cái bánh mì của đứa trẻ, đôi mắt đục chợt ngưng ngấn nước. Mẹ đứa bé đứng ngoài mỉm cười, vẫy tay chào ông rồi trở về nhà. Mưa nặng hạt thêm, ông già cầm chiếc bánh mì nóng trên tay, mặc cho những hạt mưa cứ rơi vội vã. Ai nói rằng trẻ con không biết nghĩ sâu như người đã lớn? Ai bảo thời kinh tế thị trường tình người với người rớt giá. Còn rất nhiều số phận đáng để ta thương, đáng để ta yêu, đáng để ta chia sẻ. Cuộc sống vội vã khiến ta quên đi những điều nhỏ bé. Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.
2: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
6: Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An Giang trong tuần, cập nhật những thông tin nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tuần qua. Thưa quý vị, sáng 2 tháng 6, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học Kiên Giang tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác giữa hai đơn vị và lễ trao tặng tủ sách lý luận chính trị. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Tại buổi lễ, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, đã thực hiện nghi thức ký kết quy chế phối hợp trong công tác biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo và nghiên cứu khoa học, cũng như tiến trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị trong giai đoạn mới. Dịp này, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng sách Đổi mới kiến tạo hội nhập phát triển cho Trường Đại học Kiên Giang. Đại diện Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trao tặng tủ sách lý luận chính trị phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của nhà trường. Sau buổi lễ, các đại biểu cùng tham quan không gian trưng bày tủ sách và chụp ảnh lưu niệm.
0: Sáng 5 tháng 6, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự nghiêm túc, chu đáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trong việc chuẩn bị nội dung và hồ sơ phục vụ đợt kiểm tra. Đồng chí nhấn mạnh, An Giang đã có những điểm sáng đáng ghi nhận, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi trực tiếp xuống tận cơ sở, đến các xã vùng sâu vùng xa để nắm bắt tình hình và chấn chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh. Về tăng trưởng kinh tế, khó khăn và thách thức của tỉnh An Giang là cơ cấu kinh tế, tỷ trọng nông nghiệp còn cao 33,84%, gấp 3 lần bình quân cả nước, trong khi công nghiệp chỉ đạt 18,63%, thấp hơn nhiều so với mức 37,65% của cả nước. Các dự án đăng ký đầu tư mới thường có độ trễ lớn, khó tạo ra tăng trưởng ngay lập tức. An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn là vùng trũng về phát triển doanh nghiệp. Đa số là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thiếu các doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chỉ đạo tỉnh An Giang khơi thông tối đa nguồn lực đầu tư công và tư nhân thông qua cải cách thủ tục hành chính, bám sát và triển khai đồng bộ quy hoạch tỉnh đã công bố. Cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là thu hút các doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt để đưa An Giang thoát khỏi vùng trũng về phát triển doanh nghiệp. Liên quan đến nghị quyết số 57 NQ-TW, Phó Chủ tịch nước biểu dương An Giang là điểm sáng về chuyển đổi số với hạ tầng và nhận thức cán bộ tốt. Tuy nhiên, lĩnh vực khoa học công nghệ vẫn chưa lan tỏa mạnh. Tỉnh phải xem khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực mới, yêu cầu bắt buộc để thay đổi mô hình tăng trưởng. Tỉnh cần lựa chọn một số doanh nghiệp dẫn dắt trong việc áp dụng công nghệ để tạo nền tảng và lan tỏa ra toàn xã hội.
6: Tối 6 tháng 6, tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang đã diễn ra lễ khai hội, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam là một trong những lễ hội tín ngưỡng dân gian tiêu biểu của Nam Bộ, thu hút hàng triệu lượt người hành hương mỗi năm, đặc biệt sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ hội tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa lịch sử và đời sống tâm linh đặc sắc của cộng đồng cư dân vùng Tây Nam Bộ. Tại lễ khai mạc đã diễn ra chương trình sân khấu quả với chủ đề Linh khí núi Sam, tái hiện quá trình hình thành vùng đất Châu Đốc, giá trị tín ngưỡng thờ bà Chúa Xứ và những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ bà Chúa Xứ núi Sam và vùng đất An Giang. Chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại.

0: hiệu ứng âm thanh ánh sáng cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân và du khách. Lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, nhằm ngày 21 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, với nhiều nghi lễ truyền thống như lễ phục hiện trước tượng bà, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết, lễ xây chầu, lễ chánh tế và lễ hội sắc. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ xúc tiến du lịch và quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đây cũng là mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh An Giang và Kiên Giang hợp nhất, góp phần tăng cường liên kết phát triển du lịch, tạo động lực quảng bá hình ảnh tỉnh An Giang mới đến với du khách trong và ngoài nước.
1: Sáng 5 tháng 6, tại Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 đã họp hội nghị lần thứ nhất để thảo luận quyết nghị các nội dung theo thẩm quyền. Tại hội nghị, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 bầu 27 ủy viên Ban thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Hội nghị bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 16, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Ban chấp hành cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, gồm các đồng chí Ngọ Duy Hiếu, Thái Thu Sương, Nguyễn Xuân Hùng và Lê Văn Nghĩa. Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy vừa ký ban hành kế hoạch số 279 trên KHUBND về việc triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ qua khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch nhằm chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng chi phí y tế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu để quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân theo dòng đời. Sau khi khám, người dân sẽ được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật đồng bộ vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh An Giang phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trẻ dưới 24 tháng tuổi được theo dõi sức khỏe định kỳ, 100% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục được khám sức khỏe ít nhất một lần một năm. Đối với khối lao động, tỉnh quyết tâm đạt 100% người làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất được khám định kỳ và tầm soát bệnh nghề nghiệp tối thiểu một lần một năm. Riêng các trường hợp làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được khám ít nhất 6 tháng một lần. Tỉnh phấn đấu 100% nhóm lao động tự do, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội, người dưới 18 tuổi, không đi học và người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ nhằm đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong công tác chăm sóc sức khỏe. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân các sở phường đặc khu tổ chức rà soát, lập danh sách và triển khai khám cho người dân tại các trạm y tế hoặc cơ sở đủ điều kiện. Đối với các trạm y tế cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, Sở Y tế và chính quyền địa phương sẽ điều động các cơ sở đủ điều kiện trên địa bàn, hỗ trợ nhân lực, thiết bị hoặc tổ chức các điểm khám lưu động để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Kinh phí thực hiện chương trình được bố trí từ nguồn dự toán ngân sách hàng năm cùng các nguồn hợp pháp khác, tuân thủ theo quy định pháp luật và Nghị định 165/2026/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng bệnh.
1: Sáng 2 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hội nghị được kết nối đến 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước, được tổ chức tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Công tác coi thi diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6, trong đó ngày 10 tháng 6 là các em làm thủ tục dự thi. Ngày 11 tháng 6, buổi sáng thi môn ngữ văn và buổi chiều thi môn toán. Ngày 12 tháng 6, thi hai môn tự chọn. Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Công bố kết quả thi vào 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7 năm 2026, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học cao đẳng. Đối với tỉnh An Giang, toàn tỉnh có gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 38.000 học sinh lớp 12 và hơn 1.700 thí sinh tự do, bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.710 phòng thi. Dự kiến quy động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đối với các địa bàn đặc thù, tỉnh đã xây dựng phương án riêng để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Trong đó, toàn bộ học sinh tại đặc khu Kiên Hải được bố trí vào đất liền dự thi. Riêng đặc khu Phú Quốc bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại chỗ, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng về vận chuyển, đề thi và nhân sự trong trường hợp thời tiết bất lợi.
0: Sau 2 ngày thi, 2 và 3 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Tỉnh An Giang có 102 trường công lập. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển trên 39.300 thí sinh. Bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi. Việc tuyển sinh được thực hiện không theo địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Học sinh được đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, phù hợp với năng lực và điều kiện học tập. Chất lượng đề thi năm nay được đánh giá phù hợp, bám sát chương trình học, tập trung vào những kiến thức, kỹ năng cốt lõi mà học sinh đã được học trong quá trình học tập ở bậc trung học cơ sở. Đồng thời, đề thi đảm bảo tính phân loại, phản ánh đúng năng lực học tập, khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề của thí sinh.
1: Tối 4 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên, Bộ Công Thương phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026. Qua các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư giữa các tỉnh thành phố Việt Nam và hai nước Campuchia, Lào tại hội chợ, góp phần thúc đẩy giao thương biên giới giữa các doanh nghiệp, đồng thời tạo đà cho việc chuẩn bị tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Việt Nam. Hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang diễn ra từ ngày 4 đến 10 tháng 6, có 260 gian hàng của các doanh nghiệp tỉnh An Giang, các tỉnh thành phố Việt Nam, các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và tỉnh thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham gia. Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam Campuchia Lào, chương trình thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh An Giang trên nền tảng số, tập huấn kỹ năng xây dựng kênh bán hàng trên TikTok Shop, phiên livestream bán hàng, v.v.
0: Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, mặt hàng xăng sinh học E10 chính thức được áp dụng đồng loạt trên phạm vi toàn quốc, theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Công Thương, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học trên thế giới. Tại tỉnh An Giang, ngành chức năng cùng các thương nhân đầu mối đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về nguồn cung, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đáp ứng thông suốt nhu cầu tiêu thụ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Hoạt động tại các cửa hàng kinh doanh xăng diễn ra ổn định và thông suốt. Đa số người tiêu dùng tại địa phương đã tiếp cận và sử dụng loại nhiên liệu này từ nhiều ngày trước đó thông qua hệ thống phân phối chủ động của các doanh nghiệp đầu mối. Qua ghi nhận thực tế, phản hồi từ người dân trực tiếp sử dụng phương tiện giao thông cho thấy đều bày tỏ sự đồng thuận và yên tâm đối với dòng sản phẩm mới. Theo báo cáo tổng hợp từ Sở Công Thương tỉnh An Giang, đã có khoảng 1.040 trên tổng số 1.162 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường bộ triển khai bán xăng sinh học, đạt tỷ lệ 89,5%. Về nguồn cung, tổng lượng hàng từ 21 thương nhân phân phối đạt hơn 27 triệu lít xăng sinh học trên một tháng, bảo đảm nguồn cung ứng đầy đủ và ổn định cho toàn bộ hệ thống bán lẻ trong tỉnh, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt gián đoạn cung ứng. Việc triển khai áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học không chỉ góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia mà còn là bước chuyển dịch chiến lược nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Đối với tỉnh An Giang, lộ trình này là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu giao thông xanh, hạ tầng xanh và du lịch xanh, thúc đẩy tiêu dùng xanh và đồng hành cùng chính phủ trong cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Sự đồng thuận của doanh nghiệp và sự chủ động trải nghiệm Thích ứng của người dân An Giang ngay trong ngày đầu tiên áp dụng xăng E10 chính là cơ sở quan trọng để địa phương thúc đẩy tiêu dùng xanh, bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững.
1: Chương trình

0: lâu nay nâng nâng bệnh mật chết tinh mít trái cần lòng tờ thamay thamay ní kênh nạp bà tí phú trượt bí nứt lệch mập phê bẩm uốn nây cà rà lai đi dô bái nâng kênh nạp lê khá đặc nguam đài nạ sài võ thế ân xuân lê khá mì chân bác án ụ bà thiên ruột miên cây trị chúm đâm bài sạp cả án ấm mắt sạch cả đầy bình rô bài cá là tập phá trượt bí nứt lợt tí phí chân bút kênh nạp chân trái bạc khát an giang tổ tuột bạc đẹp xanh ta rạc cách nâng thơ cá chơi môi kênh bà tỷ phú rùm miên lô Nguyễn Tiến Hải xa mát chức kênh bà thị ca mệt chùm bác lê khá bạc khát bà thiên kênh bà tỷ phú rọt giập hi ân cập hiệp khát lô Nguyễn Thanh Nhàng ảnh ụ lê khá bà trăm cá này kênh bà thị ca bạc khát bà thiên kênh bạc xa bà trị chân khát lô Lâm Minh Thành ảnh ụ lê khá bạc khát nẹ sài trần thế thanh hương ảnh ụ lê khá bạc khát bà thiên kênh bà thị ca ក្រសួងប្រតិភូត្រួតពិនិត្យក្លាមមើលលេខ២៩បានវិទម្លាយថាបន្ទាប់ពីការអនុវត្តរៀបចំឡើងវិញអង្គភាពរដ្ឋបាលនិងដំណើរការតម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ខេត្តអង្គការមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានក្នុងការងាររៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ខេត្តបានកាត់បន្ថយនៅត្រឹមតែ៤ស្ថាប័នជំនាញអង្គការផ្ទៃក្នុងបានកាត់បន្ថយជាង៥៥%ថយចុះ១៤១អង្គភាពទូទាំងខេត្តបច្ចុប្បន្នមានអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំចំនួន១០២ toàn bề với lý xâm rách bàn chiến các sản phẩm bay phía rồi. Hết thả rì chân à xâm phóng đi xí thố có miên cả rì chấm ràn phóng đáy, khả nạp bởi bản đoàn Internet nâng bảo phóng bày trí bốn trí, bàn cổ bản đáp bởi phía rồi, nơi mì chạy mình đột thả khúng, nâng tam bản đà phùm khăn hồng khát. Tổng rộng ảnh nhà thô bằng rùm, bàn chuối ai mùa là thả bật xâm trái ca chấm náy, khăn hồng chăm bì bòn mà phải prắm. Bất xâm trái bàn chiêng pram rồi ca sập quan liền đúng, trong khu nông chăm bì bòn ở phây bà muối, nâng xâm rạch bàn chiêng bà muối ra đọc mùi bòn liền đúng. Bà phốp thuần thiên ní, trao bàn dọc tàu vì đi dốc lang vĩnh, xâm rạp ca vì đi dốc xa thê ra nạ khúm, chương mùi tuần bà cổ khu nông chăm bì bòn ở phây bà muối, xâm rạp chùm nuốn, mùi bòn pram rồi xam sập quan liền đúng, chương mật sống mùi khúm, tù tù bàn đập pram bòn liền đúng. Đại miên các bạch nhà chất, nâng ca khách khâm răng bánh được bảo bảo bảo đi dô bái tàng mũl, nâng ca sổ chất quam trô bì bì trì chún, mà là hai cầm nàn xây thực cách, hai thà, chi ở đi bí, chi năm bì bò nộp phải prắm, rồi bọc khát ăn giáng, xâm rạch bàn bảo bách cả đọa xây nhá xam xa bảo buồn phị rối, cho chẳng nằm thân nạc lệch muối, khá nông tầm bàn vừa riêng tuần lệ cửu lắm, cho chẳng nằm thân nạc tỷ đập buồn, tu tiếng bảo tế. Sân tuốc cầm nán bàn to rẻ xá bàn giang rừng mòm khu nông tranh mịt tì muối, chẳng nằm bì bò nằm phê bảo muối, chờ muối nâng cầm rạch xâm rạch bảo bách cả đọa xây nhá bảo bách phị rối, bàn to nằm mốc khu nông tầm bàn vừa riêng tuần lệ cửu lắm. Kỳ nẹ bà tì phù trượt bì nít, cơ bàn xin nạc kỳ nẹ chân trai bạc khát, rồi lẽ khắn, xâm rạp âm ra sản nế sật áp bách bí bán ở phê bằng bí, nó phù quốc, rồi là tiếp hiếp đọc sài ca lâm bác, chấm phù xâm nắng hệ thả rì chân à xâm phuân dù thế xác. Cầm rộng kẹm đề cúng, mà đồ cúng, các pháp lộ đi xí thốn, các cài lâm ớt xâm phân ở phép tí cúng, bằng căn ca tuyệt bình nịch lực bướn, ăn ở vọt cầm rộng xâm khăn. Phải mà tệ xa rấp khăn ông cây bí chúm, nệ sài vỏ thể ăn xuân, lê khá mê chấm bác. Anu Pratin Ruat ban sang gọt khôn thá, khát ăn giáng, ban tự tùa sqoal thá, chia chậm lệch lịch thổ, khăn ông ká đầm nào ká đã bật sở thập hiếp, tầm rộng ảnh nhà thông bồ lật thàn bì thân, nâng miên ká bạch nhà chất giang mừng mắt, khăn ông ká nghe trượt bì nít chắc bì thân mù lật thàn. Kỳ nạ chân trai bạc khát ăn giáng, ban sna lời cầm bút smart đấy, nâng ká tự tùa khổ trái cấp bút, khăn ông ká chụt chiếp, nâng ká thua ai chạy đánh bà đa cổ cá, nâng sạch đáy xâm ra chất rực bác mệt chùm. Nếu sẽ ảnh được bà thiên rốt, bàn dù khởi thá, nếu bà bà chở bàn ní, rời chân à xâm phoan xây thật cách rực bác khát, nâng tài phần bà ách, lơ vụ sai cả xì cắm. Miên rồi hốt đòi tờ xam sợ bách cả đọa xây nhá, bác sợ buồn phị rối, đại cấp bố chiên bày đón, nơi cầm rạch mật sống tu tiền bà tế, khăn ông bê xâm ám mát, nơi vụ sai ô xa hạ cắm đại cầm rạch tiếp nơi lời. Chúng luôn ảnh chí bác cám đời lợi phù mật sạc khát nơi miên cầm rạch tội tác, chỉ bị xác cư nơi khoác khát ảnh chí bác cám thống thống, khăn ông ca đặc nàm tầm ràng tức đo ca bằng cát, nâng áp phí vọt ảnh chí bác cám rạch bọc khát. Hát đôi chí nế, khát ra chùm rừng ảnh áp bì là tập hiếp rạp hợp thuần thiến đại miên sạp, chắp tăng bì cao vừa đi dốc xa thề ra nạ, ra hốt đo cầm nai tầm rung rạch tạp bán. Xâm đáp bằng cách lẽ cả nạn lọ bóng phốt, xâm rắp cực xâm mạng sập hiếp xây thực cảnh. Khát trọng đọc lợi vị thiên nạc xâm khánh, đôi chìa bất đông bình đích làng vĩnh, nâng lợi cầm phúc của nập hiếp cả mạng phí báo thả khống sẵn cách, thân nít cả bàn bởi xín, đâm nào cá đòi rồi lún, chí liệt dọc bệnh khẳng, khang hết thả đi chân à xâm phôn đi xí thốn, đâm bái nhăng ai vượt chìa xác. Nâng bởi trang cả vượt chí, tôi chỉ cầm lăng chả là có nơi cầm nàn chả sạch đánh, chấm rừng khá lăng cả cầm nàn tầm rung rạch thả bá, đó sẽ ra cả lầm bá, sắm rắp cầm rộng vừa đi dục rốt nâng ai kỳ chấn sắm rắp tam phán cá rực bọc khát.
1: Lúc này nâng bây giờ mặt trời tìm mặt trời cần lòng tư thamay thamay ní nơi sẵn cách tình biên lúc Nguyễn Thanh Phong sắm mai chức kỳ nạ chân trời nây kỳ nạ ca mát thị ca bạc khát à nụ bạc thiên bạc trăm ca nây kỳ nạ ca mát thị ca bạc trị chân khát an giang ban anh chương trịa thập bạc đầy phiếp khăn nông bị thi tật tuôn bạc đệ sàn thả cách kỳ nạ bạc tỷ phú mọc bí bạc tỷ Campuchia Lào nâng sắm mai cùng khám mai Việt Nam nơi Campuchia khăn nông ở các anh chương trô rùm tăng bí bố bạc nê chì kèm an trạ chiết tình biên an giang năm bí bạc một phép rồi mùi lộng Nguyễn Thanh Phong, Anup Rathin Pracham Ka, nơi kênh nạc mát tì ca bạch trị trọng khét, bàn xâm đai nợ khá đáy xa mạ nọ hình kỳ, nâng xa vạ cung giang cọc đào bổng phót, chôm bố bà tì phú, mọc bì bạch tích Campuchia nâng Lào. Lộng bàn xâm cót hoàn thá, ca vua tà miên, rô bó kênh nạc bà tì phú, môn bạch tích ca tăng bì bố bà nị trị cam an trả chiết tình biên an giang, cư trị ca bằng hai giang cho bà lo, nâng rô rô vớt nơi trong nòn mất tập hiếp bà bây này, xa mạ kì phía bì xe, nâng cách xa hạ bà tạp mặt ca cựp trông trôi, rô viên Việt Nam Campuchia Lào, nị dì rùm, nâng rô viên khách an giang, chỉ muối bàn đà mua là thán, nây bà tế mất, nị dết ở lệch. Thân nạc đặc nôm khách an giang bàn biết đầm lại khuôn chung phố át thần này bị thi tăng phí phô trên năm này đòi cửa xuống ổ xã hạ bản địch cam Việt Nam nâng kênh nệ cam mát tì ca bị trị tròn khách an giang xã hạ ca riêng trầm lần. Nhi mân trầm tay chia sẽ có một hiếp bà bày này chia bà trăm bà nội tế bàn tay gọi chi ọc ca nâng bắt vì sao thầm mây đam bay châm rung cạp lạp đô bản địch cam chung nuôi xã hạ công ạ chi vật cam bàn đá bà tích khăn ông ca xoay ngốc ọc ca xã hạ bà tạp bạc ca phong rí tiếp xa nâng rùm khăn ý áp vọt khăn nông bạc rộ bạc mây. Lộng Nguyễn Thanh Phong, Anup Rathin Pracham Ka, nơi kênh nạc mát tì ca bạc trị tròn khách an giang bàn ả an thá, khăn nông đông nạc ca áp hì vọt khách an giang tàn chặt tục bàn đà khách mất, cư chết đài cổ dục tịch xa, tàn rùm đông nạc nâng sạp chóp giang chất nát, khăn nông sẽ có một hiếp tọp chóp ca vi nì dô bình nì chạy cắm, nâng tì xì trò. Khách an giang sân này giá dục cho tục đã rùm đồng nào nâng bằng con là khả năng nghị sử dụng phát đảm bay châm rừng bà đà sẽ có một hiếp đo đô xe tài cách và bà thóa rất châm non mật tập hiếp căn tài chất sân thèm tiết có đô chỉ cả sạp chuộp rô viên ảnh nhà thóa nâng bình trị tròn bà đà một lật thán rộng bà dân nìa bế khẳng mục. Thân nạ đặc non bà đà khai châm bà xa xa thiê rà nạ rốt bà chia thập bà tay bà chia mình nịch lào nâng bàn đạc hai tạc kèo còn đàl cầm phốt nây bà hình chiên đi chạc Campuchia bàn xâm đây nào có đầy rầm hợp rì gì nâng thay lạnh ông nào cun giang chỉ rì chữ chung phố thân nạc đặc nôm khách an giang đẹp bàn tổ tố bà đệ sàn thả ra cách giang ả thức ả thòm tạm rì dạ nụ bàn ở tư sân niêm sạc đà nộp bốn nâng sân khâm thà miền cách xa hạ bà tập bạc ca cắt tê tràn thèm tiết chìa muối khách an giang khả năng bê khẩn mục khăn nông bà rì dạc ca, đọ sạch sạch, mất tập hiếp, nâng xa mở kế phiếp, lộng Nguyễn Thanh Phong, Anup Rathin Pracham Ka, nây kênh nạc mát tì ca bà rì trị tròn khét, nâng thân nạc đặc nông bàn đà khét nây bà rì tì Campuchia, xa thiê rà nạ rốt, bà rì chia thơ bà tay, bà rì chia mình nịch láo, bồm tăng xa mạ cùng khám mai Việt Nam nào Campuchia, bàn bà rì có ẩm nói Anup Sao Bà rì, xâm đau bằng hai anh bì xa mạ rạc đầy, nẹ chất khang lọ. Mất tập hiếp bà bây này, cách xa hạ bà tập bạc ca cực trùng trối, sạch tê rập hiếp, chê rạc ca, dư an quen.
0: Lâu nửa niên nâng bà anh mất chê tích mịt trầy, tập cân lòng tờ ní, kênh nạc bà tịp hút đặc nguam đòi nẻ sài Nguyễn Thị Minh Thúy. Án nụ bà thiến kênh nạc mạc thị ca bà chê chân khát an giáng, ban anh chơi anh tờ bì nít mù lật thàn xàm phê rẽ, bàm rác ca bà lòng dục xì nhá bắt mật sông mà sạc xa tùy dạp phùm chân nàm bì bò nập hơi bà muối, nà tam bà đà khùm án biên, lòng thẳng, châu thành, thẳng lọc, tân hiệp, nâng sân cách rạch giá. Sở mai bà lòng dục xì nhá bắt mật sông mà sạc xa tùy dạp phùm chân nàm nít, tù tiàn khát miên bài kỳ chôn chốt chmúc bà lòng châm nuôn xàm xà bà buồn bòn bà buồn rôi bạch xà bài nhé. Thường nuôn miên bài kỳ chôn thả tỷ đập bí, châm nuôn xàm xà bà bài bòn bì rôi mà phây bàm nhé. Nâng bài kỳ chôn xà ráy, châm nuôn mùi bòn bà bì rôi hát xà bà bài nhé. Khát bàn riêp cho một đôi bà lòng phá lợi cá châm nuôn chất xà bà bài cân lãnh, một đôi bà lòng bòm rôn châm nuôn bài cân lãnh. Đài miên bần tập bà lòng phá lợi cá châm nuôn mùi bòn bà bì rôi đập bần tập, bần tập rong chám châm nuôn chất xà bà bài bần tập. Kết mục đ tam bên đam mù lật thán ban bằng bình rụi rõ chìa mù lật thán nơi ca nghề triêm âm pi mù lật thán xâm phê rẽ ốp có nâng lạc nạ chăm bách nhìn nía đâm bách bằng rái cáp ra lòng. Nơi tam bên đôi pin nứt tìm mùi nị muối kênh đẹp ra tì phú ban bắt đát lời ca trượt pin nứt lẹ khăn bằng tấp ra lòng bằng tấp rẽ sạt tốc lùm hát ra lòng nâng cách cáp ra lòng bà bọn ở kì sní tức bà bọn bằng cá nâng bù lật ở kì phấy khai mà ra khu làm mớl ca nghe thị niên xanh tử sốc xanh đạp thân hoáp sơ vật tập hiếp chả ra phan cá bẩm rúng không có lần này mình ở bạn thực hiện hát cát lằng trong cát cá bị nứt nẹt sai nguyễn thị minh thúy anhu bờ thiên kinh đại cam mặt thì cá bị chì chun khát ăn giáng ban cát sầm quấn nâng vi tầm lại búa chấm búa một đôi bờ long nỉ nỉ đại ban bị chà cá không cá tri mù lật than sầm phê rẽ thân địa ban nào lẹ cả nát riệp chấm cá bờ long tạm bật bình nhạt anhu bờ thiên kinh đại cam mặt thì cá bị chì chun khát ban sna ao bờ đà ông cấp phê ban to bị đứt lằng vĩnh nâng cai lầm áo rồi chấm lại khoác khát đại nào sài sờ mình ao miên cầm hột cuống cát lằng không đồng nào cá riệp chấm cá bờ long lại ในอปรุมมาด้านมูลฐานนังอังกฤษเปียป่วนตราบันตาสาการขณียางจิตสนัดเตรียมแหลกคณะไอบานมัดจัดในแหลกคณะบำรายก้าประลองได้ยกจัดตกดั้งจีปิเซเลิกการเงินทีสันติสกสวัสดิเพียบสกคาผิบาลอากิสนีตึกสวัสดิเพียบจำในอาหารนังพันกาดอสไลสถานเพียบนี้เนี้ยได้การหลังได้ปัญญาจัดเรียบจำการประลองมัดเชื่อมศึกษาตุลยะภูมิชั้นปีป้อนอภัยประมุ่ยไอบประตูได้สวัสดิเพียบเมืองมัดนังตรำตรึตามบัดเป็นจีบไตขนม
1: โลกนันนี้นักปรายมัดเจตีมาไตรโลกเรื่องลำโฮอนุประเทศมันตีมหาตีแคดอังยางบ้านดักน้อมกรมการเงียเต้าปีนัดนังเวียดำไลสมน้อมไอกระซากำรงใบแจ๊ประเภทอังกภีรัตบาลธนาคมจมพวกคมหังดักโยงตามบัตรปัญญาระบบรัฐาปิบาลได้ปีกาใบแจ๊ประเภทอังกภีรัตบาลกลายเป็นหริบจำลังวิ่งในขณะนี้ประชุมกรมการเงินบานสนับระบายการสไลปีสถานภาพในการก่อสร้างกำรงใบแจ้งประเภทอังกภีประตับบ้านธนาคมขณะนี้พัฒนาการเวียดนามไลและคณะวินิจฉัยเทนีอัมปีวิสาลภีประจิจจนปฏิไดทอมจีตและคันในการอภิวัตเศรษฐกิจสังคมรัชนาสมปองกำลังพลกรรมอัตรากรุษาไกรกรออัตราประจิจจนปรับปรับตึกอาสอบตามสตองดาขนมมูลฐานกำรัดในการบำเพ็ญหลักคณะวินิจฉัยรัชนาสมปองเฮทารัชนาสมปองหนึ่งหลักคันในนิยมเซ็งเซ็งเตี้ยยงตามบทบัญญัติในอนุกรัฐเลขใบรอยโซนปรมปีจอดทั้งไงตีมาให้ปรมปีขายวิจิกาชิ้นน้ำปีปอนด์ผีปรำรบบรถทับปีบาลสไดปีกาใบใจประเภทอังกภีรัฐบาลโยงตามคำสารในกำรงคมหังดักสำหรับบ้านลักษณะวินิจฉัยสำคัญสำคัญเจริญขนมกาใบใจประเภทอังกภีรัฐบาลธนาคมจะสไดเกิดตรำจำชั่นน้ำปีปอนอภิปรำจำนวนประจีจวนเมียนเจียงหกสับมวยปอนปรมบนรอยเนี้ยไตไตทอมจีดเมียนปีรอยดับรำใบกิโลเมตรเกรอัตราประจีจวนประปราตึกอาดสอบตามสตองดาในขนมคมสมรัยบาน8สับปรำกบีปรมปีพีรอยอัตรากรุสากรอตามสตองคือมวยกบีดับรำบนพีรอยอัตราสำนอมไอกระสาแบบบอตรทบาลได้บานดอกสายตามระยะเสวาสัตธิรณะตามประปอนอินเทอร์เน็ตปิงลิงไอกระสาอิเล็กทรอนิกมีนฮัตเลคฮะดิจิทัลนึ่งพญาเตอร์เลอประปอนบันไดสำหรับบานอัตราขบวนตามระยะการตรวจพินิจหนึ่งเวียดนำลายสำนอมไอกระสาสมัยจึกในกรมการเงินบานจูรุมาเตยบอลหนึ่งไอกระเพียบเลอจำนวนปุ่นตุได้อง

0: lớp nà ní nè bài dùm chìa tìm mặt trầy khả nông cầm vị thiệp xài cả sát nâng vật dụ tốt rồi tốt ăn giang nè bền đi chọc tay bần này dương khả nhóm xôm thả lãnh ẩm lạc quân chung bó ca dục chặt tục đạn tạm đàn sát cầm mạng vị thí rộp bá dương khả nhóm xôm châm rịp lìa.
1: Chương trình thời sự tổng hợp.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát triển y học cổ truyền trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuẩn hóa, số hóa và hiện đại hóa y học cổ truyền, biến những giá trị truyền thống thành nguồn lực phát triển mới của đất nước. Định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu mới, đưa y học cổ truyền Việt Nam phát triển hiện đại hơn, hội nhập hơn, nhưng vẫn giữ bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh đó, ngày 5 tháng 6, Bệnh viện Châm cứu Trung ương tổ chức hội thảo quốc tế về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến trong y học cổ truyền. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một diễn đàn khoa học quốc tế đi sâu phân tích tương lai của châm cứu y học cổ truyền dưới góc nhìn AI và dữ liệu lớn. Hội thảo quy tụ hơn 400 đại biểu, gồm các chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học và đại diện nhiều tổ chức y tế, trường đại học, bệnh viện trong nước và quốc tế. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, y học cổ truyền là kho tàng tri thức quý báu, là di sản văn hóa và là nguồn lực cần được bảo tồn, phát triển trong giai đoạn hiện nay. Với y học cổ truyền, công nghệ có thể hỗ trợ nhiều khâu đặc thù như tứ chẩn, biện chứng luận trị, lựa chọn huyệt vị, theo dõi đáp ứng điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe chủ động. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo không thay thế người thầy thuốc. Công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, còn chuyên môn, kinh nghiệm y đức và trách nhiệm nghề nghiệp vẫn là yếu tố quyết định chất lượng khám chữa bệnh. Ngành y học cổ truyền kỳ vọng đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực số, từng bước xây dựng các mô hình ứng dụng AI an toàn, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm.
2: Ngày 5 tháng 6 tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, hệ sinh thái tập đoàn Amacao cùng công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre tổ chức lễ động thổ dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre. Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 4,2 hectare với tổng số vốn đầu tư hơn 1.919 tỷ đồng. Nhà máy có công suất xử lý là 650 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày đêm và công suất phát điện đạt 13 MW. Nhờ ứng dụng công nghệ Martin tiên tiến của Cộng hòa Liên bang Đức, dự án đảm bảo toàn bộ chỉ tiêu khí thải và bụi đạt tiêu chuẩn châu Âu. Hệ thống xử lý nước thải được xử lý đạt chuẩn để tái sử dụng hoàn toàn, không phát thải ra môi trường. Dự kiến nhà máy sẽ vận hành khai thác vào đầu quý 1 năm 2028. Khi hoàn thành, công trình được định hướng trở thành một điểm nhấn xanh với kiến trúc thẩm mỹ cao, phục vụ mục đích tham quan, nghiên cứu và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, hiện nay phần lớn lượng rác thải sinh hoạt địa phương vẫn phải xử lý bằng phương pháp chôn lấp, gây tiêu tốn quỹ đất và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Việc triển khai nhà máy không chỉ giải tỏa áp lực ô nhiễm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũ, mà còn hiện thực hóa quyết tâm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần.
3: Ngành lâm nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình khai thác gỗ truyền thống sang nền kinh tế carbon đầy tiềm năng. Những cánh rừng giờ đây đóng vai trò là các bể hấp thụ khí nhà kính khổng lồ, tạo ra hàng triệu tín chỉ carbon để bán cho các tổ chức quốc tế hoặc doanh nghiệp có nhu cầu bù đắp phát thải. Tín chỉ carbon lâm nghiệp là chứng nhận quyền phát thải 1 tấn CO2 hoặc khí nhà kính tương đương, được tạo ra từ việc giảm phát thải hoặc hấp thụ carbon thông qua các hoạt động bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững. Đây là đòn bẩy tài chính quan trọng, biến rừng đứng thành tài sản kinh tế. Nhờ đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ và trồng rừng bền vững, Việt Nam đã trở thành quốc gia điểm sáng khi chuyển nhượng thành công 10,3 triệu tấn CO2 tại vùng Bắc Trung Bộ, thu về 51,5 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới. Nguồn tài chính xanh này mang lại lợi ích kép bền vững, một mặt tạo ra dòng doanh thu mới trực tiếp chi trả cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng và người dân địa phương, nâng cao sinh kế, và giúp họ gắn bó hơn với rừng. Mặt khác, nguồn vốn này tái đầu tư vào việc nâng cao chất lượng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Thị trường tín chỉ carbon lâm nghiệp không chỉ giúp Việt Nam thực hiện hóa cam kết net zero vào năm 2050, mà còn khẳng định giá trị kinh tế vượt trội của việc giữ rừng xanh.
2: Sáng 5 tháng 6, sau khi Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam bế mạc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức họp báo thông tin kết quả đại hội và làm rõ các nhóm vấn đề về chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Tại cuộc họp báo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin rõ hơn về việc đề xuất bổ sung thêm ngày nghỉ gắn với dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc tăng ngày nghỉ lễ không chỉ giúp cho người lao động tái tạo sức lao động mà còn tạo điều kiện chăm lo gia đình, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, du lịch và dịch vụ. Đặc biệt, đề xuất tăng ngày nghỉ lễ đó là một trong những giải pháp để thực hiện vấn đề chống kiệt sức nghề nghiệp. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói.
4: Tôi thấy rằng là cái việc tăng ngày nghỉ lễ nó sẽ có tác dụng

0: chứ không phải là nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Nó sẽ có tác dụng trong việc là tạo cái cơ hội để tái sản xuất sức lao động cho người lao động, để từ đó họ làm việc với năng suất cao, chất lượng tốt. Thứ hai nữa cũng tạo cơ hội để cho họ chăm lo gia đình. Rồi thứ ba nữa là chúng ta cũng ở giác độ nền kinh tế nói chung là cũng kích cầu cái tiêu dùng, nhất là ở cái lĩnh vực là dịch vụ và du lịch.
1: Liên quan đến việc triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thuê dành cho công nhân, người lao động và người thu nhập thấp, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt mục tiêu xây hơn 10.700 nhà ở cho công nhân thuê. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 cho biết.
2: Tổng Liên đoàn Việt Nam cũng đã ra cái kế hoạch 106 đó, thì chia làm hai giai đoạn là từ 24 đến 25 thì chúng tôi khởi công 3 dự án. Và từ năm 26 cho đến năm 2030, tôi dự kiến xây dựng là từ 10 cho đến 15 dự án tại các tỉnh với tổng số lượng căn là khoảng 9.000 căn. Và như vậy thì trong giai đoạn 2023 cho đến năm 2030 thì sẽ là xây dựng dự kiến là 10.700 căn trên tổng số 10.000 căn mà Thủ tướng giao. Thì như vậy chúng tôi sẽ hoàn thành cái mục tiêu mà Thủ tướng giao cho Tổng Liên đoàn.
1: Nhấn mạnh tại họp báo, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định sẽ tiếp tục rà soát chỉ đạo làm sao công đoàn có mặt kịp thời, đúng lúc, đúng thời điểm để chăm lo gần gũi tốt nhất cho đoàn viên, người lao động.
3: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ẩm thực Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ ẩm thực thế giới khi lần đầu tiên có 11 nhà hàng đạt một sao Michelin. Thông tin được công bố tại lễ ra mắt Michelin Guide Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng năm 2026 diễn ra tại Hà Nội. Năm nay, Michelin Guide Việt Nam giới thiệu tổng cộng 193 cơ sở ăn uống, gồm 11 nhà hàng đạt một sao Michelin, 12 cơ sở đạt giải VIP Gourmand và 110 địa chỉ được tuyển chọn dựa trên chất lượng ẩm thực. Trong đó, nhà hàng Onvit tại Hà Nội và Upstairs tại Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu được trao một sao Michelin. Theo đại diện Michelin Guide, sau 4 năm có mặt tại Việt Nam, nền ẩm thực nước ta đã chuyển mình mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Nhiều đầu bếp trẻ đang tạo dấu ấn bằng sự sáng tạo, khai thác hiệu quả nguyên liệu bản địa và quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua các món ăn. Về số lượng nhà hàng đạt sao Michelin tăng lên 11, không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng ẩm thực Việt Nam mà còn cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch và ẩm thực thế giới.
1: Ngày 5 tháng 6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn bán hàng giả, Trương Nam Nguyên cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hành vi buôn bán hàng giả. Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa, các loại giả mạo nhãn hiệu Kinh Long với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng của công ty do Tuấn là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của công ty và Nguyên là nguyên giám đốc kinh doanh. Bên cạnh việc buôn bán hàng giả, qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu đã kê khai thuế bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng, dẫn đến gây thiệt hại tiền thuế cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.
3: Chỉ trong vài ngày trở lại đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân có dấu hiệu bị ngộ độc sau khi ăn nấm hái trong rừng thông Đà Lạt. Điểm đáng chú ý là các bệnh nhân này đã ăn các loại nấm rất quen thuộc, đã từng ăn trong những năm trước đây. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, thông thường các bệnh nhân sau khi ăn nấm mà có các biểu hiện như chóng mặt, đau bụng, nôn ói thì nên đi bệnh viện ngay. Do khoảng thời gian từ 1 đến 4 giờ sau khi ăn là thời điểm tốt nhất để thực hiện các biện pháp cấp cứu, điều trị sớm các triệu chứng liên quan đến ngộ độc. Theo các tài liệu nghiên cứu, trong rừng thông Đà Lạt, Lâm Đồng có trên 300 loại nấm sinh trưởng và mọc rộ vào mùa mưa hàng năm. Đáng chú ý là trong số này có 50 loài thuộc chi nấm Amanita có nhiều loại nấm độc, trong đó nhiều loài có hình dáng giống như các loài nấm quen thuộc thường được người dân hái về ăn nên rất dễ bị nhầm lẫn nếu không phân tích giải phẫu kỹ càng.
1: Sáng 5 tháng 6, một lượng lớn lục bình kèm rác thải đại dương đã trôi dạt

0: bổ dày dọc bãi biển Hồ Tràm, xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó một ngày, hiện tượng tương tự cũng ghi nhận tại bãi tắm Bãi Trước, phường Vũng Tàu, cách Hồ Tràm khoảng 60 km. Theo Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tràm, lục bình và rác thải đại dương dạt vào bãi biển. Trải dài khoảng 8 km từ khu vực ven biển Lộc An đến bãi tắm công cộng Hồ Tràm, trong đó khu vực gần cầu ngắm biển Hồ Tràm bị dồn ứ nghiêm trọng nhất. Người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên lục bình tràn vào bờ với số lượng lớn như vậy. Những năm trước hầu như không xuất hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tràm Huỳnh Phi Khánh cho biết, ngay trong sáng 5 tháng 6, chính quyền xã đã huy động lực lượng vệ sinh môi trường, điều động nhân lực và xe cơ giới đến thu gom làm sạch bãi biển. Do khối lượng rác quá lớn và trải dài nên xã đã đề nghị các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn, dân quân tự vệ và các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ thu gom, dần chuyển rác về nơi tập kết. Đến trưa cùng ngày, lục bình và rác từ ngoài khơi vẫn tiếp tục theo sóng xô vào các bãi tắm. Lực lượng chức năng và doanh nghiệp hiện đang căng mình duy trì lực lượng, phương tiện dọn dẹp để sớm trả lại cảnh quan sạch đẹp cho thủ phủ du lịch biển Hồ Tràm.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Mới đây, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc phối hợp cùng các cơ quan và một số địa phương tổ chức Hội nghị Quốc gia Ngày Môi trường 5 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Quảng Châu. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu cho biết, các địa phương và bộ ngành của Trung Quốc đã đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ bầu trời, sông ngòi và đất, thúc đẩy chuyển đổi xanh, thấp carbon, đạt được những bước tiến quan trọng trong cải thiện chất lượng môi trường. Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, ông Hoàng Khôn Minh yêu cầu toàn tỉnh nỗ lực bảo vệ thiên nhiên, đồng thời khẳng định Quảng Đông sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng, biển, hệ sinh thái, phát triển kinh tế xanh, thúc đẩy công nghiệp sinh thái hóa và sinh thái công nghiệp hóa. Quảng Đông sẽ đi theo con đường ưu tiên sinh thái, phát triển xanh, đẩy nhanh xây dựng mẫu hình Quảng Đông hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.
2: Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 185 tù binh chiến tranh. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã đưa 185 binh sĩ Nga trở về từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, đồng thời trao trả 185 tù binh Ukraine cho phía Kiev. Bộ này cho biết thêm rằng các binh sĩ Nga trở về hiện đang được chăm sóc y tế và tâm lý tại Belarus và sau đó sẽ được đưa về Nga để điều trị và phục hồi chức năng thêm. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận việc 185 binh sĩ và một thường dân trở về Ukraine. Hồi tháng trước, Nga và Ukraine cũng đã tiến hành trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh. Mới đây, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moscow tiến hành đàm phán bất kỳ lúc nào. Tuyên bố được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Ukraine công bố một bức thư đề xuất một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về tiến trình hòa bình.
1: Mới đây, truyền thông Đức cho biết, chính phủ nước này vừa thông qua chương trình hành động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn với mục tiêu tăng cường tái sử dụng, sửa chữa và tái chế sản phẩm, qua đó giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Kế hoạch gồm 12 điểm dự kiến được triển khai đến hết năm 2027. Trước mắt, chính phủ Đức dành khoảng 260 triệu euro, khoảng 302,6 triệu đô la cho chương trình, đồng thời dự kiến bổ sung thêm 305 triệu euro trong giai đoạn 2027-2030. Đây được xem là bước cụ thể hóa chiến lược kinh tế tuần hoàn mà Berlin công bố từ năm 2024. Bộ trưởng Môi trường Carsten Schneider cho biết nền kinh tế đầu tàu châu Âu hiện phụ thuộc đáng kể vào nguồn nguyên liệu từ nước ngoài. Việc xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn hiệu quả sẽ giúp Đức tăng khả năng tự chủ, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu dễ bị gián đoạn hoặc các tuyến thương mại quốc tế gặp rủi ro. Ông Schneider nhấn mạnh, kinh tế tuần hoàn giúp nền kinh tế Đức trở nên độc lập hơn. Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là kế hoạch xây dựng nền tảng trực tuyến kết nối doanh nghiệp, cơ quan quản lý, giới khoa học và các tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy đưa các sản phẩm bền vững ra thị trường.
2: Nằm cách thủ đô Pretoria của Nam Phi chưa đầy một giờ lái xe về phía tây, thị trấn nghỉ dưỡng Hartbeespoort thuộc tỉnh North

0: đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách nhờ trải nghiệm chinh phục đỉnh Magalies bằng hệ thống cáp treo một dây hiện đại bậc nhất khu vực. Đây không chỉ là hành trình thưởng ngoạn cảnh quan, mà còn là cánh cửa đưa du khách khám phá một trong những vùng đất địa chất và sinh thái cổ xưa đa dạng bậc nhất hành tinh. Theo các nghiên cứu địa chất, Magalies là một trong những dãy núi lâu đời nhất trên thế giới, với số tuổi lên đến hơn 2 tỷ năm, tức là già hơn dãy Himalaya hàng chục lần và bằng gần nửa số tuổi của trái đất. Năm 2015, Magalies đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới nhờ tính đa dạng sinh học vô cùng phong phú. Bên cạnh đó, vùng Magalies còn có giá trị khảo cổ học quan trọng khi nằm sát nôi tổ tiên của loài người, di sản thế giới lưu giữ những dấu vết tiến hóa cổ xưa nhất của nhân loại từ 2 triệu năm trước. Sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ hạ tầng du lịch hiện đại và việc bảo tồn nguyên vẹn các giá trị di sản thiên nhiên tỷ năm tuổi tại Hartby Spot đang khẳng định hướng đi đúng đắn của ngành du lịch Nam Phi, biến nơi đây thành hình mẫu tiêu biểu cho xu hướng du lịch sinh thái và giáo dục bền vững tại châu lục.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Kim Sang-sik đón nhận tin vui lớn cho chiến dịch AFF Cup 2026 khi câu lạc bộ Công an Hà Nội cam kết tạo điều kiện tối đa về lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Lãnh đạo Công an Hà Nội khẳng định sẵn sàng chia sẻ các trụ cột quan trọng như Quang Hải, Philip Nguyễn, Trang Hậu và Việt Anh bất chấp lịch thi đấu dày đặc. Dù đội bóng ngành công an phải đá play-off AFC Champions League Elite vào ngày 11 tháng 8. Lịch trình này được đánh giá không quá chồng chéo khi vòng bảng AFF Cup kết thúc vào ngày 7 tháng 8 và bán kết bắt đầu từ ngày 15 tháng 8. Sự phối hợp linh hoạt và hài hòa lợi ích giữa VFF với các câu lạc bộ là nền tảng then chốt giúp cho đội tuyển Việt Nam duy trì sức mạnh tối ưu, quyết tâm chinh phục mục tiêu du lịch Đông Nam Á.
1: Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Yemen tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Đây là một sự trùng hợp hy hữu khi trước đó đội U17 Việt Nam cũng từng đối đầu với chính ba đối thủ này tại giải U17 châu Á 2026. Ở cấp độ trẻ, Việt Nam đã thi đấu xuất sắc khi đứng đầu bảng và giành vé tham dự U17 World Cup. Kinh nghiệm đối đầu này được kỳ vọng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến 5 tháng 2 năm 2027. Hiện tại, dù xếp hạng FIFA thứ 99 thấp hơn Hàn Quốc và UAE nhưng cao hơn Yemen, Việt Nam vẫn tự tin hoàn thiện đội hình thông qua AFF Cup 2026 và các đợt tập huấn để sẵn sàng tranh tài.
2: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Quỹ ban bóng đá quốc tế IFAB vừa chính thức thông báo quy định mới áp dụng tại World Cup 2026 nhằm loại bỏ các fair screen chắn người, một kỹ thuật vốn quen thuộc trong bóng rổ. Mục tiêu chính là ngăn chặn cầu thủ tấn công cố tình cản trở hoặc vô hiệu hóa khả năng phòng ngự của đối thủ trong các tình huống đá phạt và phạt góc. Đáng chú ý, VAR có quyền can thiệp và quỹ bàn thắng nếu phát hiện hành vi chắn người trái phép, ngay cả khi lỗi xảy ra lúc bóng chưa vào cuộc. Đây trở thành trường hợp thứ 7 và được phép can thiệp. Bên cạnh các tình huống truyền thống như phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp hay xác định bàn thắng, quy định này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch hơn cho các trận đấu.
1: Đội tuyển Argentina vừa chính thức vươn lên vị trí số 1 thế giới ngay trước thềm World Cup 2026. Tuy nhiên, vinh quang này lại đi kèm một lời nguyền hắc ám đã tồn tại suốt hơn 3 thập kỷ. Lịch sử bóng đá cho thấy kể từ năm 1992, chưa từng có đội tuyển nào dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA trước giải đấu mà có thể lên ngôi vô địch. Những ông lớn như Đức, Pháp, Tây Ban Nha và đặc biệt là Brazil đều đã lần lượt gục ngã đầy cay đắng khi nắm giữ vị thế này. Ngay cả tại World Cup 2022, Brazil dẫn đầu cũng phải dừng bước sớm ở tứ kết. Đứng trước thử thách lịch sử, liệu Messi và các đồng đội có thể bảo vệ thành công ngai vàng trên đất Bắc Mỹ? Hãy cùng chờ xem câu trả lời trong những trận đấu kịch tính sắp tới.
2: Tại World Cup 2026, Harry Kane vẫn là đầu tàu của tuyển Anh, nhưng huấn luyện viên Thomas Tuchel dự kiến sẽ giảm thời lượng thi đấu của anh để tối ưu hóa thể lực. Trong bối cảnh giải đấu mở rộng lên 48 đội với lịch trình thi đấu và di chuyển khắc nghiệt, việc quản lý sức bền cho các ngôi sao trở thành yếu tố sống còn. Nhờ chiều sâu đội hình với những phương án chất lượng như Oli Watkins hay Ivan Toney, Tuchel không còn phải phụ thuộc tuyệt đối vào Kane trong mọi phút trên sân. Chiến lược này mang lại lợi ích kép, giúp thủ quân duy trì trạng thái sung mãn nhất cho các dòng loại trực tiếp, đồng thời khai thác hiệu quả sức mạnh từ băng ghế dự bị. Dù thi đấu ít hơn, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tam Sư vẫn giữ vai trò chìa khóa trong hành trình chinh phục chức vô địch.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
1: Thưa quý vị, sau 3 tháng luật trí tuệ nhân tạo chính thức có hiệu lực, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ đánh giá cao việc Việt Nam sớm xây dựng hành lang pháp lý cho lĩnh vực đang phát triển rất nhanh này. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận và yêu cầu kiểm soát rủi ro, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng cần sớm cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá hệ thống AI rủi ro cao để tránh phát sinh thêm chi phí tuân thủ và làm chậm quá trình đổi mới sáng tạo. Trí tuệ nhân tạo đang hiện diện trong hầu hết các sản phẩm công nghệ, từ phần mềm kế toán, quản trị doanh nghiệp đến các nền tảng chăm sóc khách hàng. Nhiều quy trình hiện nay đều được tối ưu bằng AI. Tuy nhiên, khi luật trí tuệ nhân tạo đặt ra các yêu cầu quản lý đối với những hệ thống có nguy cơ tác động lớn đến người dùng, một trong những băn khoăn lớn nhất của doanh nghiệp là tiêu chí xác định thế nào là hệ thống AI rủi ro cao bởi mỗi lĩnh vực có đặc thù riêng. Do vậy, doanh nghiệp cần lúc này là những bộ công cụ hướng dẫn cụ thể để có thể tự đánh giá, tự khai báo và dự báo trước nghĩa vụ tuân thủ trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn MISA nói:
2: nếu mà cái gì cũng dán nhãn thì nó sẽ làm cho cái chi phí tuân thủ nó cao hơn rất nhiều. Và điều đấy nó hạn chế, làm hạn chế, cản trở các doanh nghiệp tạo ra những cái sản phẩm AI và mất rất nhiều chi phí cho cái việc đó không cần thiết. Thế cho nên là chỉ những cái gì nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng, hay sức khỏe, hay an ninh quốc phòng hoặc là những cái hệ thống mà được đánh giá là rủi ro cao thì mình mới còn xem xét là có dán nhãn hay không.
1: Ông Phan Hoàng Giáp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam, Tập đoàn Công nghệ C-Group cho biết:
3: việc đánh giá này thì tôi nghĩ sẽ phải phụ thuộc vào rất là nhiều vào năng lực của đơn vị đánh giá, vừa đảm bảo về năng lực kỹ thuật cũng như là cái sự khách quan. Và tôi nghĩ rằng các cái đơn vị này sẽ phải được các cái cơ quan thẩm định cấp phép cho cái hoạt động đánh giá về rủi ro cũng như là các cái biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo quản lý rủi ro cho các hệ thống khi sử dụng AI.
1: Ở góc độ quản lý nhà nước, luật trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh các quy định về tuân thủ, luật cũng đã mở ra những cơ chế hỗ trợ mới cho doanh nghiệp như chính sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính và đặc biệt là các mô hình thử nghiệm có kiểm soát hay còn gọi là sandbox. Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia thông tin.
4: Thì rõ ràng là với phía doanh nghiệp, thông thường thì mong muốn là ít cái quy định về tuân thủ. Thế thì tuân thủ sẽ kéo theo về chi phí, kéo theo về thời gian. Thì đấy là một cái điểm mà các doanh nghiệp Việt Nam phải lưu ý. Nhưng đồng thời luật lại có những quy định mang tính chất khuyến khích. Đó là quy định về chúng ta có ưu đãi nhất định cho câu chuyện ứng dụng AI. Chúng ta có quy định về các phiếu voucher để hỗ trợ các AI tốt. Thì chúng tôi nghĩ đây là một quá trình chúng ta cũng đang là dò đường. Chúng ta cũng bước từng bước một để chúng ta xem để cân bằng giữa cái câu chuyện là quản lý chặt nhưng đồng thời cũng lại phải khuyến khích để phát triển.
1: Ông Trần Giang Sơn, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia nói:
5: một môi trường đầu tư ưu đãi tối đa, các hoạt động AI được hưởng ở mức ưu đãi đầu tư cao nhất, tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo và hỗ trợ tối đa, thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng công nghệ mũi nhọn và doanh nghiệp kỳ lân.
1: Sau 3 tháng triển khai, luật trí tuệ nhân tạo đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, để các quy định thực sự đi vào cuộc sống, điều được mong chờ nhất hiện nay là những hướng dẫn chi tiết về tiêu chí đánh giá AI rủi ro cao, cơ chế thử nghiệm sandbox và quy trình đánh giá độc lập. Đây sẽ là những yếu tố quyết định khả năng vừa quản lý hiệu quả, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI tại Việt Nam.
0: Thưa quý vị, du lịch Việt Nam đang chuyển từ quảng bá bằng hình ảnh

0: sang chinh phục bằng trải nghiệm thực tế. Thay cho những video ngắn hay gian hàng xúc tiến, nhiều địa phương và doanh nghiệp du lịch lựa chọn đưa trực tiếp các hãng lữ hành quốc tế đến khảo sát điểm đến, trải nghiệm dịch vụ và cảm nhận văn hóa bản địa. Cách làm này mở ra cơ hội thu hút dòng khách quốc tế chất lượng cao. Trong tháng 5, tháng 6, công ty du lịch hàng đầu của Úc đã có chuyến khảo sát miền Bắc Việt Nam nhằm trải nghiệm các sản phẩm nghỉ dưỡng, văn hóa và du lịch cao cấp. Úc hiện là một trong những thị trường khách đường dài, giàu tiềm năng của du lịch Việt Nam. Du khách Úc thường lưu trú dài ngày và ưu tiên các hành trình có chiều sâu trải nghiệm. Hành trình kéo dài 7 ngày đưa đoàn đi qua Hà Nội, Tam Cốc, Vịnh Hạ Long và Yên Tử. Không gian di sản, nghỉ dưỡng, ẩm thực và văn hóa bản địa tạo nên sức hút riêng cho miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn du lịch hậu đại dịch. Bà Nikon, đoàn Farm Trip Úc chia sẻ.
1: Tôi nghĩ đối với du khách Úc đến Việt Nam có một sự đa dạng khá lớn vì tôi thấy Việt Nam rất tốt cho các gia đình bởi vì nước bạn có các loại hình lưu trú kiểu resort và đậm màu sắc văn hóa nữa. Những người lớn tuổi hơn, người nghỉ hưu, họ lại có nhiều thời gian và sự linh hoạt hơn nên họ sẵn sàng đi lâu hơn, khám phá nhiều hơn. Và rồi các cặp đôi, họ đến các resort như thế này, dành thời gian trên vịnh Hạ Long và các du thuyền. Tôi thấy Việt Nam thực sự là điểm đến cho mọi lứa tuổi.
0: Ông Gareth Moore, đoàn Farm Trip Úc chia sẻ thêm.
2: Việt Nam đang trở thành một điểm đến lớn đối với du khách Úc hiện nay. Tôi chắc là bạn cũng biết điều đó. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Nơi đây vẫn còn đậm chất bản địa, có rất nhiều hoạt động đa dạng để trải nghiệm ở đây qua những gì chúng tôi thấy cho đến nay. Khách có thể dành cả tuần này sang tuần khác ở đây mà khi quay lại vẫn có thể tìm thấy những điểm mới mẻ.
0: Những chuyến farm trip đang tạo kết nối trực tiếp giữa điểm đến và doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Trải nghiệm thực tế giúp các đối tác hiểu rõ hơn về chất lượng dịch vụ, năng lực đón khách và giá trị văn hóa của từng địa phương. Từ đó khả năng xây dựng tour tuyến và đưa khách đến Việt Nam trở nên hiệu quả hơn. Ông Bùi Thanh Tú, giám đốc marketing của Best Buy Travel nói:
3: Để thu hút được đoàn farm trip thì nó sẽ phải xuất phát từ phía đầu tiên là phía từ phía các đơn vị quản lý là các sở du lịch của địa phương, là trung tâm xúc tiến. Tiếp theo là đến từ các cái công ty du lịch. Hiện nay thì đa phần là các công ty du lịch cũng đang chủ động làm những công việc đấy. Thì như chúng tôi hiện nay chúng tôi một năm có tầm 3 đoàn farm trip tới với Việt Nam và tôi vẫn mong muốn là nhận được sự hỗ trợ từ phía bên sở du lịch và các bên cục du lịch để các đoàn đến với Việt Nam được thuận tiện hơn ạ.
0: Trước đó, hơn 80 doanh nghiệp lữ hành từ Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan cũng đã khảo sát nhiều điểm đến tại Phú Thọ. Đền Hùng Tây Thiên và làng cổ Hùng Lô mang đến cho các đại biểu trải nghiệm hát xoan, gói bánh chưng và khám phá văn hóa dùng đất cội nguồn. Nhiều doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao tính bản địa, chi phí hợp lý và khả năng phát triển các dòng khách chuyên biệt như nghỉ dưỡng hay du lịch MICE tại Việt Nam. Ông Sung Jun Hun, quốc tịch Hàn Quốc, thông tin.
2: Lần này chúng tôi đi theo đoàn farm trip nên có thể đã có được sự quan tâm đặc biệt. Dịch vụ thực sự rất hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu những người làm du lịch tại đây vẫn duy trì thái độ phục vụ này với mọi khách quốc tế như cách họ đã làm với chúng tôi tin chắc rằng đó sẽ là dịch vụ tốt nhất trên thế giới mà tôi từng trải nghiệm.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch quốc tế ngày càng lớn, các chương trình farm trip đang trở thành cầu nối quan trọng để quảng bá điểm đến, mở rộng thị trường và nâng sức cạnh tranh cho du lịch Việt Nam. Đây cũng được xem là một trong những giải pháp xúc tiến hiệu quả nhằm hiện thực hóa mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực châu Á.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sornsay Sivanorn, Thủ tướng Timor-Leste Kayhurala Sarana Gusmao đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Với vai trò chủ nhà, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực tổ chức xuất sắc mà còn dẫn dắt hiệu quả các cuộc thảo luận đa phương về hòa bình và đổi mới. Đây là đánh giá của bạn bè quốc tế dành cho diễn đàn tương lai ASEAN cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam. Đại hội lần thứ 9 Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với cam kết đưa ra những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao vị thế người nông dân trong giai đoạn mới. Không khí lạnh có khả năng gây mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực Bắc và Trung Bộ trong những ngày tới. Trong phần tin thế giới, Anh, Pháp, Đức họp bàn bảo hộ an ninh cho Ukraine sau bế tắc ngoại giao. Hôm nay đánh dấu cột mốc tròn 100 ngày eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới, rơi vào tình trạng gần như tê liệt hoàn toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sornsay Sivanorn thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Vào 17 giờ chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sornsay Sivanorn. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Sornsay Sivanorn trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Lào với nội hàm hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Sornsay Sivanorn cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Lào và Việt Nam được cử hành trang trọng. Thủ tướng hai nước cùng đại biểu quan khách thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Sỏm Say Sỉ Phan Đon duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau về thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sỏm Say Sỉ Phan Đon dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Quan hệ Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, tin cậy và gắn bó đặc biệt. Sau chuyến thăm cấp cao nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cuộc gặp cấp cao giữa hai bộ chính trị cuối năm 2025, hai bên đã thống nhất nâng tầm quan hệ với nội hàm mới, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay. Đầu năm 2026, lãnh đạo cấp cao hai nước liên tiếp thăm lẫn nhau, khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Việt Nam có 276 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký là 6,21 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư vào Lào. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,7% so với năm 2024. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên từ 5 đến 10 tỷ đô la Mỹ trong vài năm tới. Hai nước đã hoàn thiện thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Lào. Hai bên phối hợp thực hiện nhiều dự án văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng như công viên hữu nghị Lào-Việt Nam tại Viêng Chăn, công nhận tuyến đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là di tích lịch sử quốc gia của Lào, cũng như phối hợp bảo tồn di sản xuyên biên giới Phong Nha Kẻ Bàng và Hỉn Nặn Nò. Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục là nền tảng xã hội quan trọng cho việc củng cố phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Lào.
1: Sau lễ đón, hai thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới, chứng kiến lễ ký kết trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Lào. Hai thủ tướng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, những dấu mốc trong lịch sử quan hệ đặc biệt, tình cảm anh em gắn bó thân thiết Việt Nam-Lào do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Sỏm Say Sỉ Phan Đon cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cũng chiều nay, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai châu Á lần thứ 3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
2: Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm. Phía Timor-Leste có Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira. Theo Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Kerala Sanana Gusmao tới Việt Nam tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với quan hệ song phương hai nước, mà cả với tiến trình hội nhập ASEAN của Timor-Leste sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội. Về trọng tâm, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và giao lưu nhân dân, làm nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước. Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Kerala Sanana Gusmao, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira kỳ vọng hai nước sẽ đẩy mạnh khai thác các tiềm năng to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai khoáng và dầu khí.
1: Thưa quý vị và các bạn, diễn đàn tương lai ASEAN AFF do Việt Nam đăng cai tổ chức bước sang năm thứ 3 đã khẳng định vị thế là nền tảng đối thoại chiến lược, nơi định hình lộ trình phát triển bền vững cho khu vực đến năm 2045 và xa hơn nữa. Với vai trò chủ nhà, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực tổ chức xuất sắc mà còn dẫn dắt hiệu quả các cuộc thảo luận đa phương về hòa bình và đổi mới. Đây là đánh giá của bạn bè quốc tế dành cho diễn đàn tương lai ASEAN cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam. Phóng viên Phương Hoa ghi nhận.
3: Trực tiếp tham gia và tháp tùng Tổng thống José Ramos Horta trình bày bài phát biểu chính vào năm ngoái, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam Pereira đánh giá điểm nổi bật của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 là việc mở rộng quy mô thảo luận sang các đại diện chính đảng và lãnh đạo các thành phố trong khu vực, tạo nên các cuộc đối thoại đa dạng giữa lãnh đạo ASEAN và các đối tác.
4: Diễn đàn Tương lai ASEAN không chỉ là một cuộc họp thông thường, mà là một nền tảng đối thoại, thu hút nhiều kênh đại diện khác nhau, thúc đẩy tư duy hướng về tương lai trước các thách thức dài hạn như là an ninh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
3: Với đại sứ Timor-Leste, đây là nền tảng mạnh mẽ để quy tụ các tầm nhìn, chính sách và chiến lược, giúp các nhà lãnh đạo cùng nhau xác lập cam kết cho tầm nhìn ASEAN 2045 và chủ động ứng phó với các bất ổn khu vực cũng như toàn cầu hiện nay. Cùng quan điểm đại sứ Philippines tại Việt Nam, Francisco Fernandez nhận định, trong khi các hội nghị truyền thống thường tập trung xử lý các vấn đề hiện tại, diễn đàn tương lai ASEAN mang sứ mệnh thảo luận về những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Đồng thời, việc đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN đã khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong các diễn đàn đa phương.
4: Việc Việt Nam duy trì đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt mà còn đặt ra yêu cầu quan trọng cho các nhà lãnh đạo phải nhìn nhận nghiêm túc về lộ trình tương lai của khối trong 10 đến 20 năm tới, nhất là khi khối đã có thêm thành viên thứ 11.
3: Theo đại sứ Philippines, diễn đàn tương lai ASEAN sẽ tăng cường hơn nữa năng lực dự báo chiến lược của ASEAN, vốn đã được chứng minh thông qua việc thiết lập khung pháp lý chia sẻ năng lượng và kết nối lưới điện trước các biến động toàn cầu thời gian qua. Đại sứ cũng đề cao sự tin cậy lẫn nhau, khẳng định sức mạnh ASEAN nằm ở sự đoàn kết, không quốc gia nào phải đơn độc trước khó khăn. Những giá trị sẽ tiếp tục được nhấn mạnh tại diễn đàn tương lai ASEAN năm nay. Đánh giá cao không gian đối thoại mở và bao trùm mà Việt Nam kiến tạo, đại sứ Thái Lan Uravadi Sifirom lại đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay.
5: Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay, đó là cùng nhau kiến tạo tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy con người làm trung tâm. Chủ đề này thì rất phù hợp với bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta đang phải đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi quá trình phát triển.
3: Đại sứ Thái Lan cũng hoan nghênh vai trò của Hà Nội khi lần đầu tiên đăng cai hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN. Theo đại sứ, Hà Nội đang sở hữu vị thế thuận lợi khi vừa đạt tiến bộ lớn trong hiện đại hóa đô thị, quản trị số, vừa bảo tồn được bản sắc văn hóa lâu đời. Sự kiện này chứng minh cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các đô thị, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân trong nhiều năm tới.
1: Diễn đàn tương lai ASEAN cũng được kỳ vọng sẽ nâng tầm thương mại Việt Nam-ASEAN trong thời gian tới.
2: Ba thập niên kể từ khi chính thức gia nhập ASEAN, Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ kinh tế thương mại với khu vực. Theo Cục Hải quan, Bộ Tài chính, từ mức trao đổi thương mại chỉ hơn 3 tỷ đô la vào những năm đầu gia nhập ASEAN 1995, đến năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và ASEAN đã đạt xấp xỉ 91 tỷ đô la, tăng gần 30 lần. Con số ấy không chỉ phản ánh sự mở rộng về quy mô giao thương, mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN trong chiến lược phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN đạt 38,4 tỷ đô la, tăng 3,8%. Nhập khẩu từ ASEAN đạt 52,5 tỷ đô la, tăng 12%. Việt Nam nhập siêu từ ASEAN 14,19 tỷ đô la, tăng khoảng 4 tỷ đô la so với năm 2024. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm 2026. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường ASEAN 18,5 tỷ đô la, tăng 16,9%. Đồng thời, nhập khẩu từ khu vực này đạt 27,1 tỷ đô la, tăng 21,6%. Theo tiến sĩ Lê Quốc Phương, nguyên phó giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương, nền tảng quan trọng tạo nên sự phát triển mạnh mẽ đó chính là quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN.
6: Hiện nay chúng ta có rất nhiều mặt hàng chúng ta xuất được sang ASEAN, kể cả của FDI, các doanh nghiệp trong nước đấy, tức là cả hàng công nghiệp, ví dụ như điện tử, điện thoại, sắt thép, dệt may, vật liệu xây dựng chúng ta xuất. Thế còn nông sản thì gạo, thủy sản, cà phê chúng ta cũng xuất được sang một số nước. Thế và tất cả những cái này ấy là nó nhiều thuế quan là giảm rất mạnh do chúng ta tham gia rất nhiều hiệp định. Phần lớn hiện nay là giảm thuế quan giữa chúng ta với ASEAN là chỉ giảm đến đâu đó giữa 0,5% thôi. Thế và điều đó ấy, cái quan hệ thương mại khá là sâu rộng này giữa chúng ta với ASEAN trong năm vừa qua, nhất là từ khi chúng ta gia nhập ASEAN đấy và AFTA, thì nó giúp cho các cái doanh nghiệp chúng ta tham gia sâu vào cái chuỗi cung ứng khu vực cũng là rất quan trọng đấy, tham gia vào cái mạng lưới sản xuất của ASEAN. Ví dụ chúng ta nhập khẩu linh kiện, rất nhiều linh kiện, ví dụ như ô tô xe máy chúng ta nhập linh kiện từ Thái Lan, từ Malaysia, từ Singapore, rồi chúng ta về chúng ta lắp ráp ở Việt Nam, lắp ráp ô tô xe máy.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Chương trình tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 51 điểm cầu trên cả nước với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 của Công đoàn Việt Nam. Tới dự có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
9: Khát vọng, niềm tin, quyết tâm, hành động và
10: phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phát động sau thành công của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất và tăng thu nhập cho người lao động. Qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có tăng trưởng kinh tế trên 10%. Từ điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Minh Hoàng, công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè, tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã cam kết thực hiện nghiêm túc 3 nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi, quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
11: Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng để có được năng suất cao và thu nhập tốt thì điều kiện tiên quyết của người lao động là phải giỏi. Người lao động phải chủ động học hỏi, trau dồi, chuyên môn, tích cực tham gia các chương trình đào tạo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số vào quy trình làm việc để rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ hai, mỗi đồng viên sẽ là một chiến sĩ trên một mặt trận chuyển đổi tư duy, tích cực để đề ra những sáng kiến giải pháp doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động. Thứ ba, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, tuân thủ nghiêm kỷ luật lao động và an toàn lao động.
10: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
12: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phải hướng tới xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, như chỉ đạo của đồng chí

0: chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
1: Tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao bằng lao động sáng tạo cho nhiều công nhân lao động trên cả nước, tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo, khẳng định giá trị của tri thức, kỹ năng và cống hiến của người lao động trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo với hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
2: Cùng với 20.000 công nhân lao động trên cả nước, sáng nay, người lao động cũng đã tham gia trực tuyến lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin tại thành phố Cần Thơ.
3: Ngay sau lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình hội nghị tuyên dương cán bộ, công đoàn và đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, các cán bộ, công đoàn và đoàn viên tiêu biểu được tuyên dương đã không ngừng cống hiến mỗi ngày tại đơn vị, luôn kiên trì đứng giữa người lao động và người sử dụng lao động để xây dựng những nhịp cầu đồng thuận, mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Là một trong những tác giả nhận bằng khen về sáng kiến tiêu biểu của công nhân lao động thành phố Cần Thơ, chị Phan Thị Tiến Phương, công nhân lao động công đoàn cơ sở Giáp Quán Thăng Đại Thành bày tỏ.
4: Cái sáng kiến của chị là ví dụ như cái quy trình nó mai như vậy thì chị sẽ thay đổi ngược lại để không có bị hàng lỗi. Rồi hoặc là những cái cách mà đóng gói để xuất hàng trên dài trên thế giới thì nhiều khi mình đóng gói nó không kỹ thì những cái hàng nó sẽ bị trả về. Thì mình phải thay đổi cái phương pháp để đóng gói lại. Thì hiện tại thì đối với người lao động thì chị hy vọng là mỗi một cái người làm ở trong một nhà máy thì khi mà mình thấy cái dây chuyền nó bị không có suông thì mình có thể là nêu ra cái ý tưởng để sửa đổi lại. Cái thứ nhất là giảm được cái chi phí làm lại của nhà máy. Cái thứ hai nữa là phải giảm được cái chi phí tăng năng suất. Rồi cái thứ hai nữa là mình không phải tốn tiền để bồi thường những cái sản phẩm đó.
2: Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục ngày làm việc thứ nhất với các nội dung trọng tâm, tham luận tại hội trường, tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp vào dự thảo điều lệ Hội nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam khóa 9. Phóng viên Phương Chi thông tin.
5: Tại phiên làm việc buổi chiều, các tham luận tập trung vào yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động hội trong bối cảnh mới, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Từ thực tiễn sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đại biểu Nguyễn Hoàng Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho rằng muốn nâng cao chất lượng hoạt động hội thì phải tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực và cơ chế vận hành ở cơ sở.
6: Đề nghị Trung ương hội kiến nghị với Đảng, Nhà nước quan tâm bảo đảm nguồn lực cho hoạt động hội nông dân ở cơ sở, xem xét điều chỉnh vị trí việc làm đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã từ kiêm nhiệm sang chuyên trách, tương đồng với chức danh theo công văn số 533 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban Tổ chức Trung ương, tiếp tục nghiên cứu tham mưu với Chính phủ hoàn thiện cơ chế pháp lý, cơ chế quản lý và vận hành quỹ hỗ trợ nông dân theo hướng tăng tính chủ động, linh hoạt cho quỹ hỗ trợ nông dân các tỉnh.
5: Các ý kiến tham luận cũng cho thấy mục tiêu xây dựng nông dân chuyên nghiệp, nông dân số, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi không thể tách rời yêu cầu đổi mới tổ chức hội. Từ thực tiễn tại tỉnh An Giang, đại biểu Nguyễn Văn Cọp, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa 8, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nhấn mạnh vai trò của chi hội, tổ hội nghề nghiệp trong chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
7: Hội Nông dân tỉnh An Giang kính đề nghị Trung ương Hội Việt Nam quan tâm, xem xét, hỗ trợ một số nội dung như sau. Thứ nhất là ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Hội Nông dân các cấp tiếp tục tham gia xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi tổ hội nghề nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, có chính sách khuyến nông, hỗ trợ trang thiết bị máy móc tiên tiến, chứng nhận tiêu chuẩn và mã số vùng trồng.
5: Cũng trong phiên làm việc chiều nay, Đại hội nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung, thảo luận, biểu quyết thông qua điều lệ hội, thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, tổ chức hội nghị phiên thứ nhất Ban chấp hành Trung ương

0: Hội Nông dân Việt Nam khóa 9.
1: Cán bộ, hội viên nông dân cả nước đang gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mới nhằm tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Điều người nông dân mong muốn không chỉ là thêm nguồn lực đầu tư, mà còn là những cơ chế đủ mạnh để phát huy vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh.
2: Với gần 100.000 hội viên, các cấp hội nông dân tỉnh Quảng Ninh nhiều năm qua đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Từ thực tiễn sản xuất, nhiều hội viên cho rằng để nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, người nông dân rất cần thêm các cơ chế hỗ trợ về tín dụng, vốn vay ưu đãi và chính sách đầu tư dài hạn, nhất là đối với những lĩnh vực cần nguồn vốn lớn như nuôi trồng thủy sản. Đối với địa phương có nhiều tiềm năng kinh tế biển như Quảng Ninh, việc tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn lực đầu tư sẽ góp phần khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, mở rộng sản xuất và hướng tới các thị trường có giá trị cao hơn. Ông Đinh Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu Vân Đồn mong muốn.
3: Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là đại hội lần này đề xuất với Trung ương cấp có thẩm quyền có những cơ chế chính sách đủ mạnh để cho sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và nông dân nói riêng. Ví dụ như là những cái chính sách về hỗ trợ sản xuất sạch, sản xuất an toàn, rồi sản xuất ứng dụng công nghệ cao, rồi chính sách tín dụng trong lĩnh vực ưu đãi nguồn lực để cho nông dân có cái nguồn lực về tài chính để đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, đặc biệt đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản thì có cái cần cái nguồn lực đầu tư lớn khác với một số cái lĩnh vực khác của nông nghiệp. Với cái mục tiêu hướng tới là phải xuất khẩu.
2: Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, nhiều năm qua Quảng Ninh còn dành nguồn lực đáng kể cho xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng đời sống người dân trong khu vực nông thôn. Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ hơn, nhiều sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng được chuyển hóa theo quy trình sản xuất, ứng dụng tem điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, cảnh quan môi trường và các giá trị văn hóa truyền thống ở khu vực nông thôn tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Đây cũng là nền tảng để nhiều địa phương phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa, tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh cơ sở hạ tầng và nguồn vốn, nhiều địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo vẫn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận chuyển đổi số và các mô hình kinh tế mới. Theo các cấp hội nông dân, bên cạnh việc hỗ trợ, việc tăng cường đào tạo kỹ năng, tập huấn chuyển đổi số, hướng dẫn bán hàng trên môi trường mạng và các sàn thương mại điện tử là nhu cầu rất cấp thiết đối với người dân hiện nay. Bà Lương Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Tân bày tỏ.
4: Tình trạng chung thì chi hội trưởng nông dân đa số là những người lớn tuổi, trên 55,4% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nên là rất là khó khăn trong cái việc ứng dụng cũng như là công tác chuyển đổi số, đặc biệt là liên quan đến trên bán hàng ở trên không gian mạng, ở trên sàn giao dịch điện tử là rất là khó khăn. Cũng mong rằng trong thời gian tới thì sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền, tập huấn cho bà con, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Có thể thấy người nông dân hôm nay không chỉ kỳ vọng vào sự hỗ trợ đơn thuần mà đang mong muốn được tạo điều kiện để chủ động phát triển sản xuất, làm giàu trên chính quê hương mình. Bước vào nhiệm kỳ mới, nông dân Quảng Ninh kỳ vọng sẽ có thêm những chính sách thiết thực để phát huy tiềm năng của từng vùng miền, mở rộng các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp phát triển công nghệ cao, du lịch nông nghiệp và kinh tế biển. Khi người nông dân có thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững, nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ của nền kinh tế, mà còn trở thành động lực quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.
1: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đến hết tháng 5 năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội đạt 369.000 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,2 tỷ đô la, trong đó có 258 dự án đăng ký mới và 149 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt kết quả tích cực, khi toàn thành phố thực hiện giải ngân gần 48.000 tỷ đồng, bằng 39,77% kế hoạch Thủ tướng giao. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
6: Đầu tư công là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026. Cho nên những cái dự án trọng điểm từ vành đai 4, vượt các cầu, vượt quốc lộ 6, vành đai 2.5, các cái dự án đường sắt đô thị vân vân. Tập trung cao độ, đấy là tập trung vào giải ngân đầu tư công.
5: Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.

0: 6, trong đó có áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để về đích kịch bản tăng trưởng 11% cho cả năm, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các ban ngành, địa phương trong bối cảnh GRDP quý 1 năm 2026 tăng 7,87%. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
1: Thành phố Hà Nội cũng xác định là phải thực hiện đồng bộ những cái giải pháp và cũng phải có cái sự vào cuộc chỉ đạo hết sức quyết liệt của tất cả các cấp, các ngành, các lãnh đạo, những người đứng đầu của các cơ quan đơn vị. Và để nhằm đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 11% đó, thì thành phố Hà Nội đã phân rã những cái mục tiêu cho từng ngành, từng lĩnh vực. Ví dụ như là chúng tôi đã xác định là ngành công nghiệp, giao chỉ tiêu là ngành công nghiệp phải cố gắng phấn đấu đạt cái chỉ tiêu tăng trưởng là 9,7%, xây dựng là 13,46%.
0: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong tháng 6 và cả năm 2026, thành phố Hà Nội đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là khẩn trương xây dựng và ban hành các nghị quyết triển khai luật thủ đô năm 2026 nhằm sớm đưa các cơ chế đặc thù vào thực tiễn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm như khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội, khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 2,5, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị, dự án chỉnh trang đô thị lớn.
2: Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nền kinh tế nước ta cần nguồn vốn rất lớn. Tuy nhiên hiện nay tổng dư nợ tín dụng của Việt Nam là 140% GDP. Đây là mức có thể dẫn tới rủi ro mà Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo. Vì vậy, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là một trong những kênh dẫn vốn hiệu quả. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai 8 dự án đầu tư công lớn và các doanh nghiệp rất cần vốn. Nhiều doanh nghiệp muốn huy động nguồn vốn qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì phần lớn doanh nghiệp đều đang huy động vốn từ ngân hàng. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thiếu vốn là căn bệnh triền miên của doanh nghiệp. Vì vậy, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh làm sao để cho doanh nghiệp lớn và nhỏ đều huy động được vốn. Khi đó, vốn cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ để sản xuất kinh doanh không bị thu hẹp mà dễ tiếp cận hơn. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đang hy vọng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là kênh huy động vốn tốt cho doanh nghiệp.
4: Quyền của chúng ta cho lĩnh vực nào, ngành nghề nào huy động vốn này và cho những ai, quy mô nào, năng lực như thế nào được phép huy động, quy định như thế nào cần có những cái cơ quan chuyên ngành vào cuộc để mà chúng ta kết hợp hài hòa giữa cái việc kiểm soát của nhà nước nhưng đồng thời mở ra cho doanh nghiệp cái cơ hội huy động vốn này.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước nhu cầu vốn lớn của nền kinh tế, Trung tâm đã xây dựng đề án phát triển thị trường vốn ở trong Trung tâm để thành lập sở giao dịch chứng khoán và sau này sẽ nâng cấp lên thành sàn chứng khoán quốc tế. Sàn này sẽ huy động vốn cho các doanh nghiệp trong nước và khu vực.
5: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ thành lập sàn crowdfunding, đó là sàn huy động vốn cộng đồng để mà phục vụ cho cái việc huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty startup. Cái sàn crowdfunding này thì nó sẽ nhỏ hơn cái sàn này về quy mô, nhưng mà cái số lượng thì sẽ nhiều hơn rất là nhiều, tại vì các doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng ta sẽ đóng một cái vai trò quan trọng ở trong đây và số lượng sẽ đông hơn. Theo nghị định 23 thì chúng ta sẽ được phép huy động trên cái sàn này tối đa một năm 700.000 đô.
3: Tuy nhiên ở góc độ nhà đầu tư, ông Lưu Trọng An Hà, Tổng Giám đốc Lotus Investment Group, đại diện nhóm nhà đầu tư liên danh vào IFC cho rằng, để thu hút nhà đầu tư rót vốn vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng và chuẩn bị hệ thống pháp lý là điều kiện cần nhưng chưa đủ.
6: Tưởng tượng cả một cái nền kinh tế về đầu tư doanh nghiệp vừa và nhỏ và nhà đầu tư nước ngoài, hãy coi nó như là một cái sàn thương mại xem. Thì chúng ta sẽ thấy bài toán rất là dễ để chúng ta nhận ra Việt Nam chúng ta đang thiếu cái gì. Cái sàn cần phải nhiều hàng và phải có cơ chế bảo vệ người mua lẫn cả người bán. Thì đấy là cái điểm mà mấu chốt và cần phải giải quyết để thật sự sử dụng Trung tâm Tài chính một cách hiệu quả.
3: Hiện, nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy điểm sáng và tiềm năng của kinh tế Việt Nam, đó là dân số trẻ, năng động, kinh tế phát triển mạnh và đầu tàu trong nền kinh tế ASEAN, nên rất nhiều nhà đầu tư muốn rót vốn vào IFC. Tuy nhiên, để Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là kênh dẫn vốn hiệu quả, thì nhà đầu tư mong muốn có nhiều quy định phù hợp, trong đó có cơ chế minh bạch kiểm soát rủi ro cho nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế.
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0: EVN vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, doanh thu thuần của tập đoàn đạt gần 646.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 51.882 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần kết quả của năm 2024. Nhờ mức lợi nhuận đột biến này, EVN đã chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế gần 38.700 tỷ đồng ghi nhận từ đầu năm. Nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã giai đoạn từ năm 2026 đến 2030.
1: Năm 2026, tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ từ các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa khu vực và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế về hỗ trợ tại 30 xã phường có nhu cầu ưu tiên. Các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và những nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được ưu tiên bố trí bác sĩ. Bác sĩ được cử đi luân phiên sẽ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng và truyền thông giáo dục sức khỏe. Đồng thời, đội ngũ bác sĩ còn có trách nhiệm hướng dẫn, chuyển giao kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các trạm y tế. Đáng chú ý, việc luân phiên bác sĩ về cơ sở được triển khai trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo và xã miền núi trong năm 2026. Chương trình dự kiến triển khai từ tháng 7 đến tháng 11 năm nay, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe người dân và từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNEID.
0: Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã công bố các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ làm việc tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng trước sáp nhập để tiếp tục làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
1: 4 bị can gồm Võ Chí Công sinh năm 1979, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ; Nguyễn Thái Đăng, nguyên phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó bí thư thường trực đảng ủy xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ; Hồ Chí Thành, nguyên chuyên viên ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện công tác tại đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ; và Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là công chức tại ban xây dựng đảng xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Giai đoạn 2021-2023, các bị can đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu để chi trái quy định. Sau đó lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng gây thiệt hại ngân sách nhà nước, số tiền ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ điều tra làm rõ.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa có thông tin cảnh báo về nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng khi giao dịch trên mạng. Cụ thể, thời gian gần đây, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do, dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng triệt phá bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào các mục đích trái pháp luật. Nắng nóng trong những ngày qua đã gây ra nhiều vụ cháy rừng. Hôm nay xảy ra một vụ cháy lớn tại khu rừng phòng hộ ven biển xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi. Địa phương đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Sau gần 4 giờ nỗ lực khống chế, đến khoảng 14 giờ chiều nay, đám cháy cơ bản được dập tắt, không để lan sang các khu vực lân cận. Các lực lượng chức năng tiếp tục phun nước, xử lý điểm cháy âm ỉ dưới lớp lá khô nhằm ngăn nguy cơ bùng phát trở lại. Tại hiện trường, ngoài diện tích rừng phòng hộ bị ảnh hưởng, một hố rác trong khu vực cũng bị cháy. Công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi đã được huy động phối hợp xử lý, hạn chế khói và nguy cơ cháy lan. Đến chiều nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bơm nước vào những khu vực còn cháy âm ỉ dưới lớp thực bì. Ông Tạ Công Khiết, hạt trưởng hạt kiểm lâm khu vực 10, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các lực lượng đang sử dụng phương tiện cơ giới kiểm tra toàn bộ đường băng căn lửa, rà soát những khu vực còn nguy cơ cháy âm ỉ.
3: Nhận được cái thông tin có điểm cháy á, thì tụi em chỉ có phối hợp lực lượng do chủ tịch xã của xã Mô Cày huy động. Trong đó lực lượng kiểm lâm thì phối hợp các lực lượng khác thì triển khai ở hướng đập. Đây xong hết, bây giờ kiểm tra khắc phục hết hậu quả ở đây rồi mới thống kê được toàn bộ vụ cháy như thế nào. Bây giờ sử dụng các công cụ cơ giới kiểm tra lại toàn bộ cái đường biên, các lực lượng phối hợp để trực ở đây. Để khi mà nó lỡ trường hợp mà nó phát sinh cháy lần đó.
2: Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê cụ thể diện tích rừng bị ảnh hưởng, phục vụ công tác khắc phục hậu quả. Khu vực xảy ra vụ cháy là rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là rừng phi lao, được trồng từ hàng chục năm trước. Rừng phòng hộ này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chắn gió, ngăn cát bay, cát lấn, bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư ven biển. Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, đám cháy không gây thiệt hại nghiêm trọng đến diện tích rừng phòng hộ.
0: Tiếp theo, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
4: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ thu hẹp lại, chỉ xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, từ nay cho đến mai cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ. Ở Trung Bộ, nắng nóng dịu dần. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, từ chiều tối mai, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 35 độ.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên hôm nay tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân là vấn đề không thể thương lượng, đồng thời đẩy mạnh kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất tên lửa nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng trong những năm tới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, bà Kim Yo-chang, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là không thể đảo ngược và sẽ không chấp nhận bất kỳ thách thức nào đối với vị thế này. Bà Kim Yo-chang nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Triều Tiên không phải là vấn đề có thể đem ra đàm phán. Tuyên bố được đưa ra sau khi phía Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng trước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thăm Triều Tiên trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 tới, chuyến thăm đầu tiên của ông tới nước này sau gần 7 năm. Ông John DeLury, chuyên gia cao cấp của Hiệp hội Châu Á, nhận định việc đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy Triều Tiên vẫn duy trì quan hệ với các cường quốc hàng đầu thế giới.
6: Tôi nghĩ về tính biểu tượng, việc ông Tập Cận Bình theo dõi sát sao tình hình ở Bình Nhưỡng là rất quan trọng và điều đó cho thấy ông ấy chú ý đến cả hai phía trên bán đảo Triều Tiên. Chuyến công du quốc tế gần đây nhất của ông ấy cũng là đến Hàn Quốc. Vì vậy, có một sự cân bằng nhất định mà Trung Quốc muốn duy trì, đó là việc theo dõi sát sao cả hai miền Triều Tiên.
5: Liên quan tới kế hoạch tăng cường sức mạnh hạt nhân, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa thị sát một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trọng điểm và chỉ đạo mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình lên khoảng 2,5 lần trong vòng 5 năm tới. Ông Kim Jong-un yêu cầu đưa nội dung mở rộng năng lực sản xuất tên lửa vào chương trình nghị sự của Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 sắp tới.
0: Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đặc biệt quan trọng tại số 10 phố Downing ở thủ đô London, sự kiện quy tụ các đồng minh kiên định nhất của Kiev tại châu Âu nhằm định hình lại chiến lược hỗ trợ quân sự và thiết lập các cam kết an ninh dài hạn cho Ukraine. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
7: Cuộc hội đàm diễn ra dưới hình thức trực tiếp với sự góp mặt của bốn nhà lãnh đạo chủ chốt bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Hội nghị lần này diễn ra ngay sau một tuần giao tranh dữ dội với những tổn thất nặng nề do các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp cũng được tổ chức trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bác bỏ đề xuất của Tổng thống Zelensky về một cuộc gặp trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã bước sang năm thứ tư. Ông Putin nhấn mạnh vào thời điểm hiện tại, một cuộc đối thoại như vậy không còn nhiều ý nghĩa. Nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm tại London xoay quanh sáng kiến liên minh tự nguyện do Vương quốc Anh và Pháp dẫn đầu. Mục tiêu cốt lõi của liên minh này

0: là xây dựng các kế hoạch chi tiết nhằm cung cấp những bảo trợ và cam kết an ninh vững chắc mang tính dài hạn cho Ukraine. Đây được xem là lá chắn thực chất để bảo vệ chủ quyền của Kiev trong và sau tiến trình đàm phán hòa bình, ngăn chặn mọi nguy cơ tái xung đột với Nga trong tương lai. Bất chấp các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao, bốn nhà lãnh đạo dự kiến sẽ đạt được đồng thuận rằng hòa bình chỉ có thể được đảm bảo bằng sức mạnh và châu Âu cần thực hiện những nhiệm vụ nặng nề hơn. Tại bàn hội đàm, các bên được kỳ vọng sẽ thống nhất việc tiếp tục cung cấp vũ khí cùng các hệ thống phòng thủ để duy trì năng lực tác chiến bền bỉ cho Ukraine. Đồng thời, hội nghị cũng sẽ đẩy nhanh quá trình điều phối và củng cố hệ thống phòng không châu Âu trước bối cảnh Kiev liên tục bị oanh tạc và đang cạn kiệt các loại tên lửa đánh chặn tầm xa.
1: Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã cử một phái đoàn cấp cao tới thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm vẫn bế tắc và tình hình nhân đạo tại đây ngày càng xấu đi.
2: Theo Hamas, phái đoàn do ông Khalil Al-Hayya, lãnh đạo phong trào này tại Gaza, dẫn đầu cùng nhiều thành viên cấp cao khác sẽ làm việc với các quan chức Ai Cập và các bên trung gian từ ngày 6 tháng 6. Nội dung thảo luận tập trung vào việc hoàn tất các điều khoản còn dang dở của giai đoạn 1 trong thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Gaza và tìm kiếm cơ chế chuyển sang giai đoạn 2 của tiến trình hòa bình. Hamas tiết lộ phái đoàn cũng sẽ gặp gỡ đại diện các phe phái Palestine nhằm xây dựng lập trường thống nhất trước những thách thức hiện nay. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh nhiều điều khoản quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Giao tranh và các cuộc không kích vẫn tiếp diễn, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo Hamas Khalil Al-Hayya để trao đổi về tình hình khu vực. Ông Al-Hayya cáo buộc các hoạt động quân sự của Israel đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định Hamas sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của người Palestine. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran tái khẳng định sự ủng hộ của Iran đối với người Palestine và Liban. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo cuộc khủng hoảng rác thải tại Gaza đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Người đứng đầu văn phòng UNDP ở Gaza, ông Alessandro Mrakic, cho biết,
3: giải pháp lý tưởng là chuyển toàn bộ chất thải từ Fras và các bãi đổ rác tạm thời khác đến hai bãi chôn lấp chính, Jur Andik và Sofa, hiện vẫn chưa thể tiếp cận được. Việc tiếp cận các bãi chôn lấp này là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe của 2 triệu người dân Gaza.
1: Hôm nay đánh dấu cột mốc trong 100 ngày kể từ khi cuộc chiến giữa Liên minh Mỹ-Israel và Iran bùng nổ. Trong suốt thời gian này, eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới, đã rơi vào tình trạng gần như tê liệt hoàn toàn.
4: Mặc dù một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được thiết lập từ tháng 4, nhưng tình hình hiện trở nên vô cùng căng thẳng sau loạt đòn đáp trả quân sự mới nhất, khiến eo biển Hormuz chìm trong sự tĩnh lặng bất thường, không một tàu thương mại lớn nào đi qua. Trong khi đó, áp lực đang dồn lên cảng Suez của Oman, khu vực nằm ngay sát eo biển Hormuz. Đây hiện là nơi trú ẩn tạm thời của hàng trăm tàu hàng đang bị mắc kẹt. Ước tính có khoảng 20.000 thủy thủ phải sống trên các con tàu này trong suốt nhiều tuần qua, phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến cano tiếp tế nhu yếu phẩm hàng ngày. Chi phí bảo hiểm cho các tàu chở dầu hoạt động gần eo biển Hormuz đã tăng vọt do rủi ro an ninh quá cao. Nhiều cơ quan giám sát hàng hải quốc tế cho biết các tàu cố tình đi qua khu vực này thường xuyên tắt hệ thống nhận dạng tự động để tránh bị phát hiện, khiến việc xác định lưu lượng giao thông thực tế trở nên cực kỳ khó khăn. Sự bế tắc này không chỉ đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu mà còn đặt ra những thách thức nghiêm trọng về an ninh và nhân đạo trong khu vực.
1: Dữ liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố hôm nay cho thấy dự trữ vàng của nước này đã tăng tháng thứ 19 liên tiếp. Tính đến cuối tháng 5, dự trữ vàng của Trung Quốc đã đạt gần 75 triệu ounce. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
5: Đợt tăng dự trữ vàng lần này của Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11 năm 2024. Như vậy, tính đến tháng 5, Ngân hàng Nhân dân tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc gọi tắt là PBOC đã tăng dự trữ vàng trong 19 tháng liên tiếp. Theo dữ liệu do ngân hàng này công bố, tính đến cuối tháng 5, dự trữ vàng của nước này đã đạt 74,96 triệu ounce, tăng 320.000 ounce so với cuối tháng 4. Cùng ngày, Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc cũng công bố số liệu mới nhất cho thấy, tính đến cuối tháng 4, dự trữ ngoại hối của nước này đạt hơn 3.442 tỷ đô la Mỹ. Tăng gần 31,7 tỷ đô la Mỹ so với cuối tháng 4. Tính đến ngày 7 tháng 6, giá vàng thế giới đã lao dốc hơn 3%, mất gần 150 đô la Mỹ mỗi ounce do áp lực từ đồng đô la Mỹ tăng lên và kỳ vọng Fed chưa sớm hạ lãi suất. Tuy nhiên, lực mua vàng từ các ngân hàng trung

0: Hương, trong đó có PBOC, nhu cầu phòng ngừa rủi ro kinh tế và bất ổn địa chính trị vẫn được xem là những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng trong trung và dài hạn.
1: Về tình hình dịch bệnh Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết gần 500 ca mắc virus Ebola đã được xác nhận trong đợt bùng phát đang diễn ra tại Trung Phi, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lan rộng của dịch bệnh. WHO đã tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế do nguy cơ lan rộng dịch bệnh xuyên biên giới. Tổ chức này cảnh báo rằng nếu không có các biện pháp can thiệp mạnh mẽ, dịch bệnh có thể trở thành đợt bùng phát Ebola lớn nhất từ trước đến nay. Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, giá thuê nhà ngắn hạn tại nhiều thành phố đang cai đang tăng mạnh khi các chủ nhà tìm cách tận dụng làn sóng du khách quốc tế đổ về theo dõi giải đấu. Theo khảo sát trên các nền tảng cho thuê ngắn hạn như là Booking.com và Expedia, phần lớn các căn hộ và nhà cho thuê gần các địa điểm thi đấu đều tăng giá đáng kể vào những ngày diễn ra các trận đấu thuộc World Cup 2026. Nhiều bất động sản ghi nhận mức giá tăng từ vài trăm đến hơn 1.000% so với thông thường. Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành những tấm huy chương đầu tiên tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Ở nội dung 3.000m chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường thi đấu ấn tượng khi sớm vươn lên dẫn đầu ngay sau khi xuất phát. Anh duy trì lợi thế trong phần lớn cuộc đua trước khi bứt tốc ở giai đoạn cuối và cán đích đầu tiên với thành tích 9:09.08. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại giải đấu năm nay. Cùng ngày, Lương Đức Phước giành huy chương đồng nội dung 1.000m nam. Trong khi đó, nhà vô địch SEA Games Bùi Thị Ngân cũng về thứ ba ở nội dung 1.000m nữ. Tính đến hết ngày hôm qua, đội tuyển canoeing trẻ Việt Nam đã giành 3 huy chương vàng tại giải vô địch Canoe Speed trẻ và U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Kazakhstan. Cả 3 tấm huy chương vàng đều thuộc về tay chèo Diệp Thị Hương, nữ vận động viên của thể thao Công an Nhân dân, thi đấu xuất sắc ở các nội dung C1 200m, C1 500m và C1 1.000m nữ, qua đó hoàn tất cú hat-trick danh hiệu tại sân chơi cấp châu lục. Đây là thành tích nổi bật của canoeing trẻ Việt Nam tại giải đấu năm nay, đồng thời tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng của Diệp Thị Hương ở các nội dung thuyền đơn nữ. Giải vô địch Canoe Speed trẻ và U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6, quy tụ khoảng 350 tay chèo đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hôm qua, vòng 5 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực miền Bắc HPL F13 chào đón 22 em nhỏ dân tộc thiểu số thuộc dự án Giữ ước mơ bóng đá ở xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Vượt hàng trăm km từ vùng cao Tây Bắc xuống Hà Nội, các em đã có một kỷ niệm đáng nhớ khi đảm nhận vai trò player expert, nắm tay các cầu thủ bước ra sân trong nghi thức thi đấu rút trận. Không chỉ được hòa mình vào bầu không khí sôi động của sân chơi bóng đá 7 người lớn nhất miền Bắc, các em nhỏ còn nhận được những chiếc áo đấu có chữ ký của các cầu thủ câu lạc bộ Công an Hà Nội, Thể công Viettel, Ninh Bình và SV Đà Nẵng. Nói về cơ duyên đưa các em xuống thủ đô, ông Dương Thanh Liêm, Phó trưởng ban tổ chức hệ thống giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 cho biết:
3: Tôi là cũng là người làm và người chơi bóng đá thì tôi biết đến cái dự án trong mơ bóng đá từ cách đây cũng từ trước dịch ấy. Thì chúng tôi mong muốn có một cái sự kiện tri ân huấn luyện viên Ngô Kiến Thiết của Cường Quốc, một cái người có rất ảnh hưởng rất lớn đến bóng đá phong trào, gây dựng một cái quỹ, thì quỹ đấy là dành cho việc thành lập duy trì lớp bóng đá ở trên xã Ngọc Chiến. Thì các bạn ấy có huấn luyện viên, có trang phục, có bóng, có giày và các bạn ấy duy trì được thường xuyên. Khi mà có thông tin về liên quan đến việc có một chuyến nghỉ hè của các em từ Ngọc Chiến xuống thủ đô, tôi đã cố gắng cho các em có một cái trải nghiệm thật là đáng nhớ.
2: Sau hơn 2 năm hoạt động, dự án Gieo ước mơ bóng đá hiện duy trì tập luyện thường xuyên cho hơn 80 em nhỏ vùng cao. Từ những buổi chơi bóng bằng chân trần với những quả bóng nhựa cũ, các em nay đã có giày, trang phục thi đấu và được tiếp cận giáo trình huấn luyện bài bản hơn. Thầy Quang Văn Nguyễn, huấn luyện viên của câu lạc bộ Gieo ước mơ bóng đá tại xã Ngọc Chiến xúc động chia sẻ:
4: Qua tìm hiểu dạy môn giáo dục thể chất ở trong trường thì em cảm thấy các em có niềm đam mê bóng đá, nên là sự tài trợ của lớp Gieo ước mơ bóng đá thì các em được trải nghiệm và được tỏa sức đam mê của mình với các lớp bóng đá. Và lần này thì được trải nghiệm với sân chơi lớn ở đây thì các em rất háo hức và rất vui. Bản thân tôi cũng rất tự hào và rất vui mừng khi được trải nghiệm với sân đấu và sẽ cố gắng tiếp thu để truyền tải về cho các em trên vùng cao Ngọc Chiến.
2: Hành trình từ bản làng Ngọc Chiến xuống thủ đô một lần nữa cho thấy sức mạnh kết nối của bóng đá, nơi những ước mơ nhỏ bé có thể được tiếp thêm niềm tin từ một sân đấu lớn hơn. Hôm qua, đội tuyển Argentina nhận hai thông tin trái chiều về lực lượng

0: trước thềm World Cup 2026. Tin không vui đến từ hàng phòng ngự khi trung vệ Leonardo Baleggi chính thức lỡ hẹn với giải đấu vì chấn thương cơ dép ở bắp chân phải. Đây là tổn thất đáng kể với huấn luyện viên Lionel Scaloni, bởi cầu thủ của Marseille được kỳ vọng sẽ mang đến thêm chiều sâu và sự chắc chắn cho hàng thủ của Argentina. Anh chính là hậu vệ cao nhất trong danh sách tham dự vòng chung kết của Argentina. Vắng trung vệ cao 1m87 này, đội bóng Nam Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn ở các pha bóng bổng. Trước khả năng phải điều chỉnh nhân sự vì chấn thương, huấn luyện viên Lionel Scaloni từng cho biết.
1: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Hôm nay chúng tôi cảm thấy các cầu thủ có thể chơi tốt, nhưng nếu bất kỳ ai không kịp hồi phục, họ có thể bị loại khỏi đội hình.
0: Dù vậy, đội đương kim vô địch thế giới cũng nhận tín hiệu tích cực từ Lionel Messi sau chấn thương cơ trong màu áo của Inter Miami. Messi đã trở lại tập luyện một phần cùng toàn đội và có thể được sử dụng ít phút ở các trận đấu giao hữu cuối cùng trước World Cup. Huấn luyện viên Scaloni chia sẻ.
1: Leo đang ổn. Cậu ấy đã tập cùng toàn đội trong một phần buổi tập và điều đó rất quan trọng. Cậu ấy không còn phải tập riêng nữa. Messi đang tiến bộ rất nhiều và có thể thi đấu vài phút ở một trong các trận đấu giao hữu. Chúng tôi sẽ xem đó là trận này hay trận tiếp theo, nhưng cậu ấy đã tốt hơn nhiều và điều đó giúp chúng tôi yên tâm.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Chương trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Chương trình đọc truyện.
6: Quý khán giả thân mến, mỗi người trong chúng ta ai rồi cũng có một miền ký ức riêng để nhớ, một khoảng trời tuổi thơ để thương. Đó có thể là con đường làng đầy nắng, là tiếng ve gọi hè trên những tán cây, là những buổi theo cha mẹ ra đồng, hay đơn giản chỉ là hương vị của một món ăn quê nhà đã đi cùng năm tháng.

Dù thời gian có trôi xa đến đâu, những ký ức ấy vẫn luôn ở lại trong tâm hồn mỗi người, như một miền thương nhớ không thể phai mờ. Mở đầu buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý vị cùng nghe truyện ngắn Mùa hè mát mẻ của tác giả Nguyễn Thị Bích Nhàn, một tác phẩm nhẹ nhàng dung dị nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc về tuổi thơ, gia đình và những giá trị bình dị của cuộc sống. Bà Lối kể chuyện tự nhiên, gần gũi và giàu chất Nam Bộ. Tác giả đã đưa người đọc trở về với khung cảnh một miền quê thanh bình bên dòng sông Hiền Hòa. Nơi đó có những ruộng đậu xanh, đậu đen trải dài, có những ngày hè nắng chói chang, có tiếng cười giòn tan của lũ trẻ và có cả những công việc đồng áng tưởng chừng vất vả nhưng lại trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ theo con người suốt cả cuộc đời. Nhân vật chính trong câu chuyện là một cô bé hồn nhiên, tinh nghịch và vô cùng đáng yêu. Cô bé không thích lao động, sợ nắng, sợ sâu. Mỗi lần bị gọi đi hái đậu đều tìm đủ mọi lý do để trốn tránh. Thế nhưng, phía sau những lời than vãn trẻ con ấy lại là một tâm hồn trong sáng, một tuổi thơ đầy màu sắc với biết bao niềm vui giản dị. Những buổi lội qua sông, những ngày theo chị ra đồng, những lần trò chuyện cùng người thân hay những khoảnh khắc nghịch ngợm của tuổi nhỏ đều được tác giả tái hiện bằng dòng văn hóm hỉnh, chân thật và giàu sức gợi. Điểm đặc biệt của truyện không nằm ở những sự kiện lớn lao mà ở cách tác giả khơi gợi những cảm xúc quen thuộc trong lòng người đọc. Đó là tình cảm gia đình đầm ấm, là sự nghiêm khắc nhưng chan chứa yêu thương của mẹ, là sự quan tâm của chị em trong nhà, là những bài học về lao động, về giá trị của hạt gạo, hạt đậu được vun trồng từ mồ hôi và công sức của người nông dân. Xuyên suốt câu chuyện còn là hình ảnh món chè đậu đen dân dã, một món ăn quê bình dị nhưng lại gắn liền với biết bao niềm háo hức của tuổi thơ. Với cô bé trong truyện, đó không chỉ là món ăn giải nhiệt trong những ngày hè oi ả, mà còn là niềm vui, là phần thưởng sau những ngày lao động vất vả. Qua những trang văn mộc mạc, người đọc như cảm nhận được vị ngọt thanh của chè đậu đen, cảm nhận được hơi mát của mùa hè quê nhà và cả tình yêu thương lặng lẽ mà gia đình dành cho nhau. Mùa hè mát mẻ không chỉ là câu chuyện về một mùa hè đã qua, mà còn là hành trình trở về với những điều giản dị nhất trong cuộc sống. Tác phẩm nhắc chúng ta nhớ rằng hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao mà hiện diện trong những khoảnh khắc rất đỗi bình thường. Một bữa cơm gia đình, một lời nhắc nhở của mẹ, một ngày lao động bên người thân hay một chén chè ngọt mát giữa trưa hè. Với giọng văn trong trẻo, giàu cảm xúc và đậm hơi thở cuộc sống, truyện ngắn Mùa hè mát mẻ sẽ mang đến cho quý thính giả những phút giây thư giãn, đồng thời gợi lại những ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ và quê hương trong lòng mỗi người. Ngay sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Mùa hè mát mẻ của tác giả Nguyễn Thị Bích Nhàn qua phần thể hiện của phát thanh viên Thu Hương.

Quê tôi có con sông Hiền Hòa chảy qua, nguyên một vùng đất rộng rãi phía bên bồi được trưng dụng trồng hoa màu. Xen kẽ giữa bắp, đậu đen, đậu xanh, đậu phộng, tùy theo nhu cầu, điều kiện của mỗi nhà. Nhà tôi có hai đám, một đậu đen, một đậu phộng. Các công đoạn này, gieo hạt sẽ không đến tay cô bé có dáng người hột mít như tôi, nhưng tới khâu hái đậu đen thì có. Tại hái đậu đen không yêu cầu phải dai u thịt bắp hay khéo léo gì hết. Cũng cần, nhưng mà không đến mức bắt buộc. Nên tôi đẹt lét, tay chân thì ngắn ngủn dụng về, cũng bị triệu đi hái đậu. Được qua sông ra đồng thì tôi rất hào hứng, vì bản chất thích nghe nga đầu ghềnh cuối bãi đã có từ tiền kiếp. Được lội qua bến sông nước chỉ tới hông, mát lạnh, rồi lại đứng giữa thế giới bao la, hương đồng gió nội, cảm giác rất là dễ chịu. Còn được tra trả cái mồm cùng với cô chú đám bên nữa chứ, rất là vui luôn. Nhưng nếu chỉ ra đồng qua sông để vui chơi chạy nhảy, thì tôi đã xem cánh đồng phía bồi con sông quê là thiên đường rồi. Tôi không thuộc tiếp, coi lao động là vinh quang, nên phải đi hái đậu, tôi xem là cực hình. Thứ nhất là sợ nắng. Những ngày hè nắng nóng, phải đội nón mang thúng lẻo đẻo theo chị hai đi hái đậu. Hại lắm, rèm đầu rèm óc luôn, nắng xuyên qua dành nón mỏng, điên đảo cái

0: đầu nên là phải đội lót cái mũ bên trong rồi mới tới nón. Còn thêm một nỗi ám ảnh nặng nề, sợ sâu. Thôi thì khỏi phải nói, trong đậu thường có sâu, những con sâu màu lá đậu nhanh như chớp sẽ bay qua tà áo và bò ủ mỉnh rất tự do mà không để khổ chủ hay biết. Biết vậy nên làm nhưng không quên cứ chập lại, nhìn xuống thăm chừng rồi lấy tay phủi lia lịa trả chúng về nơi xuất bản nếu là con sâu em bé. Chứ lỡ mà gặp con sâu bự hơn đu trên áo, tôi sẽ là oai oái, nhảy cẩn lên, thiếu nước, hất cả thúng đậu đang bê trên tay để giữ cái mạng trành của mình trước những con sâu nữa đó. Trời ơi, mày đứng im coi, nó cắn chết, tao đền mạng cho. Chỉ có một mạng mà đòi đền cái gì? Không dụ được tôi đâu, cứ bỏ của chạy lấy người là thượng sách. Tôi chắc là sợ sâu từ tiền kiếp. Trong các nỗi sợ, tôi sợ con sâu đệ nhất. Dù nó chẳng cắn mổ gì, nhưng mà cái vẻ mềm mại cùng sự chuyển động ỉnh ỉnh của chúng làm tôi phải nổi gai ốc. Cũng may sâu đầu nhỏ xíu, chứ nếu mà to bự và mang hai cái sừng lửng lửng trên đầu như con sâu mắc ốc trên cây sứ của chị hai, chắc là tôi đã chết ngay từ lần đi hái đậu đầu tiên rồi. Túm lại, tôi ham vui, nhưng mà có cả tỷ lý do để mỗi lần chị hai chỉ thị đi hái đậu là khuôn mặt đang hồng hào sáng sủa trong phút chốc trở nên xám xịt, bi thiết liền. Tôi tung khổ nhục kế. Không có đi được đâu chị hai, dạo này em phải lo bài vở nữa. Chị hai nghe xong đã hét. Đang nghỉ hè, bài vở đâu ra mà bài vở? Bộ hai không nghe thầy cô dặn nghỉ hè cũng phải trau dồi kẻo kiến thức bị nhạt màu theo nắng hả? Em đây phải ráng chăm chỉ học hành, đặng mai mốt còn làm cô giáo nữa chứ. Chị hai biểu môi dài cả thước, nói bằng giọng biếm nhẹ. Rồi, tôi biết rồi chị Tám ơi, tôi biết chị siêng năng học hỏi và có năng khiếu rồi, mồm năm miệng mười rồi. Nhưng mà giờ tôi nói vậy, chị dễn cái lỗ tai mà nghe cho rõ nghe. Truyền thống nhà mình là con cái phải phụ việc nhà, tuổi nào việc nấy. Còn chuyện học hành, bản thân thì phải tự thu xếp, làm sao cho ổn thì làm chứ. Vậy nên từ nay đừng có mà lý do lý cháu gì nữa. Có nói rớt cái họng ra cũng không có được cấp phép nghỉ đâu à nghe. Đi thì đi, làm cái gì mà dữ vậy? Tôi sẽ phụng phịu quơ cái nón cời của mẹ, mặc áo tay dài và cắp thúng, vừa đi vừa lầu bầu. Cứ đi hái đậu đen miết, rồi mình sẽ đen hơn quả đậu đen. Và có khi á, có kiểu đi ủ mỉnh như những con sâu đậu cho mà coi. Tưởng thành gì chứ thành quả đậu thì tốt mà. Dạ em biết rồi chị hai. Tôi lèm bèm vì sợ sâu thôi, chứ sao tôi không biết người quê, chẳng thể tìm được một lý do nào để từ chối loài cây hữu dụng này. Mẹ tôi kể, có năm hồ chứa nước của vùng bị dở, lại thêm nắng dài, kết quả người dân đói meo luôn. Cũng may, thùng đậu đen để dành đã chiều cả nhà vượt qua cơn đói. Mẹ nói đậu đen vừa đảm bảo dinh dưỡng, lại ăn không ngán. Cứ thay phiên đậu đen độn cơm, nấu cháo để cứu đói. Không chỉ cùng gạo làm thức ăn chính, đậu đen còn dùng để chế biến những món ăn phụ. Gần như là tất bật những loại bánh quê, đậu đen đều có thể tham gia được. Tôi không cùng quan điểm với mẹ, tôi nghĩ đậu đen chỉ nên dùng để nấu chè ăn với đá đập nhỏ mà thôi. Nó là món ngon đệ nhất, ăn vào một miếng, mát cả thế gian. Đậu đen phải hầm khéo, hạt nhừ, mềm mút nhưng vẫn còn nguyên. Những hạt đậu vừa thơm vừa mềm, hòa cùng với vị ngọt vị thơm của đường chín tới và một lát gừng băm nhỏ sẽ trở thành món giải nhiệt đầu bảng của mùa hè. Hồi đó cả xóm trồng mía trước thổ và tự che chồi nấu đường nữa. Kết quả năm nào nhà cũng có một thùng đường đặt ở góc nhà. Sướng mê luôn, có đậu đen có đường, vậy là có món ăn chơi. Nhưng mà dễ gì, ngày thường mà đòi nấu chè là chuyện không tưởng. Phải đợi những ngày lao động vất vả nhất, mẹ mới nấu nồi chè đậu đen bồi dưỡng. Và tôi cứ ngó chừng ngày đó, dù biết là sẽ phải làm việc từ lúc trời còn mờ đất đến khi tối mịt. Nhưng mà bù lại, được ăn một bữa chè đậu đen, nên những ngày hè tôi thường hỏi giảm.
1: Dạ, mai nhà mình có công chuyện gì, mệt nhọc không hả mẹ?
0: Bị hai nắm thóp và nói.
1: Muốn ăn chè đậu đen chứ gì?
0: Tôi lật đật phân bua.
1: Thì nghỉ hè cũng muốn tham gia việc nhà thôi, chứ nào có hàm ý ăn uống gì mà hai nghĩ xấu người ta không à?
0: Hai nhìn tôi cười, vẻ chẳng thể tin được một ly nào điều tôi vừa nói. Mà tôi cũng công nhận, đòi ăn trắng trợn vậy quả là xấu hổ thiệt. Nhưng cơ khổ, tại sở hữu cái tâm hồn ăn uống quá mà. Mùa nắng nóng trong đầu không có một ý nghĩ nào khác ngoài một ly chè đậu đen ngọt liệm liềm điềm, mát lạnh lành lanh. Hai lại lầm bầm. Không nghĩ được gì ngoài chuyện ăn, bất mệt à. Nhiều khi tôi nghĩ chị em cùng mẹ cùng cha mà không liên quan tới mức chẳng đội trời chung trong khâu ăn uống. Chị thì mê đồ chua, còn tôi thì mê sâu ngọt. Hay là tôi được mẹ lụm từ đống rác về thiệt. Theo lời của mẹ, không biết mà chừng. Tôi yếu lòng với chè lắm. Phải chịu khô mỏ khi mà nhà vừa có đường vừa có đậu đen là cực hình à. Bi kịch cám treo heo nhịn đói, xứng đáng được xếp đầu bảng những nỗi thống khổ của kiếp người. Mà giá mẹ cũng treo hết những thứ đầy cám dỗ đó. Đằng này, mẹ cứ để sờ sờ ra đấy. Ai mà chịu cho nổi cơ chứ? Không chịu nổi thì phạm pháp. Đó là con đường tất yếu khi bản thân không thể tự tiết chế tham vọng. Đó là một buổi chiều, hôm ấy ba mẹ về nhà ngoài ăn dỗ. Nhà ngoài ở xa, nên thẳng lắm ba mẹ mới về. Lần nào cũng đi nguyên ngày hết. Chị hai thì bận ôn thi kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh, nên cũng ở lại trường luôn. Đây quả là cơ hội ngàn vàng, đâu phải lần nào ba mẹ đi vắng nhà mà cũng có sẵn đường và đậu. Cơ hội dễ gì có lần hai. Tôi rủ con út tác chiến. Cơ khổ cho tôi, gặp con út chết nhát, cứ lưỡng lự rồi cảnh giác. Lỡ mẹ về bắt được thì no rồi. Tôi phải dùng hết lý lẽ để giải thích và cố tìm những từ ngữ bao dung, quyến rũ nhất để thuyết phục và kích thích lòng dũng cảm của nó. Mà tôi biết, sự cứng rắn của nó chỉ mỏng như là sợi tóc, đôi mắt không giấu được sự thèm thuồng, đã tố cáo sự mềm yếu, nắp dưới vỏ bọc cứng trắng rồi. Tôi còn nhân danh bà chị đứng mũi chịu sào, cam đoan. Yên tâm đi, nếu mà bị bại lộ, tao sẽ nhận hết lỗi về mình. Mày chỉ có việc ăn và im lặng thôi. Yên tâm chưa, đồ chết nhát. Tôi không phải trong bộ dạng sợ sệt của một tên trộm, mà rất đường đường chính chính, đi lại mở thạp, bình tĩnh xúc ra một lon đậu đen ngâm. Tiếp tục lấy dao xoắn tiếp một cục đường. Một lon đậu đen từ thạp bị mất sẽ không thể bị phát hiện, vì nó như hạt muối trong biển muối thôi. Nhưng mà cục đường thì sẽ bị lộ. Không sao, tôi đủ thông minh để vác phần đường dụng trong thùng. Không xoắn một chỗ mà lẻo từng miếng đường, phải làm cho thùng đường na ná trạng thái ban đầu mới được. Nói chung là tôi đang có tác phong của một người được mẹ giao trách nhiệm nấu chè, nên mọi thao tác đều cực kỳ chậm rãi và chỉnh chu. Trời ạ, vô việc rồi mới thấy nấu một xoan chè đậu đen không dễ như là lúc người ăn. Đậu hầm thì lâu chín, mà chín cũng chẳng dễ mềm mịn như xoan chè mỗi lần của mẹ. Nhưng mà kệ, có còn hơn không. Nếu mà cứ chờ đậu như mịn mẹ về bắt được thì mong sẽ mềm hơn hạt đậu cho mà coi. Không thể chần chừ được nữa, tôi bê cái xoan chè đang bốc khói ngùn ngụt xuống. Đang làm nhưng mà sơ ý để tay chạm quai, nóng quá đành buông ào. Xong phim luôn, xoan chè chứa chan tâm huyết đổ ụp xuống đất. Công đoạn thu dọn chiến trường còn khổ gấp đôi, gấp ba công đoạn nấu nữa. Tôi cắm đầu dọn dẹp quên cả thở, mà con út thì cứ đứng bên nheo nhéo hối. Nhanh lên chứ mẹ về kìa, mẹ về rồi kìa. Trời ơi, đã cố hết sức nhưng mà vẫn không kịp. Đó chắc là một trong những lần hiếm hoi con gái hậu đậu phạm tội nhưng mà mẹ không la. Mẹ tôi nghiêm lắm nha, tự ý làm những chuyện không ai biểu sẽ bị la liền. Nhưng mà lần đó mẹ cười hiền và nói là hên là chưa có bỏng người đó. Và hôm sau, Chị em tôi được thỏa thuê ăn chè đậu đen dầm đá. Sướng thiệt, mùa hè có mẹ mát lạnh lành lanh. Tôi nói rồi cười tít mắt, cùng ly chè đầy trên tay.

Tiếp nối buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Nắng trong giường của nhà văn Nguyễn Thị Bích Nhàn. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống có những tổn thương tưởng chừng sẽ mãi ở lại trong lòng người. Thế nhưng bằng tình yêu thương, sự sẻ chia và những điều giản dị quanh ta, vết thương ấy có thể dần được xoa dịu theo thời gian. Là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc như thế, chuyện kể về cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ của nhân vật tôi với chị Ánh Dương, người chị từng gắn bó qua những trang sách của tuổi học trò. Sau những biến cố của cuộc đời, mỗi người đều mang trong mình những nỗi đau riêng, nhưng chính tình yêu dành cho sách, những ký ức đẹp của một thời thanh xuân và sự quan tâm chân thành giữa con người với con người đã trở thành chiếc cầu nối giúp họ tìm lại niềm tin, sự bình yên và hy vọng. Với giọng văn mộc mạc, giàu chất thơ, tác giả đã khéo léo dẫn người đọc trở về những miền ký ức trong trẻo của tuổi học trò, về tình bạn chân thành, tình người ấm áp và vẻ đẹp của văn hóa đọc. Qua hình ảnh khu vườn ngập nắng, những cuốn sách cũ và nụ cười hồn nhiên của chị Ánh Dương, câu chuyện gửi gắm thông điệp ý nghĩa rằng cuộc sống dù có những lúc chông chênh vẫn luôn tồn tại những tia nắng dịu dàng giúp con người chữa lành và bước tiếp. Mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Nắng trong giường của nhà văn Nguyễn Thị Bích Nhàn qua phần thể hiện của phát thanh viên Thu Hương.

0: đem con từ phố về lại nơi chôn nhau cắt rốn. Con học ở ngôi trường cấp 2, cách nhà khá xa. Tôi thu xếp công việc đưa đón mỗi ngày. Hôm đó cũng không có dự tính gì, nhưng lúc về một mình, tự nhiên chạy thật chậm, nhìn ngó nghiêng hai bên đường để tìm kiếm điều gì cũng không rõ. Bỗng nhớ con đường rẽ vô nhà ngàn, tôi vô thức chạy thẳng vô. Về lại nhà bạn mà nao nao hồi hộp, như lâu lắm mới quay về ngôi nhà thân yêu của mình. Đó là căn nhà mặt tiền lát đá trắng xám. Chiếc sân vuông vắn trước cửa vẫn còn đủ cây mận trắng, cây ổi, và sau giường nắng vẫn vàng tươi, dở dụng để quà mình vào tầng tầng lá. Đang còn đứng ngắm qua nọ lá kia thì mẹ của Ngàn bước ra. Sau một phút ngờ ngợ, mắt gọi đúng tên tôi và kêu vào nhà. Tôi chưa kịp nói gì, bỗng nghe tiếng động ở phía sau. Chị Ánh Dương! Đứng đi chậm chạp, nói cương cứng và đơn đớt như đứa trẻ tập nói chưa sỏi. Cách chị mỉm cười với một người lạ bỡ ngỡ, như là một người trẻ nhút nhát, ngại giao tiếp, làm tôi hơi sững. Tôi cảm giác đang có một đứa trẻ cư ngụ bên trong, dáng dốc nữ nhân ở tuổi 40. Có cái gì đó trong tôi dở da từng tảng. Bất động trong giây lát, rồi thấy bất nhã, tôi nói: Nhà mình nay đẹp hơn xưa chị ha, có đầy đủ qua lá nắng. À, còn có cây chùm trụt hồi xưa, nay còn không chị?
1: Còn, ăn không?
0: Tôi vui vẻ gật đầu. Bác gái nói còn một hộp dưới tủ lạnh, bảo chị xuống lấy lên đãi em. Nhìn ánh mắt, tôi biết bác cố tình để chị Ánh Dương rời khỏi chỗ một lát cho tiện tâm sự. Bác kể với tính hiền lành yếu đuối, gặp chồng thô bạo cục cằn, kết quả giữa đường đứa gánh vì sau mấy lần lỡ dở hư thai, đã không còn khả năng sinh nở nữa. Chị vẫn nhẫn nại trong cô đơn tuổi hờn, ở trọ và đi làm. Lúc bác thấy sự kết nối giữa chị với gia đình ngày càng thưa thớt, mới đón xe vô tận nơi và chứng kiến chị trong trạng thái khuôn mặt buồn rầu, tái xanh như tàu chuối non, nên thu xếp đưa về. Tôi chỉ dạ trong tiếng thở dài chứ không biết nói gì thêm. Vừa lúc đó, chị Ánh Dương bê hộp chồng ruột lên. Tôi ăn ngon lành, hỏi thăm về Ngàn, kể cho

Ở nát về mình rồi xin phép về. Tôi ra về, lòng chẳng thể nhẹ nhàng. Khuôn mặt nụ cười của chị Anh Trương cứ dần dần trong tâm trí. Đau, nhờ đau mà nhớ mồn một những ngày chị em trao đổi sách với nhau cùng đọc. Không đợi đến dịp nào, chủ nhật tôi

0: tâm lý gì đó tương tự, nên muốn tìm vận may, dù biết vị thần may mắn không dễ dàng mỉm cười với bất kỳ ai. Nhưng tôi có quyền hy vọng, bởi chị Ánh Dương bẩm sinh thích sách. Chị thấy tôi đến, vẻ có chút vui mừng. Tôi thấy có tín hiệu tích cực, dù rất mơ hồ, bèn rủ chị ra trường. Như thể tôi là chủ, còn chị là khách. Hai chị em ngồi trên bộ ghế đá, để những giọt nắng khẽ khàng đậu trên tóc, trên vai. Khu vườn này mà không đọc sách thì lãng phí thiệt. Từ nay lúc chở con đi học ở trung tâm Anh ngữ, em sẽ ghé vườn đọc sách. Chị cũng ra trường mỗi ngày, nhưng không có đọc sách. Tại không có ai mượn hoặc là mua sách cho chị đọc đó. Nay em về rồi sẽ khác mà. Tôi nói và cười tự nhiên thành tiếng. Chị vẫn nói ngắt quãng từng tiếng, như tiếng con gà cục thác, nhưng đã trôi chảy hơn. Tôi mỉm cười lạc quan hướng về phía nắng. Tôi không giỏi giang tài cán, nhưng từ nhỏ lại có sở thích đọc sách. Chị hai tôi trêu, tại trong máu nó thiếu chữ đó. Vụ này rất khó lý giải, nhưng mà tóm lại, cứ thấy sách trong phạm trù chuyên môn là tôi muốn đọc liền à. Ngày xưa, tôi học cấp 3 ở ngôi trường khá bự dưới thị trấn. Gần trường có một cửa hàng cho thuê sách cũ. Sách cũ với cô học trò nhà nghèo như tôi vẫn là điều xa xỉ. Ngàn rủ tôi, hôm nay vô tiệm sách cũ với tao nha.
1: Cái gì? Trời sắp hè mà có bão hả?
0: Mày bỏ kiểu nói móc họng đó đi ngang. Bà chị tao đi học nghề may, nhưng mà mỗi lần về đều hỏi sách hết. Tao bảo là mình làm gì có cuốn nào ngoài mấy cuốn sách giáo khoa đâu. Bà chửi liền, đi học mà không đọc sách, trong đầu sẽ thiếu chữ. Nên là hôm nay tao quyết thuê sách cho bà đọc, để mình khỏi bị bà chị một sách kiền riêng, mà phần ba mẹ cũng dễ moi tiền nữa. Một mũi tên mà mình trúng hai đích luôn.
1: Ồ, mũi tên trúng hai đích.
0: Câu nói ma lành của con bạn làm tôi nảy tâm ý ăn lường. Tôi chọn luôn hai tập Quê mẹ của Thanh Tịnh và Nắng trong vườn của Thạch Lam. Nói rất tha thiết rằng, hai cuốn này hay lắm, đem về cho chị Ánh Dương mà đọc. À, mà đọc một quyển, cất một quyển thì phí lắm. Hay là bà đem Quê mẹ cho chị đọc luôn, rồi sẽ đổi Nắng trong vườn sau khi tôi đọc xong. Yên tâm đi, tôi đọc hay, sẽ kể cho bà nghe, để báo cáo với bà chị đáng kính.
1: Thôi khỏi, để tao tự đọc cho.
0: Ôi trời, con bạn xưa giờ nói chuyện không thấy từ nào thuộc trường từ sách, nhưng lại xung phong đọc sau câu khích tướng rất bâng quơ của tôi. Tôi đắc chí cười hi hí. Và như thế, tôi đã bước những bước thật nhẹ nhàng vào văn Thạch Lam như cái khách ông đã bước vào làng văn hiện đại. Dưới bóng hoàng lan, cô hàng sáng, nắng trong giường. Kỳ lạ, mỗi khi đọc những câu văn như lời thủ thỉ, nhưng có sức ám ảnh lớn. Tôi đã biết lắng nghe tôi, nghe xung quanh và tìm kiếm cái đẹp. Sách cũng có tính chất gây nghiện, đọc và thấm được một quyển, lại muốn đọc nữa và hơn nữa. Tôi mang sách ra giường nhà nội tám, nội thứ của ngàn, cho chúng tôi trọ học. Nằm vắt vẻo trên tàn cây vững vàng như chiếc ghế tựa, để mặc những hạt nắng vàng lấp loáng rải lên người mà đọc. Có những câu văn chạm vào đáy tim, tôi thấy tâm hồn như dở ra cùng nắng.
1: Mày cứ phơi nắng mà đọc sách, coi chừng nó háp đen trậy như bà già luôn đó. Nếu nắng làm cho người ta xấu đi, sao ba mẹ bạn lại lấy tên Ánh Dương đặt cho con?
0: Thua cái mồm năm miệng mười của mày à. Ngàn nói rồi đi xem tivi. Bạn ấy bảo không muốn làm kiếp mọt sách như tôi, như chị Ánh Dương. Mọt sách cũng là một loại thương hiệu mà. Tôi hất mặt cười hi hí, rồi chuyện đứa nào đứa đó tiếp tục làm. Chẳng giống tôi, ngàn thích ngủ, sợ nhất là bị nắng chui vào cửa sổ kêu dậy đi học. Mấy đứa trong lớp biết tôi có quyển sổ tay sưu tầm những câu văn về nắng thì kêu đại lãng mạn. Ngàn đính chính, đại lãng xẹt thì mới đúng. Tôi cười kiểu rất thách thức, rồi tuyên bố,
1: thì bà cứ lãng mạn đi, để tôi với chị Anh Dương lãng xẹt

0: Chờ có chị có em với người ta.
1: Tô với Ngàn thân nhau nên nói giận rất thoải mái, chẳng phải kiêng dè gì ráo trọi. Cũng kỳ, hai đứa học hành không cùng sở trường, tính tình cũng khập khiễng nhưng chơi với nhau rất hợp. Càng lạ hơn tình cảm của Tô dành cho chị Ánh Dương. Chẳng biết gì về chị ngoài mãn 12 đi học nghề chứ không học chữ nữa, nhưng tôi thấy gần gũi và yêu mến rất nhiều. Ban đầu tôi quen chị qua lời kể của Ngàn, nhưng sau đó sách đã trở thành cầu nối của tôi với chị. Hồi đó tôi vui mừng, nghĩ mình là cô học trò hạnh phúc nhất thế gian khi có nhà tài trợ Ánh Dương. Tôi được chị tin tưởng giao nhiệm vụ chọn sách và được đọc ké thoải mái. Không tốn một đồng xu nào, nhưng tôi đã lần lượt đọc những quyển sách mình thích ở kho sách cũ trước trường. Sự kiện đó sau này trở thành ký ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân tôi. Mãn 12, Ngàn học bên công nghệ thực phẩm, rồi vô tuốt Sài Gòn làm. Sau đó lấy chồng sinh con, phần tôi cũng theo chàng xuống phố. Chồng tôi làm chủ cửa hàng thời trang. Đàn cơn ăn nên làm ra nên tôi ăn phần nghỉ việc ở một công ty bánh kẹo mà làm nhân viên cho chồng. Tiếng nhân viên nhưng tôi hạnh phúc vì được ông chủ chấp nhận ý tưởng, thay vì ngồi đợi, hãy đọc sách. Tôi hân hạnh treo cái biển trước cửa. Trong lúc đợi người thương, bạn sẽ được đọc free những trang sách hay. Có người ủng hộ bảo chắc đây là phát minh kinh doanh, có 102. Kẻ không thích thì lại khịa. Trí thức dởm mà cứ cố tỏ ra ta đây, không có sách là không sống nổi. Tôi càng già, càng dễ tính. Nói sao cũng cười được, không còn nông nổi để hứa hững hay làm muộn phiền với phán xét xung quanh nữa. Nhưng hình như có nhiều người có sở thích giống mình, nên chuyện thay vì ngồi đợi người yêu thử đồ thì hãy đọc sách. Được một số khách quen vì yêu thích mà lan tỏa, kết quả tôi đã tạo cho mình một lượng khách quen nhất định. Công việc đang thuận buồm xuôi gió thì đùng một cái tôi phát hiện chồng có tình nhân. Bất ngờ hốt hoảng như một cơn mê sảng. Sự việc bại lộ, anh nhờ chuyên gia tiến hành thủ tục ly hôn nhanh gọn. Chẳng còn cách nào khác, tôi đem con về lại quê mẹ, rồi gặp lại chị Ánh Dương trong một buổi sáng đầy nắng như đã kể. Tôi viết câu chuyện này sau khi trở về từ khu vườn đầy hoa và nắng, cùng với cuốn sách Tâm hồn cao thượng. Trên giá sách cũ kỹ và sạch sẽ của chị Ánh Dương đã bị giá lạnh từ lâu. Tôi nói với chị, lần sau lên, em sẽ đem cho chị một cuốn trứ danh. Chị trả lời bằng cách mỉm cười. Đẹp quá, nụ cười hồn nhiên như nắng. Tôi nghĩ ngay đến quyển Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn, cho lần gặp tiếp theo ở tại khu vườn đầy qua nắng này. Chẳng phải sách có công năng ban cho chúng ta đặc ân, hy vọng và mơ ước hay sao?

0: Quý khán giả thân mến, vừa rồi là nội dung truyện ngắn Nắng trong giường của nhà văn Nguyễn Thị Bích Nhàn, được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương. Buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình phát sóng tối chủ nhật tuần sau trong khung giờ quen thuộc. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình Sân khấu hài truyền thanh.
2: Quý thính giả thân mến, Bác Ba Phi là một nhân vật có thật trong dân gian, được nhắc đến nhiều nhất trong tiểu thuyết của nhà văn Anh Động, xứng danh nhân vật lịch sử trong kho tàng truyện tràng nói dốc của văn học Việt Nam. Bộ phim Bác Ba Phi khai thác những câu chuyện dân gian truyền miệng của Bác Ba Phi và những nhân vật xung quanh như vợ chồng quan quyện, người ở, con cái, hàng xóm, vân vân, kể về cuộc sống sinh hoạt thường ngày được cường điệu quá đáng theo một cách tự nhiên, dí dỏm, khiến cho người nghe hoàn toàn bất ngờ và bật cười. Trong buổi sân khấu hài truyền thanh ngày hôm nay, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức tiểu phẩm Quan Thật, Quan Giả nằm trong bộ phim Bác Ba Phi qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Hữu Thạch, Tam Thanh, Tuyền Mập, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, Đào Dân Anh. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng thưởng thức.

0: Ê! Trời ơi trời! Mày định hại quan hả? Mày định giết quan chết vì mấy cái nắng cực khổ này hả?
1: Giờ không có.
0: Mày thấy nắng nó cháy da mặt quan không?
1: Con biết rồi.
0: Mày là người hầu của quan mà mày không lo cho quan. Mày che cho quan hay che cho mày?
1: Con che cho quan mà tại con mệt quá. Con xin lỗi quan.
0: Lỗi phải hoài, tối ngày xin lỗi phải hoài. Đi trước, đi từ từ rồi che cho quan. Dạ. Chứ đừng có như nãy nữa.
1: Dạ, con lên
0: sao lưng bực bội à? Từ từ thôi.
1: Biết rồi, con đi. Che đó.
0: Trời ơi, mày đi kiểu này sao quan chịu được?
1: Trời quan ơi, bây giờ con đi trước quan cũng la, con đi sau quan cũng trách. Giờ con biết làm sao không vợ?
0: Dương tư dương lưu hoài. Thôi đi ngoài sau đi. Đi ngoài sau nhưng mà phải che cho quan nghe không?
1: Rồi để con đi sát để con che cho.
0: Sát vô.
1: Rồi sát rồi.
0: Vô che để coi chừng nắng quan đó nghe không?
1: Dạ.
0: Rồi đi giỏi quan thương.
1: Đi. Trời ơi. Quan, con xin lỗi.
0: Chết quan ơi. Trời ơi.
1: Con xin lỗi. Đó thì chưa quan để con đi từ từ, con tự đi của con được rồi, quan kêu đi sát đi trước.
0: Tự đi cái gì? Đúng quỷ à? Mày muốn quan giết mày không?
1: Dạ con xin lỗi mà con
0: mày
1: đâu có cố ý.
0: Nhất thì mày cũng phải dòm quan. Trời ơi trời. Mày biết là tao bực từ sáng giờ không? Quan bé chuẩn bị về nhậm chức. Sáng giờ không thu được cách nào. Làm sao tao cống nạp cho quan bé đi? Bực bội thiệt là bực bội à.
2: Bánh ơi, bánh thơm ngon đặc biệt đây. Bánh này ai chưa có người yêu ăn vô một cái chiều nay có liền. Ai mà chồng bỏ chồng chê, ăn vô một cái chồng mê tới già. Mãi vô.
0: Tiếng ai đâu giống y như tiếng sáo nở vậy.
1: Dạ đúng rồi. Nghe nói bánh của sáo nở ngon lắm đó Quang. Nghe nói đậu gì đó, ăn một miếng nha, rồi thèm thêm miếng nữa. Chồng ăn, vợ thích luôn á. Bánh ngon cỡ đó luôn á.
0: Mày hả sáo nở?
2: Bánh ơi,
0: tao kêu bay mà bay ngó đâu à?
2: Ủa, quan kêu con á hả?
0: Ừ.
2: Ủa con nghe nói sáo không mà không có nghe nở luôn.
0: Trời ơi, tao kêu bay hả sáo nở mà mày nghe chữ sáo mất chữ nở của tao rồi.
2: Đi bởi thành thử ra con nói ủa không biết là kêu ai. Trên đời này tao nói sáo có nhiều loại sáo lắm. Sao? Ví dụ ha. Ây da trù nó nặng. Ây da. Đây nè, con nói cho quan nghe. Sáo có nghĩa là sáu cái. 60 cái, 600 cái con tưởng tao kêu là cái bánh. Còn tên sáo nè, có con sáo sậu kế bên, sáo sệ cũng kế bên nhà con luôn, con là sáo nở. Mà thường cái quân mà kêu vắng, kêu tắt lại quân mất dạy. Không.
0: Mày chửi quan hả?
2: Không có, không có.
1: Bà lão ha, bà dám chửi quan
2: không? Không có, ý là tưởng ai, nhưng mà quan là một cái bề trên cao quý. Dạ, con nào dám nói vậy với quan. Dạ.
0: Rồi bay đóng thế cho quan chưa?
2: Dạ quan ơi, chắc có lẽ là tuổi già rồi. Dạ không, ý là con nói là quan nhiều công chuyện quá. Nên chắc có lẽ là quan quên. Chưa có tới cái đợt mà con đóng thế đất. Nên thế gì vậy quan?
0: Thế bánh.
2: Ủa?
0: Dễ quá mà.
2: Ủa
0: sao?
2: Dạ quan ơi, con hơi bị hết hồn.
0: Sao?
2: Từ hồi nào giờ con bán bánh mười mấy hai chục năm nay rồi. Rồi từ hồi cha sanh mẹ đẻ luôn. Con chưa có nghe cái vụ mà thế bánh nha.
0: Chưa nghe luôn?
2: Dạ chưa.
0: Vậy bây giờ nghe nè.
2: Ủa mà quan, thế bánh là thế làm sao?
0: Để quan nói cho con biết, bị con không hiểu, dạ. Hiểu không? Dân đen này nó không hiểu ba cái thuế này.
1: Thì đó, đúng, bởi
0: mình
1: vì...
0: phải dạch ra cho nó hiểu.
1: Đúng rồi đó quan.
0: Thế ruộng nè.
2: Dạ thế ruộng.
0: Thế đất nè.
2: Dạ con biết.
0: Đó. Thì trên cái ruộng đó là người ta trồng gì?
2: Dạ trồng lúa.
0: Đó. Thì lúa người ta xây ra gì?
2: Dạ ra nếp.
0: À nếp để làm gì?
2: Làm bánh nè.
0: Thì phải đóng thuế bánh.
1: Đúng rồi đó quan.
2: Con có cái thắc mắc nữa.
0: Thắc mắc sao?
2: Con hỏi quan nè.
0: Hỏi.
2: Trên miếng đất có đóng thuế đất?
0: Đúng.
2: Trên miếng ruộng có đóng thuế ruộng?
0: Đúng.
2: Người ta gặt lúa ra rồi, người ta vẫn đóng thuế ruộng cho quan.
0: Ừ.
2: Rồi con mua cái lúa đó là con cũng có đóng thuế cho quan rồi.
0: Ừ, cái đó thì biết, quan biết mà.
2: Rồi bây giờ con nấu ra bánh, con cũng phải đóng thuế nữa.
0: Vậy cho bánh con đóng thuế chưa?
2: Dạ, dạ bánh, dạ,

0: Dạ chưa.
1: Chưa.
0: Dạ.
1: Dạ sao?
0: Dạ dạ dạ dạ nó dạ thôi. Dạ túm lại á
1: ừ.
0: là con là dân đen.
1: Đúng,
0: dân đen là phải đóng thuế cho quan.
1: Dạ.
0: Dạ không mấy á. À dạ đây. Dạ. Dạ con mời quan ăn mấy cái bánh.
1: Ủa nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mời quan ăn mấy cái bánh?
0: Dạ thì con nói quan nghe nè, coi như cái này là cái thuế đi con gửi cho quan. Chứ sớm mơ giờ con có bán được gì đâu. Quan thấy nguyên một xề bánh còn y nguyên đó thôi.
1: Dẹp
0: yeah. Quan
1: Quan nói cho mày biết, Quan không phải lại đây lấy bánh, mà Quan lại đây là lấy thuế.
0: Nhưng mà Quan
1: bán bánh lấy tiền ta thì lấy tiền đó đóng thuế cho Quan, hiểu chưa?
0: Mà sớm mơ giờ không có bán được cách nào lấy gì con đóng thuế cho Quan.
1: Không có cách nào hả? Bay đâu?
2: Dạ
1: bè nó xuống đánh năm heo cho Quan.
2: Dạ
0: Quan ơi, Quan ơi, Quan ơi, con già rồi mà Quan
1: trời. Già cái gì? Già đánh cho già, trẻ đánh cho trẻ.
2: Nằm xuống, ba nằm xuống, tôi đập cái là chết bây giờ.
3: Tao với mày hàng xóm mà mày không biết nương tao gì hết vậy?
4: Tôi biết rồi, tôi la lớn vậy đó, nhưng mà bà cũng tôi làm dữ vậy thôi, bà la lên nghe chưa? Nghe chưa?
1: Đánh chưa?
2: Dạ dạ, dạ, dạ, nằm xuống cho tôi.
0: Dạ dạ,
1: đánh lên cho ta.
2: Dạ, dạ, con đánh nè Quan ơi.
1: Ừ.
2: Bà ha, bà nhá, bà dám cãi lệnh quan hả? Tôi không cho bà chết nè, bò lì hả? Đau lắm quan, đau lắm.
0: Chết tôi rồi.
2: Lì dám cãi lệnh quan hả?
5: Dạ.
1: Chuyện gì?
5: Dạ bẩm với quan. Dạ quan cho con xin cho cô Sáu. Chứ quan đánh vì tội nghiệp cổ.
6: Mày có tiền đóng thuế cho nó không mà mày xin cho nó?
5: Dạ tiền nó thì có không có, nhưng mà quan phải để cho cổ đi bán bánh để cổ có tiền cổ đóng thuế cho quan. Chứ bây giờ mà đánh vậy đó cổ ngã bệnh xuống rồi đâu có làm gì ra tiền, rồi tiền đâu mà đóng cho quan?
0: Đúng rồi,
5: không?
4: đúng rồi quan. Mà bà gãy tay gãy chân cái mình
5: rồi làm sao đi bán được? Đúng rồi.
0: Trời ơi.
1: Được,
6: tao nể mày, tao tha cho con Sáu này. Vài bữa nữa tao quay lại mà không có tiền á, tao sẽ đánh nó gấp đôi. Vậy
2: dạ.
0: Ai da đau à. Ai da chắc liệt luôn rồi à. Đau à.
5: Cô Sáu. Thôi nín đi, ngồi vậy.
3: Đâu có đau đâu. Tao gửi cái thằng này nó quen. Ui da. Trời ơi, tao nói hên gặp cái thằng ở đợ nó có lòng nhân.
5: Vậy đó hả?
3: Tao chơi quánh cái kiểu đó chắc tụi gãy xương rồi đó. Anh ba, mà giờ sao anh ba? Đòi đóng thuế bánh luôn á.
5: Chưa thấy cái thằng nào mà ác cho thằng này. Cô yên tâm đi, ba Phi này có cách.
3: Thiệt hả anh ba?

0: cô Sáu ơi.
1: Đang cho vịt ăn hen.
0: Có mấy vịt cho nó ăn cho nó mau lớn.
1: Trời ơi đây. Nhà có con hoài chuối tôi nó chín cây. Ngon quá trời, tôi kêu chín thọc nó xuống nó chặt cho anh nè.
0: Rồi xong để bển ăn đi, đem qua tôi làm chi.
1: Ở bển cũng có con hoài rồi.
0: Vậy đó hả?
1: Nè.
0: Rồi cảm ơn cô nghe.
1: Dạ thôi để tôi cầm luôn cho.
0: Ừ.
1: Ui da.
0: Sao bữa hổm năm hách nó đánh cô vậy đó, về mình mấy có sao không?
1: Cũng may. May là có cái thằng ở đợ nó quen, nó quánh giả bộ mà không biết sao lúc đó không đau. Về nhà tao nó ê ẩm hết anh ba ơi.
0: Trời ơi, trước khi về tôi thấy nó còn sắn cái ba toan xuống cái lưng cô nữa mà.
1: Chắc vậy á. Ây da.
0: Cái thằng này công nhận nó ác thiệt chứ.
1: Dạ.
0: Nó đánh cô năm hèo vậy. Cô yên tâm đi. Tôi bắt nó phải trả lại 10 hèo cho cô coi.
1: Dạ cảm ơn anh ba nhiều lắm. Tao nói nhiều khi á em ước phải chi bữa nó quánh cho em liệt luôn cho rồi á.
0: Ủa chi vậy trời?
1: Tại vì biết có người đau giùm, có người lo cho người ta. Nên đau vậy có sao đâu.
0: Nhưng mà cô yên tâm đi. Thằng Năm Hách nó đánh cô năm hèo á. Tôi buộc nó phải trả lại 10 hèo cho cô.
1: Vậy đó hen.
0: Ừ.
2: Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Bố thí cho con 1 đồng để ăn cơm. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Bố thí cho con 1 đồng.

0: chú em, chú qua hỏi nè, thanh niên trai tráng mà sống đi làm mà ngồi đây mà xin từng đồng từng cắt vậy?
1: Dạ, thật ra con là học trò, nhưng mà trên đường lên kinh ứng thí, bệnh tật, con xài hết tiền. Bây giờ con muốn xin ít tiền để về quê thôi ông.
0: Vậy đó hả?
1: Dạ.
0: Thấy hoàn cảnh của con á, thấy cũng tội nghiệp phải không? Qua cũng còn có hai cắt thôi, cho con cắt nè.
1: Dạ con cảm ơn ông. Con cảm ơn ông.
0: Nhưng mà rồi thì đi chỗ khác nha, ở đây cướp giật dữ lắm đó.
1: Dạ ông ơi, con là học trò lên kinh ứng thí, nhưng giữa đường thì con bệnh tật, con chỉ muốn xin ít tiền để kiếm tiền về quê thôi ông. Bây giờ con có gì trên người đâu, con có gặp ăn cướp, con không có gì ở đều cướp hết đó ông.
0: Vậy đó hả?
1: Dạ.
0: Thôi được rồi, để qua dặn con cái này nè. Nha. Dạ không?
1: Dạ dạ.
0: Đi vậy mà làm nha.

0: Ông ơi, ông tính cho tiền con hả ông?
1: Không, ta thấy người ngồi đây ta kiểm tra coi gì thôi.
2: Đúng rồi, biết sao không? Quan Năm á là quan năm hách thương dân đồ lắm, thấy mấy người mà nghèo khổ đồ này kia, nhưng mày cái quan coi sáng giờ mày làm ăn được không mà chứ ăn cắp ăn trộm gì đây, thằng bậy bạ mày.
1: Không, nó không có nói, nhưng mà mình sợ nó hiểu lầm.
0: Ông ơi. Ông có thương á thì ông thấy con rồi, ông lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá tả tơi, ông sang trọng như vậy, ông đùm con đi ông.
1: Tao đâu rảnh đùm mày, nhưng mà mày ở đây mày xin mấy ngày rồi, nói cho ông biết coi.
0: Ông cũng thấy rồi đó, mấy hôm nay con ở cái làng này, cái làng nó vừa nghèo mà con gặp mấy người như ông nữa, vừa sang mà còn kiết, thì có được mấy đồng đâu ông.
1: Ta nói cho chú em mày nghe, một cắt này cũng không có cho mày nữa. Nhưng mà chưa có hết cái buổi sáng mà mày xin được một đồng nữa rồi, từ đây tới chiều chắc nó xin cũng bộ mà ha.
2: Dạ đúng rồi.
1: Nè, không có nói nhiều, quan tới đây không có cho tiền. Mày biết quan tới đây để làm gì không?
0: Chứ ông tới đây làm gì?
1: Thu thuế ăn mày.
0: Trời đất ơi.
2: Đúng rồi.
0: Con từ trước tới giờ con chưa nghe tới cái vụ thu thuế ăn mày.
2: Trời, bởi vậy tao nói mày á, mày dở lắm. Cái bần cùng mà hạ đẳng như mày, mấy người đó không có biết gọi là cái đầu óc của những người thông minh, những người làm lớn như quan. Tao nói cho mày nghe, ở cái làng này á, quan là mặt trời, quan là pháp luật, quan là chân lý.
1: Đó.
2: Thể quan nói ra cái gì á là cái đó đúng. À. Luật nào quan ra đó là cái luật đó hợp pháp. Mày hiểu chưa?
1: Cái đường làng này là đường làng của quan. Mày ngồi ở đây phải nộp thuế chứ.
2: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà quan biết không?
1: Sao?
0: Con với quan có bà con dòng họ đó.
1: Bà con không, tao nợ đường cây bây giờ chứ bà con. Nghĩ sao mày gấp chứa như gì? Tao sang trọng gì? Ê, định thấy sang bắt hoàng làm họ hả mày?
0: Quan thử nghĩ đi. Bây giờ con là ăn mày, còn quan là ăn cướp. Hả? Không phải chung chứ ăn là dòng họ sao quan?
2: Cái thằng này nó láo. Mày ha, mày láo ha.
1: Mày im cái mỏ mày đợi. Mày qua mày bắt nó. Mày đè nó xuống cho quan coi.
2: Rồi, quan qua đây để con. Nãy giờ là tao ba gai mày lâu lắm rồi nha mày. Được lệnh của quan tao quýnh mày.
0: Khoan!
2: Mày khoan cái gì khoan? Hả? Mày đứng ở mình kiếm chuyện không?
0: Ngươi dám đánh ta hả? Dạ, ta là ông nội của ngươi đây.
2: Ông nội hả mày?
3: Dạ.
1: Gì vậy?
3: Dạ bẩm quan, con có chuyện hệ trọng muốn báo với quan biết.
1: Chuyện gì?
3: Dạ bẩm quan, thằng này.
1: Trời ơi, quan lớn di hành xuống hả?
3: Quan lớn di hành xuống đây, quan nhìn con theo dõi mấy ngày nay rồi. Nó làm bộ nó ngồi đó, quan thấy không? Nó có sợ ai đâu, nó đâu có cần tiền. Mà cái chính đó là nó theo dõi quan, nó theo dõi cái thái độ của quan. Có ăn hấu lộ không, có ăn sáng ăn bớt gì của

0: gì gì hả? Cái gì?
1: Chết rồi quan ơi.
0: Sao?
1: Con nhớ rồi.
0: Nhớ sao?
1: Hôm bữa quan kinh lý có gửi lệnh xuống á, là nói quan kinh lý sẽ đi di hành đó.
0: Trời ơi, vậy rồi bây giờ tao phải làm sao? Mày có cách gì không?
2: Hả? Bây giờ đó, quan phải tỏ ra mình là một người thanh liêm mẫu mực, hết lòng vì dân vì nước, à, để cho ông quan này không thấy, thấy không?
0: Trời ơi, dễ như vậy mà nãy giờ tao suy nghĩ không ra. Sao tao ngu dữ vậy trời? Mày á!
3: À, dạ, con.
0: Mày cãi ra. Ai mày trai cho phép mày đánh quan?
3: Dạ đúng rồi, cái lỗi của con, con sai rồi, dạ. con xin lỗi quan.
0: Dạ bẩm quan, con xin lỗi quan, con giống như con mắt mà không có chồng vậy đó, con không thấy được Thái Sơn đang xuống. Dạ.
3: Xem như có mắt nhìn xa trông rộng.
0: Dạ.
3: Bây giờ biết ta là ai rồi chứ?
0: Dạ,
3: mau quỳ xuống.
0: Dạ.
2: Quỳ xuống.
0: Quỳ xuống.
3: Dạ, dạ. Ta kêu ngươi đó.
0: Dạ.
3: Quỳ xuống cho ta.
2: Kêu ông. Kêu ông quỳ đó.
0: Dạ dạ con quỳ, dạ con quỳ. Dạ dạ. Dạ, quan tha thứ đi, bị gì hồi nãy quan xuống quan di hành mà quan bận đồ như gì, quan không đi lộng gió gì hết cho con, tưởng quan là ăn mày thành ra con không biết. Dạ, mong quan tha thứ cho con. Dạ.
3: Bây giờ ta bắt ngươi làm trâu làm ngựa cho ta.
0: Nghe không?
3: Dạ dạ dạ,
0: làm trâu làm ngựa.
3: Con làm trâu làm ngựa liền, con làm trâu làm ngựa. Ta không nói hắn. Ta bắt chính ngươi phải làm trâu làm ngựa cho ta.
2: Là ông á.
0: Dạ con hả quan?
2: Ừ.
0: Trâu ngựa sao? Trâu ngựa thì ở nhà con có, đây con là người mà quan. Là, hả?
2: Làm trâu vậy ở cả.
0: Dễ sao?
2: Cứ làm hoài tôi biết mà. Thì ông quỳ xuống như con trâu vậy đó.
0: Ở
2: bên đó dạy cho nghe.
0: Ừ.
2: Xuống nè.
0: Rồi
2: đó,
0: sao?
2: Ông quan khởi lên để gì con trâu mà.
0: À.
2: Con trâu đã khởi lên nè.
0: Ở chỗ trụ.
2: Sao rồi bắt đầu người ta khỏ vô đầu mình nè. Đi.
0: À, dạ, đi, dạ,
2: đi,
0: dạ.
2: Đi.
0: Dạ, là phải đi hả?
2: Là mình đi phải không?
0: Dạ dạ.
2: Người ta
0: dạ.
2: Kêu dừng lại là ta nắm cái chớp này nè. Dừng lại.
0: Dạ dạ.
2: Lên thấy không?
0: Dạ dạ dạ.
2: Vậy thôi.
0: Ừ. Hay quá, dạ thưa quan, dạ con quỳ rồi dạ.
2: Dạ, dạ mời quan leo lên lưng trâu ạ.
0: Dạ.
2: Dạ, quan nhẹ nhẹ để gãy xương.
0: Dạ, dạ.
3: Bây giờ,
0: dạ, dạ.
3: Thì biết ngươi biết nỗi khổ của dân làm kiên bị ngươi ức hiếp chưa?
0: Dạ biết, dạ biết, dạ. Dạ con biết. Dạ.
3: Có tiền không? Đưa đây hết cho ta.
0: Dạ, dạ tiền hả? Tiền của con mà quan. Tiền, dạ, thôi con đưa quan này, dạ con không dám giữ nó đâu, dạ. Dạ đây nè quan, dạ.
3: Dạ. Còn nữa không?
0: Dạ dạ hết rồi.
3: Nhột quan ơi
0: hết rồi dạ.
3: Con không có giữ
2: ông quan nhỏ gì. Ơi ông quan lớn này, ông lấy tiền của ông không phải ông lấy ông xài đâu, mà ông lấy đó để ông phát cho dân.
0: Dạ.
2: Đó, có dân nghèo á phải không?
0: Dạ, dạ.
2: Bởi vì ông làm từ thiện gì đó.
0: Dạ.
2: Quan nhớ không? Cái dạ. Không phải con đâu nghe, ông quan cũng khổ.
0: Tao biết mà, tao biết quan đang khổ.
2: Con đâu dám.
0: Dạ. Thì con cũng định chờ quan xuống là con dân số tiền này cho quan đó.
3: Im miệng.
0: Dạ.
3: Từ nay ngươi còn dám ức hiếp bá tánh nhân thường nữa không?
0: Dạ không dám, dạ giờ con đau quan á, đau á, quan đau. Dạ con sợ rồi quan ơi, quan tha cho con đi quan. Quan xuống giùm con đi, con mỏi quá, con chịu hết nổi.
3: Được.
0: Dạ. Dạ.
2: Dạ xin mời quan rời lưng châu. Dạ.
3: Ngươi đứng dậy.
0: Dạ. Dạ con hả, con hả?
3: Đứng dậy.
0: Dạ đứng dậy luôn hả? Dạ. Dạ trời ơi. Trời ơi. Ôi, tao muốn chết luôn mày ơi.
3: Dạ. Dạ. Ngươi.
4: Dạ.
3: Tát vào miệng hắn hai cái cho ta.
4: Dạ, thôi, con không dám đâu quan.
0: Đúng rồi quan, đó là người hầu mà sao đó.
2: Trời ơi, mày sợ cái gì? Đã quan lớn kêu mày tát thì mày cứ làm theo quan lớn đi chứ. Mà mày dám mày cử với quan lớn hả?
4: Đúng rồi, đây là...
3: Đánh!
0: Đánh đi, tao lại mày mà để quan giận. Đánh đi.
4: Vậy con xin lỗi quan.
0: Ừ.
4: Quan ráng chịu.
2: Quá trời nhẹ vậy.
0: Trời ơi, nó quýnh là muốn chết luôn mà mày ngồi lại nhẹ nữa hả?
2: Còn cái nữa, mạnh lên.
3: Đánh.
4: Ráng chịu quan ơi.
2: Dạ, cái bơ mẩm quan nó đánh vậy là nó còn đương tay, nó đúng là nó thắng một cái xíu hà mẹ.
3: Ngươi bị đánh như vậy, bây giờ ngươi hiểu được nỗi khổ của dân lành khi bị ngươi ức hiếp chưa?
0: Dạ hiểu, dạ hiểu anh.
3: Ngươi có tức hay không?
0: Tức chứ, con muốn trẻ cái đầu nó ra luôn á. Đau quá.
2: Dạ bẩm quan, ông ấy cho ông quan nhỏ về đi. Chứ thấy ông bị đánh gì cũng tội nghiệp. Nhưng mà ông bị đánh gì đó chắc là ông cũng biết rồi. Ông chừa mới mốt ông có làm chuyện ác nữa đâu.
0: Dạ. Dạ đúng rồi, con về được chưa quan?
3: Được, lần này ta tha. Về đi.
0: Đi.
4: Dạ.
0: Sao con đi? Dạ, thưa quan con về.
4: Thưa quan con về.
0: Dạ. Đi lẹ đi, trời ơi.
2: Nghe lời ta vậy đó, thấy không?
3: Ông ơi, hả? Bây giờ còn túi tiền này thì sao?
2: Không, cái tiền này đó, con cất đi, để làm lộ phí đi về quê, thấy không?
5: Dạ con cảm ơn ông. Rồi. Con đòi ơn ông.
2: Vậy nha.
5: Con về nha ông.
2: Ừ, về đừng nói ai nha.
5: Dạ dạ con rồi, cảm ơn ông.
6: Đã biên thư trước là hôm nay ta xuống, mà sao không thấy ai đón vậy ta?
7: Ê, đâu đây ạ? À? Trời đất ơi, biết nhà này của ai không? Sòng sọc vô. Cái thứ ớt ơ, đi ra chỗ khác chơi.
6: Hổng sợt. Ta đường đường là quan tri phủ. Gọi chủ nhân của nhà ngươi ra đây.
7: Cái gì? Quan tri phủ hả? Gọi chủ nhân hả?
2: Cái gì? Quan tri phủ hả? Ngươi mà là quan tri phủ á, ngươi biết ta lại không? Là cha của tri phủ á.
7: Đúng rồi đó.
6: Ta mới nhậm chức, không lẽ ngươi chưa nhận được thông báo là hôm nay ta đến sao?
2: Thông báo thì cả huyện này ai cũng biết, nhưng mà ông chậm một bước rồi.
6: Ngươi đang nói cái quái gì đó?
2: Quan tri phủ á, người ta dõng dạc cao ráo, ăn nói lịch thiệp. Còn dòng cái thứ quan giả đó mày nhìn coi đó, trong đâu đó?
7: Dạ,
2: ngươi cho tao.
7: Ngươi dám?
2: Dạ, mày giữ nó lại cho tao đấy.
7: Dạ, dạ.
2: Mày hả? Lôi xuống đây.
7: Dạ.
2: Quỳ xuống.
7: Ngươi
2: cái gì?
6: Ngươi dám gan gan ầm? Ngươi dám đánh cả quan tri phủ hả?
2: Mày thả nó ra.
7: Dạ.
2: Để tao tận mắt tao nhìn cái mặt quan tri phủ nó đang sao. Tao quýnh cho nó que cho luôn.
7: Mở mắt ra mà xem nè.
8: Ủa cái này gì vui vậy?
2: Vui vô quỳ mày hả? Quan tri phủ đâu con?
7: Ủa Quang hả? Quang
2: lại
7: hả? Quang ơi,
2: con vô không có chồng gì Quang ơi.
7: Quang ơi,
2: con cầu lại Quang tha thứ cho con. Con gian lại Quang. Nhẹ thôi.
7: Trời ơi, con mới để vô con chưa có thoa luôn á. Ráng chịu đau xíu nha ông.
2: Ừ. Trời ơi.
7: Còn chỗ nào nữa không ông?
2: Còn chứ sao không còn.
7: Đâu.
2: Mày không có mắt hả? Mày mở mắt ra coi còn chỗ nào nha.
8: Con thấy rồi. Đây, để đây nha. Từ từ. Ôi coi nào. Ráng
2: nhẹ thôi.
8: Ráng chịu đau. Xong rồi. Rồi.
2: Đúng là cái quân ác nhân sát đất quá.
8: Ôi. Thấy ông về con sót quá ông ơi.
2: Sao? Cũng cái thằng ăn mày đó. Tao có lột từng bụi cỏ, tao cũng phải tìm ra mày.
8: Thôi
2: cho bằng được. Tao lột da mày.
8: Thôi đó thấy chưa. Thôi ông ơi kệ đi, ác giả ác báo mà. Đây, còn chỗ cuối đó. Con ráng, con làm lần này. Ông ráng chịu nghe không?
2: Ừ.
8: Nè, miếng cuối nè.

0: Buổi sân khấu hài truyền thanh ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt.
1: Mỗi ngày một quyển sách.
2: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 7 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ vào mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý bạn đọc thân mến, mỗi mùa đi qua đều để lại cho đất trời những dấu ấn riêng bằng sắc màu và hương thơm của muôn loài hoa. Từ sắc đào thắm của mùa xuân phương Bắc, hương sen thanh khiết giữa mùa hạ, đến cúc hoa mi dịu dàng của những ngày chớm đông, tất cả đã làm nên một bức tranh thiên nhiên Việt Nam rực rỡ và đậm đà bản sắc. Thư viện giới thiệu đến quý văn đọc quyển sách Việt Nam 12 mùa hoa là một tác phẩm tản văn đặc sắc, đưa người đọc bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên đất Việt qua từng tháng trong năm. Qua ngòi bút nhẹ nhàng, vào chất thơ của tác giả Nguyễn Hữu Mão, mỗi loài hoa không chỉ hiện lên với màu sắc và hương thơm riêng mà còn gắn với nét đẹp văn hóa, phong tục và ký ức tâm hồn của từng vùng miền trên dải đất Việt Nam. Cuốn sách dẫn dắt bạn đọc đi qua 12 mùa hoa, từ sắc thắm của hoa đào ngày xuân miền Bắc, sắc vàng rực rỡ của mai phương Nam, vẻ tinh khôi của hoa sữa Hà Nội, sắc tím thủy chung của bàn lăng, đến vẻ dịu dàng của cúc hoa mi cuối thu hay sắc đỏ của lá bàng mùa đông. Mỗi trang sách là một câu chuyện đẹp, là sự hòa quyện giữa tri thức về các loài hoa với cảm xúc tinh tế, sâu lắng về quê hương đất nước. Theo cách viết chân thật mà nên thơ của tác giả sẽ khơi gợi những liên tưởng văn hóa để ý nghĩa. Hoa không chỉ là để ngắm mà còn là biểu tượng của phẩm chất con người Việt Nam, thanh cao, bền bỉ và giản dị sâu sắc. Có thể nói qua ngòi bút của tác giả giúp hiểu thêm về vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa Việt Nam, mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng vào cảm xúc, là nguồn tư liệu hay cho người yêu sách, yêu thiên nhiên, yêu văn hóa dân tộc. Việt Nam 12 mùa hoa là cuốn sách đáng đọc để mỗi chúng ta thêm yêu vẻ đẹp của quê hương qua từng mùa hoa nở. Mời quý bạn đọc tìm đọc cuốn sách để cảm nhận vẻ đẹp của đất nước Việt Nam qua từng trang viết đầy thi vị. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Chúc quý thính giả có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.
3: Cà phê cuối

Quý thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ca nhạc Cà phê cuối tuần. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần tràn đầy hạnh phúc, ấm áp, an nhiên.

Chúng ta vừa bắt đầu chương trình hôm nay với ca khúc Như Ngày Hôm Qua, một ca khúc lạ mà quen của nghệ sĩ Sơn Tùng MTP. Bài hát mang giai điệu tươi vui, có nội dung nói về những kỷ niệm thăng trầm của tình bạn. Lời bài hát như sự động viên, những người bạn hãy luôn bảo vệ tình bạn và cùng vượt qua mọi thử thách. Và với ý nghĩa đó, Như Ngày Hôm Qua đã trở thành một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất vào những ngày cuối năm khi học sinh bồi hồi nói lời chia tay, hứa hẹn cùng tiến đến tương lai, nhưng vẫn giữ mãi tình cảm ngây ngô quý mến của tuổi học trò. Tiếp sau đây, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ, sáng tác và trình bày bởi ca sĩ Ngô Lan Hương.

Đi giữa trời rực rỡ, bài hát chủ đề trong phim truyền hình cùng tên là một ca khúc đã rất được yêu mến nhờ giai điệu tươi trẻ, nói về hoài bão của bao người bạn trẻ trước ngưỡng cửa trưởng thành. Ca khúc như một lời nhắc nhở người nghe không nên bỏ lỡ cơ hội nào trong cuộc đời, đồng thời phải biết trân trọng, chân thành với các mối quan hệ. Cùng với đó, dù lo lắng bỡ ngỡ với nhiều áp lực, chúng ta nên sống trọn vẹn với hiện tại. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Nở Hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền với tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi.

khúc nở hoa. Mỗi người là những kỳ hoa nhỏ với những điều tuyệt vời riêng. Vì thế, hãy yêu thương chính mình và trân trọng bản thân và những người xung quanh mình. Đó cũng là những lời tâm sự mà ca sĩ Mỹ Tâm muốn truyền tải qua ca khúc Điều Tuyệt Vời của mình. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Bên cạnh việc trân trọng những điều bản thân mình, mỗi người chúng ta cũng học cách trân trọng những người khác xung quanh, những người trong xã hội đã luôn góp phần để giúp đỡ người khác và phát triển cộng đồng xung quanh mình. Với tinh thần đó, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác ca khúc Từ một ngã tư đường phố. Ca khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát này với phần trình bày của nhóm Mắt Ngọc ngay sau đây.

Chúng ta vừa lắng nghe một bản nhạc mộc mạc dịu dàng nhưng đầy xúc động mang tên Năm Ngón Bàn Tay của ca sĩ Nguyễn Hùng. Giai điệu nhẹ nhàng với chất giọng ấm áp như thì thầm vào tai người nghe, đưa ta quay về những kỷ niệm tưởng chừng nhỏ bé nhưng mãi mãi khắc ghi trong lòng. Cùng với đó, chất nhạc Trịnh cùng với một chút bolero và bossa nova làm người nghe gợi nhớ đến những ca khúc Sài Gòn năm 1975 xưa, vui tươi mà hoài cổ. Ca khúc Năm Ngón Bàn Tay dễ dàng trở thành bài hát được bất kỳ ai lựa chọn để nghe vào những phút giây thư giãn, đặc biệt là vào những dịp cuối tuần.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Chú Ếch Hết Buồn, một ca khúc vui tươi hóm hỉnh, nghe rất là thiếu nhi nhưng cũng chan chứa những suy tư về cuộc sống. Ca khúc mang trong mình ngôn từ mộc mạc, âm thanh du nhộn, hình ảnh đầy chất thơ, gần gũi nhưng có sự gợi cảm cao, dễ chạm đến trái tim người nghe. Và ca khúc Chú Ếch Hết Buồn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cà Phê Cuối Tuần kỳ này. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chương trình phát thanh Nhà nước và pháp luật.
1: Nhà nước và pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế số, thương mại điện tử và các hoạt động đầu tư kinh doanh ngày càng phát triển đa dạng, chính sách thuế thu nhập cá nhân giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Việc nâng cao nhận thức pháp luật về thuế thu nhập cá nhân không chỉ giúp người dân thực hiện đúng quyền nghĩa vụ của mình, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và tuân thủ pháp luật. Và nhằm giúp cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân hiểu rõ hơn các quy định mới của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, chuyên mục Nhà nước và pháp luật kỳ này sẽ giới thiệu những nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Đây là đạo luật quan trọng được sửa đổi bổ sung theo hướng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, đồng thời bổ sung nhiều quy định liên quan đến thương mại điện tử, tài sản số, công nghệ cao, mức giảm trừ gia cảnh và các chính sách miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Chuyên mục ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn có sự hiện diện của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang sẽ cùng trao đổi một số quy định quan trọng thiết thực liên quan đến luật này. Xin chào ông Nguyễn Hòa Hiệp, cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chuyên mục Nhà nước và pháp luật kỳ này.
3: Xin kính chào quý thính giả.
2: Vâng, trước hết thì ông có thể cho quý thính giả được biết luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 có hiệu lực thi hành từ khi nào ạ?
3: Kính thưa quý thính giả, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
2: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì ai là người nộp thuế thu nhập cá nhân ạ?
3: Theo điều 2 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gồm: người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại điều 3 của luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại điều 3 của luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở lại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 điều này. Như vậy, theo quy định trên thì người chịu thuế thu nhập cá nhân gồm: cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.
2: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì những loại thu nhập nào phải chịu thuế ạ?
3: Theo điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập chịu thuế gồm các nhóm như sau: 1. Thu nhập từ kinh doanh. 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công. 3. Thu nhập từ tiền đầu tư vốn. 4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn bất động sản. 5. Thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại. 6. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng và một số khoản thu nhập khác.
2: Và theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì những khoản thu nhập nào thì được miễn thuế thu nhập cá nhân ạ?
3: Theo điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, quy định 21 nhóm thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Đây là những khoản thu nhập mang tính an sinh xã hội, hỗ trợ đời sống nhân dân, khuyến khích phát triển sản xuất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Các khoản thu nhập được miễn thuế tiêu biểu gồm: 1. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng như vợ chồng, cha mẹ và con, ông bà và cháu, anh chị em ruột. 2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất của cá nhân. 3. Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản chưa qua chế biến. 4. Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu chính phủ, kiều hối. 5. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm. 6. Tiền lương hưu, học bổng. 7. Khoản bồi thường bảo hiểm, bồi thường nhà nước. 8. Thu nhập từ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. 9. Thu nhập liên quan đến tín chỉ carbon, trái phiếu xanh. 10. Thu nhập của nhà đầu tư, chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. 11. Thu nhập của chuyên gia làm việc trong các chương trình ODA, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
2: Thưa ông, theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì thu nhập từ kinh doanh thương mại điện tử có phải nộp thuế hay không ạ?
3: Theo điểm D, khoản 1, điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh dựa trên nền tảng số thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
2: Và theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hoặc bệnh hiểm nghèo thì có được giảm thuế thu nhập cá nhân hay không?
3: Theo khoản 1, điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Như vậy, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo làm ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xem xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại thực tế. Tuy nhiên, số thuế được giảm không vượt quá số thuế phải nộp. Quy định này thể hiện chính sách nhân văn của nhà nước nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất.
2: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì người làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không?
3: Theo khoản 3, điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao, thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật và về công nghệ cao. Như vậy, theo quy định trên, cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc danh mục ưu tiên đầu tư phát triển của nhà nước được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm. Quy định này góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
2: Đối với nhà đầu tư cá nhân thì trường hợp nào được giảm thuế thu nhập cá nhân theo luật này ạ?
3: Theo khoản 5, điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản thành lập theo quy định của luật chứng khoán trong thời hạn do chính phủ quy định. Như vậy, theo quy định nêu trên, nhà đầu tư cá nhân được giảm 50%

0: phần trăm thuế thu nhập cá nhân đối với phần lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán hoặc quỹ đầu tư bất động sản được thành lập theo quy định của luật chứng khoán trong thời hạn do chính phủ quy định. Đây là chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích người dân tham gia đầu tư tài chính hợp pháp, thúc đẩy huy động vốn cho nền kinh tế.
1: Và theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng có phải nộp thuế hay không ạ?
0: Theo quy định tại khoản 10 điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập khác phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng tên miền Internet quốc gia Việt Nam như là .vn, thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát khí thải nhà kính, tín chỉ carbon, thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng. Như vậy, theo quy định như nêu trên, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện là thu nhập chịu thuế. Việc xác định ngưỡng chịu thuế, phương pháp tính thuế và mức thuế suất được thực hiện theo quy định của chính phủ.
1: Đối với chuyển nhượng bất động sản thì những trường hợp nào được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật ạ?
0: Theo khoản 1, khoản 2, điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 về thu nhập được miễn thuế, thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể, ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh, chị, em, ruột với nhau. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam. Như vậy, theo quy định nêu trên thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa các thành viên trong gia đình như vợ chồng, cha mẹ và con, ông bà và cháu, anh chị em ruột được miễn thuế. Ngoài ra, cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam khi chuyển nhượng cũng được miễn thuế.
1: Theo luật thì tiền lãi gửi ngân hàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không ạ?
0: Theo khoản 6, điều 4, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 về thu nhập được miễn thuế, thu nhập từ tiền lãi trái phiếu chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Như vậy, theo quy định nêu trên thì thu nhập từ tiền lãi ngân hàng được miễn thuế thu nhập cá nhân.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói thì luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 là một cơ sở pháp lý quan trọng để nhằm hoàn thiện chính sách thuế theo hướng công bằng, minh bạch, hiện đại và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Và những quy định của luật không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế mà còn đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời cũng khuyến khích việc đầu tư đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và thúc đẩy an sinh xã hội. Do đó mà việc hiểu đúng, thực hiện đầy đủ các quy định về thuế thu nhập cá nhân cũng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong quá trình lao động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo nguồn lực cho phát triển đất nước. Mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu các quy định của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 và thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của mọi chủ thể trong việc đồng hành cùng nhà nước, xây dựng nền tài chính quốc gia ổn định, bền vững và phát triển. Và một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang với những nội dung đem đến cho quý thính giả xung quanh luật về thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Và đến đây thì chương trình Nhà nước và pháp luật trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Sở Tư pháp An Giang thực hiện cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo Giao phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại tỉnh An Giang, thời gian qua, tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng số, từng bước hoàn thiện chính quyền số, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2025, thì kinh phí sự nghiệp cho khoa học và công nghệ của tỉnh đạt hơn 128 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm được triển khai hiệu quả. Đáng chú ý thì dự án Trung tâm

0: quan sát, điều hành thông minh phục vụ cho hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã đạt tiến độ tích cực. Trong bối cảnh Phú Quốc được định hình trở thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, việc An Giang chủ động nâng cấp hạ tầng số, tăng cường kết nối liên vùng không chỉ nhằm phục vụ cho APEC 2027 mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, tạo nền tảng tăng trưởng phát triển bền vững trong dài hạn. Như vậy thì An Giang đang triển khai những giải pháp để thực hiện hóa mục tiêu này như thế nào? Trong chương trình kỳ này, xin được giới thiệu ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang sẽ tham gia trao đổi những nội dung vừa nêu trên với chủ đề An Giang xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, phục vụ APEC và phát triển lâu dài. Nhưng trước hết thì xin cảm ơn ông Võ Minh Trung đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay. Dân thưa ông, hướng tới phục vụ cho hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc thì An Giang xác định vai trò của hạ tầng số và chính quyền số như thế nào trong việc nâng cao năng lực điều hành và kết nối liên vùng ạ?
1: Trong những năm qua, chuyển đổi số được Đảng và Nhà nước ta xem trọng và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tạo đột phá, rút ngắn cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Thì theo đó, hạ tầng số và chính quyền số giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, đồng thời thúc đẩy liên kết, kết nối, phát triển giữa các địa phương, vùng và khu vực. Trước hết, hạ tầng số được xem là nền tảng kỹ thuật cốt lõi phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thông qua cái hạ tầng số này thì hoạt động quản lý nhà nước từng bước được thực hiện trên cái môi trường số, đảm bảo cái xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, công khai và minh bạch hơn. Bên cạnh đó thì hạ tầng số còn tạo ra cái điều kiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa trung ương với địa phương, giữa các cái sở ngành và giữa các cái địa phương trong cái khu vực. Thì đối với chính quyền số thì đây là mô hình quản trị hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ số, các cái nền tảng và dữ liệu số nhằm đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan nhà nước. Thì việc triển khai chính quyền số giúp nâng cao cái chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, góp phần giảm bớt cái thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao cái hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tăng cái mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng cái hạ tầng số là cái điều kiện nền tảng, còn chính quyền số là phương thức tổ chức vận hành mới của hành chính nhà nước dựa trên cái công nghệ số và dữ liệu số. Việc cái phát triển đồng bộ hai cái yếu tố này góp phần nâng cao cái năng lực điều hành của chính quyền các cấp, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng cái nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
0: Thưa ông Võ Minh Trung, như vậy thì để đáp ứng cái yêu cầu phục vụ cho hội nghị APEC 2027 thì tỉnh An Giang đã và đang triển khai những cái dự án hoặc là những cái giải pháp cụ thể nào trong xây dựng hạ tầng số nè, đặc biệt là các nền tảng dữ liệu về trung tâm điều hành thông minh và hệ thống kết nối
1: Thực hiện cái chủ trương chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh thì trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang triển khai xây dựng các cái dự án phục vụ APEC 2027. Thì trong đó các dự án phục vụ phát triển cái hạ tầng số, nền tảng dữ liệu, cái trung tâm điều hành thông minh và hệ thống kết nối gồm dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện thành phố Phú Quốc, dự án xây dựng công trình ngầm khóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, khu vực An Thới. Thì việc triển khai cái dự án này nhằm góp phần xây dựng cái đặc khu Phú Quốc hiện đại, đảm bảo cái mỹ quan đô thị. Đối với cái dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc thì việc triển khai dự án này nhằm thực hiện đạt các cái mục tiêu như là có cái trung tâm dữ liệu số, trung tâm giám sát gồm là trung tâm giám sát, chúng ta hệ thống giám sát, hệ thống điều hành, hệ thống giám sát và quản lý trật tự đô thị, hệ thống camera giám sát gồm hệ thống camera giám sát phân tích hình ảnh thông minh, hệ thống camera giám sát điều khiển giao thông, rồi hệ thống camera giám sát

0: các cái hiện tượng bất thường như giám sát rừng, thiết bị dron giám sát, hệ thống thiết bị quan trắc nước và không khí. Thì đến nay cái các dự án này được triển khai theo cái kế hoạch, các cái hạng mục phần cứng và phần mềm từng bước được hoàn thiện, công tác giải ngân đạt tỷ lệ cao, các cái giải pháp công nghệ cũng như được nghiên cứu rồi điều chỉnh sao cho phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của địa phương. Việc đầu tư vào cái hệ thống hạ tầng số đô thị thông minh, phát triển chính quyền số sẽ tạo cái nền tảng vững chắc để đặc khu Phú Quốc đáp ứng được các cái tiêu chuẩn quốc tế trong việc tổ chức các sự kiện, đảm bảo tính khả năng điều phối, giám sát an ninh, quản lý giao thông cũng như cung cấp các cái dịch vụ tiện lợi trên cái môi trường số. Hạ tầng công nghệ số hiện đại không chỉ phục vụ công tác tổ chức sự kiện mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của đặc khu Phú Quốc, khẳng định vị thế của đặc khu Phú Quốc trên bản đồ du lịch và hội nhập quốc tế.
1: Thưa ông, như vậy thì trong quá trình mà chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với phục vụ hội nghị APEC 2027 thì An Giang đang gặp những cái khó khăn cũng như là vướng mắc gì về cái hạ tầng công nghệ cũng như là nhân lực, và qua những cái khó khăn đó thì tỉnh đã xác định những cái giải pháp cụ thể nào để mà chúng ta tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng cho các dự án?
0: Thì bên cạnh những cái kết quả đạt được như tổ tiên nuôi trên thì quá trình triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc thì vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, cụ thể như là về quy mô và tính chất kỹ thuật của dự án. Dự án có quy mô lớn, yêu cầu cái công nghệ cao, giải pháp kỹ thuật phức tạp, do đó trong cái quá trình triển khai phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh tối ưu để đảm bảo hiệu quả đầu tư và vận hành. Để đảm bảo cái tiến độ và hiệu quả triển khai dự án thì Sở Khoa học Công nghệ đã triển khai một số cái giải pháp như là phối hợp với chặt chẽ với các ủy ban nhân đặc khu Phú Quốc trong cái công tác là cấp phép thi công, bố trí cái hạ tầng và các cái điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho việc triển khai dự án. Cái thứ hai là tăng cường cái công tác phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan trong cái việc chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu, đảm bảo cái sự đồng bộ trong triển khai các cái hệ thống số, góp phần nâng cao cái hiệu quả vận hành chung. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cái đơn vị cung cấp cái dịch vụ hạ tầng trong cái quá trình lắp đặt, tích hợp và vận hành hệ thống kỹ thuật, đảm bảo cái tiến độ cũng như chất lượng và tính ổn định của cái hệ thống này.
1: Thưa ông Võ Minh Trung, như những gì ông vừa chia sẻ thì những cái đầu tư về hạ tầng số thì chúng ta không chỉ phục vụ cho hội nghị APEC. Như vậy thì sau khi mà hội nghị APEC kết thúc thì tỉnh sẽ khai thác cũng như là phát huy cái nền tảng số cũng như là chính quyền số này ra sao để mà chúng ta phục vụ lâu dài cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà?
0: Thì việc cái triển khai cái dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc là một trong những cái giải pháp mang tính đột phá, góp phần thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Thì sau cái hội nghị APEC 2027 thì tỉnh định hướng tiếp tục khai thác một cách hiệu quả các cái nền tảng hạ tầng số và chính quyền số đã được đầu tư nhằm phục vụ lâu dài cho công tác quản lý nhà nước cũng như phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó thì hệ thống hạ tầng số được đầu tư phục vụ APEC sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng và tích hợp vào hệ thống dùng chung của tỉnh nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng cái đô thị thông minh, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tiếp tục phát triển, hoàn thiện chính quyền số trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao cái tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phát triển các cái nền tảng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng thuận lợi, minh bạch, giảm cái thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. đồng thời tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các cái công nghệ số trong cái quản lý, điều hành, giám sát và dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xác định việc tỉnh xác định cái việc phát huy cái hiệu quả các cái nền tảng hạ tầng số và chính quyền số sau IPES 2027 không chỉ phục vụ cái yêu cầu trước mắt mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, xây dựng cái nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, và làm cơ sở để triển khai nhân rộng cho các cái xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh trong cái thời gian sắp tới. Qua đó góp phần thực hiện thành công cái chương trình hành động số 02 ngày 22 tháng 8 2025 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện cái nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2004 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Nhưng một lần nữa thì xin cảm ơn Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.
2: Câu chuyện cuộc sống.
3: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
4: Ông già ăn xin. Chợ những ngày cuối tuần đông người và tấp nập. Mọi người chen chúc nhau để nhanh chóng mua sắm rồi ra về. Ít ai để ý đến phía cuối góc chợ, có một ông già mù ngồi bó gối ăn xin. Với một vài người bán hàng, họ cảm thấy khó chịu khi ông chiếm chỗ ở đây. Và cũng không ít lời xầm xì, những tiếng thở dài của những người đi chợ. Còn cháu ông đâu mà để ông đi ăn xin vất vả thế này không biết. Đôi mắt đột hướng ra xa xăm vô định. Trước mặt ông là cái non lá đã rách tả tơi, ẩm ướt nước mưa. Ông có lẽ đã ngồi đó lâu lắm. Khuôn mặt khắc khổ không che lấp đi vẻ nhân từ. Mưa lạnh, ông khẽ run, mấp máy môi những từ không ai nghe rõ. Có một cô gái trẻ vẻ sang trọng, thời trang, ngồi trên xe máy dừng ngay trước mặt ông cụ mua hàng. Mua xong, cô lên xe rồ ga đi. Vài vệt nước từ chiếc xe bắn ra, đập vào nón của ông cụ kêu tách tách. Ông khẽ đưa đôi mắt đục mờ theo hướng xe cô gái, rồi mím chặt môi lại. Đến trưa, chợ bắt đầu vãn người. Mấy người phụ nữ đi bán mớ rau, con cá. Bán hết hàng sớm ngang qua chỗ ông, đều không ngại lấy trong túi ra 3.000 lẻ, bỏ vào nón ướt cho ông. Ông không quên gật đầu, nói tiếng cảm ơn khe khẽ cho những người tốt bụng. Chợt một cậu thanh niên ngang qua, đã đi lướt qua rồi, nhìn thấy ông, cậu quay trở lại, móc trong túi tờ 2.000 lẻ đã cũ nhàu, vò viên rồi ném bịch vào giữa nón. Ông cụ khẽ lắng tai nghe, rồi nói nhỏ:
5: "Cảm ơn đã thương tình."
4: Rồi có hai mẹ con đi chợ về ngang qua. Đứa bé đội cái mũ màu hồng nhỏ nhỏ. Trên tay bé giữ khư khư cái bánh mì được bọc trong mấy lần giấy bóng. Dừng lại trước mặt ông già mù, đứa bé kéo tay mẹ lại.
6: "Mẹ ơi, con muốn giúp ông được không?"
4: Mẹ nó cười, gật đầu và đưa cho nó tờ 5.000 trong ví. Nó đi tới cái nón của ông, hai tay đặt cẩn thận tờ tiền 5.000 đồng vào trong nón. Không quên nhặt mấy đồng tiền lẻ, người ta đã vô ý bỏ vương vải ngoài cái nón đã sờn rách của ông.
6: "Cháu gửi ông ạ."
5: "Ông cảm ơn cháu nha."
4: đưa trẻ quay lại, đi ra chỗ mẹ nó đứng. Nhưng bất chợt nó chạy quay lại chỗ ông già mù, đặt cái bánh mì vào tay ông rồi cười hồn nhiên.
6: Cháu tặng ông này, ông ăn luôn không nguội mắt.
4: Ông già cầm cái bánh mì của đứa trẻ, đôi mắt đục chợt ngưng ngấn nước. Mẹ đưa bé đứng ngoài mỉm cười, vẫy tay chào ông rồi trở về nhà. Mưa nặng hạt thêm, ông già cầm chiếc bánh mì nóng trên tay, mặc cho những hạt mưa cứ rơi vội vã. Ai nói rằng trẻ con không biết nghĩ sâu như người đã lớn? Ai bảo thời kinh tế thị trường, tình người với người rớt giá? Còn rất nhiều số phận đáng để ta thương, đáng để ta yêu, đáng để ta chia sẻ. Cuộc sống vội vã khiến ta quên đi những điều nhỏ bé. Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.
3: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
2: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.
1: Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả đang nghe chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong không gian quen thuộc của mỗi sáng chủ nhật, chương trình được phát trên tần số FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz và đồng thời kết nối trực tuyến cùng các bạn qua trang thông tin điện tử tổng hợp angiangtv.vn. Dù ở bất cứ ở đâu, các bạn vẫn có thể lắng nghe lại chương trình qua trang web này để những câu chuyện, những cảm xúc vẫn luôn được nối dài và lan tỏa.
2: Đến với tạp chí truyền thanh chủ nhật, mỗi thính giả không chỉ là người nghe mà còn là người kể chuyện. Đó có thể là những dòng tâm sự rất đỗi riêng tư, những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống thường nhật, hay những dòng thơ trang viết chất chứa cảm xúc mà các bạn muốn sẻ chia. Chương trình luôn trân trọng từng lời gửi gắm ấy, bởi chúng tôi tin rằng trong mỗi câu chuyện đều có sự đồng điệu, có những rung cảm chạm đến trái tim của nhiều người. Thư từ bài viết cộng tác xin gửi về chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, qua địa chỉ email tạp chí truyền thanh @gmail.com.
1: Thưa quý thính giả, trong suốt thời gian qua, chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật đã nhận được rất nhiều thư và bài viết từ khắp nơi gửi về. Mỗi lá thư là một câu chuyện, mỗi trang viết là một mảnh ghép cảm xúc, có niềm vui, có nỗi buồn, có những trải lòng rất chân thành về cuộc sống. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình. Đồng thời chúc các bạn luôn bình an hạnh phúc và giữ mãi những cảm xúc đẹp trong cuộc sống của mình. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện của chương trình hôm nay.
2: Bạn Tăng Hoàng Phi kể, chiều buông, sương từ thung lũng bắt đầu thức dậy. Chúng bò chậm chạp lên những triền đá vôi, mờ ảo. Súa đứng đó một mình trước vách đá tráng trời. Cái tên bản đặt cho vách đá dựng đứng như gương mặt người đang ngẩng lên chất vấn cao xanh. Gió tháng tư thổi khóc từ khe vực quất thẳng vào mặt súa, những lọn tóc bay tứ tung. Phử đã bỏ súa mà đi qua ba mùa rẫy rồi, ba lần ngô trồng cờ trên nương, ba lần lúa cúi đầu chờ gặt, cũng là ba lần súa làm lũi đi về giữa hoàng hôn với gùi nặng trĩu trên lưng, còn nỗi đau thì cứ chèn chật trong lồng ngực. Đêm đó cơn bão đổ ập xuống bản xín chảy như cơn giận dữ của thần núi muốn san phẳng mọi nếp nhà.
1: Mẹ Thanh thường nhắc về anh Minh, con trai của dì Qua. Anh Minh tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị, hiện làm trưởng phòng một công ty tiêu dùng lớn ở Hà Nội. Mỗi lần về quê, anh Minh ăn mặc tươm tất với áo vest, giày tây. Mỗi lần có ai đó hỏi về công việc, anh lại thao thao nói về chiến lược thị trường, công ty đang phát triển ra sao. Thanh không có chủ đích quan sát anh kỹ hơn sau lần gặp anh ở đám dỗ. Hôm đó vô tình, Thanh thấy anh ngồi một mình ngoài hiên dưới ánh sáng màn hình laptop. Mặt anh hiện lên xanh xao, hai hàng chân mày cao lại. Thi thoảng anh dừng gõ phím, lại ngửa mặt nhìn lên trời như đang vướng mắc một vấn đề gì đó chưa được gỡ rối. Thanh lại để ý mấy lần gặp anh Minh chưa một lần thấy anh mỉm cười.
2: Bạn Trần Gia Lộc chia sẻ, hồi đó mùa hạ chính là những chuỗi ngày kỷ niệm đẹp nhất của lứa tuổi học trò. Những ngày dài tưởng như không bao giờ kết thúc. Mùa hè đến không chỉ bằng tiếng ve hay màu hoa phượng, mà bằng những trang lưu bút truyền tay nhau, bằng những cánh phượng ép thành con bướm nằm yên trong trang vở suốt cả một năm học. Bây giờ lâu lâu lục lại mấy cuốn sách cũ, những cánh bướm phượng năm nào vẫn còn đó, mỏng manh và đã phai màu theo thời gian. Nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi là cả một sân trường, một gốc phượng, một giờ ra chơi ồn ào lại ùa về nguyên vẹn.
1: Và còn nhiều tâm tư, tình cảm, những câu chuyện, những bài cảm nhận và những ca khúc thật hay cũng sẽ được truyền đến cho các bạn trong 60 phút hôm nay. Cùng lắng nghe các bạn nhé.
3: Cảm nhận giữa đời thường.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống giống như một cuốn sách mà mỗi ngày trôi qua là một trang mới được viết tiếp. Có những trang ngập tràn niềm vui nhưng cũng có những dòng chữ đượm buồn và trăn trở. Trên hành trình cuộc sống, ta sẽ gặp gỡ nhiều người, đi qua nhiều chặng đường. Có lúc tưởng chừng rất vững vàng, cũng có khi chông chênh giữa những lựa chọn của chính mình. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt, với suy nghĩ, cảm xúc và hành trình riêng có. Và dù thế giới ấy mang màu sắc nào, con đường ta qua bằng phẳng hay nhiều khúc quanh, thì tất cả vẫn góp phần tạo nên một cuộc sống rất thật, rất riêng, mang dấu ấn của chính ta.
1: Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi ta biết lắng nghe và mở lòng với những điều xung quanh. Đôi khi chỉ cần một chút chậm lại, một chút quan sát, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều điều đáng quý đang hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị. Thời gian không chờ đợi ai, nhưng lại luôn công bằng với tất cả. Ai biết trân trọng sẽ thấy hạnh phúc, ai biết sẻ chia sẽ nhận lại yêu thương. Vì thế, đừng ngần ngại ghi lại những suy nghĩ, những câu chuyện rất đời thường của bạn, bởi chính những điều giản dị ấy đôi khi lại mang đến giá trị sâu sắc. Hãy gửi những cảm nhận của mình về cho tiết mục Cảm nhận giữa đời thường để cùng lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa của bạn đến nhiều người hơn nhé.
0: Và mở đầu Cảm nhận giữa đời thường hôm nay, mời các bạn cùng đến với bài viết của thính giả Thanh Hoàng Phi đến từ phường Từ Liêm, Hà Nội, mang tên Mùa lúa trên vách núi. Chiều buông, sương từ thung lũng bắt đầu thức dậy, chúng bò chậm chạp lên những triền đá vôi mờ ảo. Súa đứng đó một mình trước vách đá tráng trời. Cái tên bản đặt cho vách đá dừng đứng như gương mặt người đang ngẩng lên chấp vấn cao xanh. Gió tháng tư thổi thốc từ khe vực, quất thẳng vào mặt Súa, những lọn tóc bay tứ tung. Phử đã bỏ Súa mà đi qua ba mùa rẫy rồi. Ba lần ngô trổ cờ trên nương, ba lần lúa cúi đầu chờ gặt, cũng là ba lần Súa lầm lũi đi về giữa hoàng hôn với gùi nặng trĩu trên lưng, còn nỗi đau thì cứ chèn chật trong lòng ngực. Đêm đó cơn bão đổ ập xuống, bản xín chảy như cơn giận dữ của thần núi muốn san phẳng mọi nếp nhà. Phử đi tìm con bò lạc giữa mịt mù mưa gió và mãi mãi không còn thấy lối về. Người ta tìm thấy anh sau ba ngày trắng xóa sương rơi, nằm lặng lẽ dưới một hốc đá sâu, bàn tay đã tím tái vì lạnh, nhưng vẫn nắm chặt sợi dây thừng như một lời hứa chưa kịp hoàn thành với vợ. Súa vẫn nhớ như in cái buổi tối cuối cùng trước khi Phử đi vào miền sương khói. Hai người ngồi tựa lưng bên thềm nhà, lặng lẽ nhìn vách đá tráng trời lờ mờ hiện ra trong ánh trăng thường tuần gầy mảnh. Tiếng Phử nói khi ấy nhẹ bẩn như tiếng gió lách qua kẽ đá. Anh bảo rằng nếu có một vạt lúa mọc lên từ nơi cao nhất kia, thì mỗi khi nắng lên, cả bản sẽ được chiêm ngưỡng một tấm thổ cẩm vàng óng ả

0: ở giữa lưng chừng trời. Lúc đó, Súa đã cười, nụ cười hồn nhiên của người đàn bà chỉ biết đến thực tại. Đã có đẻ ra được đất đâu mà anh mơ chuyện diễm dông thế? Phử không cãi, anh chỉ lặng im mỉm cười để mà ánh mắt mình trôi dạt về phía vách núi xa xăm nơi mây ngàn đang bảng lãng. Bây giờ Súa đứng đây đối diện với sự im lìm của đá và hiểu rằng mình buộc phải thực hiện giấc mơ quan đường ấy, không phải vì cô tin vào một phép màu nào đó của thần linh, mà bởi cô cảm thấy trái tim mình đang dần quá thạch thành một hòn đá mồ côi trên đỉnh núi nặng nề giá lạnh và chẳng còn nơi nào để bấu víu. Súa còn một cái cớ để sinh tồn, một mảnh đất dù là mỏng manh nhất để đặt bàn tay chai sạn xuống mà dung trồng, để thấy mình còn đang sống giữa thế gian này.
1: Tờ mờ sáng hôm sau, khi sương mù còn chưa kịp tan trên những ngọn sa mộc, Súa đã vác chiếc cùi lớn xuống thung lũng sâu. Cô cầm cùi xúc từng dốc đất đen ẩm ướt, thứ đất màu mỡ được chắc chiêu từ mạch nước ngầm chảy quanh năm dưới chân núi, rồi làm lũi đều trên lưng, bắt đầu cuộc hành trình ngược dốc. Đôi bàn chân Súa vốn đã quen với đường đương lối rẫy, nhưng vách đá tráng trời lại là một thử thách khác hẳn. Đá lởm chởm vây bủa không có lấy một lối mòn làm dấu. Chẳng mấy chốc, máu đã thấm đỏ qua lớp đế dày cỏ, để lại những vệt mờ trên nền đá xám lạnh lẽo mà cô chẳng hề hay biết. Súa tỉ mẩn đổ đất vào những hốc đá tự nhiên, chọn những nơi đủ sâu, đủ kín để giữ lấy nguồn sống mỏng manh ấy trước những cơn mưa rừng bất chợt. Rồi lại xuống, rồi lại lên, mỗi ngày ròng rã vài chục chuyến cùi. Đôi vai Súa sạm đi vì nắng cháy, đôi bàn tay gầy guộc ngày càng giống như những rễ cây thông đá khô khốc nứt nẻ, nhưng một khi đã bám vào đâu là bám chặt lấy đá núi, nhất quyết không buông. Dân bản đi nương về, họ dừng chân dưới thung lũng, ngước mắt nhìn cái bóng nhỏ bé của Súa cô độc trên vách đá dựng đứng. Có người thương hại thở dài, có người lại lắc đầu bảo cô dại. Mẹ chồng Súa, người đàn bà có đôi mắt đã mờ đục vì khóc thương con trai, một hôm chạy ra giữa sân bản, thanh âm nghẹn ngào tan vào gió núi. Thằng Phử đi rồi, cái đầu mày cũng đi theo nó sao Súa? Đá không mọc được lúa đâu con à. Thôi xuống đi, lấy chồng đi, đừng có làm trò giả tràng xe cát giữa trời nữa. Súa không một lời giải thích. Cô hiểu rằng mọi lời lúc này cũng chỉ như đem nắm đấm đập vào vách đá thôi, chỉ đau tay mình, mà đá thì giận trơ lì, lạnh ngắt. Vào một buổi chiều khi nắng quái rải mật trên những triền đá, Súa bắt đầu gieo những hạt lúa nương đầu tiên, giống lúa mọc hương thơm nồng nàn mà ngày xưa Phử vẫn hằng ngày yêu quý. Cô đặt từng hạt mầm cho lòng đất nương niu nhẹ nhàng như đang đặt một đứa trẻ vào nôi. Đôi môi cô không bắp máy, nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, một tiếng gọi khản đặc cứ vang lên. Phử ơi, anh có thấy không, lúa sắp mọc trên trắng trời của anh rồi đấy. Rồi trời đổ mưa, cơn mưa rào bất thình lình ập xuống giữa tháng tư, hung hẳn và dữ tợn như một con trâu điên sổng chuồng. Nước từ trên đỉnh cao nhất của vách đá dội xuống thành dòng thác đục ngầu, tàn nhẫn cuốn phăng đi quá nửa số đất đai mà Súa đã chắc chiêu dày công bồi đắp suốt bao ngày qua. Súa đứng trơ trọi dưới màn mưa mịt mù, nhìn những giọt đất màu đen lẫn lộn trong dòng nước chảy xiết xuống vực sâu, như nhìn máu thịt mình đang rỉ chảy. Váy áo cô ướt sũng nặng nề, những lọt tóc bết chặt vào khuôn mặt tái đi vì lạnh, nhưng tuyệt nhiên Súa không hề rời bước. Cô không khóc, cũng không một lời kêu than trách cứ thần linh. Giữa tiếng gầm gào của đất trời, Súa lẳng lặng cúi rạp người, đôi bàn tay trần bắt đầu bới tìm, nhặt nhạnh từng hạt mầm tội nghiệp đang bị vùi lấp trong đống bùn đá tan tác. Mà thật ra, Súa đang tìm lại chính phần linh hồn còn sót lại trong mình, cái phần sống mãnh liệt chưa bị sự khắc nghiệt của đá núi nghiền nát thành tro bụi. Đêm ấy trở về căn nhà vắng, ngồi lặng lẽ trước bếp lửa bập bùng, để hông khô manh áo bạc màu, Súa đăm đắm nhìn vào ngọn lửa thực và thấy mình cũng chính là một ngọn lửa như thế, có thể bị gió lốc tạt qua, có thể leo lét nhỏ lại vì bão giông, nhưng nhất quyết không bao giờ lụi tắt. Cái bụng Súa thẳng như cây sa mộc đứng trên đỉnh vách đá, có thể cong mình theo gió, nhưng ngàn đời không chịu gãy đập bao giờ.
0: Mùa thu chạm ngõ bản xín chảy, lúa dưới thung lũng kháo nhau chín trước, rồi đến lượt những triền rẫy thấp cũng lần lượt khoác lên mình tấm áo vàng xồm. Dân bản hối hả gặt hái, phơi phóng, rồi tất bật lo toan cho một mùa đông giá rét sắp cận kề. Giữa cái nhộn nhịp ấy, dường như chẳng còn ai nhớ đến vách đá tráng trời cô độc và bóng dáng gầy gò của súa nữa. Cho đến một buổi sớm mai, khi những tia nắng đầu tiên vừa trường qua đỉnh núi phía đông, trưởng bản Vàng A Tú đang ngồi lặng lẽ nhấp chén rượu ngô bên hiên nhà thì bỗng khựng lại. Ông ngước nhìn lên vách đá tráng trời cao vút và không tin nổi vào mắt mình. Trên cái trán gồ ghề của đá núi, một vạt vàng rực rỡ đang bừng lên kiêu hãnh. Vì ngự trị nơi đỉnh cao nhất, những hốc đất chắc chiêu của súa đã đón trọn vẹn những tia nắng đầu ngày và lưu luyến giữ lại cả những ánh tà dương cuối cùng, ngay cả khi bóng tối đã nuốt chửng thung lũng từ lâu. Lúa trên vách đá chín muộn hơn, nhưng đó là thứ lúa được kết tinh từ ánh sáng rực rỡ, lóng lánh và lộng lẫy, như thể có bàn tay thần sừng nào đó vừa đem vàng ròng vác lên vách núi xám xịt khô cằn. Có lúa lên tráng trời rồi, tiếng ông Tú run run vang lên. Thế là người già trẻ nhỏ từ trong nhà ùa ra sân, người đang đi rẫy cũng buông cuốc đứng lặng, đám trẻ con ríu rít chỉ trỏ, những người đàn bà đưa tay che nắng ngước nhìn, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Mẹ chồng súa đứng giữa sân, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn của mình. Một cơn gió đại ngàn thổi qua, mùa lúa mới, thứ hương vị thơm dịu ấm áp và nồng đượm như mùi cơm vừa bắt xuống bếp lửa hồng từ trên cao lồng lộng lan tỏa xuống tận chân núi. Không ai nói với ai lời nào, trong một khoảng lặng dài mênh mông, họ hiểu rằng thứ đang tỏa sáng trên kia không đơn thuần chỉ là lúa. Đó là tình yêu kết trái từ nỗi đau, đó là sự sống mãnh liệt trỗi dậy từ sự tận cùng của tuyệt vọng. Đó là bằng chứng sống động rằng con người dù có nhỏ bé và mỏng manh đến đâu cũng có thể khiến đá núi phải khuất phục. Súa gạt lúa một mình, lặng lẽ như các cô độc độc hành qua suốt 3 năm đằng đẵng. Nhưng lần gạt này khác lắm. Khi cô cúi xuống, lưỡi liềm chạm vào từng bông lúa nặng trĩu hạt vàng, cô nghe thấy tiếng của đại ngàn sao xác như hơi thở nồng ấm của phử đang kề bên đài tai. Đó không phải tiếng vọng từ cõi mịt mù, cũng không phải ảo ảnh của lòng thương nhớ. Đó là âm thanh của một lời hứa đã được hoàn tất, một tâm nguyện đã vẹn tròn sau bao giông bão. Cô cẩn trọng bỏ từng lụm lúa gùi trên lưng món quà của trời đất xuống núi. Trên con đường mòn về bản, lũ trẻ con ríu rít chạy theo, đôi mắt tròng vèo đầy vẻ ngưỡng mộ, hỏi cô có cho chúng lên xem dạ lúa trên cao không. Súa khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười hiền. Thế là ngày hôm sau, lũ trẻ ròng rắn kéo nhau leo lên vách đá tráng trời. Đứa nào cũng háo hức muốn tự tay chạm vào những bông lúa vàng ống, tự tay mơn trớn lớp đất đen màu mỡ được chắc chiêu trong những hốc đá kiên cường. Súa đặt những bông lúa rực rỡ nhất lên bàn thờ chồng. Mùi hương trầm cháy nhẹ nhẹ, làn khói mỏng manh cuộn lên trần nhà rồi tan vào thinh không. Cô đứng lặng trước di ảnh của phử, tấm ảnh chụp năm anh 25 tuổi. Nụ cười rạng rỡ làm đôi mắt hiếp lại đầy sức sống. Và lần đầu tiên sau 3 năm đằng đẵng, súa đã mỉm cười lại với anh. Anh thấy chưa phử? Cô thì thầm, giọng trong trẻo như nước suối đầu nguồn. Tấm thổ cẩm vàng ống treo giữa trời ấy em đã làm được cho anh rồi. Đêm ấy, súa ngủ một giấc thật sâu, không còn những giấc mơ chập chờn tìm bóng dáng phử như mọi khi. Cô ngủ ngon lành như đứa trẻ vừa kết thúc một ngày dài rong chơi trên đỉnh núi. Trái tim cô vốn đã héo úa và rứt nẻ sau cái chết của chồng, như mảnh ruộng khát cháy mùa hạn nay bọc chốc xanh trở lại, mướt mát như màu mầm của lúa mới nhú sau cơn mưa đầu mùa.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với truyện ngắn của thính giả có bút danh Mai Hoàng đến từ Nam Từ Liêm, Hà Nội, mang tên Bước Tiếp Giấc Mơ.
1: Sáng tháng 9, Thành đứng trước cổng trường cao đẳng nghề kỹ thuật Mai và tờ giấy báo nhập học để trong ba lô. Thành đứng tần ngần một lúc, đôi mắt dõi theo quang cảnh chung quanh. Bất giác, Thành nhớ lại tháng 4, cái nắng đầu hè như đổ lửa và dòng chữ quản trị kinh doanh trường đại học X nằm ngay ngắn trên tờ đăng ký nguyện vọng mà mẹ đã viết sẵn. Hồi đó Thanh nhìn dòng chữ ấy, cô thấy ngực mình nghẹn lại, âm thầm nhức nhối như một cái dao nhỏ cắm sâu vào da thịt, rút thì không ra mà để thì đau nhói. Lớp 12A của Thanh lúc đó cũng ồn ào hơn thường lệ. Bản tin cuối phòng học được ai đó dán thêm một tờ giấy A3 khổ to, in đậm những con số, tỷ lệ chọi, điểm chuẩn dự báo, mức lương trung bình sau 10 năm của các ngành hot, kinh tế đối ngoại 15-20 triệu, quản trị kinh doanh 12-23 triệu, công nghệ thông tin 30-50 triệu. Mấy đứa con trai bu lại bàn tán chỉ trỏ như người ta xem bản tỷ số bóng đá. Đinh ngồi cạnh Thanh, vừa ăn bánh tráng trộn vừa thở dài. Tao tính nộp ngoại thương, còn mày thì sao? Thanh bím môi, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, mấy cành phượng dĩ đang hé từng chùm chấm chím đỏ. Tao chưa biết. Linh liếc bạn một cái rồi thôi, quay sang buôn chuyện với nhóm bạn khác. Thanh thở dài đánh thượt, hai tay chống cằm rồi áp mặt xuống mặt bàn. Vô tình, Thanh nhìn những ngón tay của mình, có mấy vết chai nhỏ ở đầu ngón trỏ và ngón giữa. Đó là dấu vết của kim mai, kéo cắt. Và những buổi tối ngồi tỉ mẩn với từng mũi chỉ trong khi cả nhà xem thời sự. Nhà Thanh có một chiếc tủ làm bằng gỗ thông đặt trong góc buồng. Qua năm tháng, những lớp sơn màu nâu bên ngoài đã bong tróc. Đó là chiếc tủ của bà nội để lại trước khi mất, cách đây 3 năm. Ngăn trên cùng để khăn lau bàn thờ, ngăn giữa để giải dốc, dụng cụ linh tinh. Còn căn dưới cùng có một ổ khóa nhỏ, nơi Thanh để đồ của mình. Chìa khóa Thanh buộc vào một sợi dây thừng nhỏ xíu, giấu dưới lớp đế giày trong tủ giày. Bên trong ngăn kéo là những thứ mà Thanh không biết gọi tên thế nào cho chính xác. Đôi lúc Thanh gọi nó là ngăn kéo ước mơ, nhưng có vẻ hơi to tát. Ừ thì chắc có lẽ đó là ngăn kéo sở thích thì hợp lý hơn cả. Trong ngăn kéo đó, Thanh xếp những cuộn chỉ ngay ngắn, màu sắc từ be nhạt, xanh coban cho đến vàng đỏ thẫm. Những tấm giả dụng Thanh xin từ tiệm mai đầu xóm, có khi là Thanh mua trên mạng bằng những đồng tiền chắc chiêu mẹ cho tiêu giặt. Trong đó cũng không thể thiếu những tờ giấy vẽ kín hình áo váy bằng bút chì, bút màu. Thanh chưa từng học thiết kế bao giờ, nhưng mà chỉ nhìn xem trên mạng, nhớ rồi vẽ lại theo cách mình cảm nhận. Mỗi tối khi cả nhà đã ngủ say, bà vợ đã hoàn thành hết

0: Thành mới dám mở ngăn kéo khóa. Dưới ánh đèn vàng nhạt, mùi giấy mới bốc lên thơm dịu. Lạ thay, thứ mùi đó khiến Thành thấy dễ chịu vô cùng. Thành bắt đầu tỉ mẩn với đôi bàn tay, đưa mũi kim qua từng thớ giấy chậm rãi và chắc chắn. Và chỉ có những lúc ấy, Thành mới thấy mình không còn phải gồng mình để trở thành một ai đó khác.
1: Mẹ Thành thường nhắc về anh Minh, con trai chị Hoa. Anh Minh

0: đó hỏi về công việc, anh lại thao thao nói về chiến lược thị trường, công ty đang phát triển ra sao. Thành không có chủ đích quan sát anh kỹ hơn. Sau lần gặp anh ở đám giỗ, hôm đó vô tình Thành thấy anh ngồi một mình ngoài hiên dưới ánh sáng màn hình laptop. Mặt anh hiện lên xanh xao, hai hàng chân mày cao lại. Thì thoảng anh dừng gõ phím, lại ngửa mặt nhìn lên trời như đang vướng mắc một vấn đề gì đó chưa được gỡ rối. Thành lại để ý, mấy lần gặp anh Minh chưa một lần thấy anh mỉm cười. Chiều hôm đó Thành đi học về muộn, vừa đặt cặp xuống bàn, Thành đã thấy có điều gì đó khang khác. Cánh cửa buồng hé ra một khe nhỏ, Thành khẽ bước vào thì thấy mẹ đang đứng trước ngăn kéo nhỏ, tay cầm một xấp giấy nhỏ. Chìa khóa nằm trên mặt tủ cạnh đó, chẳng hiểu bằng cách nào mẹ đã tìm thấy nó. Thành đứng yên ở ngưỡng cửa, nghe tiếng động mẹ Thanh khẽ quay lại. Mãi một lúc sau, mẹ Thanh đặt xấp giấy xuống, giọng bà trở nên gắt gỏng hơn bình thường, như người cố nén một thứ gì đó từ lâu. Con giấu mẹ những thứ này bao lâu rồi hả Thanh?
1: Con...
0: Thanh nghẹn ngào, không biết phải nói với mẹ như thế nào. Mẹ hỏi con học hành thế nào, con nói ổn. Mẹ hỏi con thích ngành gì, con nói chưa biết. Mà con ngồi đây mai vá đêm này sang đêm khác, vẽ hết tờ giấy này sang tờ giấy khác. Thanh cúi đầu lý nhí. Mẹ, con giấu gì, con sợ bị mắng. Thêm nữa con biết mẹ sẽ bảo đó không phải nghề nghiệp, mà con chưa đủ can đảm để chia sẻ với mẹ. Mẹ Thanh khẽ im lặng. Bao nhiêu năm nay bà tưởng mình hiểu con gái, nhưng quả ra không phải. Nhưng nhìn vào đống đồ nghề của con gái, bà vẫn cố chấp với áp đặt suy nghĩ của mình. Bà nhìn xuống xấp giấy vẽ một lúc rồi nhìn lên. Con biết hồi trẻ mẹ làm gì không? Mẹ ngồi may thuê 12 tiếng một ngày, mắt mờ, tay chai, để lo cho các cậu ăn học. Mẹ không muốn con lại cúi đầu như vậy cả đời con ạ.
1: Nhưng mẹ...
0: Thanh bước thêm một bước sát gần mẹ hơn. Hồi đó mẹ may vá vì không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Còn con thực sự yêu thích nó mẹ à? Mẹ Thanh không đáp lại lời. Bà nhìn con gái một lúc rất lâu. Cái nhìn của người đang cố tìm điều gì đó quen thuộc trong một khuôn mặt mình tưởng đã hiểu rõ. Rồi bà quay ra, bước về phía bếp. Cánh cửa buồng để mở, chiếc áo lụa xanh rêu vẫn nằm ngay ngắn trên mặt tủ, không ai cất đi. Tối hôm đó Thanh tràn trọc, không tài nào ngủ nổi. Thanh nghĩ đến đôi tay mẹ với những ngón tay cũng có vết chai, cũng biết luồn kim qua từng thớ vải, nhưng chưa một lần được chọn sẽ may thứ gì cho chính mình. Có lẽ đó là điều mẹ sợ nhất khi nhìn vào ngăn kéo của con. Không phải cái nghề tương lai sau này, mà là cái bóng của một cuộc đời bà đã sống. Sáng hôm sau, Thanh dậy sớm, thấy bố đang ngồi một mình trên bàn trà, khói bốc lên bảng lảng trong ánh nắng sớm. Chắc có lẽ đêm qua mẹ đã nói chuyện với bố. Thấy Thanh, ông khẽ dịch chiếc ghế đối diện ra một chút. Bố hỏi thật, con đã nghĩ kỹ chưa?
1: Dạ, con nghĩ từ lâu rồi bố à.
0: Bố khẽ nhìn vào mặt Thanh thật dịu dàng. Nghề may mặc vất vả lắm con à, không phải cứ có đam mê là sống được đâu con à.
1: Con biết bố ạ, con chấp nhận vất vả một chút để được làm điều mình thích còn hơn sống nhàn nhã mà lòng lúc nào cũng thấy lạc lõng. Con không ngại khổ, con chỉ sợ cảm giác mỗi sáng thức dậy để thấy mình đang chọn sai con đường bố à.
0: Bố Thanh nhìn ra cửa sổ, ngoài kia nắng tháng tư đã lên vàng chói chang. Vậy thì con hãy đi theo con đường của con, nhưng đã chọn thì đi tới cùng, đừng kêu ca con nhé. Thanh khẽ gật đầu và không nói gì thêm nữa. Đúng lúc đó mẹ Thanh bước từ gian nhà chính ra. Bà thở dài, một tiếng thở dài không còn trĩu nặng sự thất vọng mà dần chuyển sang một sự thấu hiểu muộn màng. Bà nhận ra bấy lâu nay mình chỉ mãi miết xây một cái khu

cung thật đẹp, rồi bắt con phải đứng vào, mà quên mất rằng mỗi đứa trẻ là một loại cây có cách nảy mầm riêng biệt. Nếu ép một nhành lan phải cứng cáp như gỗ đại thụ, có lẽ nó sẽ chỉ héo hon trong sự cưỡng cầu. Mẹ đã nghĩ kỹ tối qua rồi con ạ. Mẹ cứ nghĩ ngồi văn phòng điều hòa là sướng, là dễ dàng, nhưng để theo đuổi đam mê thì không phải ai cũng làm được. Bà hiểu rằng kinh doanh có thể mang lại sự giàu sang, nhưng chính những sợi chỉ mỏng manh kia mới là thứ đang dệt nên hạnh phúc thực sự cho con gái mình. Bà không gật đầu bằng sự cam chịu, mà bằng một niềm tin mới, rằng chỉ cần con được là chính mình, thì dù ở công xưởng hay văn phòng, con cũng sẽ tự tỏa sáng theo cách rực rỡ nhất. Thanh ôm chầm lấy mẹ, những giọt nước mắt lan xuống vì hạnh phúc. Đó có lẽ là suốt 18 năm qua, Thanh đã dũng cảm chia sẻ với mẹ. Tiếng mãi mãi từ các phòng thực hành dẫn vọng ra đều đặn. Thanh đứng trước cổng trường thêm một lúc, rồi bước vào. Phía trước, một người thầy đang gọi sinh viên mới vào phòng học đầu tiên. Trên bảng còn nguyên một sơ đồ cắt cúp chưa xóa. Thanh nhìn vào đó một giây, rồi bước tiếp.

Sau đây là bài viết của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Buffet mùa hạ. Buffet mùa hạ không phải mở màn bằng không khí sôi động tiệc tùng, chẳng có tiếng nhạc acoustic du dương qua cùng âm thanh xèo xèo của những món nướng tại chỗ, cũng chẳng hề có tiếng cười nói rộn ràng của thực khách và tiếng dao nĩa ly tách chạm vào nhau. Bởi buffet mùa hạ không phải là một bữa tiệc của dì giác bình thường, mà

0: là một bữa tiệc của ký ức. Với tôi, mùa hạ cũng giống như một bàn búp phê dài vô tận, nơi mỗi người bước vào bữa tiệc ấy đều cho phép mình mang theo một tuổi thơ, một thời học trò, một miền nhớ để rồi lặng lẽ chọn cho mình những món ăn quen thuộc yêu thích của riêng mình. Búp phê mùa hạ luôn bắt đầu bằng màu đỏ của hoa phượng, một màu đỏ mà chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ biết một năm học sắp kết thúc. Có những năm tháng, chúng ta đứng dưới gốc phượng chỉ để chờ một cơn gió rơi dài cánh qua xuống dài áo trắng. Có những năm tháng, người ta ép những cánh phượng vào trang vở, nghĩ rằng ép được mùa hè vào đó. Nhưng rồi khi mở ra, chỉ còn lại một màu đỏ đã phai và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Thật ra, hoa phượng không biết buồn, chỉ là có người ta lớn lên rồi nên mới thấy buồn khi nhìn hoa phượng nở mà thôi. Búp phê mùa hạ còn là những cánh hoa phượng dĩ từ nhỏ nhặt đầy sân trường rồi ngồi ép thành những con bướm bướm đỏ thắm trong trang vở. Mỗi lần gần đến hè, cứ đến giờ ra chơi là cả lớp lại kéo nhau ra gốc phượng. Đứa thì ngồi tỉ mỉ xếp từng cánh hoa làm bướm để ép vào sách. Đứa thì chạy nhảy đá banh. Còn mấy đứa nghịch ngợm thì bài trò đá gà bằng hoa phượng, cười gian cả một góc sân trường. Những trò chơi chẳng cần đồ chơi, chỉ cần một cây phượng, dài cánh hoa và một buổi trưa nắng là đủ cho cả một tuổi thơ. Bây giờ, khi đã bước qua tuổi bắt đầu già, ngồi nhớ lại mới thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Cái thời đứng dưới gốc phượng chờ hè về, cái thời còn là một thằng nhóc lông bông mà cười vui suốt ngày. Tất cả giờ chỉ còn nằm lại trong ký ức. Một thời học trò đã đi qua, và tất nhiên là không bao giờ trở lại nữa. Hồi đó, mùa hạ chính là những chuỗi ngày kỷ niệm đẹp nhất của lứa tuổi học trò, những ngày dài tưởng như không bao giờ kết thúc. Mùa hạ đến không chỉ bằng tiếng ve hay màu hoa phượng, mà bằng những trang lô bút truyền tay nhau, bằng những cánh phượng ép thành con bướm nằm im trong trang vở suốt cả một năm học. Bây giờ, lâu lâu rụp lại mấy cuốn sách đã cũ, những cánh bướm phượng năm nào vẫn còn đó, mỏng manh và đã phai màu theo thời gian. Nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi là cả một sân trường, một gốc phượng, một giờ ra chơi ồn ào lại ùa về nguyên dạng. Năm nào cũng vậy, cứ thấy phượng bắt đầu đỏ là biết mùa hè sắp về, mà mỗi lần như vậy lại thấy lòng mình chùng xuống một chút. Vì nhớ cái thời áo trắng, nhớ bạn bè, nhớ những ngày chẳng có gì ngoài thời gian và tiếng cười. Tuổi học trò ngày ấy sao mà đẹp quá, đẹp đến mức sau này đi qua rất nhiều mùa hè nữa, người ta vẫn thấy không có mùa hè nào giống được mùa hè của những năm tháng học trò. Búp phê mùa hạ có cả tiếng ve, thứ âm thanh không dạy ai, nhưng đứa trẻ nào cũng hiểu đó là âm thanh của tự do. Ve kêu không theo nhịp, không theo bản nhạc nào, cứ râm ran như một bản hợp xướng của cây lá và nắng gió. Có những trưa nằm võng nghe ve kêu mà tưởng như cả một bầu trời đang rung lên vì nóng. Tiếng ve không hay nhưng lại là âm thanh mà sau này có đi xa, người ta nhớ nhất. Nhớ một buổi trưa không làm gì, chỉ nằm đó nghe ve và thấy mình còn nhỏ. Búp phê mùa hạ còn có cả mùi của trái cây chín, mùa xoài, mùa mít, mùi dưa hấu, mùi chôm chôm. Tất cả trộn lại thành mùi của vườn quê. Và cả buổi trưa trốn người lớn ngủ trưa đi hái trộm trái cây hàng xóm. Tôi thì giác gan sợ hàng xóm mắng giống phụ huynh. Tôi không nhập bọn với tụi bạn mà chỉ quanh quẩn gốc cây chùm ruột mọc hoang bên hiên nhà. Nhìn những chùm quả vàng ươm bọc nước dì chích dưới gốc, dì chua thanh chát nhẹ ấy đã khiến tôi ứa nước miếng. Dù răng ê ẩm chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng tôi vẫn mê mẩn cảm giác rẽ lá hái đầy rổ chùm ruột. Càng hái nhiều lại càng thỏa mãn cái thú vui thơ dại ngày ấy. Những đứa trẻ mùa hạ năm ấy không cần món ăn sang trọng, chỉ cần một trái xoài xanh chùm ruột chấm muối ớt là đủ cho cả một buổi chiều ngồi dưới gốc cây nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mùa hạ dạy người ta niềm vui không tốn tiền, để khi lớn lên rồi có nhiều tiền hơn lại không mua lại được. Búp phê mùa hạ có những cơn mưa đến rất nhanh và cũng đi rất vội vàng. Mưa mùa hạ không buồn như mùa thu, không lạnh như mùa đông. Mưa mùa hạ là mưa của trẻ con. Người lớn chạy lính quýnh kiếm chỗ trú mưa, còn trẻ con thì chạy nhào ra mưa. những con đường bốc hơi sau cơn mưa, những giọt nước đục ngầu, những chiếc thuyền giấy trôi đi không biết về đâu. Tất cả đều là một phần của mùa hạ mà sau này khi nhớ lại, người ta không nhớ mình đã làm gì, chỉ nhớ mình đã từng có mặt trong tiệc buffet mùa hạ như thế đó. Buffet mùa hạ có những buổi trưa rất dài, dài đến mức tưởng như kim đồng hồ đứng lại. Người lớn ngủ trưa, quạt quay chậm. Ngoài sân, nắng đổ trắng đất, tiếng gà kêu xa xa và một đứa trẻ nằm lật từng trang truyện tranh đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Những buổi trưa như thế sau này không còn nữa, vì khi lớn lên, buổi trưa biến thành giờ làm việc, giờ họp, giờ livestream bán hàng online hay trả lời tin nhắn cho khách hàng và cả giờ lo lắng về đủ thứ chuyện trên đời. Buffet mùa hạ có cả những dòng sông mùa hạ đầy tiếng cười của lũ trẻ biết bơi và cả tiếng la hét hoang mang của những đứa trẻ chưa biết bơi. Những buổi chiều nhảy ầm xuống nước, bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia, nằm ngửa nhìn mây trôi, cảm giác như cả thế giới chỉ có nước, mây và tiếng cười. Sau này đi biển lớn, đi hồ bơi đẹp, người ta vẫn không tìm lại được cảm giác của một con sông quê mùa hạ. Buffet mùa hạ còn có mùa thi, mùa chia tay, mùa của những trang lưu bút chiếc chuỗi vàng mà đọc lại nhiều năm sau vẫn thấy ngẹn. Người ta hứa sẽ gặp lại nhau, hứa sẽ nhớ nhau, hứa đủ thứ. Rồi cuộc đời mỗi người đi một hướng. Có mấy ai còn giữ được lời hứa hẹn tuổi học trò. Nhưng mùa hạ năm đó thì không bao giờ quay lại lần thứ hai để hờn trách nhau nữa đâu. Có chăng thi thoảng tôi có thể bất ngờ bắt gặp một vài đứa bạn cũ thời cấp 2 đang livestream trên mạng xã hội. Tôi nhận ra và comment đúng họ và tên của nó, rồi cả hai cùng cười xòa dù chỉ là gặp lại nhau trên không gian mạng.
1: Buffet mùa hạ có những buổi tối cướp điện, cả nhà mang chiếu ra trước sân nằm ngắm sao, ngắm trăng. Không có điện thoại, không có internet, chỉ có gió và câu chuyện của người lớn. Có khi nghe chuyện hồi xưa nghèo lắm, có khi nghe chuyện chiến tranh, có khi nghe chuyện tình yêu của ba mẹ ngày trẻ. Những câu chuyện đó đi theo người ta suốt cuộc đời, giữa lúc nghe chỉ nghĩ là kể cho vui. Buffet mùa hạ còn có cái mùi của sách mới khi chuẩn bị năm học mới, mùi thơm đặc trưng bộ quần áo mẹ mới mua. Mùa hạ không chỉ là kết thúc, mùa hạ còn là chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Có lẽ vì vậy mà mùa hạ luôn vừa vui, vừa buồn, vừa háo hức, vừa tiếc nuối. Buffet mùa hạ có tuổi thơ, có tuổi học trò, có những rung động đầu đời chưa kịp gọi tên. Có những buổi chiều đi về cùng một người mà không dám đi chậm, cũng không muốn đi nhanh. Và những câu nói chưa kịp nói thì đã hết mùa hạ năm cuối cấp rồi. Và rất nhiều năm sau có dịp gặp lại, ai cũng có cuộc sống riêng, hạnh phúc và viên mãn. Người ấy chỉ cười, chững chạc, bằng giọng nói vẫn như ngày nào. Hồi đó tụi mình còn khờ ghê ta. Tôi cũng gật gù. Ừ, thì khờ ghê ta. Rồi giật mình vì câu mình vừa nói nằm trong một bài nhạc trữ tình nổi tiếng nào đó viết về tình yêu học trò ngây ngô. Buffet mùa hạ thực ra không phải là mùa của thời tiết, mà là mùa của ký ức. Khi còn nhỏ, mùa hạ là hiện tại. Khi lớn lên, mùa hạ trở thành quá khứ. Và khi bắt đầu nhớ về mùa hạ nhiều hơn là đang sống trong mùa hạ. Nghĩa là người ta đã đi qua một đoạn rất dài của cuộc đời. Buffet mùa hạ giống như một bàn tiệc ký ức mà mỗi năm người ta lại quay lại một lần, lấy thêm món ăn quen thuộc, thêm một chút kỷ niệm, thêm một ít nỗi nhớ. Có người nhớ tím ve, có người nhớ hoa phượng, có người nhớ một người bạn ngồi trước bàn, có người nhớ lớp học cũ, có người nhớ con đường đến trường. Mỗi người có một mùa hạ khác nhau, nhưng đều giống nhau ở chỗ không ai muốn mùa hạ kết thúc. Buffet mùa hạ của tuổi thơ là chạy chân trời ngoài sân, của tuổi học trò là trang lưu bút và tím ve, của tuổi trẻ là những chuyến đi xa, của người trưởng thành là những lần về quê hiếm hoi, của người lớn tuổi là ngồi nhớ lại tất cả những mùa hạ đã đi qua đời mình. Mỗi mùa hạ là một món ăn và cuộc đời là một lần đi dọc bàn tiệc trải dài ký ức ấy. Buffet mùa hạ vì thế không phải để ăn cho no, mà để nhớ, để chạnh lòng bâng khuâng, nhận ra rằng có những năm tháng mình đã sống rất vô tư mà sau này không thể quay lại được nữa. Và nếu cuộc đời là một bàn tiệc dài vô số, thì mùa hạ chắc chắn là bàn tiệc nhiều món nhất, nhiều màu sắc nhất, nhiều tiếng cười nhất và cũng nhiều nỗi nhớ nhất. Để khi đi qua rồi, người ta chỉ muốn quay lại, ngồi xuống như lũ trẻ háo ăn ngày nào, gom hết cả mùa hạ vào trong lòng, trong khát khao và nhất định không chịu muốn bỏ sót một mảnh ký ức nào về buffet mùa hạ.

0: Các bạn thân mến, có lẽ trong tất cả những cách biểu đạt cảm xúc của con người, thi ca luôn mang đến một sự dịu dàng rất riêng. Còn âm nhạc lại chạm đến trái tim bằng những âm thanh sâu lắng và thiết tha. Âm nhạc như một người bạn thầm lặng, giúp ta xoa dịu những mỏi mệt sau những bộn bề của cuộc sống, giúp những phút giây trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Có khi chỉ là một giai điệu quen thuộc vang lên, ta bỗng thấy lòng mình dịu lại, tìm được sự đồng điệu giữa cảm xúc và thanh âm.
1: Mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách riêng, nhưng từ rung lại, đó đều là những rung động rất thật của tâm hồn. Âm nhạc có thể nâng đỡ chúng ta qua những ngày buồn, tiếp thêm niềm tin trong những lúc chông chênh và mang đến niềm vui, sự hân hoan trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
0: Cảm nhận ca khúc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Có Công Bài Sắc, sáng tác nhạc sĩ Tam Ba do Ngô Lan Hương thể hiện cùng những chia sẻ của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngô Lan Hương chính thức ra mắt single Có Công Bài Sắc, một bản nhạc tình yêu ngọt ngào pha chút tinh nghịch. Có Công Bài Sắc kể câu chuyện của một cô gái chủ động trong cảm xúc nhưng vẫn đầy bất an khi yêu. Qua giai điệu nhẹ nhàng và ca từ gần gũi, ca khúc là lời nhắn nhủ đáng yêu dành cho người còn chần chừ trước duyên phận.

Nếu đã thương thì hãy nói, bởi bỏ lỡ rồi sẽ tiếc. Có công mài sắt, mang tinh thần yêu hết mình, tin vào duyên trời và can đảm nắm lấy hạnh phúc khi nó ở ngay trước mắt. Khi nghe ca khúc Có công mài sắt của Ngô Lăng Hương, tôi đã rất thích thú khi tác giả khéo léo biến tấu câu tục ngữ quen thuộc thành câu hát. Có công mài sắt có ngày nên duyên. Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng đã mở ra một câu chuyện tình yêu trẻ trung, hiện đại và đầy năng lượng tích cực. Người nghe dễ dàng cảm nhận được hình ảnh một cô gái đang rung động trước tình yêu. Đó là những cảm xúc rất tự nhiên của tuổi trẻ, nhớ nhung, mong ngóng, đôi chút bối rối, nhưng cũng đầy chân thành. Điều đặc biệt là cô gái ấy không chọn cách giấu kín tình cảm mà chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình. Sự chủ động ấy không làm mất đi nét dịu dàng vốn có, mà ngược lại còn thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của một người dám sống thật với cảm xúc của mình. Điều làm tôi thích nhất ở ca khúc chính là thông điệp được gửi gắm qua tựa đề và câu hát chủ đạo. Nếu câu tục ngữ xưa nói về sự kiên trì để đạt được thành công, thì trong bài hát, sự kiên trì ấy được đặt vào hành trình đi tìm hạnh phúc. Để chạm đến trái tim của một người, đôi khi cũng cần thời gian, sự chân thành và những cố gắng không ngừng. Hạnh phúc không chỉ đến từ duyên số mà còn được chung đắp bằng sự dũng cảm và tình cảm chân thật. Với giai điệu vui tươi, trẻ trung cùng ca từ gần gũi, Ngô Lăng Hương đã mang đến một góc nhìn tích cực về tình yêu của tuổi trẻ. Đó là tình yêu biết chủ động, biết trân trọng cảm xúc của bản thân và không ngại theo đuổi hạnh phúc. Nghe bài hát đi, rồi bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn và nhận ra rằng đôi khi điều đẹp nhất trong tình yêu không phải là kết quả cuối cùng mà chính là sự chân thành trên hành trình đi tìm một người để yêu thương và được thương. Có thể nói, Có công mài sắt là một ca khúc mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn thấp thoáng bóng dáng những giá trị quen thuộc của ông cha ta. Từ một câu tục ngữ về ý chí và nghị lực, bài hát đã mở ra một câu chuyện tình yêu dễ thương, giúp người nghe thêm tin rằng nếu đủ chân thành và kiên trì, một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình. Đó là niềm tin vào tình yêu, vào những điều tốt đẹp và vào sự chân thành giữa con người với con người. Có lẽ vì thế mà Có công mài sắt không chỉ là một ca khúc dễ nghe, dễ nhớ mà còn là lời nhắc nhở rằng nếu trái tim đã rung động, hãy mạnh dạn sống thật với cảm xúc của mình. Biết đâu, sau tất cả những chờ đợi và cố gắng, những trái tim cô đơn với nhịp sống hiện đại và thời đại kỹ thuật số, rồi cũng sẽ có một ngày nên duyên như lời bài hát thì sao?

0: Nhịp cầu thơ ca.
1: Các bạn thân mến, từ rất lâu trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, thơ ca đã hiện diện như một người bạn tri kỷ của tâm hồn. Thơ vẫn luôn giữ cho mình một vị trí gần gũi thân quen, như tiếng nói dịu dàng cất lên từ những rung động sâu kín nhất. Thơ ra đời khi cảm xúc không chỉ còn là những xao động mơ hồ mà đã tìm được tiếng nói để cất thành lời. Đó là khi suy nghĩ và cảm xúc hòa quyện, tạo nên một thứ ngôn ngữ mang vẻ đẹp riêng, trong trẻo và tinh tế. Và nhịp cầu thơ ca hôm nay sẽ là không gian để những tâm hồn yêu thơ cùng gặp gỡ, cùng sẻ chia.
2: Và hôm nay, mời các bạn đến với bài thơ của bạn Ngô Quốc Toàn đến từ xã Đông Hòa, tỉnh An Giang, Một Thoáng Hà Về.
1: Nhạc mùa sao kén tóc, nghe hà về mênh mông, tiếng ve buồn nức nở, rơi dài bến sông quê, cánh phượng hồng thắp lửa, cháy rực cả góc trời. Lối em về mơ đắm, áo bay miền tinh khôi, rưng rưng dòng lưu bút, gửi chút tình thân thương. Tuổi học trò tươi thắm, xanh biếc mãi bên đời, mùa hạ về qua ngõ, nắng nhuộm vàng lối quê. Chút hương thầm sao xuyến, động trên mắt em buồn.

0: Chương trình tạp chí truyền thanh ngày hôm nay xin kết thúc. Xin nhắc lại địa chỉ để các bạn liên hệ công tác cùng chương trình. Các bạn có thể gửi thư về tạp chí truyền thanh Chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, qua địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
1: Chương trình do Diệu Hằng biên tập cùng với sự thể hiện của ekip chương trình. Chúc các bạn có ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè của mình. Thân mến chào tạm biệt.
2: Chương trình đọc truyện.
0: Quý khán giả thân mến, mỗi người trong chúng ta ai rồi cũng có một miền ký ức riêng để nhớ, một khoảng trời tuổi thơ để thương. Đó có thể là con đường làng đầy nắng, là tiếng ve gọi hè trên những tán cây, là những buổi theo cha mẹ ra đồng, hay đơn giản chỉ là hương vị của một món ăn quê nhà đã đi cùng năm tháng. Dù thời gian có trôi xa đến đâu, những ký ức ấy vẫn luôn ở lại trong tâm hồn mỗi người, như một miền thương nhớ không thể phai mờ. Mở đầu buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý vị cùng nghe truyện ngắn Mùa hè mát mẻ của tác giả Nguyễn Thị Bích Nhàn, một tác phẩm nhẹ nhàng dung dị nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc về tuổi thơ, gia đình và những giá trị bình dị của cuộc sống. Bà Lối kể chuyện tự nhiên, gần gũi và giàu chất Nam Bộ, tác giả đã đưa người đọc trở về với khung cảnh một miền quê thanh bình bên dòng sông Hiền Hòa. Nơi đó có những ruộng đậu xanh, đậu đen trải dài, có những ngày hè nắng chói chang, có tiếng cười giòn tan của lũ trẻ và có cả những công việc đồng áng tưởng chừng vất vả nhưng lại trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ theo con người suốt cả cuộc đời. Nhân vật chính trong câu chuyện là một cô bé hồn nhiên, tinh nghịch và vô cùng đáng yêu. Cô bé không thích lao động, sợ nắng, sợ sâu. Mỗi lần bị gọi đi hái đậu đều tìm đủ mọi lý do để trốn tránh. Thế nhưng, phía sau những lời than vãn trẻ con ấy lại là một tâm hồn trong sáng, một tuổi thơ đầy màu sắc với biết bao niềm vui giản dị. Những buổi lội qua sông, những ngày theo chị ra đồng, những lần trò chuyện cùng người thân hay những khoảnh khắc nghịch ngợm của tuổi nhỏ đều được tác giả tái hiện bằng dòng văn hóm hỉnh, chân thật và giàu sức gợi. Điểm đặc biệt của truyện không nằm ở những sự kiện lớn lao mà ở cách tác giả khơi gợi những cảm xúc quen thuộc trong lòng người đọc. Đó là tình cảm gia đình đầm ấm, là sự nghiêm khắc nhưng chan chứa yêu thương của mẹ, là sự quan tâm của chị em trong nhà, là những bài học về lao động, về giá trị của hạt gạo, hạt đậu được vun trồng từ mồ hôi và công sức của người nông dân. Xuyên suốt câu chuyện còn là hình ảnh món chè đậu đen dân dã, một món ăn quê bình dị nhưng lại gắn liền với biết bao niềm háo hức của tuổi thơ. Với cô bé trong truyện, đó không chỉ là món ăn giải nhiệt trong những ngày hè oi ả mà còn là niềm vui, là phần thưởng sau những ngày lao động vất vả. Qua những trang văn mộc mạc, người đọc như cảm nhận được vị ngọt thanh của chè đậu đen, cảm nhận được hơi mát của mùa hè quê nhà và cả tình yêu thương lặng lẽ mà gia đình dành cho nhau. Mùa hè mát mẻ không chỉ là câu chuyện về một mùa hè đã qua mà còn là hành trình trở về với những điều giản dị nhất trong cuộc sống. Tác phẩm nhắc chúng ta nhớ rằng hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao mà hiện diện trong những khoảnh khắc rất đỗi bình thường. Một bữa cơm gia đình, một lời nhắc nhở của mẹ, một ngày lao động bên người thân hay một chén chè ngọt mát giữa trưa hè. Với giọng văn trong trẻo, giàu cảm xúc và đậm hơi thở cuộc sống, truyện ngắn Mùa hè mát mẻ sẽ mang đến cho quý thính giả những phút giây thư giãn, đồng thời gợi lại những ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ và quê hương trong lòng mỗi người. Ngay sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Mùa hè mát mẻ của tác giả Nguyễn Thị Bích Nhàn qua phần thể hiện của phát thanh viên Thu Hương.

Quê tôi có con sông Hiền Hòa chảy qua, nguyên một vùng đất rộng rãi phía bên bồi được trưng dụng trồng hoa màu. Xen kẽ giữa bắp, đậu đen, đậu xanh, đậu phộng, tùy theo nhu cầu, điều kiện của mỗi nhà. Nhà tôi có hai đám, một đậu đen, một đậu phộng. Các công đoạn này, gieo hạt sẽ không đến tay cô bé có dáng người hột mít như tôi, nhưng tới khâu hái đậu đen thì có. Tại hái đậu đen không yêu cầu phải dai u thịt bắp hay khéo léo gì hết. Cũng cần nhưng mà không đến mức bắt buộc. Nên tôi đẹt lét, tay chân thì ngắn ngủn vụn về cũng bị triệu đi hái đậu. Được qua sông ra đồng thì tôi rất hào hứng. Vì bản chất thích nghe nga đầu ghềnh cuối bãi đã có từ tiền kiếp. Được lội qua bến sông nước chỉ tới hông, mát lạnh. Rồi lại đứng giữa thế giới bao la, hương đồng gió nội, cảm giác rất là dễ chịu. Còn được tra trả cái mồm cùng với cô chú đám bên nữa chứ, rất là vui luôn. Nhưng nếu chỉ ra đồng qua sông để vui chơi chạy nhảy, thì tôi đã xem cánh đồng phía bồi con sông quê là thiên đường rồi. Tôi không thuộc tiếp, coi lao động là vinh quang, nên phải đi hái đậu, tôi xem là cực hình. Thứ nhất là sợ nắng. Những ngày hè nắng nóng, phải đội nón mang thúng lẻo đẻo theo chị hai đi hái đậu. Hại lắm, rèm đầu rèm óc luôn, nắng xuyên qua dành nón mỏng. Điên đảo cái đầu nên là phải đội lót cái mũ bên trong rồi mới tới nón. Còn thêm một nỗi ám ảnh nặng nề, sợ sâu. Thôi thì khỏi phải nói, trong đậu thường có sâu, những con sâu màu lá đậu nhanh như chớp sẽ bay qua tà áo và bò ủng mỉnh rất tự do mà không để khổ chủ hay biết. Biết vậy nên làm nhưng không quên cứ chập lại, nhìn xuống thăm chừng rồi lấy tay phủi lia lịa trả chúng về nơi xuất bản nếu là con sâu em bé. Chứ lỡ mà gặp con sâu bự hơn đu trên áo, tôi sẽ là oai oái, nhảy cẩn lên, thiếu nước, hất cả thúng đậu đang bê trên tay để giữ cái mạng trành của mình trước những con sâu nữa đó. Trời ơi, mày đứng im coi, nó cắn chết, tao đền mạng cho. Chỉ có một mạng mà đòi đền cái gì? Không dụ được tôi đâu, cứ bỏ của chạy lấy người là thượng sách. Tôi chắc là sợ sâu từ tiền kiếp. Trong các nỗi sợ, tôi sợ con sâu đệ nhất. Dù nó chẳng cắn mổ gì, nhưng mà cái vẻ mềm mại cùng sự chuyển động ỉnh ỉnh của chúng làm tôi phải nổi gai ốc. Cũng may sâu đầu nhỏ xíu, chứ nếu mà to bự và mang hai cái sừng lửng lửng trên đầu như con sâu mắc ốc trên cây sứ của chị hai, chắc là tôi đã chết ngay từ lần đi hái đậu đầu tiên rồi. Túm lại, tôi ham vui, nhưng mà có cả tỷ lý do để mỗi lần chị hai chỉ thị đi hái đậu là khuôn mặt đang hồng hào sáng sủa trong phút chốc trở nên xám xịt, bi thiết liền. Tôi tung khổ nhục kế. Không có đi được đâu chị hai, dạo này em phải lo bài vở nữa. Chị hai nghe xong đã hét. Đang nghỉ hè, bài vở đâu ra mà bài vở? Bộ hai không nghe thầy cô dặn, nghỉ hè cũng phải trau dồi kẻo kiến thức bị nhạt màu theo nắng hả? Em đây phải ráng chăm chỉ học hành, đặng mai mốt còn làm cô giáo nữa chứ. Chị hai biểu môi dài cả thước, nói bằng giọng biếm nhẹ. Rồi, tôi biết rồi, chị Tám ơi. Tôi biết chị siêng năng học hỏi và có năng khiếu rồi. Mồm năm miệng mười rồi. Nhưng mà giờ tôi nói như vậy, chị dễn cái lỗ tai mà nghe cho rõ nghe. Truyền thống nhà mình là con cái phải phụ việc nhà, tuổi nào việc nấy. Còn chuyện học hành, bản thân thì phải tự thu xếp, làm sao cho ổn thì làm chứ. Vậy nên từ nay đừng có mà lý do lý cháu gì nữa. Có nói rớt cái họng ra cũng không có được cấp phép nghỉ đâu à nghe. Đi thì đi, làm cái gì mà dữ vậy? Tôi sẽ phụng phịu quơ cái nón cời của mẹ, mặc áo tay dài và cắp thúng, vừa đi vừa lầu bầu. Cứ đi hái đậu đen miết, rồi mình sẽ đen hơn quả đậu đen. Và có khi á, có kiểu đi ủng mỉnh như những con sâu đậu cho mà coi. Tưởng thành gì chứ thành quả đậu thì tốt mà. Dạ em biết rồi chị hai.
Tôi lèm bèm vì sợ sâu thôi chứ sao tôi không biết người quê, chẳng thể tìm được một lý do nào để từ chối loài cây hữu dụng này. Mẹ tôi kể, có năm hồ chứa nước của vùng bị dở, lại thêm nắng dài, kết quả người dân đói meo luôn. Cũng may, thùng đậu đen để dành đã chiều cả nhà vượt qua cơn đói. Mẹ nói đậu đen vừa đảm bảo dinh dưỡng, lại ăn không ngán. Cứ thay phiên đậu đen độn cơm, nấu cháo để cứu đói. Không chỉ cùng gạo làm thức ăn chính, đậu đen còn dùng để chế

biến những món ăn phụ. Gần như là tất bật những loại bánh quê, đậu đen đều có thể tham gia được. Tôi không cùng quan điểm với mẹ. Tôi nghĩ đậu đen chỉ nên dùng để nấu chè ăn với đá đập nhỏ mà thôi. Nó là món ngon đệ nhất, ăn vào một miếng, mát cả thế gian. Đậu đen phải hầm khéo, hạt nhừ, mềm mút nhưng vẫn còn nguyên. Những hạt đậu vừa thơm vừa mềm, hòa cùng với vị ngọt vị thơm của đường chín tới và một lát gừng băm nhỏ sẽ trở thành món giải nhiệt đầu bảng của mùa hè. Hồi đó cả xóm trồng mía trước thổ và tự che chồi nấu đường nữa. Kết quả năm nào nhà cũng có một thùng đường đặt ở góc nhà. Sướng mê luôn, có đậu đen có đường, vậy là có món ăn chơi. Nhưng mà dễ gì, ngày thường mà đòi nấu chè là chuyện không tưởng. Phải đợi những ngày lao động vất vả nhất, mẹ mới nấu nồi chè đậu đen bồi dưỡng. Và tôi cứ ngó chừng ngày đó, dù biết là sẽ phải làm việc từ lúc trời còn mờ đất đến khi tối mịt. Nhưng mà bù lại, được ăn một bữa chè đậu đen, nên những ngày hè tôi thường hỏi dẻm. Dạ, mai nhà mình có công chuyện gì, mệt nhọc không hả mẹ? Bị hai nắm thóp và nói, muốn ăn chè đậu đen chứ gì? Tôi lật đật phân bua, thì nghỉ hè cũng muốn tham gia việc nhà thôi, chứ nào có hàm ý ăn uống gì mà hai nghĩ xấu người ta không à. Hai nhìn tôi cười, vẻ chẳng thể tin được một ly nào điều tôi vừa nói. Mà tôi cũng công nhận, đòi ăn trắng trợn vậy quả là xấu hổ thiệt. Nhưng cơ khổ, tại sở hữu cái tâm hồn ăn uống quá mà. Mùa nắng nóng trong đầu không có một ý nghĩ nào khác, ngoài một ly chè đậu đen ngọt liệm liềm điềm, mát lạnh lành lanh. Hai lại lầm bầm, không nghĩ được gì ngoài chuyện ăn, mắc mệt à. Nhiều khi tôi nghĩ chị em cùng mẹ cùng cha mà không liên quan tới mức chẳng đội trời chung trong khâu ăn uống. Chị thì mê đồ chua, còn tôi thì mê sâu ngọt. Hay là tôi được mẹ lụm từ đống rác về thiệt. Theo lời của mẹ, không biết mà chừng. Tôi yếu lòng với chè lắm. Phải chịu khô mỏ khi mà nhà vừa có đường vừa có đậu đen là cực hình à. Bi kịch cám treo heo nhịn đói, xứng đáng được xếp đầu bảng những nỗi thống khổ của kiếp người. Mà giá mẹ cũng treo hết những thứ đầy cám dỗ đó. Đằng này mẹ cứ để sờ sờ ra đấy, ai mà chịu cho nổi cơ chứ. Không chịu nổi thì phạm pháp. Đó là con đường tất yếu khi bản thân không thể tự tiết chế tham vọng. Đó là một buổi chiều, hôm ấy ba mẹ về nhà ngoài ăn dỗ. Nhà ngoài ở xa nên thản lắm ba mẹ mới về. Lần nào cũng đi nguyên ngày hết. Chị hai thì bận ôn thi kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh nên cũng ở lại trường luôn. Đây quả là cơ hội ngàn vàng, đâu phải lần nào ba mẹ đi vắng nhà mà cũng có sẵn đường và đậu. Cơ hội dễ gì có lần hai. Tôi rủ con Út tác chiến. Cơ khổ cho tôi, gặp con Út chết nhát, cứ lưỡng lự rồi cảnh giác. Lỡ mẹ về bắt được thì no rồi. Tôi phải dùng hết lý lẽ để giải thích và cố tìm những từ ngữ bao dung, quyến rũ nhất để thuyết phục và kích thích lòng dũng cảm của nó. Mà tôi biết, sự cứng rắn của nó chỉ mỏng như là sợi tóc, đôi mắt không giấu được sự thèm thuồng, đã tố cáo sự mềm yếu, nắp dưới vỏ bọc cứng rắn rồi. Tôi còn nhân danh bà chị đứng mũi chịu sào, cam đoan. Yên tâm đi, nếu mà bị bại lộ, tao sẽ nhận hết lỗi về mình. Mày chỉ có việc ăn và im lặng thôi. Yên tâm chưa, đồ chết nhát. Tôi không phải trong bộ dạng sợ sệt của một tên trộm, mà rất đường đường chính chính, đi lại mở thạp, bình tĩnh xúc ra một lon đậu đen ngâm. Tiếp tục lấy dao xoắn tiếp một cục đường. Một lon đậu đen từ thạp bị mất sẽ không thể bị phát hiện, vì nó như hạt muối trong biển muối thôi. Nhưng mà cục đường thì sẽ bị lộ. Không sao, tôi đủ thông minh để vác phần đường dụng trong thùng. Không xoắn một chỗ mà lẻo từng miếng đường. Phải làm cho thùng đường na ná trạng thái ban đầu mới được. Nói chung là tôi đang có tác phong của một người được mẹ giao trách nhiệm nấu chè, nên mọi thao tác đều cực kỳ chậm rãi và chỉnh chu. Trời ạ, vô việc rồi mới thấy nấu một xoan chè đậu đen không dễ như là lúc người ăn.
Đậu hầm thì lâu chín, mà chín cũng chẳng dễ mềm mịn như xoan chè mỗi lần của mẹ. Nhưng mà kệ, có còn hơn không. Nếu mà cứ chờ đậu như mình, mẹ về bắt được thì mong sẽ mềm hơn hạt đậu cho mà coi. Không thể chần chừ được nữa, tôi bê cái xoan chè đang bốc khói ngùn ngục xuống. Đang làm nhưng mà sơ ý để tay chạm quai, nóng quá đành buông ào. Xong phim luôn, xoan chè chứa chan tâm huyết đổ ụp xuống đất. Công đoạn thu dọn chiến trường còn khổ gấp đôi, gấp ba công đoạn nấu nữa. Tôi cắm đầu dọn dẹp quên cả thở, mà con Út thì cứ đứng bên nhèo nhéo hối. Nhanh lên chứ mẹ về kìa, mẹ về rồi kìa. Trời ơi, đã cố hết sức nhưng mà vẫn không kịp. Đó chắc là một trong những lần hiếm hoi con gái hậu đậu phạm tội nhưng mà mẹ không la. Mẹ tôi nghiêm lắm nha, tự ý làm những chuyện không ai biểu sẽ bị la liền. Nhưng mà lần đó mẹ cười hiền và nói là hên là chưa có bỏng người đó. Và hôm sau, chị em tôi được thỏa thuê ăn chè đậu đen dằm đá. Sướng thiệt, mùa hè có mẹ mát lạnh lành lanh. Tôi nói rồi cười tít mắt, cùng ly chè đầy trên tay.

Tiếp nối buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Nắng trong giường của nhà văn Nguyễn Thị Bích Nhàn. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống có những tổn thương tưởng chừng sẽ mãi ở lại trong lòng người. Thế nhưng bằng tình yêu thương, sự sẻ chia và những điều giản dị quanh ta, vết thương ấy có thể dần được xoa dịu theo thời gian. Là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc như thế, chuyện kể về cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ của nhân vật tôi với chị Ánh Dương, người chị từng gắn bó qua những trang sách của tuổi học trò. Sau những biến cố của cuộc đời, mỗi người đều mang trong mình những nỗi đau riêng, nhưng chính tình yêu dành cho sách, những ký ức đẹp của một thời thanh xuân và sự quan tâm chân thành giữa con người với con người đã trở thành chiếc cầu nối giúp họ tìm lại niềm tin, sự bình yên và hy vọng. Với giọng văn mộc mạc, giàu chất thơ, tác giả đã khéo léo dẫn người đọc trở về những miền ký ức trong trẻo của tuổi học trò, về tình bạn chân thành, tình người ấm áp và vẻ đẹp của văn hóa đọc. Qua hình ảnh khu vườn ngập nắng, những cuốn sách cũ và nụ cười hồn nhiên của chị Ánh Dương, câu chuyện gửi gắm thông điệp ý nghĩa rằng cuộc sống dù có những lúc chông chênh vẫn luôn tồn tại những tia nắng dịu dàng giúp con người chữa lành và bước tiếp. Mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Nắng trong giường của nhà văn Nguyễn Thị Bích Nhàn qua phần thể hiện của phát thanh viên Thu Hương.

0: đem con từ phố về lại nơi chôn nhau cắt rốn. Con học ở ngôi trường cấp 2, cách nhà khá xa. Tôi thu xếp công việc đưa đón mỗi ngày. Hôm đó cũng không có dự tính gì, nhưng lúc về một mình, tự nhiên chạy thật chậm, nhìn ngó nghiêng hai bên đường để tìm kiếm điều gì cũng không rõ. Bỗng nhớ con đường rẽ vô nhà ngàn, tôi vô thức chạy thẳng vô. Về lại nhà bạn mà nao nao hồi hộp, như lâu lắm mới quay về ngôi nhà thân yêu của mình. Đó là căn nhà mặt tiền lát đá trắng xám. Chiếc sân vuông vắn trước cửa vẫn còn đủ cây mận trắng, cây ổi, và sau giường nắng vẫn vàng tươi, dở dụng để hòa mình vào tầng tầng lá. Đang còn đứng ngắm qua nọ lá kia thì mẹ của Ngàn bước ra. Sau một phút ngờ ngợ, mắt gọi đúng tên tôi và kêu vào nhà. Tôi chưa kịp nói gì, bỗng nghe tiếng động ở phía sau.
1: Chị Ánh Dương!
0: Đứng đi chậm chạp, nói cương cứng và đơn đớt như đứa trẻ tập nói chưa sỏi. Cách chị mỉm cười với một người lạ bỡ ngỡ, như là một người trẻ nhút nhát, ngại giao tiếp, làm tôi hơi sững. Tôi cảm giác đang có một đứa trẻ cư ngụ bên trong, dáng dốc nữ nhân ở tuổi 40. Có cái gì đó trong tôi dở ra từng tảng. Bất động trong giây lát, rồi thấy bất nhã, tôi nói:
1: Nhà mình nay đẹp hơn xưa chị ha, có đầy đủ qua lá nắng. À, còn có cây chùm trụt hồi xưa, nay còn không chị?
2: Còn, ăn không?
0: Tôi vui vẻ gật đầu. Bác gái nói còn một hộp dưới tủ lạnh, bảo chị xuống lấy lên đãi em. Nhìn ánh mắt, tôi biết bác cố tình để chị Ánh Dương rời khỏi chỗ một lát cho tiện tâm sự. Bác kể với tính hiền lành yếu đuối, gặp chồng thô bạo cục cằn, kết quả giữa đường đứa gánh vì sau mấy lần lỡ dở hư thai, đã không còn khả năng sinh nở nữa. Chị vẫn nhẫn nại trong cô đơn tủi hờn, ở trọ và đi làm. Lúc bác thấy sự kết nối giữa chị với gia đình ngày càng thưa thớt, mới đón xe vô tận nơi và chứng kiến chị trong trạng thái khuôn mặt buồn rầu, tái xanh như tàu chuối non, nên thu xếp đưa về. Tôi chỉ dạ trong tiếng thở dài chứ không biết nói gì thêm. Vừa lúc đó, chị Ánh Dương bê hộp chồng ruột lên. Tôi ăn ngon lành, hỏi thăm về Ngàn, kể vài nét về mình rồi xin phép về. Tôi ra về, lòng chẳng thể nhẹ nhàng. Khuôn mặt nụ cười của chị Ánh Dương cứ dần dần trong tâm trí. Đau, nhờ đau mà nhớ mồn một những ngày chị em trao đổi sách với nhau cùng đọc. Không đợi đến dịp nào, chủ nhật tuần đó tôi chạy lên với chị Ánh Dương liền. Hành lý tôi cầm theo là tập truyện Nắng Trong Giường của Thạch Lam. Chẳng có lý do gì rõ ràng, tôi đang làm theo trực giác của trái tim. Tôi nhớ mình có đọc ở đâu đó một tài liệu nói rằng sách có khả năng chữa bệnh, đặc biệt là bệnh trầm cảm hay bệnh tâm lý gì đó tương tự, nên muốn tìm vận may, dù biết vị thần may mắn không dễ dàng mỉm cười với bất kỳ ai. Nhưng tôi có quyền hy vọng bởi chị Ánh Dương bẩm sinh thích sách. Chị thấy tôi đến, vẻ có chút vui mừng. Tôi thấy có tín hiệu tích cực dù rất mơ hồ, bèn rủ chị ra trường. Như thể tôi là chủ, còn chị là khách. Hai chị em ngồi trên bộ ghế đá, để những giọt nắng khẽ khàng đậu trên tóc, trên vai.
1: Khu vườn này mà không đọc sách thì lãng phí thiệt. Từ nay lúc chở con đi học ở trung tâm Anh ngữ, em sẽ ghé giường đọc sách. Chị cũng ra trường mỗi ngày, nhưng không có đọc sách. Tại không có ai mượn hoặc là mua sách cho chị đọc đó. Nay em về rồi sẽ khác mà.
0: Tôi nói và cười tự nhiên thành tiếng. Chị vẫn nói ngắt quãng từng tiếng, như tiếng con gà cục thác, nhưng đã trôi chảy hơn. Tôi mỉm cười lạc quan hướng về phía nắng. Tôi không giỏi giang tài cán, nhưng từ nhỏ lại có sở thích đọc sách. Chị hai tôi trêu, tại trong máu nó thiếu chữ đó. Vụ này rất khó lý giải, nhưng mà tóm lại, cử thái sát trong phạm trù chuyên môn là tôi muốn đọc liền à. Ngày xưa, tôi học cấp 3 ở ngôi trường khá bự dưới thị trấn. Gần trường có một cửa hàng cho thuê sách cũ. Sách cũ với cô học trò nhà nghèo như tôi vẫn là điều xa xỉ. Ngàn rủ tôi:
1: hôm nay vô tiệm sách cũ với tao nha.
2: Cái gì? Trời sắp hè mà có bão hả?
1: Mày bỏ kiểu nói móc họng đó đi ngang. Bà chị tao đi học nghề may, nhưng mà mỗi lần về đều hỏi sách hết. Tao bảo là mình làm gì có cuốn nào ngoài mấy cuốn sách giáo khoa đâu. Bà chửi liền: đi học mà không đọc sách, trong đầu sẽ thiếu chữ. Nên là hôm nay tao quyết thuê sách cho bà đọc, để mình khỏi bị bà chị một sách kiền riêng, mà phần ba mẹ cũng dễ moi tiền nữa. Một mũi tên mà mình trúng hai đích luôn.
2: Ồ, mũi tên trúng hai đích.
0: Câu nói ma lành của con bạn làm tôi nảy tâm ý ăn lường. Tôi chọn luôn hai tập Quê mẹ của Thanh Tịnh và Nắng trong giường của Thạch Lam. Nói rất tha thiết rằng:
2: hai cuốn này hay lắm, đem về cho chị Ánh Dương mà đọc. À, mà đọc một quyển, cất một quyển thì phí lắm. Hay là bà đem Quê mẹ cho chị đọc luôn, rồi sẽ đổi Nắng trong giường sau khi tôi đọc xong.
1: Yên tâm đi, tôi đọc hay sẽ kể cho bà nghe, để báo cáo với bà chị đáng kính.
2: Thôi khỏi, để tao tự đọc cho.
0: Ôi trời, con bạn xưa giờ nói chuyện không thấy từ nào thuộc trường từ sách, nhưng lại xung phong đọc sau câu khích tướng rất bâng quơ của tôi. Tôi đắc chí cười hi hí.

Và như thế, tôi đã bước những bước thật nhẹ nhàng vào dân Thạch Lam như cái cách ông đã bước vào làng dân hiện đại. Dưới bóng hoàng lan, cô hàng sáng, nắng trong giường. Kỳ lạ, mỗi khi đọc những câu văn như lời thủ thỉ, nhưng có sức ám ảnh lớn. Tôi đã biết lắng nghe tôi, nghe xung quanh và tìm kiếm cái đẹp. Sách cũng có tính chất gây nghiện, đọc và thấm được một quyển, lại muốn đọc.

0: Nắng.
1: Mày cứ phơi nắng mà đọc sách, coi chừng nó háp đen trậy như bà già luôn đó. Nếu nắng làm cho người ta xấu đi, sao ba mẹ bạn lại lấy tên Ánh Dương đặt cho con? Thua cái mồm năm miệng mười của mày à? Ngàn nói rồi đi xem tivi. Bà ấy bảo không muốn làm kiếp mọt sách như tôi, như chị Ánh Dương. Mọt sách cũng là một loại thương hiệu mà. Tôi hất mặt cười hi hí, rồi chuyện đứa nào đứa đó tiếp tục làm. Chẳng giống tôi, Ngàn thích ngủ, sợ nhất là bị nắng chui vào cửa sổ kêu dậy đi học. Mấy đứa trong lớp biết tôi có quyển sổ tay sưu tầm những câu văn về nắng thì kêu đại lãng mạn. Ngàn đính chính, đại lãng xẹt thì mới đúng. Tôi cười kiểu rất thách thức, rồi tuyên bố: thì bà cứ lãng mạn đi, để tôi với chị Anh Dương lãng xẹt cho có chị có em với người ta. Tôi với Ngàn thân nhau nên nói giận rất thoải mái, chẳng phải kiêng dè gì tráo trọi. Cũng kỳ, hai đứa học hành không cùng sở trường, tính tình cũng khập khiễng nhưng chơi với nhau rất hợp. Càng lạ hơn tình cảm của tôi dành cho chị Ánh Dương. Chẳng biết gì về chị ngoài mãn 12 đi học nghề chứ không học chữ nữa, nhưng tôi thấy gần gũi và yêu mến rất nhiều. Ban đầu tôi quen chị qua lời kể của Ngàn, nhưng sau đó sách đã trở thành cầu nối của tôi với chị. Hồi đó tôi vui mừng, nghĩ mình là cô học trò hạnh phúc nhất thế gian khi có nhà tài trợ Ánh Dương. Tôi được chị tin tưởng giao nhiệm vụ chọn sách và được đọc ké thoải mái. Không tốn một đồng xu nào, nhưng tôi đã lần lượt đọc những quyển sách mình thích ở kho sách cũ trước trường. Sự kiện đó sau này trở thành ký ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân tôi. Mãn 12, Ngàn học bên công nghệ thực phẩm, rồi vô tuốt Sài Gòn làm. Sau đó lấy chồng sinh con. Phần tôi cũng theo chàng xuống phố. Chồng tôi làm chủ cửa hàng thời trang. Đàn cơn ăn nên làm ra nên tôi an phận nghỉ việc ở một công ty bánh kẹo mà làm nhân viên cho chồng. Tiếng nhân viên nhưng tôi hạnh phúc vì được ông chủ chấp nhận ý tưởng, thay vì ngồi đợi hãy đọc sách. Tôi hân hạnh treo cái biển trước cửa: trong lúc đợi người thương, bạn sẽ được đọc free những trang sách hay. Có người ủng hộ bảo chắc đây là phát minh kinh doanh có một không hai, kẻ không thích thì lại khịa: trí thức dởm mà cứ cố tỏ ra ta đây, không có sách là không sống nổi. Tôi càng già càng dễ tính, nói sao cũng cười được, không còn nông nổi để hứa hững hay làm muộn phiền với phán xét xung quanh nữa. Nhưng hình như có nhiều người có sở thích giống mình, nên chuyện thay vì ngồi đợi người yêu thử đồ thì hãy đọc sách. Được một số khách quen vì yêu thích mà lan tỏa, kết quả tôi đã tạo cho mình một lượng khách quen nhất định. Công việc đang thuận buồm xuôi gió thì đùng một cái tôi phát hiện chồng có tình nhân. Bất ngờ hốt hoảng như một cơn mê sảng. Sự việc bại lộ, anh nhờ chuyên gia tiến hành thủ tục ly hôn nhanh gọn. Chẳng còn cách nào khác, tôi đem con về lại quê mẹ rồi gặp lại chị Ánh Dương trong một buổi sáng đầy nắng như đã kể. Tôi viết câu chuyện này sau khi trở về từ khu vườn đầy hoa và nắng, cùng với cuốn sách Tâm Hồn Cao Thượng. Trên giá sách cũ kỹ và sạch sẽ của chị Ánh Dương đã bị giá lạnh từ lâu. Tôi nói với chị, lần sau lên em sẽ đem cho chị một cuốn trứ danh. Chị trả lời bằng cách mỉm cười. Đẹp quá, nụ cười hồn nhiên như nắng. Tôi nghĩ ngay đến quyển Chữa Lành Đứa Trẻ Bên Trong Bạn, cho lần gặp tiếp theo ở tại khu vườn đầy hoa nắng này. Chẳng phải sách có công năng ban cho chúng ta đặc ân, hy vọng và mơ ước hay sao?

Quý khán giả thân mến, vừa rồi là nội dung truyện ngắn Nắng trong giường của nhà văn Nguyễn Thị Bích Nhàn, được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương. Buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình phát sóng tối chủ nhật tuần sau trong khung giờ quen thuộc. Thân ái, chào tạm biệt.

Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ giai điệu kết nối Vì yêu mà tôi sẽ ở lại đây, 8 giờ chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 8 giờ 15 phút chuyên mục An ninh trật tự, 8 giờ 30 phút chương trình Làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng tuần 1 tháng 6, top 1 đổi chủ. 9 giờ 30 phút câu chuyện truyền thanh, đừng đánh đổi tương lai. 9 giờ 45 phút dùng đất An Giang, vẻ đẹp miền đất bảy núi sông nước hữu tình. 10 giờ ca nhạc nước ngoài, 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 12 giờ ca nhạc cải lương đêm Nguyệt Cầm, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục Góc mẹ và bé với chủ đề Đừng để tuổi thơ của con trôi qua trước màn hình, 13 giờ 30 phút giai điệu quê hương Từ ngày gặp em, 14 giờ chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 14 giờ 15 phút chuyên mục An ninh trật tự, 14 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 15 giờ ca nhạc nước ngoài, 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội, 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm Chiếc áo mưa, 19 giờ 15 phút chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 20 giờ giai điệu quê hương, 20 giờ 30 phút trang địa phương, 20 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 21 giờ ca nhạc cải lương đêm Nguyệt Cầm, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026, chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ giai điệu kết nối vì yêu mà tôi sẽ ở lại đây, 8 giờ chuyên mục quốc phòng toàn dân, 8 giờ 15 phút chuyên mục an ninh trật tự, 8 giờ 30 phút chương trình làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng tuần 1 tháng 6, top 1 đổi chủ. 9 giờ 30 phút câu chuyện truyền thanh, đừng đánh đổi tương lai. 9 giờ 45 phút dùng đất An Giang, vẻ đẹp miền đất bảy núi sông nước hữu tình. 10 giờ ca nhạc nước ngoài, 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 12 giờ ca nhạc cải lương đêm Nguyệt Cầm, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ và bé với chủ đề đừng để tuổi thơ của con trôi qua trước màn hình, 13 giờ 30 phút giai điệu quê hương từ ngày gặp em, 14 giờ chuyên mục quốc phòng toàn dân, 14 giờ 15 phút chuyên mục an ninh trật tự, 14 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 15 giờ ca nhạc nước ngoài, 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội, 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm chiếc áo mưa, 19 giờ 15 phút chuyên mục quốc phòng toàn dân, 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 20 giờ giai điệu quê hương, 20 giờ 30 phút trang địa phương, 20 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 21 giờ ca nhạc cải lương đêm Nguyệt Cầm, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Quy hoạch tỉnh An Giang mở ra không gian phát triển mới. An Giang hỗ trợ nông dân tiếp cận vật tư nông nghiệp chất lượng. Các địa phương ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp năm 2026. Nơi tình yêu thương nảy mầm thành sản phẩm ô cớp. Những chiến sĩ sao vuông tại Giạc Lài. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh An Giang mở ra không gian phát triển mới cho du lịch, logistics, đô thị và kinh tế số. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ là động lực thu hút đầu tư, tạo đà tăng trưởng cho tỉnh trong giai đoạn tới. Sự hấp dẫn của môi trường đầu tư An Giang được thể hiện qua việc 29 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh đã trao bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Đây là quy mô vốn đăng ký.

0: lớn chưa từng có, cho thấy niềm tin và sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng phát triển của địa phương. Trong số các dự án quy mô lớn, tập đoàn Sun Group đã ký kết hợp tác hơn 10 dự án tại Phú Quốc với tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng. Các dự án được quy hoạch đồng bộ, tập trung phát triển hạ tầng chiến lược như trục giao thông xuyên đảo, cảng biển quốc tế, sân bay và hệ thống giao thông công cộng hiện đại. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, hình thành chuỗi đô thị, dịch vụ và trung tâm kinh tế mới, tạo nền tảng đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, thương mại và tài chính quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng và cơ hội lớn, An Giang vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ như thủ tục đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, năng lực quản trị, hạ tầng giao thông và vận tải, khả năng tiếp cận vốn cùng những khó khăn đặc thù trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và thủy sản. Liên kết giữa các đô thị động lực tuy đã hình thành nhưng hiệu quả phát huy vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
1: Tại xã Bình Hòa, Hội Nông dân tỉnh An Giang vừa khai trương điểm tư vấn kỹ thuật, cung ứng vật tư nông nghiệp. Đây là mô hình hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và tổ hợp tác tiếp cận khoa học kỹ thuật, vật tư nông nghiệp chất lượng, hướng đến sản xuất hiện đại, hiệu quả và bền vững. Điểm tư vấn được đặt tại các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh An Giang, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận thông tin, trao đổi kinh nghiệm và nhận hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sản xuất. Ngoài hướng dẫn kỹ thuật canh tác và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, điểm tư vấn còn cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Thông qua mô hình này, nông dân được tiếp cận các quy trình sản xuất an toàn, ứng dụng cơ giới hóa, chuyển đổi số và các phương thức canh tác tiên tiến, góp phần giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường. Tại lễ khai trương, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp và đơn vị bao tiêu sản phẩm.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Sáng 6 tháng 6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi tham dự lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp năm 2026 tại Phường Rạch Giá. Tại buổi lễ, lãnh đạo Phường Rạch Giá nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường đối với nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững, đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng dụng cụ phân loại rác tại nguồn cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức phân loại chất thải sinh hoạt, xây dựng nếp sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại nhiều khu vực trọng điểm. Tại công viên Tôn Đức Thắng, đoạn từ đường Cô Bác đến Lạc Hồng, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân các khu phố đã tham gia quét dọn, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Phong trào sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực như vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, hẻm, xây dựng mô hình công sở xanh, trường học xanh không rác, xóa các điểm tập kết rác tự phát, vệ sinh khu vực trung tâm thương mại Rạch Giá, chợ Rạch Sỏi và tuyên truyền phân loại rác tại hộ gia đình.
1: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, ngày môi trường thế giới 5 tháng 6, tháng hành động vì môi trường, ngày đại dương thế giới và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Sạch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Nguyễn Văn Thoàn, Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy xã, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức viên chức, đoàn viên hội viên và đông đảo nhân dân trên địa bàn xã. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng gồm cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, hội viên, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đã đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường như thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm sạch các tuyến đường giao thông, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan tại các khu dân cư và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn xã.
0: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tháng 6 hàng năm được chọn là tháng hành động vì trẻ em, là thời gian mà xã hội dành những tình cảm yêu thương và sự chăm sóc tốt nhất cho trẻ em. Thế nhưng, với những gia đình có con trẻ mắc chứng tự kỷ hay chậm phát triển, mong ước lớn nhất của cha mẹ đôi khi

0: chỉ đơn giản là thấy con có thể tự lập và tự tin hòa nhập với cộng đồng. Tại tỉnh An Giang có một mái nhà đặc biệt mang tên Diệp Quang, nơi không chỉ mở ra không gian trị liệu cho những đứa trẻ đặc biệt mà còn hướng nghiệp giúp các em tự tay làm ra những sản phẩm trà thảo dược đạt chứng nhận ô cốp 3 sao. Tại xã Long Điền, hơn 8.000 mét vuông của Diệp Quang Farm đang ngày ngày chứng kiến một hành trình kỳ diệu. Hành trình những đứa trẻ tự kỷ chậm phát triển, tự tay làm nên những sản phẩm ô cốp gắn sao. Thành lập từ năm 2020, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Diệp Quang mang sứ mệnh chăm sóc trị liệu cho trẻ có rối loạn phát triển, gặp khó khăn về ngôn ngữ và nhận thức. Thế nhưng, đi qua những bỡ ngỡ ban đầu, những người làm giáo dục nơi đây nhận ra, để các em phát triển tốt nhất, ngoài 4 bức tường lớp học, các em cần có một không gian mở để hòa mình vào thiên nhiên. Từ ý tưởng đó, mô hình nông trại thảo dược đã ra đời. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khuyên, người sáng lập Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Diệp Quang, xã Long Điền, tỉnh An Giang, nói.
1: Trong quá trình làm việc với các con, mình thấy một sự thật. Từ năng lực của các con, để các những trẻ mà có khả năng tốt á, thì có thể hòa nhập được cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, cái tỷ lệ mà để hòa nhập ra môi trường bên ngoài thì tỷ lệ mà còn chưa hòa nhập được cũng cao. Chính từ cái thực tế đó, chúng tôi mới suy nghĩ tới một cái câu chuyện để các con đi đường dài và phát triển từ năng lực của các con như thế nào. Thì chính vì vậy á, tập thể quản lý của Trung tâm Diệp Quang cũng đã suy nghĩ rất nhiều để tìm hướng đi phù hợp với năng lực các con.
0: Qua nghiên cứu y văn và tham khảo chuyên gia, Trung tâm lựa chọn rau đắng biển, loại cây có dược tính hỗ trợ phát triển trí não, làm cây trồng chủ lực để các em cùng trải nghiệm. Một ngày mới của các em bắt đầu bằng việc thu hoạch, rửa sạch và sơ chế nguyên liệu. Dù còn những vụn về, có những lúc kém tập trung, nhưng dưới sự chỉ dẫn tận tình, kiên nhẫn của các thầy cô, những người thợ đặc biệt này đều đang vô cùng chú tâm. Chậm mà chắc, từng bước một, các em học cách phối hợp, học cách chờ đợi và hoàn thành công việc của mình. Nơi đây không chỉ rèn luyện kỹ năng, mà còn là nơi các em tìm thấy niềm vui lao động và sự tự tin vào chính bản thân. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khuyên, người sáng lập Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Diệp Quang, xã Long Điền, tỉnh An Giang, nói.
1: Hiện tại thì Diệp Quang Farm thì cũng có những cái sản phẩm để bắt đầu đi ra thị trường, từ cái gắn với công việc vừa có nhân viên của Diệp Quang Farm và các con bắt đầu hướng nghiệp để các con tìm từng con, từng cháu nó phù hợp cái khâu nào mình sẽ hướng nghiệp với khâu đó để phát triển. Và với mong muốn là thứ nhất là các con hiểu được việc vừa chơi và từ từ lớn lên có công ăn việc làm, và chúng tôi cũng muốn làm những sản phẩm có giá trị để các con khi tạo được ra giá trị thì nó mới được tính bền vững cho tương lai của các con nơi này.
0: Hiện tại Diệp Quang Farm không chỉ tạo việc làm ổn định cho 3 lao động địa phương chuyên trồng nguyên liệu, mà quan trọng hơn, trung tâm đã sở hữu 4 sản phẩm trà đạt chứng nhận ô cốp 3 sao, bao gồm trà rau đắng biển, trà túi lọc tí tô, trà ngò ôm và trà lạc tiên tâm sen. Mỗi sản phẩm ô cốp được trao đi là một viên gạch góp phần xây dựng tương lai tự lập cho các em, thắp lên niềm tin cho những người làm cha làm mẹ. Và tại mái nhà Diệp Quang, món quà ý nghĩa nhất dành cho các em chính là cơ hội được lao động, được tôn trọng và sẵn sàng một hành trang vững vàng để hòa nhập cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, dân quân tự vệ là lực lượng được nhân dân yêu mến, gọi tên thân thương chiến sĩ sao vuông. Tại An Giang, những ngôi sao vuông luôn bền bỉ góp sức giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. An Giang có vị trí đặc thù ở khu vực Tây Nam, vừa có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp Campuchia, vừa gắn với không gian biển. Điều này tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Trước yêu cầu đó, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, bám sát địa bàn, tổ chức linh hoạt phù hợp từng khu vực. Trên tuyến biên giới đất liền, các chốt dân quân thường trực phát huy hiệu quả rõ nét. Những cột mốc sống cùng lực lượng biên phòng, công an bám trụ trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám dân, bám địa bàn, chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Chiến sĩ Võ Trọng Nghĩa, chốt dân quân thường trực Giạc Lài, ban chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang nói.
3: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng tăng cường kiểm soát, giữ vững địa bàn và an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
2: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Hình ảnh chiến sĩ dân quân giúp dân gia cố đê bào, thu hoạch mùa màng, dựng lại nhà cửa sau mưa dông đã trở nên quen thuộc. Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, ban chỉ huy bộ đội biên phòng An Giang chia sẻ.
4: Lực lượng dân quân đã phát huy tốt vai trò là lực lượng tại chỗ, am hiểu địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin cho bộ đội biên phòng để nhanh chóng phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.
2: Anh Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lài, ban chỉ huy quân sự xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết. Hàng tuần, đơn vị tổ chức luyện tập các phương án như bảo vệ đơn vị, chống xâm nhập biên giới, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh địa bàn. Qua luyện tập, các động tác trở thành kỹ năng kỹ xảo. Khi có tình huống, anh em có thể xử lý nhanh, chính xác, không bị động. Chiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lài, ban chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết.
5: Thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Thông qua luyện tập các phương án thì nhằm nâng cao cái ý thức, trình độ, kỹ chiến thuật của các cán bộ chiến sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ và xử trí các tình huống.
2: Mùa khô đến, những cánh rừng nơi vùng biên giới An Giang lại đối mặt với nguy cơ cháy cao. Thời điểm này, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các chiến sĩ dân quân căng mình trên một mặt trận khác để bảo vệ rừng 24/24 giờ, giữ nhiệm vụ thở xanh cho cả vùng biên. Trung úy Nguyễn Thế Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
6: Kiểm tra toàn bộ trang bị là phục vụ chữa cháy như là máy thổi gió, máy chữa cháy đồng bằng và đồi núi, bình chữa cháy, phối hợp tổ chức luyện tập phương án chữa cháy rừng, nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.
2: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong luyện tập, diễn tập, phối hợp công an, biên phòng, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Từ biên giới đất liền đến không gian biển, từ những chốt dân quân nơi tuyến đầu đến những con tàu vươn khơi, chiến sĩ Sao Dương, An Giang vẫn âm thầm cống hiến sự bền bỉ, trách nhiệm và gần dân đã và đang góp phần giữ vững bình yên cho quê hương.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt. Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.
7: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 8 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, đại dương là nơi khởi nguồn của sự sống, mang vẻ đẹp bao la và nuôi dưỡng hành tinh xanh của chúng ta. Thế nhưng phía sau màu xanh tưởng chừng như là bất tận ấy là những tiếng kêu cứu âm thầm trước ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Những mẩu thuốc lá bị dứt bừa bãi, túi ni lông bay khắp nơi hay là rác thải trôi nổi trên sông biển đang từng ngày làm trái đất tổn thương. Và để hiểu hơn về biển cả và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tiết mục hôm nay xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách Giải cứu biển và đại dương của tác giả Agnès Van der Wielen do Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành năm 2022. Với lối viết ngắn gọn, dễ hiểu cùng với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đầy màu sắc, quyển sách mang đến nhiều kiến thức bổ ích về môi trường biển, biến đổi khí hậu và ý thức sống xanh qua 3 nội dung chính: hiểu về biển và đại dương, các mối đe dọa và các hành động của con người. Qua từng trang sách, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của đại dương đối với sự sống trên trái đất và đồng thời nhận thức được những thách thức mà môi trường biển đang phải đối mặt, như là axit hóa đại dương nhựa hay là những nguy cơ đối với động vật các vùng cực. Không chỉ phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường biển, tác giả còn đưa ra nhiều giải pháp thiết thực như là người bảo vệ đại dương. Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau hành động. Đại dương tương lai của chúng ta hay là điều lệ của người bảo vệ đại dương. Bên cạnh đó, sách còn khám phá nhiều kiến thức thú vị về dòng tuần hoàn của nước, cuộc tái tạo vĩnh cửu, biển, lá phổi của trái đất, năng lượng từ biển cho tương lai, đã góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và tình yêu thiên nhiên. Qua những trang sách gần gũi và sinh động, quyển sách Giải cứu biển và đại dương không chỉ mang đến nhiều kiến thức bổ ích về đại dương mà còn gieo vào lòng chúng ta về tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường. Đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo ý nghĩa dành cho các phụ huynh và thầy cô trong việc hướng dẫn cho các em hình thành một thói quen sống xanh và trách nhiệm với hành tinh. Và sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc và cùng chung tay lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ màu xanh của biển cả và hành tinh của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến, chào, tạm biệt.
8: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những hoàn cảnh tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Mỗi câu chuyện như thế đều là một minh chứng đẹp về tinh thần hiếu học, về niềm tin vào tương lai và giá trị của sự sẻ chia trong cộng đồng. Đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, nhưng em luôn nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
1: Con đò nhỏ đưa ekip chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến với xã Phú Hữu, một vùng quê biên giới của tỉnh An Giang. Ngôi trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc hiện lên bình dị dưới những tán cây xanh rợp bóng mát, mang vẻ đẹp yên bình của miền quê sông nước. Dẫu cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây vẫn còn không ít khó khăn, nhưng tình yêu dành cho con chữ chưa bao giờ vơi cạn. Những đứa trẻ vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày bằng niềm tin và sự kỳ vọng của cha mẹ vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, mang theo hành trang tri thức để bước tiếp trên những chặng đường mới của cuộc đời. Đó cũng là động lực để tập thể thầy cô giáo nơi đây không ngừng nỗ lực, tận tâm dung bồi kiến thức, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Năm học 2025-2026, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận được sự quan tâm, động viên của nhà trường. Trong lớp học nhỏ thân quen ấy, Trâm vẫn ngày ngày chăm chú theo những bài giảng, miệt mài với từng trang sách. Đối với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là niềm vui khi được sống trong sự yêu thương, sự sẻ chia của thầy cô và bạn bè. Ấn tượng về cô học trò này không chỉ được tạo dựng trong năm học cuối cấp, mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm học trung học cơ sở cho đến lớp 10, lớp 11. Sự chăm ngoan tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập đã giúp Trâm luôn nhận được sự tin yêu, kỳ vọng từ thầy cô. Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Cô học trò Trâm thì em rất là ngoan, chăm chỉ, siêng năng, học rất là tốt từ cái học lực từ năm 10 đến 12. Em tham gia phong trào rất là tích cực, cũng ủng hộ bạn rất là nhiều, hỗ trợ bạn trong lớp. Em rất là lạc quan, em rất là tích cực, nghĩa là dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì em cũng rất là vượt khó trong học tập, cố gắng so với các bạn rất là nhiều. Nói chung là cái khả năng học tập về tự học của các em rất là cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Trâm chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học tập. Ngược lại, chính những nhọc nhằn của gia đình đã tiếp thêm cho em ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giữa muôn vàn thử thách, bằng nghị lực bền bỉ và niềm tin vào tương lai, Trâm vẫn ngày ngày gắn bó cùng với con chữ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, em luôn nhận được sự yêu thương, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng với sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, hiếu học. Nơi mái nhà của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn còn chất chứa biết bao khó khăn và thiếu thốn. Căn nhà được hỗ trợ dành cho hộ nghèo mới chỉ hoàn thành phần khung cơ bản, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, các gia đình vẫn chấp nhận cuộc sống trong điều kiện chật vật ấy. Trong căn nhà đơn sơ gần như là không có vật dụng nào đáng giá, nhưng lại chứa đựng những điều quý giá nhất đối với cha mẹ Trâm. Đó là ba người con đang từng ngày lớn lên bằng tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Cuộc sống tuy nhiều nhọc nhằn, nhưng cha mẹ em chưa bao giờ để cái nghèo trở thành lý do khiến cho các con phải dang dở việc học. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở ra cơ hội đổi thay cho tương lai. Chính vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, cha mẹ vẫn chắc chiêu từng đồng, quyết tâm cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay Ngọc Trâm đang học lớp 12, năm học có ý nghĩa đặc biệt trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em gái kế của Trâm cũng đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Trong khi đó, em trai út mới hơn 5 tuổi, vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên của mẹ. Vì vậy, mẹ em chỉ có thể tranh thủ làm những công việc lặt vặt vài giờ mỗi ngày để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa quán xuyến việc nhà. và vừa chăm sóc cho các con. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như là dồn cả lên đôi vai của người cha, anh Nguyễn Ngọc Thành. Gắn bó với nghề phụ hồ nhiều năm qua, thu nhập chỉ khoảng 250.000 đồng mỗi ngày, chỉ đủ để trang trải những chi phí thiết yếu của gia đình. Thế nhưng công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày thiếu việc, anh lại tất tả tìm kiếm bất cứ công việc nào mà có thể làm được. Từ xịt thuốc sâu, bẻ xoài, thu hoạch hoa màu đến chặt củi thuê. Anh Nguyễn Ngọc Thành, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang và em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho hay.
3: Vô mùa xài thì mình đi bẻ xài, thì cũng kiếm được chút đỉnh qua mùa xài. Có ai thuê đắp bờ thì mình đi đắp bờ đó. Rồi nói chung ra ai thuê mình làm cái gì thì mình làm đấy, như xịt sâu hay hoặc là dắt bắp, tới mùa đi dắt lúa là chỉ có bao nhiêu ngày đó vậy thôi đó, chứ không còn ngày gì ngoài giá. Bắp bên chứ không có được thường xuyên, khi làm thời gian nửa tháng, tháng, năm, ba ngày cái nó ngưng. Chứ nó theo mùa, theo vụ không à. Lắm lúc cũng suy nghĩ, cũng muốn cho nó nghỉ lắm mà, nhưng mình suy nghĩ nó cho đứa này nghỉ thì lo cho đứa kia học, sau này tội nghiệp con mình, nó tuổi cái thân. Thôi giờ chỉ bằng mình gắng cố gắng đi, tới đâu hay tới đó, mình cũng động viên con mình gắng cố gắng học con ơi. Mình cực khổ thì ăn cực khổ, thì con nó cũng nghe lời. Thành thử ra mình không thể mình cho con mình nghỉ được, nó gián đoạn được.
2: Cha con làm tới tối về mới về, rồi cha con về rồi nằm cả buổi luôn, không ăn cơm, không tắm rửa gì chưa. Kiểu mà dễ mệt quá nằm đó luôn. Con thấy cha mẹ con vừa cực về sức khỏe mà vừa cực về tinh thần nữa, nhiều cái áp lực lắm. Hè mấy năm trước thì con đi bẻ ớt với cô con, rồi hồi hè vừa rồi là con đi làm trong mấy cái xưởng xài với dì con. Con đi bẻ ớt thì con phải đứng ngoài nắng, còn con đi làm xoài thì con phải bưng mấy cái khênh xài rất là nặng và con đứng nguyên ngày luôn. Đi làm rồi con mới biết là để có được số tiền đó nó rất là cực khổ.
1: Chính những khó khăn của cuộc sống đã tôi luyện cho Ngọc Trâm ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em đã sớm xác định con đường mình sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là ngành sư phạm ngữ văn, một ngành học phù hợp với điều kiện của gia đình và cũng là niềm đam mê mà em đã nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang bày tỏ.
2: Nếu mà trong cái xã hội hiện đại đó, thì cái nếu như mà mình không giỏi thì chắc chắn mình sẽ bị loại trừ, nên là con nghĩ là con phải học thật là giỏi, con học để con có bằng cấp, rồi con có giá trị thì tới lúc đó công việc của con sẽ đỡ vất vả hơn và tiền con kiếm vào sẽ nhiều hơn, rồi con có thể thay đổi được tương lai của con, gia đình con, hoặc là lớn hơn nữa thì là con trở thành người có ích cho cộng đồng. Nếu mà con không học thì con chắc chắn con sẽ nằm mãi ở cái vị trí khó khăn như này, nên là con phải cố gắng hơn. Con ấp ủ ước mơ làm sư phạm văn lâu rồi, nên là từ những năm đầu những năm cấp 3 là con chủ yếu con học, con trau dồi rất là nhiều vào cái tổ hợp con chọn, nên là con cũng hy vọng là con sẽ đậu.
1: Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đến gặp gỡ và động viên em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô học trò giàu nghị lực của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Phía sau những thành tích học tập đáng quý là hành trình vượt khó đầy nỗ lực của em cùng với sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng là nguồn động viên để cho Trâm tiếp thêm vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường trị giá 10 triệu đồng được trao tặng đúng dịp này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để cho em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới và đồng thời chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập ở phía trước. Ông Lê Giang Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
4: Chúng tôi rất phấn khởi khi đến xã, vùng xa, vùng biên giới để làm quen với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có một kết quả học tập rất là tốt, rất đáng khuyến khích. Chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dạch lên. Nên xin chúc mừng các em.
1: Khép lại buổi gặp gỡ là niềm tin và kỳ vọng dành cho cô học trò giàu nghị lực. Tin rằng với ý chí vươn lên và sự đồng hành của cả gia đình, thầy cô cùng cộng đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và tiếp tục viết nên những ước mơ đẹp trên hành trình tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ hai ngày 8 tháng 6, tức ngày 23 tháng 4 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 khai mạc trọng thể sáng nay với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác và phát triển. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau cuộc không kích mới của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày mai, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Campuchia đang tích cực triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất. Chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, đem lại nhiều kết quả tích cực cho hợp tác song phương. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hà.
1: Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24 tháng 6 năm 1967. Thời gian qua, hai bên tiếp tục duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương. Hợp tác kênh đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên và tiếp tục phát huy hiệu quả. Vào năm ngoái, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13 và kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật. Hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước đang là điểm sáng có sự tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11 tỷ 330 triệu đô la Mỹ trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 5 tỷ đô la. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia sau Trung Quốc và Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2 tỷ 940 triệu đô la. Trong năm ngoái, Việt Nam có 1 triệu 220.000 lượt du khách tới Campuchia, đứng đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia. Hai bên tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Các lĩnh vực hợp tác khác về quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông cũng được quan tâm đẩy mạnh. Giao lưu hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được tích cực duy trì và có những đổi mới về hình thức. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Campuchia được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác song phương, giúp tăng cường sự kết nối về kinh tế, tập trung và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vì mục tiêu tăng trưởng bền vững cho cả hai quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày mai. Chuyến thăm là minh chứng cụ thể, sinh động, thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của chính phủ Thái Lan trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vừa được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5 năm ngoái. Tổng hợp của biên tập viên Quỳnh Hoa.
2: Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Hai bên triển khai đều đặn các hoạt động tiếp xúc cấp cao. Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn của Việt Nam gồm điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử và các loại linh kiện, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng, sản phẩm hóa chất, sắt thép, dầu thô, hàng dệt may, rau quả, thủy sản. các mặt hàng nhập khẩu có giá trị lớn từ Thái Lan gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, ô tô nguyên chiếc, hàng điện tử gia dụng và linh kiện, kim loại, hóa chất, v.v. Về đầu tư, Thái Lan hiện đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam. Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai chiến lược 3 kết nối, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước và kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững. Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế song phương như đối thoại cấp cao về phòng chống tội phạm và hợp tác an ninh, đối thoại chính sách quốc phòng, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo hợp tác không quân hải quân, duy trì tuần tra chung trên biển. Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch 6 quốc gia một điểm đến. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác kết nghĩa với các địa phương của Thái Lan. Chuyến thăm tới Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, được kỳ vọng tạo thêm động lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan và kết nối ASEAN.
0: Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, hôm nay diễn ra hai sự kiện bên lề quan trọng gồm tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN. Phóng viên Thanh Huyền thông tin.
3: Tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN quy tụ đại diện hơn 10 chính đảng trong khu vực. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, đây là lần đầu tiên một cơ chế đối thoại đa phương giữa các chính đảng Đông Nam Á được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN. Sáng kiến này cũng phù hợp với chính sách đối ngoại toàn diện của Việt Nam, gồm 3 trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.
4: Khu vực Đông Nam Á thì chúng ta cũng có cái quan hệ giữa các chính đảng với nhau, nhưng mà chúng ta đang dừng lại ở cơ bản là ở mức độ song phương, còn chưa có những cái cơ chế để chúng ta gặp gỡ đối thoại giữa các chính đảng. Và như chúng ta cũng biết thì các chính đảng thì cũng có vai trò trong thúc đẩy hợp tác cũng như là vai trò trong chính sách đối ngoại của các nước.
3: Cũng trong ngày hôm nay, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN do thành phố Hà Nội tổ chức tập trung thảo luận các giải pháp phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng chống chịu trước những thách thức mới. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Uravadi Sipirom cho rằng
5: với tư cách là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công cuộc hiện đại hóa đô thị. Bằng việc tổ chức hội nghị này trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Hà Nội đang chứng minh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác thực chất giữa các đô thị trong khối, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ASEAN trong nhiều năm tới.
3: Hai sự kiện bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN cho thấy nỗ lực mở rộng mạng lưới hợp tác ASEAN không chỉ ở cấp chính phủ mà còn thông qua các chính đảng và chính quyền đô thị, qua đó góp phần củng cố nền tảng cho một cộng đồng ASEAN gắn kết, năng động và hướng tới tương lai.
0: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác, sáng nay Phó Thủ tướng Lê Tiên Châu đã đến Tokyo bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản và tham dự hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
6: Chuyến công tác Nhật Bản lần này của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ kéo dài đến hết ngày 11 tháng 6 với lịch trình dày đặc bao gồm hàng loạt các cuộc tiếp xúc và hoạt động quan trọng. Dự kiến, ngay sau khi đến Tokyo, Phó Thủ tướng có cuộc gặp với Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản, sau đó sẽ tiếp Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng cũng sẽ chào xã giao lãnh đạo chính phủ và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, gặp Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Thống đốc tỉnh Gương Ma, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt, gặp gỡ các chuyên gia và nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản, thăm Đại học Shibaura, v.v. Ngoài các đối tác Nhật Bản, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với Phó Thủ tướng Thái Lan và Campuchia. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31.
0: Trở lại một sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong nước, đó là sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Với chủ đề Đoàn kết dân chủ, đột phá hợp tác và phát triển, Đại hội không chỉ hoạch định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới mà còn là diễn đàn để nông dân cả nước gửi gắm những sáng kiến, khát vọng và kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Từ những sản phẩm OCOP, mô hình sản xuất mới đến những đề xuất về cơ chế, chính sách cho vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi ý kiến đều thể hiện mong muốn được tiếp thêm nguồn lực để cùng xây dựng một nền nông nghiệp phát triển nhanh, hiệu quả và hội nhập.
7: phát triển nhanh hơn và mạnh hơn, vì là có sự hợp tác của các đơn vị, các cơ quan ban ngành của nhà nước có thể là đồng hành và hướng cho chúng tôi những cái bước đi, thì là

0: chúng tôi sẽ mạnh dạn hơn rất là nhiều.
1: Gian hàng hôm nay chúng tôi đều có tham gia là được 11 sản phẩm ô cốp 5 sao, trong đó gồm có hạt điều, dược liệu 6 tâm phân, là những cái sản phẩm mới. Cũng nhờ đại hội như này thì chúng tôi mới có điều kiện tiếp cận và kết nối với các địa phương, các đơn vị đồng hành trong cái chuỗi là mở rộng cung ứng và sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.
2: Chúng tôi rất là mong muốn tại đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần này sẽ đề ra được những cái chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp. Ví dụ như là chính sách về hỗ trợ đất đai, chính sách về quản lý và bảo vệ rừng, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp cho bà con nông dân ở vùng cao, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số có cơ hội để phát triển.
3: Hội Nông dân tỉnh An Giang kính đề nghị Trung ương Hội Việt Nam quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Hội Nông dân các cấp tiếp tục tham gia xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi tổ hội nghề nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, có chính sách khuyến nông hỗ trợ trang thiết bị máy móc tiên tiến, chứng nhận tiêu chuẩn và mã số vùng trồng.
4: Những kiến nghị đề xuất từ thực tiễn sản xuất và những kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại bền vững được các đại biểu gửi gắm tại đại hội cũng là một phần trong mục tiêu tăng trưởng và phát triển chung của đất nước. Và để hiện thực hóa các mục tiêu đó thì chính phủ đang yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt hơn nữa trong điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.
5: Theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa được Chính phủ ban hành, Chính phủ yêu cầu điều hành linh hoạt, hiệu quả chính sách tiền tệ và tài khóa, phát triển an toàn, minh bạch thị trường vốn, chứng khoán và các kênh huy động vốn, quản lý chặt chẽ giá cả, tính toán kỹ lưỡng việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục nhằm kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược và nhà ở xã hội, bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống, tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp lớn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông sản, phát triển thị trường trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chính phủ cũng yêu cầu triển khai hiệu quả 14 luật nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghệ chiến lược, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và tăng cường đấu tranh chống thông tin sai trái, xuyên tạc.
4: Tiếp tục thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan.
5: Theo quy định mới, có 6 thủ tục hành chính được bãi bỏ, gồm 2 thủ tục liên quan đến đại lý làm thủ tục hải quan và 4 thủ tục trong lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế. Đồng thời, thủ tục công nhận kho bãi, địa điểm làm thủ tục, tập kết, kiểm tra và giám sát hải quan được sửa đổi theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Doanh nghiệp sẽ thực hiện hồ sơ hoàn toàn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến thay cho nộp hồ sơ giấy. Thành phần hồ sơ cũng được đơn giản hóa, chủ yếu là các tài liệu điện tử. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, xử lý và phê duyệt được thực hiện trên hệ thống số. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được thông báo điện tử để hoàn thiện.
4: Sau hơn một tuần triển khai bán đại trà trên toàn quốc, xăng sinh học E10 đang nhận được sự quan tâm của người dân, đặc biệt là liên quan đến chất lượng nhiên liệu và khả năng tương thích với động cơ.
5: Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết chất lượng xăng E10 được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu phối trộn, lưu kho, vận chuyển đến phân phối. Mỗi lô hàng đều được lấy mẫu, kiểm nghiệm, lưu mẫu và có đầy đủ chứng nhận chất lượng trước khi xuất bán. Theo doanh nghiệp, việc kiểm soát chất lượng được thực hiện đồng bộ tại kho đầu mối, phương tiện vận tải và hệ thống bán lẻ, đồng thời chịu sự thanh tra giám sát thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước. Trong khi đó, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội cho biết đã đưa 151 cửa hàng trên cả nước vào kinh doanh xăng E10 từ giữa tháng 5. Doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống pha chế tại 3 kho lớn với tổng công suất khoảng 3.000 mét khối một ngày, cao hơn nhu cầu tiêu thụ hiện nay. Các doanh nghiệp khẳng định nguồn cung ethanol phục vụ sản xuất xăng E10 được bảo đảm và cho rằng những băn khoăn về chất lượng hay mức tiêu hao nhiên liệu tương tự như giai đoạn đầu triển khai xăng E5 trước đây sẽ dần được giải đáp qua quá trình sử dụng thực tế.
4: Không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, Việt Nam còn đang chuẩn bị những nền tảng dài hạn cho phát triển và một trong những dự án được kỳ vọng tạo đột phá về công nghệ và nguồn nhân lực là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Phóng viên Hà Nho thông tin.
6: Ông Lê Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, triển khai các quyết định của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang tập trung thực hiện mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ xây dựng hạ tầng đường

0: sát tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, từ khảo sát thiết kế thi công đến sản xuất cấu kiện, phù hợp với điều kiện địa chất, khí hậu và năng lực công nghiệp trong nước. Đồng thời, hình thành năng lực tự xây dựng, bảo trì, sửa chữa công trình đường sắt, giảm phụ thuộc vào công nghệ, tư vấn và nhà thầu nước ngoài. Ông Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, phân tích.
1: Doanh nghiệp trong nước cũng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp các nước có kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao trên thế giới để chủ động giải pháp. Thế và chúng ta cũng cần những cái đơn vị tư vấn hàng đầu để mà có thể giúp cho Bộ Xây dựng, giúp cho Chính phủ có những các cái đánh giá tổng thể về các công nghệ đường sắt trên thế giới và đưa ra những cái giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam.
0: Mục tiêu đặt ra đối với hoạt động nghiên cứu là đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án hiện đại, dự kiến có 9 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao gồm nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết bị khảo sát, thiết kế công trình, sản xuất dây đường sắt tốc độ cao, hệ thống điện động lực, hệ thống thông tin, tín hiệu và tích hợp điều hành đoàn tàu tốc độ cao, nghiên cứu công nghệ thẻ vé tự động đáp ứng vận hành đồng bộ, hiện đại và an toàn. Từ thực tế nghiên cứu và từng bước chuẩn bị tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, ông Nguyễn Quang Huy, tổng giám đốc tập đoàn Đèo Cả cho rằng các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn tự tin nhập cuộc với sự chuẩn bị về nhân lực, tài chính, công nghệ.
2: Tôi tin chắc rằng các doanh nghiệp Việt ở đây về xây dựng hạ tầng giao thông cũng luôn ý thức được cái trách nhiệm của mình để triển khai cái đại dự án này trong thời gian tới. Còn đối với riêng Đèo Cả, công tác chuẩn bị của tập đoàn, con người và công nghệ thì thứ nhất là chúng tôi cũng đã có những cái chương trình hợp tác, đối tác quốc tế, các trường đại học bên nước ngoài để vừa tham quan, học hỏi, hấp thụ chuyên gia, đào tạo cho chính nhân sự của mình.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Quan hệ Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế khi hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Đây không chỉ là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Bình Nhưỡng sau gần 7 năm, mà còn là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc cho năm nay. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Triều Tiên kỷ niệm 77 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 65 năm ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ. Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ giữa hai nước, không chỉ bởi khoảng thời gian gần 7 năm kể từ chuyến thăm gần nhất của ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng, mà còn vì đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong năm nay. Giáo sư Vương Nghĩa Vĩ tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng, việc Chủ tịch Tập Cận Bình lựa chọn Triều Tiên là điểm đến đầu tiên trong năm nay cho thấy sự coi trọng của Trung Quốc đối với mối quan hệ với Triều Tiên. Điều này cho thấy tầm quan trọng của quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên cả trên phương diện quan hệ giữa hai đảng và quan hệ giữa hai quốc gia. Trong năm nay, Trung Quốc đã tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có lãnh đạo các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều đối tác quan trọng khác bao gồm cả Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên ở nước ngoài của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay. Điều đó cho thấy Trung Quốc đặc biệt coi trọng quan hệ với Triều Tiên. Bên cạnh các vấn đề chính trị và an ninh, hợp tác kinh tế được cho là một trong những nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự.
3: Về điểm nóng Trung Đông, sau cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut của Liban, đêm qua Iran đã phóng tên lửa tấn công Israel. Diễn biến mới nhất này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, đẩy khu vực trở lại vòng xoáy đối đầu và bất ổn. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
5: Đợt tập kích tên lửa vào Israel được Iran phát động khoảng hơn 10 giờ đêm qua, tức hơn 2 giờ sáng nay giờ Việt Nam. Cuộc tấn công kéo dài trong vài phút với khoảng hơn chục quả tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Iran hướng về khu vực phía bắc Israel. Còi báo động vang lên tại hầu hết các khu vực ở Israel khi đòn tập kích diễn ra. Lực lượng phòng vệ Israel thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công toàn bộ tên lửa của Iran và chưa có bất kỳ thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào được ghi nhận. Ngay sau đòn tập kích của Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiến hành cuộc họp an ninh khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó. Trong khi đó, người phát ngôn IDF, chuẩn tướng Effie Defrin đã tổ chức họp báo cho rằng chính quyền Iran đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Trước đó, kênh số 12 của Israel dẫn lời một số quan chức an ninh cấp cao nước này khẳng định Israel sẽ giáng trả toàn lực với cuộc tấn công của Iran. Tuy nhiên, báo chí Israel sáng sớm nay đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu Israel không đáp trả cuộc tập kích của Iran. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran thiết lập lệnh ngừng bắn ngày 8 tháng 4, Iran phóng tên lửa tấn công Israel. Đòn tập kích nhằm đáp trả vụ không quân Israel đánh phá khu vực Dahiye, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua. Ngay sau cuộc tấn công của Iran và Israel, một loạt quốc gia khu vực gồm Iran, Iraq và Syria đã tuyên bố đóng cửa không phận.
3: Những bất ổn địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới đang tác động trực tiếp đến hoạt động kinh tế toàn cầu. Ngành hàng không quốc tế là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ nét nhất khi mà Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế vừa hạ mạnh dự báo lợi nhuận của ngành trong năm nay. dù nhu cầu đi lại trên thế giới vẫn duy trì tăng trưởng. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
4: IATA, tổ chức đại diện cho khoảng 85% lưu lượng hàng không toàn cầu, hiện dự báo lợi nhuận ròng của ngành trong năm 2026 này chỉ đạt 23 tỷ đô la, giảm mạnh so với mức dự báo trước đó là 41 tỷ đô la và thấp hơn đáng kể so với khoảng 45 tỷ đô la của năm 2025. Theo Tổng Giám đốc IATA Williams, việc điều chỉnh dự báo chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố, giá nhiên liệu máy bay tăng đột biến và những gián đoạn hoạt động hàng không tại vùng vịnh. IATA ước tính tổng chi phí nhiên liệu của ngành có thể lên tới khoảng 350 tỷ đô la trong năm nay, tăng gần 100 tỷ đô la so với năm 2025 và chiếm gần 1/3 tổng chi phí vận hành. Trong bối cảnh đó, nhiều hãng hàng không đang phải rà soát lại mạng lưới khai thác. Tuy nhiên, theo Ủy viên châu Âu phụ trách giao thông bền vững Apostolo de Giscotas, thách thức lớn nhất hiện nay không phải là nguy cơ thiếu nhiên liệu mà ở giá nhiên liệu tăng cao. Thách thức lớn nhất hiện nay là giá nhiên liệu. Có thời điểm giá đã tăng gấp đôi so với trước khi xung đột bùng phát. Dù gần đây đã hạ nhiệt phần nào, mức giá cao vẫn tạo áp lực đáng kể lên các hãng hàng không, khiến một số doanh nghiệp phải cắt giảm những đường bay vốn đã kém hiệu quả từ trước.
3: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những diễn biến sôi động của thể thao trong nước và quốc tế. Tối qua, vòng 26 vòng đấu cuối cùng của giải vô địch bóng đá quốc gia mùa giải 2025-2026 đã kết thúc với cuộc đua trụ hạng đầy kịch tính khi cả ba đội xếp cuối bảng cùng giành chiến thắng. Thắng đậm Đông Á Thanh Hóa 4-0, SHB Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 12 và chính thức trụ hạng. VFF Công an Nhân dân đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-1 để giữ vững vị trí thứ 13, qua đó giành quyền đá trận playoff với Bắc Ninh FC vào ngày 12 tháng 6. Trong khi đó, dù vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-1, nhưng BKM Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải xuống hạng do kém hiệu số bàn thắng bại. Ở nhóm đầu bảng xếp hạng, Thể Công Viettel thắng Công an Hà Nội 1-0 để kết thúc mùa giải ở vị trí A quân với 54 điểm. Ninh Bình kết thúc mùa giải ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, qua đó giành hạng 3 chung cuộc với 51 điểm. Về diễn biến giải vô địch U19 Đông Nam Á, tối qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua đội chủ nhà U19 Indonesia với tỷ số 1-2 ở lượt trận cuối bảng A. Với kết quả này, đội U19 Việt Nam đã đánh mất ngôi đầu bảng và phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại để xác định cơ hội vào bán kết. Chỉ còn ít ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh và trong không khí sôi động ấy thì người hâm mộ trên khắp thế giới lại nhớ đến những huyền thoại đã làm nên lịch sử của môn thể thao vua. Tại thành phố Santos của Brazil, quê hương tinh thần của vua bóng đá Pelé, di sản mà ông để lại vẫn sống động như một biểu tượng vượt thời gian thu hút đông đảo du khách và người yêu bóng đá tìm về.
4: Dù đã qua đời từ năm 2022 ở tuổi 82, hình ảnh của vua bóng đá Pelé vẫn hiện diện khắp thành phố Santos. Từ những bức tranh tường đầy màu sắc, các vật phẩm lưu niệm cho đến những địa danh gắn liền với sự nghiệp lẫy lừng của ông. Pelé đã khoác áo câu lạc bộ Santos trong phần lớn sự nghiệp từ năm 1956 đến năm 1974. Ông cũng là biểu tượng của đội tuyển Brazil với 3 lần vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970. Thành tích chưa cầu thủ nào tái lập được. Nhiều du khách quốc tế tìm đến Santos chỉ để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá này. Ông Mario Alvarez Gamino, 67 tuổi, đến từ Mexico, chia sẻ. Di sản của ông ấy vô cùng quan trọng. Cuộc đời ông ấy sẽ luôn là tấm gương để noi theo. Ông ấy thực sự là một thiên tài. Một trong những địa điểm thu hút đông đảo người hâm mộ là bảo tàng Pelé, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật quý giá từ áo đấu, cúp vô địch đến những dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp của danh thủ người Brazil. Nhiều thập kỷ sau thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, di sản mà Pelé để lại vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho người hâm mộ, đồng thời góp phần đưa tên tuổi thành phố Santos đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
6: Dự báo thời tiết. Hôm nay, các khu vực đều có thể có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm, có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng, riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Từ chiều tối, gió chuyển hướng Đông Bắc, đêm trời chuyển mát, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

nơi. Phía Bắc, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ

0: có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, gần 600 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác và phát triển. Theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5, Chính phủ yêu cầu điều hành linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đảm bảo nguồn cung điện và xăng dầu, đẩy mạnh các dự án hạ tầng chiến lược và nhà ở xã hội. Sau cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban, đêm qua Iran đã phóng tên lửa tấn công Israel. Diễn biến mới nhất này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, đẩy khu vực trở lại vòng xoáy đối đầu và bất ổn. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Xin được mến chào quý thính giả đang đến với 30 phút trực tiếp của chương trình giao thông ngày mới trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình trực tiếp hàng ngày trong khung giờ từ 6:30 đến 7 giờ trên hai tần số FM, và quý vị có thể nghe trực tuyến qua trang thông tin điện tử tổng hợp ở địa chỉ www.angiangtv.vn. Và chúc quý vị sẽ có một sáng đầu tuần thật nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả.
3: Quý thính giả cũng có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông trên tại địa bàn mà mình sinh sống bằng cách gọi vào số máy là 02973812308, hoặc là quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình nhé.
2: Mở đầu chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin về tình hình thời tiết. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, thì thời tiết khu vực trong 24 giờ qua có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam có lúc đổi hướng ở mức cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Dự báo hình thế thời tiết trong ngày hôm nay, tỉnh An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam rãnh áp thấp có trục khoảng 22 đến 25 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Bộ có xu hướng yếu và rút dần ra phía Đông. Gió mùa Tây Nam có cường độ tăng nhẹ. Thời tiết tỉnh với hình thế trên được dự báo sẽ có mây thay đổi. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có lúc giá.

0: đoạn, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 25 đến 28 độ.
1: Xu thế thời tiết trong 48 đến 72 giờ tới sẽ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Và cảnh báo là mưa dông sẽ xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc, sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình giao thông cơ sở hạ tầng. Và đồng thời thì mưa vừa, mưa to, mưa rất to, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

0: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn về bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không trước khi ban hành. Theo đó, một trong những nội dung quan trọng tại dự thảo là bổ sung các quy định liên quan đến nhiên liệu hàng không bền vững SAF, bao gồm tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, nguyên tắc sử dụng, yêu cầu đối với hoạt động sản xuất, cung ứng, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận. Cụ thể, dự thảo đề xuất việc sử dụng SAF phải bảo đảm không làm suy giảm các đặc tính an toàn bay của nhiên liệu phản lực, không gây ảnh hưởng bất lợi đến hệ thống tồn chứa, vận chuyển, cấp phát, tra nạp nhiên liệu hàng không và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nhiên liệu hàng không hiện hành. Ngoài ra, thì SAF cũng chỉ được phép sử dụng khi đã được sản xuất, kiểm tra và chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn nhiên liệu phản lực hàng không theo quy định. Dự thảo cũng đề xuất hoạt động sản xuất SAF phải được thực hiện tại kho nhà máy lọc dầu hoặc kho đầu nguồn hoặc kho trung chuyển có đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, không được thực hiện tại kho sân bay. Đồng thời, hệ thống sản xuất SAF phải sử dụng thiết bị chuyên dụng, bảo đảm kiểm soát chính xác tỷ lệ phối trộn và chất lượng nhiên liệu sau phối trộn.
1: Thành phần phối trộn tổng hợp, viết tắt là SBC, phải đáp ứng các yêu cầu đảm bảo chất lượng của tiêu chuẩn EI 1533 trong quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển và pha chế. Mỗi lô SAF chỉ được sử dụng một loại SBC theo từng công nghệ đã được phê duyệt. Đáng chú ý thì hệ thống kho, đường ống và phương tiện tra nạp được phép sử dụng chung cho nhiên liệu phản lực có nguồn gốc thông thường và SAF. Bên cạnh đó, các tổ chức tham gia hoạt động sản xuất, cung ứng SAF phải có chứng nhận hệ thống phát triển bền vững theo quy chuẩn ISCC, RSB hoặc là các tiêu chuẩn khác được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO và Liên minh châu Âu EU công nhận. Về truy xuất nguồn gốc và chứng nhận, dự thảo đề xuất SAF sử dụng tại Việt Nam phải có đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc, chất lượng và tính bền vững. Các tổ chức sản xuất cung ứng SAF có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ theo quy định tại các tiêu chuẩn liên quan và cung cấp thông tin khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
0: Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai, hiện tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang được các nhà thầu tăng tốc thi công, dần hiện hình trục kết nối chiến lược vùng Đông Nam Bộ. Trên công trường, máy móc cơ giới hoạt động liên tục để xử lý nền đất, san gạt mặt bằng, thi công hệ thống thoát nước và các hạng mục kỹ thuật phụ trợ. Những bãi vật liệu được tập kết dọc tuyến, các mũi thi công được tổ chức đồng loạt. Riêng đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua thành phố Đồng Nai có chiều dài khoảng 6,6 km, được đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ, tạo liên kết trực tiếp giữa thành phố Hồ Chí Minh qua Đồng Nai. Khi hoàn thành thì đoạn này cùng với các đoạn tuyến khác sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị và logistics, nhất là tại các khu vực đang phát triển mạnh về công nghiệp và dịch vụ hậu cần. Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một - Chơn Thành được định hướng đầu tư hoàn chỉnh với quy mô 6 làn xe cao tốc. Để bảo đảm tính khả thi về nguồn lực đầu tư và phù hợp với nhu cầu khai thác trong giai đoạn đầu, dự án được triển khai theo hình thức phân kỳ đầu tư.
1: Cụ thể, trong giai đoạn 1, tuyến cao tốc được đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc có bố trí làn dừng xe khẩn cấp. Tuyến có tốc độ thiết kế 100 km/h, nền đường rộng 25,5 m, bảo đảm đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, năng lực thông hành và khả năng mở rộng đồng bộ trong tương lai khi mà nhu cầu lưu thông tăng cao. Không chỉ đầu tư tuyến chính, thì dự án còn đồng thời triển khai hệ thống đường song hành hai bên tuyến cao tốc. Theo thiết kế thì mỗi tuyến đường song hành có quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 50 km/h. Đây được xem là hạng mục có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường khả năng kết nối giao thông địa phương, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sinh sống dọc hai hành lang tuyến. Đồng thời hạn chế tình trạng giao cắt trực tiếp với tuyến cao tốc, yếu tố đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn khai thác sau này. Trong tổng thể dự án có khoảng 2,1 km đi trùng với tuyến đường D9 thuộc phạm vi quy hoạch khu công nghiệp BKMS Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Đoạn tuyến này sẽ do công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật BKMS Bình Phước chịu trách nhiệm đầu tư nhằm đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông trong khu công nghiệp.
0: Và để phục vụ triển khai dự án, tổng diện tích đất phải thu hồi của Đồng Nai là khoảng 84,2 ha. Công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng được địa phương tập trung thực hiện trong thời gian qua đến nay đạt khoảng 90% khối lượng. Đây được xem là yếu tố thuận lợi tạo điều kiện để các đơn vị thi công mở rộng mặt bằng, tổ chức thêm các mũi triển khai, hạn chế nguy cơ gián đoạn tiến độ. Theo Ban Quản lý Dự án, đến nay phần thi công xây dựng tuyến cao tốc các nhà thầu hiện đang đồng loạt triển khai thi công nền đường, hệ thống thoát nước ngang, hầm chui dân sinh và công tác tập kết nguồn vật liệu phục vụ thi công. Khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 28% tổng giá trị hợp đồng. Trong khi đó, thì gói thầu xây dựng khu tái định cư cũng đang được đẩy nhanh tiến độ với các hạng mục sang nền thoát nước, hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông nội bộ, đạt khoảng 30% khối lượng công việc. Theo đánh giá của chủ đầu tư, tiến độ tổng thể của dự án hiện vẫn đang được kiểm soát, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Đến thời điểm này, chưa phát sinh các khó khăn vướng mắc lớn ảnh hưởng đến quá trình triển khai. Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục huy động nhân lực, thiết bị, tăng cường tổ chức thi công theo từng giai đoạn, tập trung hoàn thiện các hạng mục nền đường, kết cấu công trình và hạ tầng kỹ thuật đi kèm.
1: Về nguồn vốn, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.474 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 1.000 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 474 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Theo báo cáo, lũy kế giải ngân đến nay đạt khoảng 827 tỷ đồng, tương đương hơn 82,7% kế hoạch vốn đã bố trí. Khi hoàn thành vào năm 2027 theo kế hoạch, toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chân Thành được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế xã hội khu vực, tăng cường năng lực kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa giữa các trung tâm công nghiệp trọng điểm và đồng thời là mở thêm dư địa thu hút đầu tư, phát triển đô thị và công nghiệp dọc hành lang tuyến. Toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chân Thành có tổng chiều dài trên 52 km, xuất phát từ đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn trùng với đường Mỹ Phước - Tân Dạng thuộc phường An Phú Thành phố Hồ Chí Minh, tức là thành phố Thuận An Bình Dương cũ, và kết thúc tại km 52+159 giáp ranh giữa xã An Long Thành phố Hồ Chí Minh và Chân Thành Đồng Nai.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng bồi lấp luồn lạch tại cửa biển cửa Việt tỉnh Quảng Trị diễn ra thường xuyên và gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của ngư dân và vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp. Những ngày đầu tháng 6 năm 2026, nhiều tàu cá của ngư dân và tàu vận tải ra vào cảng cửa Việt gặp khó khăn do luồn bị cạn, phải chờ thủy triều lên cao, tàu thuyền mới có thể ra vào cửa biển. Ngư dân tại địa phương cho biết tình trạng cát bồi lắng diễn ra trong thời gian dài khiến luồn lạch ngày càng cạn hơn. Luồn cạn không chỉ gây khó khăn cho các tàu cá công suất lớn mà tàu hàng cũng không thể ra vào dễ dàng như trước, làm tăng thời gian vận chuyển, phát sinh thêm những chi phí. Ngư dân Nguyễn Biên Cảm, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị nói.
1: Đến tàu điều kiện làm sao đó để cho cái cửa lạch thông suốt. Ngư dân hoạt động cũng giống như những cái đơn vị là kinh tế là tàu hàng vào ra là an toàn.
0: Cửa Việt là cửa ngõ kinh tế biển quan trọng của tỉnh Quảng Trị, nơi tập trung hoạt động khai thác thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá và vận tải biển. Theo thiết kế, luồn lạch ra vào cảng Cửa Việt có chiều dài khoảng 2,4 km, rộng 60m và độ sâu âm 5,6m. Tuy nhiên hiện nay độ sâu thực tế của luồn chỉ còn khoảng âm 2m do đáy biển bị đất cát bồi lắng. Thiếu tá Võ Như Sa, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tỉnh Quảng Trị chia sẻ.
2: Thủy triều trên cửa cảng biển, cửa sông cửa biển của Cửa Việt là xuống ở mức thấp và lượng đất cát được bồi lấp hàng năm qua thời gian khiến cho việc ra vào của các phương tiện giao thông thủy nội địa cũng như phương tiện hoạt động đánh bắt thủy sản của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thì là cửa khẩu cảng Cửa Việt cũng là một địa bàn chiến lược cho các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đấu tranh phòng chống

0: khai thác EU cũng như là đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên biển, nhưng mà bởi mực thủy triều thấp cũng như lượng đất cát bồi lấp hàng năm thì cũng gây khó khăn trong quá trình cơ động cho các lực lượng.
1: Ông Nguyễn Văn Phương, cảng vụ hàng hải Quảng Trị cũng cho biết.
2: Tàu hàng là do hạn chế với cái độ sâu, với cái mớ nước theo cái thiết kế luồng thì -5.6, thì tàu hàng muốn vào được lấy hàng cho nó đủ tải thì cái độ sâu mà do hạn chế bởi cái độ sâu luồng hiện nay là 2.0 m thì cái tàu hàng không đảm bảo được cái lấy hàng theo cái thiết kế, đã hạn chế được cái khả năng khai thác của tàu thuyền. Và nhân đây cũng kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, tức là sớm cái đầu tư nạo vét luồng hàng hải cửa Việt đạt được cái độ sâu theo thiết kế là -5.6.
1: Tình trạng bồi lấp tại cửa biển cửa Việt đã kéo dài nhiều năm và đang tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác hải sản cũng như vận tải biển. Việc sớm triển khai các giải pháp nạo vét luồng lạch không chỉ đáp ứng nguyện vọng của ngư dân mà còn góp phần phát huy vai trò của cửa Việt, cửa ngõ giao thương đường biển quan trọng của Quảng Trị trong phát triển kinh tế biển của địa phương.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ là từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình trực tiếp Giao thông Ngày Mới. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, trực tiếp hàng ngày trong khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Trong khung giờ phát sóng trực tiếp, quý vị có thể theo dõi và chia sẻ cùng với chương trình bằng cách gọi vào số điện thoại 02973812308 hoặc nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99.4MHz để cùng chia sẻ thông tin về giao thông cùng với chương trình.
1: Và tiếp tục chương trình Giao thông Ngày Mới sáng ngày hôm nay sẽ là cập nhật về tình hình giao thông tại các tuyến đường trọng điểm của tỉnh An Giang. Và đầu tiên là cập nhật giao thông trên địa bàn của phường Rạch Giá. Thưa quý vị, thì sáng nay phường Rạch Giá có mưa nhẹ nha. Đường thì hiện tại vẫn còn là dễ trơn trượt nên là quý bác tài và bà con mình lưu ý di chuyển cẩn thận, giữ khoảng cách hợp lý để bảo đảm an toàn nhé. Và đến với nút giao giữa Lý Thường Kiệt và 3 tháng 2 cũng đang ghi nhận là tình trạng xe khá là đông đúc khu vực bến phà đó, cho nên quý vị lưu tâm khi di chuyển qua khu vực này ha. Một số tuyến đường như là Tôn Đức Thắng sáng ngày hôm nay ghi nhận là khá là thông thoáng nên quý vị có thể an tâm di chuyển. Đến với tuyến đường 3 tháng 2 sáng ngày hôm nay thì nút giao từ Chi Lăng đến Lương Thế Vinh và Kim Đồng đến Nguyễn An Ninh nè, và cái nút giao với Lạc Hồng thì sáng nay cũng ghi nhận là tình trạng xe khá là đông đúc quý vị ha. Đến với tuyến đường trọng điểm là Nguyễn Trung Trực sáng nay cũng khá là đông đúc trên các tuyến giao với Cô Bắc, Nguyễn An Ninh nè và Lạc Hồng cũng đang ghi nhận tình trạng xe khá là đông đúc nên quý vị lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Tiếp đến là nút giao của Nguyễn Trung Trực với Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Trung Trực với Ngô Gia Tự cũng ghi nhận là tình trạng xe đông tương tự ha. Di chuyển đến khu vực cầu An Hòa thì dòng xoay Phan Thị Ràng cũng đang ghi nhận tình trạng xe là đông, các xe di chuyển chậm. Đến với khu vực nút giao của Nguyễn Trung Trực với Nhật Tảo cũng ghi nhận tình trạng xe đông tương tự. Và đến với tuyến quốc lộ 61 thì tổng quan trên đây thì Khánh Bình thấy là khá là thông thoáng quý vị ha, nhưng mà lưu tâm khi đi qua khu vực giao với Tà Niên và khu vực Ủy ban Nhân dân Châu Thành thì sáng ngày hôm nay ghi nhận là tình trạng xe khá là đông đúc luôn đó quý vị ạ. Đến với tuyến quốc lộ 63, Khánh Bình hiện nay thấy là ở khu vực trụ sở ấp Minh Phong nè cũng ghi nhận là tình trạng xe khá là đông, và nút giao quốc lộ 63 với 3 tháng 2 cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Cập nhật nhanh về tuyến quốc lộ 81 thì sáng ngày hôm nay Khánh Bình thấy là quốc lộ 81 cũng khá là thông thoáng trên toàn tuyến. Tuy nhiên khi đi qua chợ số 1 Mông Thọ thì cũng đang ghi nhận là tình trạng xe khá là đông đúc quý vị ha.
0: Còn tình hình giao thông trên địa phận của phường Long Xuyên vào sáng ngày hôm nay, cập nhật quý vị một vài những thông tin về mật độ giao thông trên các tuyến đường. Trên khu vực đường Trần Hưng Đạo vào sáng ngày hôm nay của phường Long Xuyên thì mật độ xe tương đối là thông thoáng, cũng không có nhiều những vị trí xe đông. Ở khu vực phà An Hòa vào sáng ngày hôm nay thì cũng không đông như mọi ngày trên tuyến đường Lý Thái Tổ di chuyển vào trong khu vực của phà. Trên đường Lý Thái Tổ đoạn giao cắt với đường Hùng Vương thì mật độ xe đông kéo dài từ khu vực giao giữa đường Hùng Vương và Lý Thái Tổ đến khu vực giao giữa đường Lý Thái Tổ và đường Thoại Ngọc Hầu thì mật độ xe mới có phần giảm bớt. Và tình hình giao thông, chương trình nhận thấy trên tuyến đường Trần Hưng Đạo vào thời điểm này mật độ xe đang khá là đông ở khu vực giao giữa đường Trần Hưng Đạo và đường khu sông Hồng, kéo dài đến nút giao giữa đường Trần Hưng Đạo và đường Lý Thái Tổ. Khu vực vòng xoay đèn 4 ngọn vào sáng hôm nay thì cũng không quá đông xe, quý vị lưu thông qua khu vực này thì cũng khá là thoải mái. Các tuyến đường khác, tuyến đường nhánh của phường Long Xuyên mật độ xe thông thoáng. Ở trên khu vực đường Trần Hưng Đạo đoạn giao cắt với đường Nguyễn Thái Học vào sáng hôm nay thì mật độ xe đông cả hai chiều xung quanh khu vực ngã tư này, quý vị lưu thông cũng chú ý quan sát di chuyển chậm. Còn tình hình giao thông ở địa phận của đặc khu Phú Quốc từ cảng An Thới di chuyển vào trung tâm đặc khu theo tuyến đường tỉnh 46 thì mật độ xe thông thoáng. Ở khu vực vòng xoay Hàm Ninh thì xe có hơi đông nhẹ một chút xíu ở khu vực này. Còn phía trong nội ô của đặc khu Phú Quốc, các tuyến đường như là 3 tháng 2, Nguyễn Trung Trực hay là đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Thái Bình, các tuyến đường này thì mật độ xe thông thoáng. Ở khu vực gần với công viên Bạch Đằng Vinh Cậu thì các tuyến đường dọc theo khu vực này như là tuyến đường Nguyễn Trung Trực, 30 tháng 4, Võ Thị Sáu, mật độ xe cũng khá là thông thoáng. Nhìn chung, mật độ giao thông các tuyến đường trên đặc khu Phú Quốc vào khung giờ này cũng khá là thuận tiện cho quý vị di chuyển.
1: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở cát, đá và vật liệu xây dựng hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường dân sinh thuộc xã Thường Tín và xã Hồng Dân, thành phố Hà Nội. Vật liệu rơi vãi, bụi bặm kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại khu vực ngã tư đường Dương Trực Nguyên, đường tỉnh 427B giao với các tuyến đường Lý Tử Tấn và Doãn Tuế, đoạn đi qua Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở cát đá và vật liệu xây dựng nối đuôi nhau lưu thông. Và đáng chú ý là nhiều phương tiện có biểu hiện cơi nới thành thùng, che chắn sơ sài. Trong quá trình di chuyển thì nước và vật liệu từ thùng xe rơi vãi đầy xuống mặt đường, cho người dân khu Trần Phú, xã Thường Tín, Hà Nội nói.
2: Ban ngày thì tất cả các lượng xe qua đây rất là đông và rất là nhiều. Khi mà qua buổi tối thì sẽ có những xe tưới nước ở đường, thì khi họ tưới lên nó còn đậm nữa về cái lượng cát đất và các kiểu như phế thải bẩn lắm.
1: Còn đoạn đường qua khu dân cư trên đường Dương Trực Nguyên, vào khoảng 9 giờ sáng, lượng cát tồn đọng ven đường vẫn dày hàng cm. Tại một số vị trí, cát và vật liệu rơi vãi chiếm cả phần lòng đường và vỉa hè. Nhiều hộ dân phải tự thu gom, xúc đống trước cửa nhà để đảm bảo sinh hoạt hàng ngày.
3: Cát bụi vương vãi ra đường kinh khủng luôn. Đấy, bánh ngày sáng nay cô đã lau, cô rũ, cô lau trường qua một lần rồi mà trong khoảng độ 1-2-3 tiếng là lại bắt bụi là như thế. Thế con nhìn thấy các cái đồ vật cô để trên đấy. Đây con quay nhìn luôn các cái đồ trên này của nhà cô. Đấy, thấy chưa?
1: Không chỉ đối mặt với ô nhiễm bụi, nhiều người dân còn bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông khi lượng xe tải trọng lớn xuất hiện dày đặc trên tuyến đường dân sinh. Người dân xã Thường Tín, Hà Nội cho biết.
4: Đường xá xe thì xe to, đi thì toàn nữa. Không cần biết là ấy mà chỗ này mật độ dân số mà học sinh rất là đông mà đi kinh khủng. Bây giờ đi nhanh kinh khủng luôn. Ban ngày này còn đỡ này, học sinh là nó còn đi học với cả người dân đi lại nhiều, nó còn đi chậm hơn một tí, nhưng mà đến bắt đầu từ chập tối khoảng độ 6-7 giờ tối thì người bắt đầu đi phóng như là một đấy mà.
1: Những con đường phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân xã Thường Tín và xã Hồng Dân, thành phố Hà Nội đang phải gánh lưu lượng lớn xe tải chở vật liệu. Khi bụi bặm vật liệu rơi vãi và nỗi lo tai nạn giao thông vẫn hiện hữu, mong muốn lớn nhất của người dân là các cơ quan chức năng sớm có giải pháp kiểm tra và xử lý, bảo đảm môi trường sống an toàn cho cộng đồng.

Thưa quý vị, cảng cá cửa hội Nghệ An từng là nơi neo đậu bốc dỡ, buôn bán thủy sản nhộn nhịp. Tuy nhiên những năm gần đây, luồng lạch vào cảng bị bồi lắng dẫn đến số lượng tàu thuyền cập cảng ngày càng thưa thớt. Năm 2019, cảng cá cửa hội phường Cửa Lò thuộc Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An hoàn thành nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng khu neo đậu và cảng cá, thúc đẩy phát triển nghề cá với tổng kinh phí hơn 107 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, những năm gần đây luồng lạch bị bồi lắng, số lượng tàu thuyền cập cảng cửa hội thưa dần. Chỉ có một số phương tiện vừa và nhỏ vào tiếp nhiên liệu là chính, trong khi tàu cỡ lớn neo đậu cố định thưa thớt. Theo ghi nhận, trong những ngày đầu tháng 6, tại khu vực cảng cá cửa hội có khoảng chục tàu công suất nhỏ neo đậu. Các tàu thuyền khác neo đậu trong phạm vi quản lý của cảng cá, đa phần là phương tiện chuyên dụng của các lực lượng chức năng. Đặc biệt, hạng mục nhà phân loại hải sản là hạ tầng quan trọng trong hệ thống dịch vụ bến cảng không có bóng người. Hiện nhà phân loại hải sản trở thành nơi đậu xe và tập kết ngư cụ của ngư dân. Theo ông Phan Tiến Chương, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An, trong 3 năm gần đây, cảng cá cửa hội không sử dụng hết công năng do luồng lạch vào cảng bị bồi lắng. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác thủy sản ở địa phương ngày càng ít do ngư dân có xu hướng chuyển đổi nghề như đi xuất khẩu lao động ở các khu công nghiệp. Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An đã có văn bản báo cáo và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cùng các cơ quan chức năng sớm đưa ra giải pháp để gỡ

0: khó cho cảng cá cửa hội. Ông Lê Văn Hướng, Phó trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, theo báo cáo của Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An, hiện tại cảng cá cửa hội không sử dụng hết công năng, thưa thớt tàu cá cập cảng. Do luồng lạch vào cảng bị bồi lắng, các tàu công suất lớn không vào được để bốc dỡ hàng hóa. Để phát huy hiệu quả đầu tư cảng cá cửa hội, Chi cục Thủy sản cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường có báo cáo đề xuất Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An bố trí nguồn kinh phí thực hiện nạo vét khơi thông luồng lạch để tàu thuyền công suất lớn ra vào cảng. Cảng cá cửa hội nằm trên địa bàn khối Hải Giang 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, trực thuộc Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An, được đầu tư xây dựng từ năm 1999. Đến khoảng năm 2014 tiếp tục được nâng cấp theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2019, với tổng kinh phí đầu tư hơn 100 tỷ đồng trên tổng diện tích 34.600 m². Dự án gồm một cầu cảng dài 220 m, một kè loại 1 kết hợp bến cập tàu dài 203 m cho tàu nhỏ, một kè loại 2 bảo vệ bờ dài 265 m, trạm cấp nước, cân điện tử 80 tấc, nhà phân loại hải sản diện tích 1.080 m². Khi đưa vào sử dụng, dự án đã phát huy hiệu quả, là nơi sầm uất cho tàu cá trong và ngoài tỉnh cập để bốc dỡ hàng hóa thủy sản từ khai thác, cung cấp các dịch vụ hậu cần phục vụ cho tàu cá, đặc biệt là tàu khai thác xa bờ.
1: Tuyến đường dài gần 4,5 km nối bến phà An Phong Tân Bình, tỉnh Đồng Tháp đi tỉnh An Giang đang vào chặng đường nước rút, dự kiến thông xe vào cuối tháng 9 năm 2026. Dự án bến phà An Phong Tân Bình và đường dẫn kết nối cầu Tân Long, tỉnh An Giang khởi công vào tháng 3 năm 2024 với tổng vốn đầu tư hơn 199 tỷ đồng. Sau nhiều tháng thi công, thì bến phà đã được đưa vào vận hành khai thác. Nhà thầu đang gấp rút thi công hoàn thiện gần 4,5 km đường nối từ bến phà kết nối giao thông hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Theo ghi nhận trên công trường gói thầu XL12, tuyến đường từ bến phà An Phong, Tân Bình, tỉnh Đồng Tháp kết nối tỉnh An Giang đã hình thành. Trên công trường không khí thi công khẩn trương, xe lưu xe tải vận chuyển vật liệu tấp nập ra vào. Kỹ sư Phạm Thanh Tú, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông 309 cho biết, đơn vị phụ trách hơn 1 km đường kết nối từ bến phà và đến nay các hạng mục cầu rạch mã trường nên đường đã cơ bản hoàn thành.
0: Đại diện nhà thầu thi công cho biết nguyên nhân tiến độ chưa đạt như kỳ vọng do gặp nhiều khó khăn về nhiên vật liệu, đặc biệt là nguồn cá cấp phối khi các mỏ đá trong vùng ưu tiên cung ứng cho các công trình trọng điểm cao tốc. Tuy nhiên, nhà thầu cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 9 năm 2026 như kế hoạch đã đề ra. Theo Ban Quản lý Dự án tỉnh Đồng Tháp, chủ đầu tư, dự án xây dựng bến phà An Phong Tân Bình và tuyến đường kết nối có điểm đầu giao với quốc lộ 30, điểm cuối kết nối với cầu Chợ Mới Tân Long, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông Phạm Minh Chánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh Đồng Tháp cho biết, cuối năm 2025, bến phà An Phong Tân Bình đã đưa vào hoạt động phục vụ xe cộ người dân đi lại. Riêng hạng mục thi công gói thầu XL12, tuyến kết nối bến phà vào cầu Tân Long để qua tỉnh An Giang, được tỉnh Đồng Tháp gia hạn ngày hoàn thành đến cuối tháng 9 năm 2026. Tuyến kết nối dài gần 4,5 km, trong đó đã hoàn thành 0,2 km đầu tuyến để kết nối vào bến phà đã được đưa vào khai thác cùng bến phà. Đoạn cuối tuyến còn lại dài 2,7 km đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm thông xe toàn tuyến. Dự án bến phà An Phong, Tân Bình và đường kết nối tỉnh An Giang gồm các hạng mục công trình bờ An Phong và bờ Tân Bình, xây dựng tuyến đường kết nối với nhiều chiều dài khoảng 4,5 km, kết nối cầu Tân Long, tỉnh An Giang. Trên tuyến xây dựng mới cầu rạch mã trường với tải trọng thiết kế HL93 bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực, mặt cầu 8 m, một số cầu bản và cống trên tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư trên 199 tỷ đồng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giao thông Ngày Mới sáng ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang và Ban An toàn Giao thông tỉnh. Khánh Bình, Hiệp Sang và kỹ thuật viên Nguyễn Điền xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai.
2: Chương trình Giai điệu kết nối.